0: để kiểm soát biên giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay ngày 3 tháng 8, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 chính thức khai mạc, dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày. Kỳ họp này sẽ xem xét 33 nội dung. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng cấp bách đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, như chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng lớn, việc thành lập thành phố trực thuộc trung ương, tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thường vụ Đảng ủy Quốc hội với tổ trưởng tổ đảng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố trước kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tổ chức vào chiều hôm qua 2 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh như sau:
1: Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn. Thời cơ chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có cái thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước nhân dân, trước cái tương lai vận mệnh của đất nước.
0: Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Đúng là cái sảy này cái ung ông ạ. Vừa va quệt với xe đi trước, gọi bảo hiểm đến họ kiểm tra thì phát hiện ra bằng lái của tôi vừa hết hạn.
4: Thôi xong, bằng hết hạn là coi như không có giấy phép lái xe hợp lệ rồi. Bảo hiểm được quyền từ chối bồi thường đấy.
3: Thì đấy, mua bảo hiểm bắt buộc đầy đủ, nhưng lại đúng lúc quên không gia hạn bằng lái xe chứ.
4: Bởi thế, lên xe là phải chắc chắn mọi giấy tờ còn hạn sử dụng ông ơi.
3: Rút kinh nghiệm xương máu ông ạ. Lát về tôi nhắc cả nhà kiểm tra một lượt cho chắc.
4: Đừng để sự đáng trí biến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trở nên vô hiệu. Chủ động kiểm tra giấy tờ để mọi hành trình luôn trọn vẹn an tâm. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, quy định rõ các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm như sau: hành động cố ý gây thiệt hại, người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy, người lái xe không có giấy phép lái xe hợp lệ, người lái xe sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích, tài sản bị mất cắp, hao mòn và giảm giá trị, thiệt hại tài sản đặc biệt như vàng, bạc, đá quý, v.v., thiệt hại do chiến tranh, khủng bố, động đất.
5: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị vĩnh viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
6: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
7: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
6: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
7: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
6: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
7: Ghê vậy.
6: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
7: Quá ổn.
6: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
7: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình di chuyển ngay lúc này. Chúng tôi xin được cập nhật một vụ va chạm được ghi nhận tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, km 23+200, hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ va chạm liên hoàn giữa ba ô tô, cập nhật lúc 6:30. Thời điểm này hiện trường đang được cảnh sát giao thông xử lý. Xe tiếp tục là đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Khuyến cáo các bác tài chọn một lộ trình thích hợp khác để hạn chế áp lực giao thông trên tuyến này. Chúng tôi xin được nhắc lại các thông tin sau đây. Nếu các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tại km 23+200 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, vụ va chạm liên hoàn ba ô tô cập nhật khoảng lúc 6:30, thời điểm này hiện trường đang được xử lý, xe tiếp tục đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn, khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình thích hợp khác để hạn chế áp lực giao thông trên tuyến. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, xe không đông lắm, di chuyển đang ổn ngay lúc này. Tại tuyến đường Quang Trung và Lê Văn Thọ, mật độ phương tiện đang không cao. Đường 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong, xe không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Khu vực liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, Lê Yến đang có hình ảnh giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng. Xe đông, các bác tài đang di chuyển chậm lại rồi. Chúng ta lưu ý một chút trước tay lái của mình các bác tài nhé. Vâng, thưa quý vị, trở lại với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Anh Khang Phan cho biết nút giao Nguyễn Văn Tạo di chuyển về đường Nguyễn Hữu Thọ ra nút giao Nguyễn Văn Linh. Di chuyển ổn các hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu, trời đã nắng lên. Cầu vượt Quang Trung đi trạm thu phí An Sương, xe đông nhưng mà vẫn còn di chuyển được trên hai làn. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh với thông tin này. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với một số những thông tin hình ảnh giao thông. Trên khu vực Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn. Khu vực tiếp là liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, xe cũng đang không đông lắm, lưu thông bình thường. Tại khu vực Nguyễn Thái Sơn và Phan Văn Trị, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực nữa là Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị, xe cũng không đông lắm, di chuyển đang tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe không đông, lưu thông bình thường. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng cũng đang tạm ổn. Lộ trình công trường Mê Linh ổn định, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, các phương tiện vẫn đang lưu thông ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Đó là tình hình di chuyển đang rất là ổn định mà các bác tài quý vị thính giả của chúng ta có thể ghi nhận được ở thời điểm này, 7:09 theo đồng hồ phong thu. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì trời cũng đã nắng lên khá là gắt, mặc dù cũng vừa bước vào khung giờ cao điểm nóng. Mong rằng các bác tài chúng ta cũng chủ động giữ sức khỏe cho mình trước tình hình thời tiết có vẻ khắc nghiệt hôm nay. Còn bây giờ hãy cùng lắng nghe âm nhạc, tiếng hát của Hoài Lâm như những phút ban đầu.

0: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 7 giờ 15 phút theo đồng hồ phòng thủ. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ và cập nhật đến cho quý vị một số những thông tin hình ảnh giao thông mới ngay lúc này đây. Có vẻ như khu vực Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng mật độ phương tiện đã tăng lên rồi. Các bác tài di chuyển hơi chậm lại một chút. Các bác tài lưu ý với chương trình nha. Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng mật độ phương tiện có tăng lên. Chúng ta di chuyển chậm lại. Khu vực Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu đông xe di chuyển chậm và khó khăn ngay lúc này. Thính giả cùng lưu ý với chương trình thông tin này. Chúng tôi còn có thêm thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý trước tay lái của các bác tài quý vị thính giả để cùng quan sát và chuyển đi và chia sẻ với cho quý vị để chúng ta cùng chủ động với lộ trình của mình. Nút giao Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị lúc này các phương tiện có đông lên nhưng tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa quá khó khăn. Và tiếp tục là những thông tin hình ảnh giao thông các bác tài quý vị thính giả đang chuyển về cho chương trình ở bài đăng khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trạm thu phí An Sương hướng đi vòng xoay An Lạc, xe lưu thông ổn định ở các hướng, các bác tài tạm thời có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Xin chào anh Duy tài xế, anh Tuấn Hùng, bác tài Hương Trần đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay nha. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn giao cắt với đường Đinh Tiên Hoàng thông thoáng. Công trường Mê Linh cũng đang ổn định, ngã 6 Cộng Hòa, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Và thưa quý vị, trên tuyến đường Tôn Đức Thắng đi về cầu Khánh Hội, các hướng lưu thông đều đang ổn định ngay lúc này. Xin được chào các bác tài đã đồng hành và gửi bình luận về chương trình sáng nay. Cảm ơn các bác tài rất nhiều. Dạ vâng, chia sẻ tiếp hình ảnh tại liên tỉnh lộ 5 về Tạ Quang Bửu. Ở đây mật độ phương tiện cũng đang chưa cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài yên tâm. Chuyển góc nhìn sang những khu vực khác. Giao lộ Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị, xe thì không đông nhưng trời nắng rất là gắt thưa quý vị. Lúc này 7 giờ 17 phút trời đã nắng rất là gắt trên khu vực Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị Gò Vấp cũ. Lộ trình Quang Trung và Lê Văn Thọ vẫn còn di chuyển được. Giao lộ Nguyễn Trãi và Trần Phú, các phương tiện không đông, nắng cũng lên cao nhưng ở khu vực này cũng nhiều cây cho nên chúng ta cũng thấy dịu bớt phần nào và nhiều bóng mát. Tại khu vực ngã 6 Cộng Hòa, mật độ phương tiện đang không quá cao, các bác tài vẫn còn di chuyển được, chưa ghi nhận thêm khó khăn xảy ra. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Vâng, thưa quý vị, vào chiều hôm qua có một diễn biến trên dòng xe từ quốc lộ 51 hướng về nút giao An Phú trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, ghi nhận là ùn tắc kéo dài nhiều cây số chiều hôm qua 2 tháng 8 thưa quý vị. Nhiều tài xế phải mất rất nhiều thời gian mới nhích được từng đoạn, nguyên nhân là lượng xe từ các tỉnh đổ về Thành phố Hồ Chí Minh sau cuối tuần tăng cao, trong khi là khu vực nút giao An Phú vẫn đang thi công nên việc điều tiết giao thông gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát giao thông đã tăng cường phân luồng, hướng dẫn xe đi theo các tuyến thay thế, nhưng áp lực phương tiện quá lớn khiến tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra trong nhiều giờ. Nhiều bác tài chia sẻ rằng đây là điểm ùn tắc quen thuộc mỗi dịp cuối tuần hoặc lễ, gây mệt mỏi và tốn thêm chi phí nhiên liệu. Qua câu chuyện này có thể thấy, việc chủ động chọn khung giờ di chuyển sớm hơn hoặc muộn hơn sẽ giúp giảm áp lực đáng kể. Với các bác tài chạy trên tuyến Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh nên theo dõi tình hình giao thông trước khi xuất phát để tránh bị kẹt xe quá lâu thưa quý vị. Và đó là những thông tin giao thông mới nhất chúng tôi cập nhật và chia sẻ đến cho các bác tài. Vâng thưa quý vị, tại khu vực đường Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn, lúc này đây Lê Yến vẫn đang có những hình ảnh giao thông ổn, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời vẫn còn bình thường, các bác tài yên tâm. Trên tuyến đường Hoàng Diệu của ông Lãnh cũng vậy, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ xe không quá đông nhưng tất cả đều đang đông dần lên so với ban nãy. Nguyễn Tất Thành và Tôn Đảng mật độ phương tiện cũng không cao, lưu thông bình thường. Bây giờ Lê Yến mời quý vị cùng điểm qua những thông tin tại khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông đang ổn định thưa quý vị. Hai tuyến đường cao tốc của chúng ta đang ghi nhận ổn định ngay lúc này rồi. Cảm ơn Vec Air với phần thông tin đã chia sẻ về với giờ cao điểm sáng nay. Quý vị cũng đừng quên tiếp tục chia sẻ và đặt câu hỏi về cho chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 ạ.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data. cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
4: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
3: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
4: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
3: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
4: Ừ nhờ.
3: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
4: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
3: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
4: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
5: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
6: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
5: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
6: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
5: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
6: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
5: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
6: Quá hay! Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
5: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
7: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
8: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
7: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
8: Thép Việt Long à?
7: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
8: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
7: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần giao lộ Ký Con hướng về cầu Ông Lãnh, có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, di chuyển đang chậm ngay lúc này. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Tân Thế Hiệp, xe đông và di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý. Và chúng tôi cũng cập nhật một chút tình hình tại khu vực metro, đặc biệt là tình hình các bãi đỗ xe và giao thông xung quanh các ga. Vâng, thưa quý vị, các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga tuyến metro số 1. Bãi đỗ xe hết chỗ là ga Đào Quốc Gia. Ga có bãi xe đông còn ít chỗ là Bến Thành Công Nghệ Cao. Các bãi xe còn lại còn chỗ để xe. Ga Nhà Hát và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Lưu lượng hành khách ở các ga bình thường, khách hàng vẫn đang di chuyển thuận lợi ngay lúc này. Tình hình xung quanh các ga metro, giao thông tại đây thông thoáng, chưa ghi nhận điểm ùn tắc. OCC sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ báo cáo tiếp theo. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần giao lộ Ký Con hướng về cầu Ông Lãnh, có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Tân Thế Hiệp, xe đông và di chuyển đang khó khăn tại đây. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Trở lại với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào anh Út Bằng, anh Luân Trịnh, anh Abu đang đồng hành với chương trình. Chào anh Phong tài xế. Anh Abu nói là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về miền Tây sao rồi? Dạ vâng ạ, ban nãy thì chúng tôi cũng đã có cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Lúc này thì vụ va chạm liên hoàn ba ô tô đã được tiến hành xử lý. Xe tiếp tục đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn, đặc biệt là km 23+200 theo hướng quý vị đi về với Thành phố Hồ Chí Minh. Khuyến cáo các bác tài chúng ta chọn một lộ trình thích hợp khác để hạn chế áp lực giao thông trên tuyến này. Và có những diễn biến mới chúng tôi vẫn sẽ theo dõi và gửi đi cho các bác tài. Anh Abu có hỏi về khu vực này thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại một lần nữa là như thế. Đó là theo hướng đang có va chạm khó khăn, đó là hướng chúng ta đi về với Thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng về miền Tây, chúng tôi cũng chưa ghi nhận thông tin nào cả, thì Lê Yến đoán rằng là vẫn lưu thông ổn đó trong buổi sáng hôm nay.

0: các bác tài quý vị thính giả chúng ta, nếu như có thông tin khác đi hoặc là cập nhật mới hơn trên tuyến này, hãy giúp cho Lê Yến một thông tin ở phần bình luận bài đăng sáng nay quý vị nhé. Chào bác tài Như Hoa Phong Lan, chào anh Phong tài xế đang đồng hành với chương trình. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã cùng chia sẻ những thông tin, hình ảnh giao thông đáng chú ý về với chúng tôi trong khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 7 giờ 26 phút theo đồng hồ phòng thu. Nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có thêm lộ trình di chuyển tại tuyến đường Cống Quỳnh Phạm Viết Chánh, mật độ phương tiện đang không quá cao, chúng ta tạm thời vẫn còn lưu thông được. Khu vực tiếp theo là Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường, các bác tài quý vị thính giả an tâm. Trên tuyến đường Điện Biên Phủ và D1, xe không đông lắm, di chuyển đang ổn. Nơi Trang Long và Nguyễn Huy Lượng, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được. Vâng, thưa quý vị, tại tuyến Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Truyện cũng tương tự, phương tiện không đông, lưu thông bình thường, các bác tài yên tâm. Còn sau đây sẽ là một số những thông tin liên quan đến thuế chúng tôi cũng xin được chia sẻ cho quý vị. Tin Cục Thuế số 1. Người dân có thể tiếp cận thêm nhiều thông tin sát sườn trên eTax Mobile. Thưa quý vị, Cục Thuế Bộ Tài chính vừa công bố phiên bản 3.4.2 của ứng dụng eTax Mobile với nhiều nội dung nâng cấp quan trọng về giao diện, chức năng và trải nghiệm sử dụng, giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin và tăng năng lực thực thi pháp luật thuế trong thời đại số. Khu vực tổng quan của phiên bản 3.4.2 được bổ sung nhiều thông tin thiết thực như tình trạng tạm hoãn xuất cảnh, thông tin nghĩa vụ thuế, thông tin thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương, thông tin thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, danh sách địa điểm kinh doanh, đồng thời hiển thị thông tin của tổ chức doanh nghiệp đối với các cá nhân là người đại diện. Bên cạnh đó, ứng dụng tiếp tục nâng cấp chức năng gửi phản hồi nghĩa vụ thuế ngay tại màn hình thông tin nghĩa vụ thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế kịp thời phản ánh các trường hợp mà thông tin chưa chính xác hoặc cần được cơ quan thuế hỗ trợ xử lý. Đáng chú ý, các thông tin về nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được hiển thị trực quan ngay trên ứng dụng, giúp người nộp thuế dễ dàng kiểm tra đối chiếu dữ liệu, hạn chế tình trạng chậm nộp hoặc là phát sinh nghĩa vụ bị phạt chậm nộp do không kịp thời nắm bắt thông tin. Đối với chức năng tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, phiên bản mới đã điều chỉnh cách hiển thị dữ liệu theo hướng hiển thị chỉ hiển thị các khoản phải nộp đã được xác nhận, không còn hiển thị các khoản nộp đang trong trạng thái chờ xử lý. Cũng theo thông tin từ Cục Thuế, phân hệ chatbot AI 2.0 đã được nâng cấp hỗ trợ người nộp thuế tra cứu dữ liệu cá nhân một cách nhanh chóng và thuận tiện. Đặc biệt, chatbot đóng vai trò như một trợ lý ảo thông minh, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa tối ưu khi trực tiếp hướng dẫn người nộp thuế lập tờ khai cá nhân kinh doanh hoàn toàn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần xây dựng ngành thuế hiện đại, tinh gọn và vì người dân phục vụ. Vừa rồi là một thông tin của Cục Thuế, bản tin số 01. Người dân có thể tiếp cận thêm nhiều thông tin sát sườn trên eTax Mobile. Trong bối cảnh chúng ta bắt đầu thực hiện rất là nhiều những thao tác liên quan đến thuế từ hộ kinh doanh cho đến cá nhân và phát sinh rất là nhiều những hoạt động mà chúng ta cần phải điều chỉnh cũng như là tham gia trên eTax Mobile, thì rất là mong các bác tài quý vị thính giả cũng sẽ nắm được những cái thông tin này để chúng ta kịp thời tra cứu này, đảm bảo thông tin chính xác, không ảnh hưởng đến các hoạt động của chúng ta, đặc biệt là trong những lúc mà chúng ta phải xuất cảnh. Những thông tin rất là quan trọng và cũng khá là hữu ích, thưa quý vị, cho tất cả người dân. Còn bây giờ thì trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Thính giả cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 22 đến 23 hướng miền Tây, xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 22 đến 23 hướng đi miền Tây, xe đông xếp hàng dài di chuyển đang rất là chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Tại khu vực Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học, mật độ phương tiện đang không cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Và đừng quên hãy đồng hành chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 quý vị nhé.
1: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
5: Đây.
4: À mua về máy bay đâu hả bà?
5: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
4: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
5: Viettel Tami.
4: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
5: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi. Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
4: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
5: Biết chứ, tôi toàn mua e-sim du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
4: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
6: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
7: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
8: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
7: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
8: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
7: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
8: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
7: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
8: Hotline 0389 819 268.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
10: Thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Một thính giả cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đi qua cầu Long Thành hướng về Đồng Nai có xe tải lớn chết máy, xe đông di chuyển chậm. VietAir cập nhật thông tin về sự cố xe tải lớn chết máy tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn đi qua cầu Long Thành hướng đi Đồng Nai. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý xe đông di chuyển chậm, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Chúng tôi nhắc lại thông tin này. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đi qua cầu Long Thành hướng đi Đồng Nai, xe tải lớn chết máy, xe đông di chuyển chậm. Về sự cố xe tải lớn chết máy tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cũng xin được chuyển đi ý kiến phản ánh của đội VietAir, đó là tuần tra vẫn đang tiếp tục xử lý xe đông di chuyển chậm qua đây, các phương tiện chúng ta cùng lưu ý. Cảm ơn các bác tài quý vị thính giả rất nhiều. Như vậy thì đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ít phút trước còn lưu thông ổn, bây giờ thì chúng ta đã di chuyển chậm lại bởi vì có sự cố xảy ra. Và lưu ý đến anh Abu, lúc này anh hỏi về hướng miền Tây.

cập nhật thông tin này. Chúng tôi nhắc lại, quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu hướng Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, xe đổ về đông di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, mật độ phương tiện có tăng lên, nhưng nhìn chung là chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực Nơ Trang Long và Nguyễn Huy Lượng cũng tương tự. Cách mạng tháng 8 và Bắc Hải, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Quang Trung, Phạm Văn Chiêu cũng là một tuyến đường tương tự. Khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, mật độ phương tiện đang không quá cao. Các bác tài quý vị thính giả tạm thời vẫn còn di chuyển được trước tay lái của mình. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã cùng đồng hành chia sẻ và chuyển đi những thông tin giao thông về cho chương trình trong giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay. Tính đến lúc này là 7 giờ 38 phút theo đồng hồ phòng thu thưa quý vị. Và chúng tôi tiếp tục với thông tin đến từ anh Thanh. Anh cho biết là vòng xoay An Lạc đi xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, xe đông lưu thông ổn các hướng, đông hơn khi ở các nút giao đèn đỏ. Chào anh Nguyễn Thành Long đang đồng hành với chương trình. Anh Vũ Nhân cho biết Cộng Hòa Trường Chinh chưa đông xe lắm, vẫn còn di chuyển được. Đường Nguyễn An Ninh, Dĩ An, xe lưu thông ổn. Khu vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân và cổng Bệnh viện Thống Nhất vào lúc 7:30, lưu thông rất là thông thoáng. Cảm ơn anh Dũng Trần rất nhiều. Xin chào anh Thông đang đồng hành với chương trình. Anh cho biết là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi lưu thông ổn, thời tiết nắng lên cao. Anh Khang có cho biết cầu Phú Mỹ về cầu vượt Mỹ Thủy, di chuyển cũng đang ổn định các hướng, trời đã nắng lên cao. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã cùng đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông về giúp cho Lê Yến trong buổi sáng hôm nay để cập nhật đến cho các bác tài. VE cập nhật tiếp tình hình di chuyển trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng về Dầu Dây km 12 500 ở khu vực cầu Long Thành đấy ạ, có phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Km 11 đến 12 500 này thì phương tiện đang ghi nhận là đông và di chuyển chậm, rồi các bác tài chúng ta cũng cân nhắc sắp xếp thời gian. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện lưu thông đang ổn định. Cảm ơn các bác tài quý vị thính giả rất nhiều đã cùng chia sẻ và cập nhật thông tin giao thông về giúp cho chương trình trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta cùng lắng nghe âm nhạc tiếng hát của Trung Quân Idol, ca khúc Trót Yêu.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Trung Quân Idol, ca khúc Trót Yêu. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Lúc này Lê Yến đang có hình ảnh tại khu vực Nguyễn Trãi và Cống Quỳnh. Vòng xoay này nắng lên rất là cao rồi, nhưng mà tạm thời mật độ phương tiện chưa cao. Các bác tài quý vị thính giả vẫn đang có thể di chuyển được dễ dàng trước tay lái của mình. Khu vực tiếp nữa chúng tôi đang có hình ảnh giao thông, đó là tại lộ trình nút giao ngã tư An Sương. Mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Trên các khu vực khác như là tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo, xe cũng đang không đông lắm. Tạm thời chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình. Và nếu như quý vị đang có thêm lộ trình đi trên khu vực đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân hướng ngã tư Bảy Hiền, chúng tôi có thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng ngã tư Bảy Hiền cũng thế. Như vậy thì phường Bảy Hiền đang có hai giao lộ, đó là Trường Chinh qua Xuân Hồng hướng ngã tư Bảy Hiền cũng như Lý Thường Kiệt qua Lạc Long Quân hướng ngã tư Bảy Hiền. Cả hai đều đang đông, như vậy thì áp lực phương tiện gia tăng trên khu vực ngã tư Bảy Hiền là điều chắc chắn rồi. Các bác tài chúng ta cũng trừ hao thời gian ạ. Vec Air cập nhật tiếp tình hình tuyến Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi xin được cập nhật đó là km 12+500, phương tiện gặp sự cố đã được di chuyển đi rồi, nhưng mà tình hình đông chậm vẫn còn kéo dài một đoạn 1,5 km tại khu vực km 11-12+500. Các bác tài lưu ý. Còn hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện lưu thông ổn định, các bác tài quý vị thính giả an tâm trước tay lái của mình. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã cùng đồng hành chia sẻ và cập nhật những thông tin giao thông về cho chương trình trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay, tính đến lúc này là 7:46 theo đồng hồ phòng thu. Ở khu vực Nơ Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài vẫn còn di chuyển được. Lộ trình nút giao An Lạc, xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Khu vực cách mạng tháng 8 và Bắc Hải cũng đang không đông xe. Khu vực Âu Cơ và Hồng Lạc, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được. Trên tuyến đường Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, xe không đông lắm, di chuyển ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, quý vị đừng quên tiếp tục chia sẻ về cho chương trình các bác tài nha. Tiếp tục với một số những thông tin, hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này đây. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp, đông xe và di chuyển chậm rồi. Khu vực đường Nguyễn Sơn, từ đường Bình Long đến đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thọ Hòa và phường Phú Thạnh ổn định về các hướng. Đường Phạm Văn Bạch, từ Lê Thúc Hoạch đến đường Nguyễn Sơn, các phương tiện vẫn còn lưu thông ổn. Đường Văn Cao, từ đường Tân Hương đến đường Bình Long cũng tương tự. Khu vực đường Bình Long từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến ngã tư bốn xã đi qua các phường như là Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông lưu thông ổn định về các hướng. DT743 Nguyễn Trãi Dĩ An xe lưu thông ổn định, trời đã nắng lên cao rồi. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Cảm ơn quý vị thính giả đã gửi các thông tin chia sẻ về chương trình buổi sáng ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, Lê Yến nhắc lại là tại phường Bảy Hiền có đường Lý Thường Kiệt đi qua Lạc Long Quân hướng về ngã tư Bảy Hiền và đường Trường Chinh qua Xuân Hồng hướng ngã tư Bảy Hiền. Các phương tiện đang đông, di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý. Thưa quý vị, cơ quan thuế của thành phố Cần Thơ đang tăng cường các biện pháp thu hồi nợ thuế. Trong đó thì đã áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với hơn 1.350 trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Đây là những cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có khoản nợ thuế kéo dài đã được thông báo nhiều lần nhưng chưa chấp hành. Ngoài việc tạm hoãn xuất cảnh thì cơ quan thuế cũng triển khai nhiều biện pháp cưỡng chế khác như trích tiền từ tài khoản ngân hàng này, khấu trừ một phần thu nhập hoặc áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật. Mục tiêu là thu hồi nợ thuế, đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Qua đó có thể thấy là, thưa quý vị, quản lý thuế hiện nay thì đang ngày càng dựa nhiều vào dữ liệu điện tử và kết nối giữa các cơ quan. Với quý vị thính giả và các bác tài có hoạt động kinh doanh hoặc là kể cả không kinh doanh mà chúng ta cũng phải xuất hiện nghĩa vụ thuế của chúng ta, thuế thu nhập cá nhân hàng năm đấy thưa quý vị. Chúng ta cũng nên theo dõi hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng hạn. Để giúp tránh những rắc rối ảnh hưởng đến công việc hoặc là kế hoạch đi lại của mình, lúc nãy Lê Yến cũng có chia sẻ những thông tin của Cục Thuế liên quan đến những chức năng tra soát, kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa, phản hồi liên quan đến thuế và những nghĩa vụ thuế của chúng ta trên ứng dụng iTax Mobile. Mong rằng các bác tài cũng nắm bắt được để chúng ta có một phương tiện giúp mình chủ động hơn, kiểm tra chính xác hơn liên quan đến nghĩa vụ thuế cá nhân và doanh nghiệp. Vâng, thưa quý vị, có thêm thông tin giao thông mới, hãy tiếp tục đồng hành và chia sẻ về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 nhé.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
2: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Trở lại Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông lúc này đây. Thính giả Nguyễn Đức Anh Toàn cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 22-23 hướng đi miền Tây, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn do có va chạm liên hoàn giữa nhiều phương tiện. Như vậy thì chúng ta cũng đã có thêm thông tin đến từ thính giả cho biết hướng về miền Tây cũng có va chạm liên hoàn giữa các phương tiện. Các bác tài, quý vị thính giả đang gặp khó khăn hoàn toàn trên cả hai tuyến của đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị lưu ý, xin được nhắc lại một lần nữa. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị có cho biết đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Rạch Chiếc đi về cầu Sài Gòn, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, các bác tài đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191. Thưa quý vị, trên tuyến Phạm Hùng và Hưng Phú, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường cũng là một tuyến đường tạm thời đang di chuyển ổn định ngay lúc này. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ cũng tương tự. Ninh Hòa, Cao Xuân Dục, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu cũng tương tự, các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý. Quốc lộ 1 đi về công ty Poyuen, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài, chúng ta cũng lưu thông bình thường trên những tuyến đường này. Vâng, thưa quý vị, chia sẻ tiếp những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý. Tại tuyến đường Cao Thắng Võ Văn Tần, xe không đông, lưu thông ổn. Điện Biên Phủ và Cao Thắng cũng đang ổn định. Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, mật độ phương tiện không cao. Trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trần Quốc Toản, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Khu vực đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Rạch Chiếc hướng về cầu Sài Gòn, phường An Khánh, đông chậm đang xảy ra ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý. Khu vực liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, mật độ phương tiện không cao. Liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu cũng đang lưu thông ổn định, các bác tài yên tâm. Lê Yến xin được nhắc lại một lần nữa, nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 22-23 hướng miền Tây, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn do xảy ra va chạm liên hoàn giữa nhiều phương tiện. Các bác tài cùng lưu ý. Như vậy thì hai hướng của đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đều đang có khó khăn xảy ra, ghi nhận là đông xe di chuyển chậm, rồi các bác tài cùng chú ý ạ. Xin chào anh Phan Thành Thiện đang đồng hành với chương trình. Bác tài Phạm Hoàng Luân cho biết cầu vượt Tân Thế Hiệp đông xe và di chuyển chậm. Chào anh Huỳnh Nghiêm đang đồng hành với chương trình. Cầu Kinh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Rạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Điện Biên Phủ và Cao Thắng, xe không đông lắm, di chuyển ổn định, các bác tài yên tâm. Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chính Thắng, mật độ phương tiện đang không quá cao, chúng ta vẫn còn di chuyển được ngay lúc này. Và nếu như các bác tài đang có lộ trình trên khu vực tiếp nữa, đó là đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng đang không đông xe, lưu thông ổn định, các bác tài, quý vị thính giả có thể an tâm. Cập nhật tiếp các hình ảnh tại đường quốc lộ 1 đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Trời rất nắng, thưa quý vị, bây giờ cũng gần 8 giờ, trời đang rất nắng trên tuyến đường này. Và dòng xe thì không đông, lưu thông vẫn còn ổn. quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Khu vực quốc lộ 1 đi về công ty Poyen, mật độ phương tiện đang không đông, lưu thông ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển. Vâng, thưa quý vị, trên các tuyến như là cầu Kinh Tẻ, Lê Yến nhắc lại, hướng về đường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội đông chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi về khu vực Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa cũng đang đông xe và di chuyển chậm. Và cùng với đó thì phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Rạch Chiếc hướng cầu Sài Gòn đông xe và di chuyển chậm ngay lúc này. Tiếp theo chương trình, Lê Yến mời quý vị điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong nỗ lực thúc đẩy công nghệ thân thiện với môi trường và công nghệ cao, Nghị định 274 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 8, mang đến những đặc quyền đáng chú ý trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, đối với các dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, nhà đầu tư đưa ra được giải pháp và ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao hoặc kỹ thuật hiện có tốt nhất để giảm thiểu ô nhiễm sẽ được hưởng ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2026. Theo quyết định, thành phố đặt tên mới cho 51 tuyến đường, phố tại nhiều phường, xã, đồng thời điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố và công trình công cộng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Nhằm kéo giảm tội phạm đường phố và rút ngắn thời gian điều phối ứng cứu, từ nay đến 2030, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lắp đặt hệ thống camera thông minh trên toàn bộ tuyến đường và khu vực công cộng trọng điểm. Hệ thống camera sẽ được kết nối với trung tâm điều hành để hỗ trợ giám sát giao thông theo thời gian thực. Hiện trên các tuyến đường Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 2.000 camera đang hoạt động, từ quan sát đo đếm dòng xe đến phát hiện sự cố và vi phạm. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại vào ngày 3 tháng 8 sau khi ông tuyên bố hủy một cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng thấy sau Thế chiến thứ hai nhằm vào quốc gia Trung Đông. Lãnh đạo Mỹ thông tin sẽ có một thỏa thuận về eo biển Hormuz, sau đó sẽ có một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, hay có thể gọi là phi hạt nhân hóa Iran. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, từ vị thế tham gia đối ngoại địa phương đang chuyển mạnh sang vai trò kiến tạo, chủ động mở rộng không gian phát triển và huy động nguồn lực quốc tế cho tăng trưởng kinh tế đất nước. Đây là điểm nhấn được nhiều đại biểu chia sẻ tại Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22 diễn ra ngày hôm qua 2 tháng 8. Tại Hải Phòng, địa phương đi đầu cả nước với hơn 1.800 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư vượt mốc 4 tỷ đô la. Công tác đối ngoại đã trở thành một trụ cột trọng tâm giữa nhịp tăng trưởng hai con số suốt 11 năm liên tiếp. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết như sau.
1: Chúng tôi thuyết phục nhà đầu tư bằng một cái hệ sinh thái, chứ không phải là chỉ bằng là các cái ưu đãi. Hệ sinh thái ở đây có thể nói là gồm có là các hạ tầng mà thành phố Hải Phòng hiện nay đang triển khai rất tốt. Mở rộng không gian phát triển thêm các khu kinh tế, khu công nghiệp, rồi thì khu thương mại tự do, các cái chính sách ưu đãi vượt trội. Hải Phòng đứng đầu cả nước về cải cách hành chính, về sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cả sự phục vụ hành chính, cái chỉ số chuyển đổi xanh, chuyển đổi số thu hút được nhà đầu tư vào với cả thành phố. Và chúng tôi có gắn kết mà xúc tiến ký kết các cái MOU đấy với cả cái kết quả cuối cùng. Thành phố Hải Phòng thì hiện nay cũng vẫn đang là một trong những địa phương mà dẫn đầu về thu hút FDI và có thể triển khai được cái công tác đối ngoại vào thực tiễn.
0: Thưa quý vị, mỗi địa phương đang chủ động phát huy lợi thế riêng để đưa đối ngoại trở thành nguồn lực phát triển thực chất. Đó cũng chính là mục tiêu lớn mà Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22 hướng tới, khẳng định vai trò tiên phong của đối ngoại địa phương trong việc mở rộng không gian phát triển, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế để phục vụ thiết thực cho đất nước. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Có một Sài Gòn hối hả.
10: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
9: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
10: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
11: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
12: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
9: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
13: Sao The Coffee.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
14: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
14: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
14: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
16: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. VEC E cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Toàn tuyến đang lưu thông ổn định rồi, các bác tài yên tâm. Một bác tài cho biết, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đi qua km 23+200 hướng Thành phố Hồ Chí Minh, vụ va chạm liên hoàn giữa ba ô tô cập nhật khoảng 6 giờ 30 phút Thời điểm này hiện trường đã được giải quyết xong, xe đang dần lưu thông ổn định trở lại rồi. Quý vị thính giả các bác tài yên tâm. Xin được nhắc lại đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, km 23 200 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, vụ va chạm liên hoàn giữa ba ô tô cập nhật khoảng 6 giờ 30. Thời điểm này hiện trường đã được giải quyết xong. Xe đang dần lưu thông ổn định trở lại rồi. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm. Vâng, thưa quý vị, trên khu vực Cao Thắng và Võ Văn Tần ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển ổn. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông về với chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Lúc này thì chúng tôi xin được nhắc lại đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa đông chậm. Cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội đông chậm. Đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Rạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn, phường An Khánh đông chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh từ ngã tư Hàng Xanh hướng về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, quý vị hãy tiếp tục giữ liên lạc với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline vẫn là 02839919191 các bác tài nhé. Thưa quý vị, trên hệ thống camera ngay lúc này, tình hình di chuyển đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Thị Minh Khai, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả an tâm. Cùng với đó thì Lê Yến đang có thêm hình ảnh tại tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chính Thắng. Xe không đông di chuyển ổn nha quý vị. Xin được nhắc lại là xe không đông di chuyển ổn trên tuyến đường này. Trên một số những khu vực khác, cập nhật tình hình tại tuyến đường quốc lộ 1 đi về hướng lộ 2, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định. Và chia sẻ tiếp tại tuyến đường quốc lộ 1 đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc, tất cả các hướng đều đang lưu thông bình thường, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tạm thời quý vị vẫn đang di chuyển ổn. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đi từ ngã tư Hàng Xanh hướng Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 22 đến 23 hướng lưu thông về miền Tây, ghi nhận là có 4 xe va chạm, 2 xe tải, 1 xe con, 1 xe bán tải. Ban nãy chúng ta đã có cập nhật tình hình

vụ va chạm trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương theo hướng về miền Tây. Thì bây giờ đã có thông tin chi tiết hơn liên quan đến các phương tiện trong vụ va chạm này. Đó là 4 xe va chạm, 2 xe tải, 1 xe con, 1 xe bán tải. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này ạ. Đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Rạch Chiếc hướng về cầu Sài Gòn, phường An Khánh, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Còn bây giờ sẽ là âm nhạc tiếng hát của Hiền Thục, Như Vẫn Còn Đây.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Còn bây giờ chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên Suối Tiên về cầu Đồng Nai, đang kẹt xe rồi, anh Phan Tấn cập nhật thông tin này. Xin được nhắc lại, ở đường Suối Tiên về cầu Đồng Nai, xe kẹt cứng, các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý. Xin chào chú Trần Tám đang đồng hành cùng với giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay. Chú cho biết đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh các phương tiện hơi đông, vẫn

0: lưu thông qua ổn các bên, và chúc cho mọi người cũng như ekip mạnh khỏe buổi sáng hôm nay. Cảm ơn chú Trần Tám rất nhiều. Xin được nhắc lại thông tin đến từ anh Tấn, đó là Suối Tiên về cầu Đồng Nai kẹt cứng rồi không di chuyển được. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Và nếu như các bác tài đang có lộ trình trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, các bác tài yên tâm. Tuyến đường quốc lộ 1 về khu công nghiệp Vĩnh Lộc, các phương tiện không đông lắm, chúng ta vẫn còn di chuyển được ngay lúc này. Khu vực Phạm Hùng và Hưng Phú, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Cầu Nguyễn Văn Cừ, các phương tiện đều đang không đông, lưu thông ổn. Khu vực Đinh Hòa và Cao Xuân Dục, mật độ phương tiện đang không cao. Trên quốc lộ 1 về khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe cũng không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai và Cống Quỳnh, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tuyến đường này buổi sáng ngày hôm nay vẫn đang di chuyển rất là ổn định, chưa có khó khăn. Thưa quý vị, trong một diễn biến tiếp theo liên quan đến câu chuyện là quy tập thêm hài cốt liệt sĩ, thì tại tỉnh Tây Ninh chúng tôi cũng ghi nhận một thông tin là đã lấy mẫu ADN hơn 12.700 ngôi mộ. Tỉnh Tây Ninh vừa quy tập thêm hai hài cốt liệt sĩ trong quá trình tìm kiếm trên địa bàn, nâng tổng số kết quả quy tập trong thời gian qua lên nhiều trường hợp quan trọng. Song song với công tác tìm kiếm, địa phương đã lấy mẫu ADN của hơn 12.700 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để phục vụ cho việc giám định, đối chiếu thân nhân. Đây là một trong những chương trình quy mô lớn nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, giúp nhiều gia đình có cơ hội tìm lại người thân sau nhiều năm chờ đợi. Công tác lấy mẫu ADN đang được triển khai đồng bộ với việc xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ việc đối chiếu lâu dài. Qua câu chuyện này có thể thấy, hành trình tri ân và tìm lại danh tính các liệt sĩ vẫn đang được tiếp tục bằng phương pháp khoa học hiện đại. Với nhiều gia đình, đó không chỉ là câu chuyện của quá khứ, mà còn là sự mong mỏi được đoàn tụ về mặt tinh thần sau nhiều thập kỷ, thưa quý vị. Chuyển sang một thông tin về giao thông ạ. Thưa quý vị, dự án tuyến metro kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương đã bắt đầu bước vào giai đoạn khoan khảo sát địa chất để phục vụ cho công tác thiết kế và chuẩn bị đầu tư. Đây là một trong những tuyến đường sắt đô thị quan trọng kết nối khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với các đô thị và khu công nghiệp lớn của Bình Dương, góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường hiện hữu. Theo kế hoạch, công tác khảo sát sẽ được triển khai trong thời gian tới để hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, với mục tiêu khởi công vào cuối 2026. Khi hoàn thành, tuyến metro được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân và người lao động, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế giữa hai địa phương. Có thể thấy các dự án giao thông kết nối vùng đang ngày càng được đẩy nhanh tiến độ. Với các bác tài, điều quan trọng là trong thời gian thi công có thể sẽ xuất hiện một số điểm rào chắn hoặc điều chỉnh giao thông, nên việc cập nhật lộ trình sẽ giúp chủ động hơn trong công việc. Đó là thông tin liên quan đến tuyến metro Thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương khoan khảo sát, mục tiêu khởi công cuối 2026. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn. Xin chào quý thính giả, những chuyển động của thị trường kim cương trong thời gian qua vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể, gần một tháng sau khi cơ quan chức năng triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, số cửa hàng kim cương đóng cửa ngày càng nhiều, trong khi giao dịch kim cương trên mạng lại sôi động. Theo thống kê, có khoảng 30 doanh nghiệp kim cương tại Thành phố Hồ Chí Minh tạm ngừng hoạt động tính từ đầu tháng 7 đến nay do kinh doanh khó khăn, áp lực dòng tiền quá lớn. Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo khi mua kim cương trên chợ mạng, người mua cần cẩn trọng, nên có sự kiểm định của bên thứ ba là đơn vị chuyên về kim cương, tránh trường hợp tưởng mua rẻ hóa ra mua hớ. Còn liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng, mới đây ngân hàng MB đề xuất đóng các tài khoản không hoạt động trên 1 năm thay vì 3 năm như dự thảo của ngân hàng nhà nước. Còn nhiều nhà băng khác thì muốn tự chủ quyết định thời gian. Đề xuất này được nêu trong báo cáo tổng hợp ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt. Việc đóng tài khoản không giao dịch trong thời gian dài theo ngân hàng nhà nước nhằm hạn chế rủi ro gian lận, lừa đảo. Về phía ngân hàng, điều này giúp họ tiết kiệm nguồn lực để duy trì hoạt động, chất lượng dịch vụ và bảo mật. Đáng chú ý, Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về việc giảm thêm các loại thuế trong cơ cấu giá xăng dầu nhằm ổn định thị trường và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ Tài chính cho biết đã nhiều lần giảm, gia hạn thời gian ưu đãi thuế, đồng thời khẳng định hiện không có bất kỳ khoản phí lệ phí nào trong cơ cấu giá xăng dầu. Một thống kê đáng chú ý khác cho thấy từ năm 2017 đến nay, dù có thêm 4 doanh nghiệp FDI chuyển đổi thành công ty đại chúng, thị trường chứng khoán chưa ghi nhận trường hợp niêm yết hoặc đăng ký giao dịch mới nào. Khoảng cách vì vậy không chỉ nằm ở số lượng ít mà còn ở việc danh sách doanh nghiệp FDI trên thị trường gần như không được bổ sung trong gần một thập kỷ. Chuyển sang một thông tin về công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra vi phạm hàng giả, hàng nhái với các mặt hàng quần áo, thời trang. Đội quản lý thị trường số 8 phụ trách địa bàn các xã Gia Lâm, Phù Đồng, Bát Tràng và Thuận An. Trong đó, chợ Ninh Hiệp, xã Phù Đồng là đầu mối kinh doanh quần áo, vải lớn, tập trung lượng hàng hóa rất lớn, đồng thời cũng là địa bàn trọng điểm trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo thống kê từ đầu năm đến giữa tháng 7, đội quản lý thị trường số 8 đã kiểm tra xử lý 154 vụ vi phạm, trong đó chuyển 4 vụ sang cơ quan điều tra. Tổng giá trị xử lý vi phạm đạt gần 9 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,7 tỷ đồng, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2,149 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa vi phạm trong các vụ việc chuyển khởi tố lên tới gần 4,9 tỷ đồng. Một trong những vụ việc điển hình xảy ra ngày 25 tháng 6, khi đội quản lý thị trường số 8 phối hợp đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất một cửa hàng kinh doanh tại thôn 8, Ninh Hiệp, xã Phù Đồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 33.670 sản phẩm quần áo có dấu hiệu giả mạo, nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ như Adidas, Lacoste, Louis Vuitton, Burberry, Gucci, Versace, D&G và Nike. Tổng giá trị lô hàng theo giá niêm yết ước tính hơn 4 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng hóa được đóng gói trong 362 bao tải và vận chuyển bằng 8 xe tải về kho tạm giữ. Vụ việc đã được chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, đội quản lý thị trường số 8 sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất, đồng thời mở rộng kiểm tra trên môi trường thương mại điện tử. Đơn vị cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, cơ quan thuế, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đến đây thời lượng dành cho Gõ Cửa Sàn sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Vâng, thưa quý vị, cập nhật thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Đơn vị cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 22 đến 23 hướng miền Tây, vụ va chạm liên hoàn giữa hai xe tải, một xe con, một xe bán tải. Thời điểm này hiện trường đã được giải quyết. Hiện trên tuyến phương tiện đang đông, khuyến cáo các bác tài lưu thông trên tuyến chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn, làm chủ tốc độ, đảm bảo an toàn khi lưu thông. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 22 đến 23 hướng di chuyển về với khu vực miền Tây, vụ va chạm liên hoàn giữa hai xe tải, một xe con, một xe bán tải. Thời điểm này hiện trường đã được giải quyết. Hiện trên tuyến phương tiện đang đông, khuyến cáo các bác tài lưu thông trên tuyến chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, làm chủ tốc độ, đảm bảo an toàn khi lưu thông. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Trên khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Nguyễn Thị Minh Khai và Cống Quỳnh cũng là một tuyến đường tương tự. Tại khu vực quốc lộ 1 về khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe không đông lắm, di chuyển đang ổn. Các bác tài, quý vị thính giả đang yên tâm. Đường Phạm Hùng và Hưng Phú, mật độ phương tiện không cao. Liên tỉnh lộ 5, chân cầu Nhị Thiên Đường không đông xe. Khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu cũng đang ổn ạ. Đường quốc lộ 1 về giao lộ Lê Trọng Tấn trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu đều đang ổn định. Quốc lộ 1 Hương lộ 2 cũng là một tuyến đường tương tự, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển được trước tay lái của mình, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Có thêm thông tin giao thông mới, quý vị đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91. Ở bài đăng khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi đang cập nhật thông tin đến từ Minh Trung. Anh cho biết đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu. Xe lưu thông ổn định, thông thoáng về các hướng. Đường Trần Hưng Đạo, Dị An ra ngã ba Cây Lân, xe lưu thông đang ổn định. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc với thông tin này. Suối Tiên về cầu Đồng Nai kẹt cứng, không đi được. Không biết tình hình lúc này đã có những chuyển biến khác đi hay là chưa. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả chúng ta, nếu có thông tin tại khu vực này, hãy cập nhật về giúp cho chương trình các bác tài nha. Vâng, thưa quý vị. Một thông tin nữa Lê Yến cũng muốn được chia sẻ lúc này. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tiên phong thí điểm mô hình mới, nâng tầm đối ngoại của siêu đô thị. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã sẵn sàng tiên phong triển khai thí điểm các mô hình mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, thưa quý vị, hướng tới vai trò của một siêu đô thị có sức cạnh tranh, hội nhập quốc tế mạnh hơn. Thành phố đang nghiên cứu các cơ chế linh hoạt trong hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư kết nối với các trung tâm kinh tế lớn, đồng thời là phát huy vai trò đầu tàu của vùng kinh tế phía Nam. Việc thí điểm các mô hình mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết với các địa phương lân cận. Thành phố cũng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi và nâng cao chất lượng quản trị đô thị. Có thể thấy những thay đổi về cơ chế đối ngoại không phải là câu chuyện xa vời mà có thể tác động đến việc làm, đầu tư và hạ tầng trong thời gian tới. Khi kinh tế phát triển và kết nối vùng tốt hơn, cơ hội cho người lao động, doanh nghiệp và cả ngành vận tải cũng sẽ mở rộng hơn, thưa quý vị. Cũng là những tín hiệu đang rất là khả quan về tương lai. Thưa quý vị, quay trở lại với câu chuyện về thuế. Theo quy định mới, thì hộ kinh doanh nếu mà quá thời hạn thông báo doanh thu qua tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế sẽ bị phạt hành chính mức tối đa 7,5 triệu đồng tùy thời gian chậm và tùy tính chất vi phạm. Quy định mới này nhằm tăng cường minh bạch trong quản lý doanh thu và nghĩa vụ thuế, đặc biệt trong bối cảnh cơ quan thuế đang đẩy mạnh quản lý bằng dữ liệu điện tử và hóa đơn điện tử, thưa quý vị. Người kinh doanh cần theo dõi thời hạn thông báo, cập nhật đầy đủ thông tin tài khoản và doanh thu theo quy định để tránh bị xử phạt không đáng có. Cơ quan thuế cũng khuyến cáo hộ kinh doanh chủ động thực hiện đúng quy định thay vì chờ đến khi bị nhắc nhở kiểm tra. Có thể thấy việc quản lý thuế đang thay đổi khá nhanh, yêu cầu người kinh doanh phải chủ động hơn về thủ tục. Với quý vị thính giả và các bác tài có kinh doanh thêm hoặc buôn bán nhỏ, nên kiểm tra lại các nghĩa vụ thuế để tránh bị phạt chỉ vì chậm một thủ tục hành chính nha quý vị. Trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Cống Quỳnh ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Còn trên các tuyến như là khu vực quốc lộ 1 và hương lộ 2, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Cầu Nguyễn Văn Cừ xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Khu vực Phạm Hùng và Hưng Phú, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn định ngay lúc này. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Tạm thời quý vị thính giả các bác tài vẫn còn có thể di chuyển được. Tại khu vực liên tỉnh lộ 5, Tạo Quang Bửu cũng đang ổn. Lê Yến nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera để chúng ta cùng tiếp tục cập nhật ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa thì nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển giúp cho Lê Yến những hình ảnh khác trên camera để chúng ta tiếp tục cập nhật và chia sẻ cùng nhau trong buổi sáng hôm nay. Lúc này là 8 giờ 30 phút theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị. Tình hình giao thông trên các tuyến đường gần đây nhất Lê Yến nhắc lại đó là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đi qua km 22 đến 23 hướng lưu thông về miền Tây. Vụ va chạm liên hoàn giữa hai xe tải, một xe con, một xe bán tải. Thời điểm này hiện trường đã được giải quyết xong. Trên tuyến phương tiện đang đông, các bác tài lưu thông chú ý quan sát giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ, đảm bảo an toàn. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết được VietAir cập nhật thêm thông tin lưu thông đang ổn định, quý vị yên tâm. Hãy cùng tương tác để lại thông tin về cho chương trình thông qua trang fanpage hoặc là số hotline 02839919191 ạ.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số

0: an toàn
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10:20 sáng thứ Sáu và 10:50 sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
2: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Thưa quý vị, lúc này Vec Air có chia sẻ thông tin đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông đang ổn định. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 22 đến 23 va chạm cả hai hướng được cập nhật xuyên suốt giờ cao điểm. Đến thời điểm này đã được giải quyết xong, xe dần lưu thông ổn định trở lại. Đường Phạm Hùng qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng về khu vực Hưng Phú, phường Chánh Hưng xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị đã cập nhật thông tin này. Xin được nhắc lại, đường Phạm Hùng qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng đi giao lộ Hưng Phú, phường Chánh Hưng, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Chúng tôi nhắc lại, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 2223 va chạm hai phương tiện đã được cập nhật xuyên suốt giờ cao điểm. Đến lúc này 8:36 đã được giải quyết.

xong, xe đang dần lưu thông ổn định trở lại. Đây là một tín hiệu rất khả quan trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Từ đầu giờ cao điểm sáng đến giờ rất khó khăn vì vụ va chạm này thưa quý vị. Bây giờ thì dần đã lưu thông ổn định trở lại rồi. Đường Phạm Hùng qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng về Hưng Phú, phường Chánh Hưng đông chậm. Đường Đỗ Mười đi qua các giao lộ như là Phan Văn Hớn, Tân Kỳ Tân Quý, rồi khu vực Nguyễn Thị Tú này, khu vực tỉnh lộ 10, tất cả đều đang di chuyển ổn. Giao lộ Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản mật độ phương tiện không cao. Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh cũng đang ổn định. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ chưa có khó khăn. Đường Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu xe không đông. Hoàng Diệu, Khánh Hội, Nguyễn Trãi, Trần Phú, tất cả đều đang di chuyển ổn. Nút giao ngã tư Hàng Xanh trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu đều đang không đông xe lưu thông bình thường. Khu vực tiếp nữa là Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này đây. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã vừa cập nhật và chia sẻ một số những thông tin, hình ảnh giao thông, cảm ơn tài quý vị thính giả chia sẻ về cho chương trình rồi.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc tiếng hát của Mỹ Tâm, ca khúc Nhé Anh. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi đang tiếp tục có thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý tại khu vực nút giao ngã tư Hàng Xanh với những hình ảnh khá là khả quan. Mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Các bác tài quý vị thính giả an tâm trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, lúc này là 8 giờ 43 phút theo đồng hồ phòng thủ. Anh Nguyễn Trung Thông có cho biết khi lưu thông nhìn thấy hướng ngược lại từ vòng xoay Tân Hiệp, tỉnh lộ 746 cầu Bến Sắn,

0: Xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn, ngã ba cây lơn quốc lộ 1K vào làn đại học, đa số lưu thông ổn định, các bác tài yên tâm. Xin được nhắc lại đó là nếu như quý vị đi trên khu vực vòng xoay Tân Hiệp, tỉnh lộ 746, cầu Bến Sắn, đông chậm khi chờ đèn. Ngã ba cây lơn quốc lộ 1K vào đại học quốc gia, đa số lưu thông đang ổn định. DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi Cầu Sáng, Trần Văn Dầu, xe ổn định và thông thoáng về các hướng. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Lê Yến tiếp tục chia sẻ và cập nhật những thông tin hình ảnh giao thông mới về cho các bác tài trong lúc này đây. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang có những thông tin hình ảnh giao thông trên các tuyến đường như là khu vực Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí. Tất cả đều đang không quá đông xe, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Quý vị thân mến, lượng hàng hóa vận chuyển qua các sân bay Việt Nam đang tăng mạnh, lập mức cao nhất từ trước đến nay nhờ xuất nhập khẩu, sản xuất công nghệ cao và thương mại điện tử phát triển. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hơn 80% thị phần vận chuyển hàng hóa quốc tế vẫn nằm trong tay các hãng hàng không nước ngoài, khiến cho doanh nghiệp Việt còn phụ thuộc nhiều vào đối tác ngoại. Trước thực tế này, Vietnam Airlines cho biết sẽ đưa máy bay chở hàng chuyên dụng vào khai thác, đồng thời phát triển trung tâm logistics và nhà ga hàng hóa tại sân bay Long Thành. Cơ quan quản lý cũng đang hoàn thiện chính sách để hình thành các hãng bay chuyên chở hàng hóa của Việt Nam trong thời gian tới. Có thể thấy đây là bước đi quan trọng để hàng Việt đi ra thế giới nhanh hơn, chủ động hơn và giảm phụ thuộc vào hàng ngoại. Với quý vị thính giả và các bác tài làm trong ngành vận tải logistics, đây cũng là tín hiệu cho thấy chuỗi vận chuyển hàng hóa trong nước sẽ còn mở rộng, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và kết nối kinh doanh, thưa quý vị. Một thông tin liên quan đến việc hàng hóa hàng không lập kỷ lục, Việt Nam tính phát triển đội bay chở hàng. Chuyển sang một thông tin liên quan đến bão Dolphin hướng về Trung Quốc và tỉnh Chiết Giang đang triển khai ứng phó. Thưa quý vị, siêu bão Dolphin đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và được dự báo tiến về khu vực Phúc Kiến, Chiết Giang của Trung Quốc trong những ngày tới. Chính quyền tỉnh Chiết Giang đã triển khai các biện pháp ứng phó như kiểm tra đê điều, cảng biển, khu neo đậu tàu thuyền và chuẩn bị phương án sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao. Theo cơ quan khí tượng, bão không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, nhưng hoàn lưu bão có thể làm gió mùa Tây Nam trên Biển Đông mạnh lên, gây biển động và sóng lớn từ khoảng 6 cho đến 7. Từ khoảng ngày 6 đến ngày 7 tháng 8, các hoạt động đánh bắt và vận tải biển có thể chịu tác động nếu thời tiết diễn biến xấu. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì một cơn bão xa vẫn có thể ảnh hưởng đến giao thông, đường biển và thời tiết trong khu vực, phải không nào? Với các bác tài mà chúng ta chạy tuyến ven biển hoặc là chở hàng ra cảng thì nên theo dõi dự báo thời tiết chặt chẽ để chủ động lộ trình và đảm bảo an toàn cho mình. Vâng, thưa quý vị, Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với các bác tài trong giờ cao điểm sáng nay của VOV Giao thông. Hãy cùng tương tác với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là trực tiếp gọi về số hotline để chia sẻ thông tin giao thông quý vị ghi nhận được, 02839919191.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
2: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban V.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
9: Thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông, anh Sơn Trung quay trở lại với những hình ảnh tại khu vực đường Thoại Ngọc Hầu, từ ngã tư 4 xã đến đường Âu Cơ, qua các phường Phú Thạnh, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Phú, lưu thông ổn về các hướng. Đường Lũy Văn Bích từ cầu Tân Hóa đến đường Âu Cơ, qua các phường Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Sơn Nhì, lưu thông ổn định về các hướng. Vâng, thưa quý vị, trên tuyến đường Ôn Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang tạm ổn. Tuyến đường Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Khu vực Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh đang ổn định, thưa quý vị. Lộ trình quốc lộ 1 Nguyễn Thị Tú mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang bình thường, quý vị yên tâm. Thưa quý vị, các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện siêu núi lửa Kikai nằm dưới đáy biển phía nam của nước này đang có dấu hiệu tích tụ lại lượng lớn magma sau vụ đại phun trào cách đây hàng nghìn năm. Qua khảo sát địa chấn và nghiên cứu cấu trúc dưới lòng đất, nhóm nghiên cứu nhận thấy buồng magma của Kikai đang dần được nạp đầy trở lại. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh chưa có bằng chứng cho thấy một vụ phun trào lớn sắp xảy ra và quá trình tích tụ magma có thể kéo dài rất lâu. Dù vậy, phát hiện này giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về chu kỳ hoạt động của các siêu núi lửa và cải thiện khả năng dự báo trong tương lai. Qua câu chuyện này, có thể thấy thiên nhiên luôn luôn có những biến động rất lớn mà con người cần theo dõi bằng khoa học. Điều quan trọng là không nên hoang mang trước các thông tin về núi lửa, nhưng cũng không nên chủ quan với công tác quan trắc và cảnh báo sớm, thưa quý vị. Các nhà khoa học cho biết châu Âu đang là khu vực nóng lên nhanh nhất trong số các châu lục với tốc độ tăng nhiệt gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Nguyên nhân đến từ sự kết hợp của biến đổi khí hậu, thay đổi hoàn lưu khí quyển, băng tuyết tăng nhanh và bên cạnh đó là việc lục địa châu Âu hấp thụ nhiệt mạnh hơn. Những năm gần đây, khu vực này liên tục hứng chịu các đợt nắng nóng cực đoan, hạn hán, cháy rừng và thiệt hại lớn về nông nghiệp, giao thông cũng như sức khỏe cộng đồng. Nhiệt độ tăng cao cũng làm gia tăng nguy cơ thiếu nước, ảnh hưởng đến sản xuất điện và nhiều hoạt động kinh tế. Các chuyên gia cảnh báo nếu phát thải khí nhà kính không được kiểm soát, các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ còn xuất hiện thường xuyên hơn. Như vậy, chúng ta có thể thấy là câu chuyện của châu Âu cũng như là một lời nhắc rằng biến đổi khí hậu không còn là chuyện xa xôi. Và với quý vị thính giả, các bác tài, thời tiết nắng nóng kéo dài cũng e là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, phương tiện và sự an toàn khi di chuyển trên đường, nên quý vị chúng ta cũng cần cẩn trọng. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì VE cập nhật tình hình tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Dầu Dây, km 19+200, phương tiện gặp sự cố tuần tra cao tốc hỗ trợ xử lý, lượng phương tiện lưu thông ổn. Hướng về Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang ổn định, thưa quý vị. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết ạ.

0: quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết buổi sáng hôm nay của VOV Giao thông Quốc gia. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay thời tiết có mây, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất sáng sớm nay khoảng 26 độ, cao nhất trưa chiều từ 32 đến 34 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 duy trì cả ngày, buổi sáng và ban ngày. Nắng là trạng thái thời tiết chủ đạo, nền nhiệt tăng lên mức khá cao, vì vậy với những công việc cần thực hiện ngoài trời, nên chủ động thời gian và lưu ý điều kiện nóng bức vào khoảng giữa ngày. Từ chiều tối có lúc xuất hiện mưa rào và dông, đây cũng là khoảng thời gian nhiều người bắt đầu kết thúc công việc và di chuyển, nên nếu có lịch trình vào cuối ngày, cần tính đến khả năng gặp mưa trên đường. Người đi xe máy nên mang theo áo mưa từ trước, nếu mưa xuất hiện khi đang lưu thông cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Cần đặc biệt chú ý điều kiện mặt đường và tầm nhìn, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khi dông xuất hiện, người đang ở ngoài trời nên tạm thời tìm nơi trú ẩn an toàn. Các hoạt động ngoài trời cũng cần được điều chỉnh cho đến khi thông qua. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với những thông tin trong bản tin thời tiết. Nhắc lại, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng lưu thông từ nút giao Tân An về Thành phố Hồ Chí Minh, bắc tài số máy cuối 5466 cho biết xe đông, các phương tiện di chuyển đang rất chậm và khó khăn. Vết e cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây km 19+200, có phương tiện gặp sự cố. Tổ tuần tra cao tốc đang xử lý tại đây. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cũng lưu ý phương tiện vẫn còn lưu thông ổn, hướng ngược lại cũng đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có thể di chuyển bình thường trên những khu vực mà chúng tôi đã vừa tiếp cận. Đừng quên cập nhật và chia sẻ thông tin nếu có trước tay lái của quý vị về cho chương trình. Khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời quý vị vẫn còn có thể di chuyển được ngay lúc này đây. Cùng với đó thì tình hình trên tuyến đường Ôn Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí sẽ không đông, lưu thông ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả cần lưu ý những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 0283991191 các bác tài nhé. Khu vực Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Ôn Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí xe không đông. Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám xe cũng đang không đông. Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ mật độ phương tiện không cao. Cộng Hòa, C18 cũng tương tự, thưa quý vị, không đông, xe lưu thông ổn. Các bác tài an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Như vậy thì chúng ta đã vừa điểm qua một loạt các thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay rồi. Sau khung giờ cao điểm thì rất mong các bác tài sẽ cùng cập nhật và chia sẻ thêm những tuyến đường quý vị ghi nhận được tình hình khó khăn trước tay lái của mình về cho chương trình. Chúng tôi sẽ có Đời Sống Thị Thành này, rồi sau đó là giờ cao điểm trưa để chia sẻ và cập nhật tiếp tục những thông tin mà quý vị gửi về. Còn bây giờ chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật Phòng Thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công. Và bây giờ thay cho lời kết của chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Văn Mai Hương, ca khúc Đại Minh Tinh.

Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, kể từ thời điểm này là 9:03 thì Phương Uyên sẽ đồng hành với quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành đến 10:30 trưa nay. Và những thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị liên quan đến các vấn đề từ khu vực Hà Nội đến khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, và chắc chắn rằng là với những thông tin về tình hình giao thông là không thể nào mà chúng ta bỏ lỡ. Những thông tin về tình hình giao thông, nếu mà quý vị có gặp khó khăn trong quá trình di chuyển của mình thì quý vị hãy tương tác về với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao Thông. Và cũng mong rằng là với khung giờ Đời Sống Thị Thành sáng nay, khi mà quý vị đồng hành với chương trình trên tần số FM 91MHz, chúng ta sẽ có được những thông tin hữu ích nhất với những nội dung chính như sau. Với chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu là chuyên mục đầu tiên, mời quý vị sẽ cùng đến với những nét đẹp của 36 phố phường Hà Nội. Sau đó thì chúng tôi mời quý vị sẽ đến với những tư vấn của các chuyên gia về cách để chúng ta có thể có được lộ trình về nhà an toàn và thuận lợi qua chuyên mục Lái Khỏe và Nhà Bình An. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ là những nội dung liên quan đến việc chống khai thác hải sản. Và cuối cùng là chuyên mục Người Cũ Cảnh Xưa, chúng ta sẽ cùng đến với những văn hóa xưa cũ được gìn giữ qua bao đời nay. Đó là những nội dung của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Còn bây giờ, trước khi đến với nội dung đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng khởi động ngày mới với một món quà âm nhạc. Tiếng hát của ca sĩ Quang Linh qua một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát của ca sĩ Quang Linh, ngẫu hứng Lý Qua Cầu. Và kính thưa quý vị, thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận thông tình hình giao thông trên hệ thống camera. Chúng tôi không ghi nhận bất kỳ điểm nút giao thông nào mà có lượng phương tiện đông di chuyển chậm cả. Chỉ có khu vực ngã tư Hàng Xanh lượng phương tiện hơi đông thôi, nhưng các phương tiện vẫn di chuyển được, nên là quý vị thính giả an tâm di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.

0: Thưa các bạn, Hà Nội vừa được nền tảng lưu trữ hành lý trực tuyến Radical Storage xếp thứ 8 trong danh sách 10 thành phố có ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất thế giới. Bảng xếp hạng được xây dựng từ việc phân tích gần 6.900 cơ sở kinh doanh ẩm thực đường phố tại 100 thành phố đón nhiều khách du lịch nhất thế giới, tiếp tục khẳng định sức hút của những hương vị bình dị trên từng góc phố thủ đô.
1: Để kể câu chuyện về Hà Nội bằng nghệ thuật, nhà hát ca múa nhạc Thăng Long vừa ra mắt chương trình Chuyện Hà Nội Một Ngày Rất Hà Nội. Chương trình sẽ sáng đèn vào 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần từ tháng 8 này tại nhà hát ca múa nhạc Thăng Long số 3133 Lương Văn Can, mang đến những lát cắt dung dị giàu cảm xúc về nhịp sống và con người Hà Nội.
0: Tháng 8 này, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ đưa du khách đến với không gian văn hóa Nam Bộ qua chuỗi hoạt động Về Miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer, diễn ra từ ngày 1 đến 28 tháng 8. Chương trình giới thiệu nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
1: Trong khi đó, làng gốm Bát Tràng đang nghiên cứu phát triển kinh tế đêm gắn với bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề hơn 700 năm tuổi. Định hướng này kỳ vọng mở ra những trải nghiệm mới cho du khách, đồng thời tạo thêm động lực phát triển du lịch văn hóa và kinh tế địa phương.
2: Bên dòng thời gian.
0: Quý vị thân mến, có những thanh âm không chỉ để nghe mà để nhớ. Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, vẫn có những âm thanh đã đồng hành cùng Hà Nội qua bao thế hệ. Không ồn ào, không vội vã, chúng lặng lẽ chảy trong ký ức của thành phố, nhắc con người dừng lại, lắng nghe và tìm về sự bình yên. Mở đầu series Thanh âm Hà Nội, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng chuông, một thanh âm đã ngân lên từ những mái chùa cổ, những tháp chuông nhà thờ và cả trong ký ức của biết bao người Hà Nội.

0: 4 giờ sáng, khi phần lớn Hà Nội vẫn còn chìm trong giấc ngủ, có một thanh âm đã thức dậy trước thành phố, tiếng chuông. Ở chùa Kim Lan bên dòng sông Hồng, tiếng chuông và tiếng mõ mở đầu một ngày mới. Âm thanh ấy đã vang lên từ rất lâu, đều đặn như nhịp thở của ngôi chùa và của cả vùng quê ven đô. Sư cô Thích Diệu Văn đã gắn bó với ngôi chùa từ năm 8 tuổi. Hơn nửa cuộc đời sống trong tiếng chuông, với sư cô, mỗi hồi chuông không chỉ đánh dấu thời gian.
1: Ở chùa thì có các sư ấy thì bình thường ra thì cứ khóa lễ hàng ngày thì 4 giờ sáng là chuông và mõ ở trong chùa là có khóa lễ buổi sáng. Nhưng còn thì còn chuông lớn ấy, thì ở chùa quê thì thường thường là thỉnh vào buổi chiều, chiêu mộ vào buổi chiều gần tối mặt trời lặn thì bắt đầu thỉnh chuông để mà nhắc nhở con người ta đến cái sự vô thường ấy, một ngày qua đi, nhắc con người ta là mạng sống ngắn lại. Những ai mà có nhân duyên với nhà Phật ấy, mà người ta tiếp nhận mà người ta được nghe tiếng chuông ấy, là người ta vẫn tiếp nhận với cái tâm hồn rất là thanh tịnh. Khi mà người ta nghe thấy, người ta rất là an lòng.
0: Trong Phật giáo, tiếng chuông được xem như lời nhắc con người trở về với sự tỉnh thức. Nhưng có lẽ, ngay cả với những người không phải Phật tử, tiếng chuông ấy vẫn mang một cảm giác rất khó gọi tên. Đó là khoảnh khắc mọi vội vã như chậm lại. Đó là lúc người ta nhớ mình cần sống hiền hòa hơn, nhẹ nhõm hơn. 20 năm sống cạnh chùa Hưng Ký trên phố Minh Khai, Hà Nội, bà Đoàn Tuyết Hoa vẫn giữ nguyên cảm giác ấy mỗi lần tiếng chuông ngân lên.
2: Thì bà cảm thấy tiếng chuông chùa là nó như kiểu nó báo thức cho mình là sống tĩnh lại, tức là những lo toan ở ngoài đời là mình buông bỏ, mình sống an lạc hơn. Đấy, cho nên mình đến chùa mình lễ Phật là mình cảm thấy tâm hồn mình rất là nhẹ nhàng. Đấy, thì bà cảm thấy nó buồn lắm, nên là bà rất thích đến chùa. Nghe được chuông là bà cảm thấy người mình nó sảng khoái mà nó tinh tấn minh mẫn hơn.
0: Mặt trời lên, thành phố bắt đầu đông hơn, những con đường đầy tiếng xe, tiếng còi, tiếng bước chân. Giữa rất nhiều âm thanh ấy, vẫn có một thanh âm khác vang lên từ những tháp chuông nhà thờ. Không lấn át phố phường, nhưng đủ để những người quen thuộc với nó nhận ra một thời khắc trong ngày. Ở nhà thờ lớn Hà Nội, thầy Phaolô Chu Trung Hiếu cho biết ông đã lớn lên cùng tiếng chuông. Ngày còn nhỏ, tiếng chuông báo cho những người đang làm việc trở về chuẩn bị dự lễ. Đến trưa, chuông lại ngân lên như một lời mời gọi mọi người dành ít phút hướng lòng mình về sự bình an.
3: Theo đức tin của người Công giáo thì tiếng chuông là tiếng Chúa mời gọi. Đó, thì khi mà nghe tiếng chuông ấy, thì nghe tiếng Chúa kêu mời để đến nhà thờ để nhớ đến Chúa và để cầu nguyện với nhau.
0: Mỗi tôn giáo có cách lý giải riêng về tiếng chuông, nhưng điều thú vị là dù đứng trước cổng chùa hay dưới tháp chuông nhà thờ, nhiều người Hà Nội đều có chung một cảm nhận, đó là cảm giác được lắng lại. Ở giáo họ Kim Lan, ông Lê Văn Oánh cho rằng tiếng chuông từ lâu đã vượt ra khỏi ý nghĩa riêng của một tôn giáo để trở thành một phần ký ức của làng quê và của mỗi con người.
4: Đối với những người không Công giáo thôi, khi mà nghe tiếng chuông nó cũng đã có một cái thành, nó thành một cái thói quen trong cái bản sắc dân tộc, trong cái làng quê của mình. Chuông chùa hay chuông nhà thờ, đấy là cái bản sắc nó đi sâu vào đời sống tâm linh của mỗi một con người trong dân tộc Việt Nam mình.
0: Có một thời, người ta biết sáng, trưa hay chiều không cần nhìn đồng hồ. Tiếng chuông là nhịp thời gian của cộng đồng. Hôm nay, điện thoại thông minh có thể báo từng phút, đồng hồ điện tử có thể chính xác đến từng giây. Nhưng không thiết bị nào có thể mang lại cảm giác bình yên như một hồi chuông ngân giữa không gian. Có lẽ vì thế mà ngay cả khi Hà Nội càng nhiều tiếng động cơ hơn, nhiều âm báo điện tử và những âm thanh của cuộc sống hiện đại, tiếng chuông vẫn không hề trở nên lạc lõng. Nó giống như một khoảng lặng hiếm hoi còn sót lại giữa nhịp sống tất bật.
3: Nếu mà bây giờ không còn tiếng chuông nữa, đó, thì mình nghĩ là con người ngày nay chỉ nghe mình ồn ào quá vì các tiếng động ở bên ngoài, tiếng xe cộ, tiếng còi, tiếng mọi thứ đó, thì mọi người mất đi cái sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Thì khi mà mọi người nghe tiếng chuông ấy, mọi người cảm giác là mình sống chậm lại, mình tĩnh lặng lại, tâm hồn cảm thấy sự bình an đó, thì có thể một lúc nào đó thì người ta nhớ đến cái tiếng chuông khi mà không còn nữa, nhớ đến cái sự tĩnh lặng đó.

chiều xuống, ở một ngôi chùa, tiếng đại hồng chung lại ngân lên. Ít phút sau, từ một góc nhà thờ nơi góc phố, tiếng chuông khác lại vọng tới. Hai thanh âm, hai không gian tín ngưỡng, nhưng cùng hiện diện dưới một bầu trời Hà Nội. Giữa những đổi thay của thành phố, có những âm thanh vẫn lặng lẽ ở lại, không chỉ để báo một thời khắc trong ngày, mà để nhắc mỗi người, giữa rất nhiều ồn ào của cuộc sống, đôi khi điều chúng ta cần nhất chỉ là một khoảng lặng để lắng nghe chính mình.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, có những câu thơ đi cùng năm tháng, nhưng không phải ai cũng biết phía sau đó là một câu chuyện có thật, thâm đẫm tình yêu và sự hy sinh. Từ câu thơ "Anh đi bộ đội sao trên mũ, mãi mãi là sao sáng dẫn đường" vang lên trong chương trình cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đưa chúng ta trở về dưới bóng núi Đôi, nơi một mối tình thời kháng chiến đã hóa thành bất tử, để rồi từ đó ra đời một trong những bài thơ xúc động nhất của thi ca Việt Nam.
2: Trong chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 89 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, được truyền hình trực tiếp tối ngày 26 tháng 7 vừa qua mang tên Sao Sáng Dẫn Đường, gây xúc động mạnh tới khán giả. Cái tên xuất xứ từ câu "Anh đi bộ đội sao trên mũ, mãi mãi là sao sáng dẫn đường" trong bài thơ Núi Đôi của nhà thơ Vũ Cao. Làng Xuân Dục có hai quả núi gần nhau gọi là Núi Đôi, nay thuộc xã Sóc Sơn, là điểm tụ cư của người Việt cổ, nơi có địa danh Rừng Cơm gắn với truyền thuyết Thánh Gióng. Khi đội quân của Thánh Gióng dừng chân, làng nghèo không biết thiết đãi gì. Cuối cùng các bô lão đồng tình mang cơm và muối vừng ra đãi, nên có cái tên như vậy. Năm 1947, anh thanh niên 17 tuổi tên là Trịnh Khanh, người thôn bên cạnh Xuân Dục, tham gia du kích xã rồi vào bộ đội. Mấy năm sau, tình cờ Trịnh Khanh gặp người con gái Xuân Dục là Trần Thị Bắc. Năm 17 tuổi, Trần Thị Bắc tham gia hội phụ nữ xã, sau đó vào đội du kích, được cử đi học y tá. Kết thúc lớp học, Trần Thị Bắc về quê làm nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Lần gặp gỡ đó như định mệnh, hai người mến cảm nhau và hẹn ước. Cuối năm 1953, đại đội của Trịnh Khanh chuẩn bị đánh đồn Pháp. Trước ngày xung trận, chính trị viên đại đội thấu hiểu tình yêu của Khanh và Bắc đã hứa: "Đánh xong trận này, tớ sẽ giải quyết cho cậu về quê cưới vợ." Trận đánh thắng lợi, nhưng chính trị viên hy sinh. Giữ lời hứa, đơn vị cho Trịnh Khanh về cưới vợ. Tuy nhiên, quê Trịnh Khanh và Trần Thị Bắc đều bị giặc chiếm đóng, nên cả hai ra vùng tự do tổ chức. Mẹ Trần Thị Bắc phải vờ gánh thóc đi bán để qua mắt quân Pháp, ra nơi tổ chức gả chồng cho con. Đám cưới đơn sơ nhưng tràn đầy yêu thương. Đêm tân hôn, đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc trong một cái ổ rơm tại lán nhỏ. Hai hôm sau, Trịnh Khanh chia tay vợ trở lại đơn vị. Trần Thị Bắc quyến luyến, giấu nước mắt tiễn chồng. Những ngày sau đó, Trịnh Khanh nhận được hai lá thư của vợ cùng chiếc đồng hồ và cái khăn len, nhưng rồi sau đó bặt tin vợ. Mấy tháng sau, ngày miền Bắc hòa bình, Trịnh Khanh được đơn vị cho về phép. Vừa đến đầu làng, anh đã nghe tin sét đánh. Lưng vẫn đeo ba lô chạy vội ra mộ khóc vợ. Trần Thị Bắc đã hy sinh ngày 16 tháng 3 năm 1954 khi đang bí mật dẫn đoàn cán bộ thoát khỏi vòng vây của quân Pháp. Người nữ y tá, quân báo, binh vận Trần Thị Bắc đã ngã xuống khi tuổi đời chưa đầy 22. Năm 1956, nhà thơ Vũ Cao, khi đó là bộ đội đóng quân ở đây, tình cờ nghe được câu chuyện rớt nước mắt, ông đã viết bài thơ Núi Đôi. Con gái Xuân Dục hiện ra trong bài thơ thật đẹp, đáng yêu và rất đáng trân trọng. Mấy năm cô ấy làm du kích, không hiểu vì sao chẳng lấy chồng. Ở đâu cô gái làng Xuân Dục đã chết vì dân ở đất này? Và có cả câu, em sống trung thành, chết thủy chung. Ở mảnh đất có núi chồng núi vợ đứng song đôi, nhưng sao phận chị em Xuân Dục lại hẩm hiu. Ngày 8 tháng 3 năm 2011, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức triển lãm ảnh chuyện những bà mẹ đơn thân tự kể đời mình bằng ảnh. Những bức ảnh do chính chị em chụp, trong đó nhiều nhất là của chị em làng Xuân Dục. Núi Đôi vẫn đứng đó như nhân chứng của một tình yêu đẹp, và nấm mộ liệt sĩ Trần Thị Bắc vẫn còn như một tấm gương nhắc nhở đời sau hãy sống vì quê hương, đất nước.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
3: Bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi tôi đây.
3: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
3: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
7: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt giữ lại hết cái oi bức bên trong.
6: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
7: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
6: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
7: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
6: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
7: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
6: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Phương Uyên mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính thưa quý vị, nhằm giúp người trẻ tiếp cận thông tin, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân. Dân số giai đoạn 2026-2035, trong đó đề xuất tăng cường tư vấn sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và sử dụng biện pháp tránh thai cho thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi tại 16 tỉnh thành có tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên cao. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam, Mr. Beef cùng đồng bọn lập các sàn giao dịch ngoại hối chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư. Theo cáo trạng, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm của Phó Đức Nam còn thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và hợp thức hóa số tiền phạm tội mà có. Ông Nguyễn Hòa Bình, Sắc Bình bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng liên quan đến đường dây lừa đảo 1.600 tỷ của TikToker Phó Đức Nam. Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu triển khai tuyến metro số 4 dài 43 km kết nối từ xã Đông Thạnh đến xã Hiệp Phước và đi qua sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án dự kiến khởi công vào quý 1 hoặc quý 2 năm 2027 và được kỳ vọng trở thành trục giao thông công cộng xuyên tâm kết nối khu vực Tây Bắc, Trung Tâm và khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang thông tin thể thao. Tại buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia tại lượt trận thứ 3 bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ sự tin tưởng vào các học trò, đặc biệt là hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam vẫn đang giữ lưới sau hai trận lượt. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân Pakansari. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra vào tối nay ngày 3 tháng 8 vào lúc 20 giờ. Đây là trận đấu có ý nghĩa bản lề đối với cuộc cạnh tranh tại bảng A ASEAN Championship 2026. Tiếp nối bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Kính thưa quý vị, từ đầu năm 2025 đến nay, nhiều doanh nghiệp thiếu lái xe điều khiển xe đầu kéo xe remote hạng C, E và nhiều xe khách trên 30 chỗ hạng D tại các tỉnh thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 25-30% xe đầu kéo phải nằm bãi vì không có tài xế. Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, các quy định mới về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe là nguyên nhân chính khiến nguồn cung tài xế sụt giảm. Lượng học viên nâng hạng từ C lên CE và từ D1, D2 lên D giảm mạnh. Nhiều cơ sở đào tạo không còn đáp ứng điều kiện mở lớp hạng CE do yêu cầu về sân bãi và cơ sở vật chất. Hiện Hà Nội không còn cơ sở đào tạo lái xe hạng S, hạng CE, còn thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn một cơ sở. Ngoài ra, quy định về độ tuổi và điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe được đánh giá chưa phù hợp với thực tế, khiến nguồn nhân lực kế cận ngày càng khan hiếm. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan sớm tháo gỡ những bất cập trong đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe nhằm giải quyết tình trạng này. Kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ và Quốc hội xem xét sửa đổi các quy định về đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe hạng CE-D. Hiệp hội cũng đề xuất bổ sung chính sách phát triển nguồn nhân lực lái xe hạng CE và D vào chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận giao lộ 3 tháng 2 Thành Thái ở phường Diên Hồng, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Ngoài ra, ghi nhận trên khu vực đường Phan Thúc Duyện, đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi Thăng Long ở phường Tân Sơn Nhất, xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Còn tình hình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển bình thường. hướng ngược lại, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 19+200 phương tiện gặp sự cố. Đội tuần tra cao tốc đã xử lý xong, các phương tiện cũng lưu thông ổn định. Và đó là những thông tin giao thông mới nhất mà Phương Uyên cập nhật được. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa qua một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Ngẫu Hứng Lý Ngựa Ô. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa qua một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Ngẫu Hứng Lý Ngự Ô. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin để quý vị thính giả chúng ta có được những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong bản tin sức khỏe ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám chữa bệnh y học gia đình tại nhà và từ xa. Theo dự thảo, Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại nhà khi cơ sở khám chữa bệnh cử người hành nghề, nhân viên y tế đến nơi người bệnh cư trú để thực hiện dịch vụ. Địa điểm khám có thể là nhà người bệnh, trung tâm bảo trợ xã hội nơi chăm sóc người bệnh hoặc các địa điểm khác nơi người bệnh cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú. Dự thảo đề xuất áp dụng chính sách này với những người có tình trạng sức khỏe, bệnh lý hoặc hạn chế vận động khiến họ không thể đến cơ sở y tế khám chữa bệnh. Cụ thể gồm người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, người từ 75 tuổi trở lên bị hạn chế khả năng đi lại, người mắc bệnh tâm thần không có khả năng tự chăm sóc, người mắc bệnh mãn tính hạn chế khả năng đi lại hoặc bị liệt vận động.
0: Thưa quý vị, tỉnh Cà Mau vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền mặt cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh khi sinh con. Theo đó, phụ nữ sinh con đúng chính sách dân số sẽ được nhận mức hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng một người đối với trường hợp sinh một con. Mức hỗ trợ sẽ tăng lên đối với trường hợp sinh đôi hoặc sinh nhiều con. Nguồn kinh phí được chi trả từ ngân sách nhà nước nhằm động viên khuyến khích phụ nữ chăm sóc sức khỏe sinh sản tốt hơn. Chính sách này nhằm góp phần thực hiện mục tiêu duy trì mức sinh thay thế, giảm tình trạng sinh con thứ ba trở lên và hỗ trợ công tác dân số phát triển địa phương.
3: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Quý vị thân mến, triệu chứng ung thư gan ở giai đoạn đầu thường rất mơ hồ và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường, khiến nhiều người bệnh chủ quan bỏ qua cơ hội điều trị sớm. Các chuyên gia y tế cảnh báo 3 dấu hiệu cảnh báo sớm quan trọng gồm chán ăn, chướng bụng đầy hơi kéo dài dù đã thay đổi chế độ ăn, cảm giác đau mỏi, tức nặng vùng hạ sườn phải và tình trạng sụt cân bất thường không rõ nguyên nhân đi kèm mệt mỏi liên tục. Để bảo vệ sức khỏe, người dân đặc biệt là nhóm nguy cơ cao như mắc viêm gan B, C hay là xơ gan nên tầm soát định kỳ 6 tháng một lần nhằm phát hiện bệnh kịp thời.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Các bạn thính giả thân mến, tiếp tục chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng, mời quý vị cùng đến với nội dung bác tài có nên thay toàn bộ thịt bằng cá trong bữa ăn hàng ngày hay không. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người, trong đó có khá nhiều bác tài, đã lựa chọn việc giảm thịt đỏ và tăng cường các món từ cá trong bữa ăn hàng ngày, với mong muốn là bảo vệ sức khỏe tim mạch, giữ vóc dáng và ăn uống lành mạnh hơn. Thậm chí có người còn quyết định bỏ hẳn thịt và duy trì cá.

0: trong thực đơn hàng ngày vì cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe.
1: Tuy nhiên, liệu cứ bỏ thịt chỉ ăn cá là cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn hay không? Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho rằng câu trả lời không hoàn toàn như vậy. Cá đúng là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng mà nếu thay thế hoàn toàn thịt trong thời gian dài mà không xây dựng chế độ ăn hợp lý thì cơ thể vẫn có thể thiếu hụt một số dưỡng chất quan trọng. Vậy thì nếu muốn ăn cá nhiều hơn mà vẫn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, các bác tài cần lưu ý những điều gì? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi lựa chọn để truyền tải đến quý vị trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, trước hết phải khẳng định rằng cá là một trong những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi chứa nhiều axit béo omega 3, dưỡng chất đã được khoa học chứng minh có khả năng hỗ trợ giảm triglycerides trong máu, góp phần ổn định đường huyết, hạn chế tình trạng cục máu đông và bảo vệ sức khỏe tim mạch.
1: Không chỉ vậy, omega 3 còn có vai trò hỗ trợ hoạt động của não bộ và hệ thần kinh. Với các bác tài thường xuyên phải tập trung quan sát, xử lý nhiều tình huống trên đường và chịu áp lực trong nhiều giờ liên tục, việc bổ sung cá vào thực đơn là một sự lựa chọn nên có. Bên cạnh omega 3, cá còn cung cấp nguồn protein chất lượng cao, vitamin D cùng nhiều khoáng chất cần thiết, góp phần giúp cho cơ thể duy trì thể lực và phục hồi sau một ngày làm việc.
0: Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chỉ cần ăn cá là đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi loại thực phẩm đều có những giá trị riêng và không có thực phẩm nào có thể thay thế hoàn toàn cho thực phẩm khác.
1: Chẳng hạn, nếu cá nổi bật nhờ hàm lượng omega 3, thì thịt, đặc biệt là thịt nạc, lại là nguồn cung cấp sắt, vitamin B12 và một số vi chất mà cá không thể đáp ứng đầy đủ. Đây đều là những dưỡng chất quan trọng tham gia vào quá trình tạo máu, duy trì hoạt động của hệ thần kinh và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Nếu loại bỏ hoàn toàn thịt trong thời gian dài mà không có sự thay thế phù hợp, thì cơ thể vẫn có nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng.
0: Với các bác tài, điều này càng đáng lưu ý, bởi một chế độ ăn uống mất cân đối không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài mà còn khiến cho cơ thể nhanh mệt mỏi, giảm khả năng phục hồi sau những ngày làm việc kéo dài. Vì vậy, thay vì lựa chọn theo hướng chỉ ăn cá hay là chỉ ăn thịt, điều quan trọng hơn là các bác tài hãy biết cách ăn đa dạng và cân bằng.
1: Theo các chuyên gia, để phát huy tối đa lợi ích của cá, các bác tài hãy luân phiên các bữa ăn có cá với thịt nạc, thịt gia cầm, trứng, sữa, các loại đậu, đồng thời bổ sung đầy đủ rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt. Sự kết hợp này sẽ giúp cho cơ thể được cung cấp đầy đủ protein, vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết.
0: Bên cạnh đó, cách chế biến cũng rất quan trọng. Các món cá hấp luộc, nấu canh hay áp chảo với lượng dầu vừa phải sẽ giữ được nhiều giá trị dinh dưỡng hơn so với những món ăn chiên ngập dầu và tẩm quá nhiều gia vị.
1: Các chuyên gia cũng lưu ý rằng một số loại cá có kích thước lớn sống lâu năm trong tự nhiên có thể tích lũy hàm lượng thủy ngân cao hơn các loại cá nhỏ. Nếu sử dụng quá thường xuyên trong thời gian dài, lượng thủy ngân này có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Vì vậy, các bác tài nên đa dạng các loại cá trong thực đơn, ưu tiên những loại cá phổ biến, tươi sống và có nguồn gốc rõ ràng thay vì chỉ ăn duy nhất một loại.
0: Thưa quý vị, xu hướng ăn uống lành mạnh là điều rất khuyến khích, nhưng lành mạnh không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm nào đó. Mỗi loại thực phẩm đều có những giá trị dinh dưỡng riêng và chỉ phát huy hiệu quả khi được kết hợp một cách hợp lý trong bữa ăn hàng ngày.
1: Quý vị thân mến, với các bác tài như chúng ta thì một bữa ăn lành mạnh, đa dạng, cân đối và phù hợp với nhu cầu của cơ thể là bí quyết giúp cho người lái xe vừa chăm sóc được sức khỏe tim mạch, vừa duy trì thể lực và sự tỉnh táo trên mỗi hành trình. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ đã giúp cho các bác tài có thêm một góc nhìn khác về việc lựa chọn và kết hợp thực phẩm trong các bữa ăn thường ngày. Đến đây thì chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cũng xin được phép khép lại. Mạnh Khang và anh Thơ kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cố định tần số FM 91MHz để đến với chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề cẩn thận bệnh nấm kẻ chân mùa mưa.

0: Thưa quý vị, tham gia giao thông trong những ngày mưa gió quả thực không hề dễ chịu một chút nào. Những cơn mưa không chỉ làm cản trở tầm nhìn, khiến đường xá trơn trượt, làm tăng nguy cơ va chạm mà còn tác động ít nhiều đến sức khỏe của người lái xe, nhất là lái xe máy.
1: Dạ vâng, đúng là như vậy đó ạ. Bởi nước mưa thường mang theo nhiều bụi, vi khuẩn, các tạp chất hóa học không có lợi với sức khỏe, đặc biệt là sau những trận nắng gắt, với những người có cơ địa nhạy cảm hoặc là đề kháng yếu, dễ mắc bệnh hô hấp, cảm lạnh. Ngoài ra, thời tiết ẩm ướt của mùa mưa và việc chân thường tiếp xúc với nguồn nước bẩn hoặc là các loại hóa chất còn là cơ hội cho một số bệnh ngoài da phát triển, trong đó có bệnh nấm kẽ chân hay dân gian còn gọi là bệnh nước ăn chân.
0: Nấm kẽ chân là tình trạng da bị viêm do vi nấm gây ra, ảnh hưởng đến vùng da nằm giữa các ngón chân hoặc là tại vị trí tiếp giáp giữa móng và da. Và anh thưa thấy, bệnh nấm kẽ chân còn hay gặp ở những bác tài lái xe đường dài bởi họ phải thường xuyên đi giày, tất ở trong thời gian dài. Nhất là ai có mồ hôi chân thì cái nguy cơ bị sẽ càng cao. Mồ hôi chân sẽ tiết ra nhưng lại không thoát ra được, sẽ tạo ra một môi trường ẩm thuận lợi cho nấm phát triển, nhất là vào những ngày mùa hè. Thạc sĩ bác sĩ Lê Minh Châu, khoa da liễu và thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết.
2: Viêm mặt đỏ và tróc da ở những cái vùng kẽ chân là những cái vùng mà nó sẽ hay đọng nước, tại vì nó có vùng trũng xuống, thường là do vi nấm gây ra. Khi mà chúng ta đi những cái đôi giày giống như đôi giày thể thao hoặc là giày bích chân hoặc là giày có vớ thì chúng ta vô tình ướt, mà những vấn đề là đi vô văn phòng hay đi với nơi làm việc chúng ta không thể nào mở ra được, tạo điều kiện cho vi nấm phát triển và làm cho gây nên tình trạng viêm kẽ chân.
1: Thưa quý vị, nấm kẽ chân tuy không phải là bệnh nguy hiểm nhưng lại gây ra nhiều triệu chứng khó chịu ảnh hưởng tới sinh hoạt, công việc lái xe, như là vùng da bàn chân, kẽ chân luôn có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, da bàn chân, kẽ chân bị đóng vẩy và bong tróc, da kẽ chân bị nứt gây rỉ nước hoặc chảy máu, đau.
0: Các triệu chứng nấm kẽ chân sẽ ngày càng nặng hơn và lây lan sang những vùng khác nếu không chữa trị kịp thời và đúng cách. Do vậy, theo khuyến cáo của thạc sĩ bác sĩ Lê Minh Châu, khi thấy các dấu hiệu nghi ngờ bị nấm thì cần đi khám ngay, không nên tự ý sử dụng thuốc.
2: Khi mà mình thấy là cái da chân mình bắt đầu hơi bị viêm viêm đỏ đỏ lên hoặc là hơi bị tróc da chân thì những cái dấu hiệu đó là cái những dấu hiệu nghi ngờ mình đã có thể bị viêm kẽ chân và cần nên tới bác sĩ chuyên khoa da liễu để được thăm khám và xét nghiệm. Đừng dùng bất cứ cái thuốc màu nào hết, để bác sĩ khi tới thăm khám bác sĩ thì bác sĩ có thể nhìn ra được tình trạng của mình là đang ở giai đoạn nào. Thời gian mưa như này, đi ra ngoài đường thì đeo những cái đôi dép, đôi sandal và không mang vớ. Nếu lỡ bất khả kháng là chúng ta phải đi mưa thì nên là cố gắng thay cái đôi giày đó ra càng sớm càng tốt, và khi về nhà thì phải ngâm giặt cái đôi vớ hoặc là đôi giày đó và phơi dưới ánh nắng mặt trời.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, thường đối với bệnh nấm này thì phương pháp chủ yếu là sử dụng các loại thuốc bôi ngoài da. Nếu tình trạng nặng hơn, người bệnh sẽ được bác sĩ chỉ định dùng thuốc uống. Ngoài ra thì để giảm bớt triệu chứng ngứa và tình trạng viêm thì các bác sĩ sẽ cho người bệnh sử dụng các loại thuốc kháng sinh và sát khuẩn.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, anh Thơ cũng xin được lưu ý thêm là khi dùng thuốc để điều trị bệnh thì cần tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ, dùng đúng, đủ liều, không tự ý ngưng thuốc khi thấy các triệu chứng thuyên giảm, vì nấm men chưa được tiêu diệt hết sẽ dễ tái phát và khiến tình trạng bệnh một ngày nặng hơn.
1: Bên cạnh đó, để tránh tái phát bị nấm kẽ chân thì quý vị chúng ta cũng nên lưu ý những điều sau đây. Đầu tiên là luôn giữ cho chân sạch sẽ và khô ráo để không cho các loại vi khuẩn và nấm có cơ hội phát triển, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với nguồn nước bẩn, đi tất hoặc là mang giày cả ngày.
0: Nên chọn những loại tất chất liệu thấm hút tốt. Ngoài ra thì các bạn nên giặt tất với nước nóng để có thể tiêu diệt được vi khuẩn và nấm gây hại. Tránh việc dùng chung khăn giày tất với người khác, đặc biệt là những người đang bị nấm.
1: Dạ vâng, nếu như chúng ta đi xe máy hoặc là lội vào vùng nước bẩn thì ngay sau đó phải rửa chân tay sạch sẽ bằng xà phòng hay là dung dịch sát khuẩn rồi lau khô luôn. Tránh tuyệt đối việc đi giày ẩm, vớ ẩm kéo dài quý vị nha. Người đi xe máy nên trang bị ủng đi mưa để bọc giày. Trong những ngày nắng nóng thì các bác tài chúng ta nên hạn chế đi giày cả ngày, khiến cho chân đổ mồ hôi và có mùi khó chịu. Khi xuất hiện tình trạng ngứa ở kẽ giữa ngón chân, chúng ta không nên gãi mạnh vì có thể làm trầy xước, gây viêm nhiễm và khiến cho bệnh nặng hơn. Thưa quý vị, những chia sẻ và lưu ý vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Một lần nữa, Mạnh Khang và anh Thơ xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi,

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Khúc Mùa Thu được phổ thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý thính giả, thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, ý thức về khai thác IUU của ngư dân tỉnh Cà Mau đã có những chuyển biến rõ nét. Đây cũng sẽ là nội dung chính được đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trước hết, sẽ là những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục.
4: Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với tỉnh Đắk Lắk về công tác chống khai thác IUU. Cảnh sát biển và ngành thủy sản thành phố Hồ Chí Minh sơ kết thực hiện quy chế phối hợp, tuyên truyền, xử lý vi phạm IUU. Trong mục ngư dân cần nhớ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số quy định xử phạt đối với hành vi khai thác IUU.
3: Thưa quý vị, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU của tỉnh Đắk Lắk về kết quả thực hiện khuyến nghị của EC tại địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, tỉnh Đắk Lắk phải ra soát, lập danh sách gồm hình ảnh, vị trí, khu neo đậu, giao cá nhân cụ thể theo dõi, giám sát và có cơ chế báo cáo, cập nhật thông tin hàng tuần, niêm yết công khai danh sách tại cộng đồng, niêm phong tàu cá, không để ngư cụ và trang thiết bị trên tàu cá, đảm bảo các tàu cá này không tham gia hoạt động khai thác thủy sản, chuẩn hóa và đồng bộ số liệu tàu cá trên các hệ thống VnFishBay và VMS, ra soát, sửa đổi và ban hành quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình tàu cá theo quy định tại Nghị định số 41 của Chính phủ.
4: Đoàn trinh sát số 2, Cảnh sát biển Việt Nam và Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp, đánh giá kết quả trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU. Thông qua cơ chế phối hợp này, trong năm 2025, các lực lượng phối hợp tổ chức nhiều đợt tuần tra liên ngành trên biển, tiến hành quan sát, sàng lọc 87 lượt tàu cá, kiểm tra trực tiếp 39 phương tiện có dấu hiệu nghi vấn. Qua đó, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hàng chục trường hợp, xử phạt nghiêm các vi phạm. Cũng tại hội nghị, hai đơn vị đã thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ vững an ninh trật tự biển.
3: Chi đoàn đồn biên phòng Cần Thạnh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình đồng hành cùng ngư dân bám biển, kết hợp tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU, hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký, đăng kiểm, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và xuất nhập bến. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo, luật cảnh sát biển Việt Nam và các quy định về chống khai thác IUU. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, chấp hành pháp luật trên biển.
4: Trong bối cảnh cả nước quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC, tỉnh Cà Mau đang thể hiện tinh thần vào cuộc mạnh mẽ với nhiều biện pháp đồng bộ, từ tuyên truyền pháp luật, kiểm soát tàu cá, giám sát hành trình đến áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, v.v. Sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của ngư dân là nền tảng quan trọng, tiên quyết trong tiến trình dựng nghề khai thác biển bền vững, hiện đại và có trách nhiệm. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông tại xã Sông Đốc, một trong những địa phương có đội tàu khai thác thủy sản lớn nhất tỉnh Cà Mau.
3: Là một người đã gắn bó lâu dài với nghề đi biển, ngư dân Nguyễn Quốc Kiệt, trú tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau hiểu rằng, việc duy trì thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, ghi chép nhật ký khai thác đầy đủ, không chỉ góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC, mà còn giúp thủy sản xuất khẩu giữ được giá trị cao hơn.
5: Mình cũng muốn phát triển cái ngành cá bền vững, thì trước tiên là mình sẽ chấp hành đúng những cái quy định của các cơ quan chức năng đề ra. và tuyên truyền cho các anh em thuyền viên không được vi phạm những cái quy định của pháp luật.
3: Sự thay đổi về nhận thức của ngư dân là kết quả có được nhờ các biện pháp tuyên truyền cả trực tiếp lẫn gián tiếp mà các ngành chức năng của xã Sông Đốc đã triển khai trong thời gian qua. Từ tư duy thực hiện theo kiểu đối phó, ngư dân, chủ tàu đã tự nguyện thực hiện các quy định đánh bắt của nhà nước. Trên các ngư trường rộng lớn, mỗi tàu cá, mỗi thuyền viên đều tự giác tuân thủ việc chọn lọc kích cỡ các loài thủy sản, cam kết không sử dụng các biện pháp đánh bắt mang tính tận diệt nguồn lợi, đặc biệt là việc đánh bắt đúng vùng biển cho phép. Ngư dân Dương Tấn Phát, trú tại xã Sông Đốc, chia sẻ.
6: Ghe của mình có phân cấp, dùng lộng thì làm dùng lộng, dùng cạn làm dùng cạn, dùng khơi làm khơi gì á. Thì mình làm đúng theo cái giấy phép khai thác của mình.
3: Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, lãnh đạo xã Sông Đốc cũng xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm và gắn trách nhiệm từng cán bộ với từng tàu cá. Bởi tuân thủ các quy định không chỉ để gỡ thẻ vàng IUU mà còn là trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo sinh kế lâu dài cho cộng đồng ngư dân. Trung tá Quách Hoài Ân, Tổ an ninh, Công an xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết.
7: Thì mình tuyên truyền vận động cho bà con làm sao mà để thực hiện tốt các cái quy định đó và đồng thời là cũng giải thích để bà con hiểu được là cái đánh bắt việc vi phạm vùng biển nước ngoài là cái thiệt thòi và cái quyền lợi về kinh tế của bà con để mà từ đó bà con tự nguyện là sao chấp hành nghiêm cái quy định.
3: Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và các nghiệp đoàn nghề cá để tạo sự chuyển biến bền vững về chống khai thác IUU, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững nghề khai thác biển. Ông Đỗ Thành Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.
8: Xã cũng thường xuyên kết hợp với cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội để tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động cũng như là hướng dẫn để bà con ngư dân không có vi phạm.
3: Những con tàu vươn khơi của xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau giờ đây không chỉ mang theo khát vọng làm giàu mà còn mang theo trách nhiệm bảo vệ đại dương bền vững. Bằng những cam kết cụ thể và hành động thiết thực, họ đang cùng chính quyền viết nên chương mới cho ngành thủy sản, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu gỡ bỏ thẻ vàng của EC, cũng như khẳng định vị thế hải sản Việt Nam trên trường quốc tế.
4: Thưa quý thính giả, các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU rất nghiêm khắc, bao gồm phạt tiền và phạt tù lên đến 30 năm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm. Ngoài ra, các biện pháp xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng, cấm hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động cũng có thể được áp dụng tùy theo mức độ và tính chất vi phạm. Trong mục Ngư dân cần nhớ sau đây, chúng tôi xin thông tin rõ hơn về một số mức phạt đối với hành vi khai thác IUU.
3: 1. Vi phạm về nhật ký khai thác, thu mua, truyền tài thủy sản. Tàu từ 6m đến dưới 12m có hành vi không nộp báo cáo khai thác thủy sản sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng.
4: Tàu từ 12m đến dưới 15m có hành vi ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác sẽ bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.
3: Tàu từ 15m đến dưới 24m có hành vi ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Nếu tái phạm, vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung là tước văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng từ 3 đến 6 tháng.
4: Tàu từ 24m trở lên có hành vi ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Nếu tái phạm, vi phạm nhiều lần sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung là tước văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng từ 3 đến 6 tháng.
3: 2. Hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh gồm:
4: phạt tù tối đa 3 năm đối với tội danh xuất cảnh đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam.
3: Phạt tù tối đa 5 năm với tội danh dùng thủ đoạn gian dối như hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ, nguồn gốc thủy sản khai thác trái phép để mua bán.
4: Phạt tù tối đa 7 năm với tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức để khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản.
3: Phạt tù tối đa 10 năm với tội danh vận chuyển thủy sản qua biên giới, hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc vào vùng biển Việt Nam nhưng không có giấy phép, không đúng với nội dung giấy phép, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, khai thác thủy sản vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi thủy sản.
4: Phạt tù tối đa 12 năm với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhằm khai thác thủy sản trái phép như tháo gỡ, tàng trữ, vận chuyển từ hai thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác trở lên, ngăn chặn trái phép việc truyền tải dữ liệu hoặc gây rối hoạt động của thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
3: Phạt tù tối đa 15 năm với tội danh tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh để đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam, tổ chức môi giới cho người khác đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản ở vùng biển Việt Nam mà biết ngư dân sẽ trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.
4: Phạt tù tối đa 20 năm với tội danh buôn bán thủy sản qua biên giới hoặc khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại mà không có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản hoặc không đúng với nội dung giấy phép.
3: Phạt tù tối đa 30 năm với tội danh chỉ đạo, sắp xếp, bố trí, điều hành ngư dân không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định và thực hiện một hoặc nhiều hành vi khai thác thủy sản trái phép.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp và các vừa rồi một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang do chính ông thể hiện ca khúc Mùa Thu và Em. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng lòng lại để đến với những thông tin về chuyên mục Người Cụ Cảnh Xưa.
1: Người Cụ Cảnh Xưa.
2: Quý tín giả thân mến, trăm năm trước, nhiều vùng đất ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn là những bãi trũng hoang vu, nhiễm phèn, nhiễm mặn. Bằng ý chí chinh phục thiên nhiên, cha ông đã đào nên những dòng kinh lịch sử, mở ra sức sống mới cho vùng đất phương Nam. Không chỉ đưa nguồn nước ngọt vào nội đồng để thau chua rửa mặn, những dòng kinh còn trở thành tuyến giao thông huyết mạch, kết nối làng quê với phố thị, tạo nền tảng cho sự hình thành và phát triển của nhiều cộng đồng dân cư. Ở vùng Hậu Giang xưa, có một dòng kinh mang trọn những giá trị ấy, kinh Long Phụng, chảy xuyên qua khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Trong chương trình Người Cũ Cảnh Xưa kỳ này, mời quý thính giả cùng xuôi về Phụng Hiệp để lắng nghe câu chuyện về Lung Ông Trời và ký ức một thời kinh Long Phụng nhấp nhánh cá tôm trù phú giữa miền sông nước.

0: Lưu Ngọc Hoàng là vùng đất trũng ngập nước thuộc tiểu vùng Tây Sông Hậu. Theo sách Địa chí Cần Thơ năm 2003, khoảng trên 120 năm về trước đã có người đến khai khẩn. Về sau do chiến tranh, đất đai bị bỏ hoang rồi được chọn để lập căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, mỗi khi nói đến Lưu Ngọc Hoàng thì người ta quan tâm nhiều hơn về hệ sinh thái của nó. Rộng 2.800 hectare là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật quý hiếm và được bao bọc bởi nhiều con kinh đào. Ông Trần Bé Em, trưởng phòng khoa học và bảo tồn đất ngập nước, khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, giới thiệu đôi điều về lung ông trời này cách đây vài chục năm.
1: Có mấy cái dành thơ đó là công danh đâu nữa mà chờ, về kinh Long Thụng đặt lời nuôi em. Nghĩa là một cái lời bánh uống ngày xưa đó, vài chục cái lời thôi, một ngày là người ta bắt hơn 100 kg rồi, dở lên một cái lời đó là tao có cầm ở trên, nhóm lên cái bợ hai tay ở dưới, chứ không thôi là cái lời nó thụng cái lời đi, cá vô số. Còn mấy anh mà đi cắm câu đó, 100 cần câu thôi, kiếm vài chục ký như chơi, cá lóc, cá chê vàng con bự 700-800 gram vẫn có, cá lóc có con là 1-2 kg là bình thường.
0: Ngược dòng thời gian 63 năm về trước, để đối phó với chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ Ngụy, du kích và nhân dân Tây Nam Bộ được chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào kinh để vận chuyển lương thực, vũ khí và mở đường cho lực lượng của ta di chuyển, tránh được tầm kiểm soát của địch. Năm 1963, dân quân Long Mỹ và Phụng Hiệp hợp sức đào kinh Long Phụng. Cái tên được ghép từ hai chữ đầu của huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp cũ. Con kinh có bề rộng 3 mét, dài trên 10 km. Ở địa phận huyện Phụng Hiệp cũ, kinh dài khoảng 6 km, bắt đầu từ kênh sáng Búng Tàu xuyên qua Lung Ngọc Hoàng và kết thúc ở xã Phương Bình. Còn ở địa phận Long Mỹ cũ thì kinh dài khoảng 8 km nhưng không còn mang tên Long Phụng mà đổi thành Hậu Giang Ba. Ông Lê Thanh Sơn, giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Đào kinh Long Phụng tạo điều kiện để là lực lượng cách mạng vận chuyển vũ khí bí mật, lương thực đón cán bộ vào căn cứ và ra căn cứ an toàn. Trong Lung Hoàng thì cũng rất là nhiều kinh, trong đó có kinh Năm, kinh Long Phụng, kinh Bửu Long, thì nó sẽ kết nối với kinh Chuối Chim, kinh Trạch Sáo và kinh Quang Phong. Về cái hiện tại thì kinh Long Phụng cũng như tất cả các cái tuyến kinh trên thì nhằm phục vụ cho công tác đó là tưới tiêu, phòng cháy chữa cháy rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Lung Hoàng.
0: Từ khi có cụm kinh đào xé dọc đầm lầy đã hỗ trợ cho vùng đất Lung Ngọc Hoàng u tịch có thêm sức sống mới. Nhát xẻng bổ xuống, dòng nước ngọt lành cuồn cuộn đổ về như một nguồn năng lượng khai phá thế cô độc. Chúng giúp tiêu thoát nước, thau chua rửa phèn, kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp để Lung Ngọc Hoàng dần phục hồi độ trù phú. Cá tôm ở Lung Ngọc Hoàng qua lời kể của người đi mở đất thì chỉ cần đẩy cái ghe qua xẻo nhỏ là khuấy động lũ tôm trong khe. Tôm giật mình, có đôi càng xanh biết phóng xổm vô ghe. Khi người ta đốt đồng, rắn và rùa bị nóng, chạy trốn tứ tung. Còn chim, cò thì vô thiên lũng, không cần phải hốt ổ trứng chim mà chỉ cần lượm dưới gốc đã đầy lòng nón lá. Nhờ hệ sinh thái đất ngập nước nguyên sơ và thảm thực vật rừng tràm dày đặc đã cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho các loài cá đồng ở đây. Chuỗi thức ăn liên hoàn của chúng theo quy luật, chim cò thì ăn cá lớn ăn cá hủng hỉnh ăn tép riêu, lăng quăng, mũi mòng. Ông Trần Bé Em, trưởng phòng khoa học và bảo tồn đất ngập nước, khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng cho biết.
1: Lương đồng ngày xưa là cũng vô số, đi công tác như mấy anh du kích đó. Chỉ 5-7 cái ống trúng thôi. Trong cái chuyến đi công tác đặt dọc đường, cứ đặt thí vậy đó. Rồi đi công tác rồi 1-2 bữa quay trở về. Dở vô là một cái trúng vậy vô 1-2 kg lương. Đầu mùa mưa, ếch ở đây là nó kêu gian cả cây số vậy đó. Người ta cầm đèn, người ta đi soi, nó bắt cặp, người ta là bắt là nguyên cặp và bỏ vô đầy vỏ quả về. Nó mập tròn, mỗi con đùi bằng ngón tay cái vậy đó, cái đùi nó đó. Nó dai, thịt nó dai mà nó ngọt. Con ếch thì cỡ 500-600 gram.
0: Trước khi thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng năm 2002, tiền thân của vùng đất ngập nước này là nông trường Phương Ninh, thành lập năm 1976 và đổi thành Lâm Trường Phương Ninh năm 1983. Trong dặm dài 26 năm đó, cư dân tứ xứ ở Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long đã hội tụ về đây xin nhận khoáng đất để sản xuất, chủ yếu là trồng lúa, mía và tràm. Cụm kênh Xẻ Dọc nông trường dẫn nước ngọt thao chua, tiếng máy cày vang lên phá tan không khí tĩnh mịch. Dù trồng lúa ở nông trường Phương Ninh thuở ấy rất gian nan vì năng suất thấp, nhưng hộ gia đình vẫn sống được nhờ con cá dưới cụm kinh Long Phụng. Người ta thả lưới đặt lờ, đặt lợp, sinh kế từ con cá trở thành một phần hơi thở của cuộc sống. Ông Đoàn Văn Hận, ngụ xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ, người từng tham gia khai phá vùng đất Lung Ngọc Hoàng, nhớ lại.
3: Cá nhiều lắm, làm cá để nuôi sống gia đình, ăn không hết, rồi bán, rồi dư ra làm mắm, làm khô. Xa chợ rồi chiến tranh, cho nên là ăn uống của bà con ở đây thì hầu như là đều là đồ đồng cả. Tức là cá đồng, rồi rau đồng, như là cá kho cháy giác, rồi cá nấu canh bông súng.
1: Tới mùa khô mà mấy cái địa mà bà con ở đây người ta đào ra để cho cá gom lại đó, cầm cái vỏ đi rồi bắt đâu có nhiều, phải dùng trâu kéo.

0: để lên hoặc là hai người gánh ra trục giao thông xuống ghe để chở về Chập Gòi, chở về Cần Thơ đồ bán.
1: Dọc kinh Long Phụng, những năm qua, đời sống người dân có những thay đổi rõ nét từ vật chất đến tinh thần. Tỷ lệ hộ khá giàu tăng lên và giảm nhiều về số hộ nghèo. Cá trên kinh Long Phụng ít dần, bà con bắt đầu nhạy bén, kiến tạo chuyển đổi sang trồng dừa và thủy sinh bông súng. Bằng tinh thần đoàn kết, người dân góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng nơi đây thành một vùng quê yên bình, đẹp đẽ, đáng sống. Các phong trào ngày càng phát triển, nhiều tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, tuyến đường đẹp được xây dựng, mang lại bộ mặt mới cho nông thôn xã nhà. Một lưu ngọc hoàng không quá dài, không quá rộng, nhưng chứa cả một gia tài sản vật giàu có, quý hiếm, trên trời, dưới nước. Để trở thành lá phổi xanh như hôm nay, ngoài thiên tạo thì bàn tay và khối óc con người đã giúp cho lưu ngọc hoàng hồi sinh sau chiến tranh. Trong đó, kinh Long Phụng hòa cùng cụm kinh huyết mạch đã thay nước cho vùng này qua bao mùa mưa nắng. Đến hôm nay, dù cuộc sống có nhiều đổi thay, dòng kinh Long Phụng vẫn ngày đêm nuôi dưỡng mạch sống, che chở cho những phận người và giữ vẹn nguyên cái nghĩa, cái tình của vùng đất ngập nước Lung Ngọc Hoàng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Người Cũ Cảnh Xưa. Và chuyên mục này cũng đã khép lại chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Và mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ cao điểm trưa nay trong ít phút nữa.
9: Tôi muốn thông báo với VOV giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
10: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
11: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
12: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
13: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
12: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
13: Đường dây nóng VOV Giao thông.
12: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
13: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
12: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
14: Alo, kênh VOV Giao thông xin
15: alo,
14: nghe.
15: Kênh VOV Giao thông xin
14: alo,
15: nghe.
14: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
13: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
12: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
16: Sao The Coffee.
17: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
18: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.

0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: giờ cao điểm.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ cao điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Thơ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong cùng chương trình Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông an toàn. Và hy vọng là những cái thông tin mà anh Thơ chia sẻ trong buổi trưa này sẽ giúp cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta tham gia giao thông an toàn. Còn nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thông tin tại khu vực nút giao Hàng Xanh. Nút giao Hàng Xanh hiện tại thì xe đang đông, chúng ta di chuyển được trên tất cả các hướng. Mà theo hướng mà anh ta thấy là ở góc Bạch Đằng, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ở cái góc này. Còn ở dưới cầu vượt ngã tư Hàng Xanh thì xe đông di chuyển được thôi, cũng không phải là quá khó khăn. Giao lộ Phan Đăng Lưu Bạch Đằng chúng ta di chuyển bình thường. Nơ Trăng Long Nguyễn Huy Lượng chúng ta lưu thông ổn định. Điện Biên Phủ D1 lưu thông bình thường. Giao lộ Bùi Đình Túy Đinh Bộ Lĩnh hiện tại thì sẽ có đông di chuyển được quý vị nhé. Trục đường Cộng Hòa, Cộng Hòa các bạn di chuyển qua C18, qua Hoàng Hoa Thám chúng ta di chuyển được hết, không có khó khăn. Hay là lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám hoặc là giao lộ Bình Giả cũng vậy, xe đông di chuyển được thôi. Hồi nãy anh Thơ di chuyển cũng thấy tương đối là dễ chịu chứ cũng không có khó khăn gì. Dạ, thông tin ở Cộng Hòa Úc Tịch cũng vậy thưa quý vị, xe đông di chuyển được. Vòng xoay Lăng Cha Cả chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Các bác tài, các bạn thính giả thân mến, nếu như mà ở trong fanpage, các bác tài, các bạn thính giả có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ chào anh Thanh Nguyễn Văn, chào bằng hệ thống quà thưởng, chào anh Luân Trịnh, chào anh Thanh Nguyễn, chào chị Nguyễn Nhi. Và anh Minh Trung chia sẻ với anh Thơ là DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa lưu thông ổn định, thông thoáng các hướng. Anh Thơ chào bạn Khang Phan. Bạn Khang Phan chia sẻ ngã ba Thái Lan về vòng xoay quốc lộ 51 di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm chờ đèn tín hiệu thôi. Ở đây trời nắng nóng. Dạ, trưa nay trời rất là nắng nóng. Anh Thơ di chuyển từ nhà lên đây vậy, nắng vô cùng luôn á thưa quý vị. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ với chương trình khu công nghiệp Phúc Long về Bình Chánh xe vẫn lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Anh Thơ chào bạn Nắng bên Thềm. Chào bạn Hiền Công. Cảm ơn bạn với chia sẻ dành cho chương trình trong buổi trưa này. Còn nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị và các bạn, còn ở khu vực cầu Phú Mỹ, anh Thơ ghi nhận di chuyển bình thường. Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát chúng ta cũng lưu thông ổn định. Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ. Nhìn chung là giờ cao điểm buổi trưa thì hầu hết những cái thông tin mà anh Thơ cập nhật chia sẻ với các bác tài thì thường là những cái tuyến đường lưu thông ổn định hoặc là đông.

0: di chuyển được thôi, trừ khi xảy ra sự cố hoặc là va chạm, đúng không ạ? Cho nên là tình hình buổi trưa thường là chúng ta di chuyển bình thường, và khi mà di chuyển bình thường như vậy thì anh Thơ cũng có nhiều thời gian để cập nhật những cái thông tin khác ngoài thông tin giao thông cho các bác tài. Hoặc là các bác tài có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ thì chúng ta cũng có thể gọi về và phản ánh, hoặc là hỏi chương trình thì bộ phận tiếp nhận tin người ta cũng sẽ trả lời cho quý vị và các bạn. Anh Thơ cũng trực tiếp trả lời trên sóng cho các bác tài luôn. Các bác tài cứ truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình ạ. Và xem là chúng ta có khu vực nào khó khăn trong buổi trưa này hay không. Hồi nãy là chúng ta tới khu vực Cộng Hòa, khu vực Đinh Bộ Lĩnh, nút giao hàng xanh, khu vực cầu Phú Mỹ rồi. Chúng ta chờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình trong buổi trưa này. Đây, anh chuyển cho anh Thơ một số những cái tuyến đường khác, ví dụ như là liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Phạm Hùng, Hưng Phú. Đây là những khu vực quận 8 cũ, tình hình giao thông khả quan nhưng mà trời rất là nắng nóng, cho nên là chúng ta lưu ý. Còn nếu như mà có thông tin giao thông á, thì anh Thơ vẫn mong các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chương trình. Chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
2: Đây.
1: À mua vé máy bay đâu hả bà?
2: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
1: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
2: Viettel Tami.
1: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
2: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
1: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
2: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
1: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
3: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
4: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
5: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
6: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
5: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
6: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
5: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
6: Có một Sài Gòn hối hả,
7: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
6: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
7: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
8: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
9: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
6: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
10: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
11: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm.

0: Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Anh Thơ xin được cảm ơn anh Luân Trịnh với lời chúc dành cho chương trình. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung, anh chia sẻ là đường Liên Cảng A5, đường Bến Nghé, đường Lưu Trọng Lư, phường Tân Thuận lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Cảm ơn hai anh rất là nhiều. Dạ, còn ở trên hệ thống camera thì trục đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch, anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển được. Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ cũng vậy, xe đông di chuyển được. Nút giao Bảy Hiền hiện tại thì lượng phương tiện đông, di chuyển hơi chậm ở góc đường Trường Chinh theo hướng từ giao lộ Xuân Hồng đi về đường Trường Chinh á, đi về với đi về ngã tư Bảy Hiền, đi về Cách Mạng Tháng 8 á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ở góc Trường Chinh thôi, lượng phương tiện đông. Còn những cái hướng khác như là Hoàng Văn Thụ hay là Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân thì chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Thông tin tiếp theo là Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, trời rất là nắng và ở đây thì chúng ta di chuyển ổn định. Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, ở đây chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông trên tất cả các hướng luôn. Dạ, ngoài ra thì Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng chúng ta cũng đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Còn ở tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây á, các bạn thính giả di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km 12, phương tiện gặp sự cố đã di chuyển rồi. Từ km số 5 đến km số 7 lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 10 đến km số 12 lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km luôn. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông ổn định, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm theo hướng này. Như vậy là trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu ý theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Thính giả tên là Trần Nhật Dân, anh cho biết đường Lê Khả Phiêu đoạn từ cầu vực Nguyễn Văn Linh đến cầu Bình Điền, ở đây thì xe đang đông, di chuyển chậm. Chúng tôi xin được cảm ơn anh Nhật Dân rất là nhiều. Đường Lê Khả Phiêu theo hướng từ cầu vực Nguyễn Văn Linh đi về cầu Bình Điền, xe đang đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây ạ. Đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ vừa nhận được từ các bác tài, các đội trạm cảnh sát giao thông ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chia sẻ cùng với chương trình. Anh Thơ cảm ơn mọi người, cảm ơn các anh rất là nhiều. Dạ. Anh Thơ có nhận thêm chia sẻ của anh Út Bằng, cảm ơn anh Út Bằng. Còn đường Huỳnh Tấn Phát từ Phà Bình Khánh đến đường Trần Xuân Soạn, đoạn qua các xã Nhà Bè, phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ, phường Tân Thuận, lưu thông ổn định các hướng luôn. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì chia sẻ là đại lộ Độc Lập, đoạn qua khu công nghiệp Sóng Thần, ở đây thì lưu thông ổn định trở lại rồi. Xin được nhắc lại là đường đại lộ Độc Lập, đoạn qua cổng khu công nghiệp Sóng Thần, lưu thông ổn định trở lại. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta yên tâm di chuyển qua đây. Còn bây giờ thì trước khi chúng ta cập nhật những thông tin mới hơn về tình hình giao thông, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, sau buổi sáng tương đối mát mẻ, đến thời điểm này thì nền nhiệt đã chạm mức 32 độ, trời khá là oi. Đến trưa và chiều thì mức nhiệt cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ. Nếu phải làm việc ngoài trời hoặc là di chuyển lâu trên đường thì người dân chú ý các trang phục chống nắng và bổ sung đủ nước cho cơ thể. Đến chiều tối có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Đây là khoảng thời gian cần chú ý hơn đối với những người có lịch trình di chuyển, đặc biệt vào cuối ngày. Người đi xe máy nên chuẩn bị áo mưa từ trước. Nếu trong mưa dông xuất hiện thì khi đang lưu thông cần giảm tốc độ, chú ý tầm nhìn và điều kiện mặt đường trơn trượt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và đá giật mạnh, gió giật mạnh. Khi dông xuất hiện thì người dân ở ngoài trời cần lưu ý an toàn và tránh tiếp xúc. Thưa quý vị, tránh những cái hoạt động tại những cái vị trí không phù hợp. Với những người tham gia giao thông thì nên ưu tiên an toàn thay vì cố di chuyển trong lúc mưa dông đang diễn ra. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để các bạn và quý vị chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car.

0: Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
0: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết trong buổi trưa này. Còn bây giờ anh Thơ xin được nhắc lại với quý vị là khu vực đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đi cầu Bình Điền. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn cao tốc Long Thành Dầu Dây, các bạn di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Khoảng km 12 thì lượng phương tiện gặp sự cố đã di chuyển rồi. Từ km số 5 đến km số 7 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 10 đến km số 12 xe cũng đông di chuyển chậm. Còn ở hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Anh Thơ xin được tiếp tục với thông tin ở trong fanpage. Anh Thơ chào bạn Phan Tấn, chào anh Hồng Phúc. Anh Hồng Phúc thì chia sẻ với anh Thơ là cầu Đồng Nai theo hướng về Thủ Đức có kẹt xe. Anh hỏi chương trình là cầu Đồng Nai theo hướng về Thủ Đức có kẹt xe hay không. Anh Thơ chưa nhận được thông tin ở đây, nên là anh Thơ xin được nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả hỗ trợ giúp cho anh Thơ khu vực quốc lộ 1. Cầu Đồng Nai đi về Thủ Đức, nếu như mà có thông tin, các bạn thính giả hỗ trợ giúp cho anh Thơ cũng như là hỗ trợ cái thông tin giúp cho anh Hồng Phúc, các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số 02839919191. Anh Thơ nhắc lại là chúng ta đang rất cần thông tin ở khu vực quốc lộ 1, cầu Đồng Nai đi về Thủ Đức. Nếu có kẹt xe thì các bác tài vui lòng hỗ trợ thông tin cho chương trình. Thưa quý vị, anh Phan Thành Thiện gửi lời chào chương trình. Chương trình chào anh Phan Thành Thiện, chúc anh buổi trưa nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Như vậy thì chỉ mới có thêm một số những cái chia sẻ mới như vậy ở trong fanpage thôi. Nhưng mà ở trên hệ thống camera đó thì anh Thơ có rất nhiều những cái hình ảnh để cập nhật và chia sẻ cùng với các bác tài. Như là nút giao An Lạc, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Nút giao An Sương thì xe có đông một tí, chúng ta di chuyển được và toàn là phương tiện lớn. Nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý, mặc dù nó không có chậm, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận khi mà lượng phương tiện lớn không à. Rồi ở trên cầu vượt thì xe cũng đông và chúng ta di chuyển được. Đó là khu vực nút giao An Sương. Nhưng mà các bạn di chuyển trên đường Lê Đức Anh mà qua cầu Bình Thuận theo hướng đi về cầu Bình Điền, hiện tại thì xe rất đông và di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại là đường Lê Quốc Anh qua Lê Đức Anh qua cầu Bình Thuận hướng đi về cầu Bình Điền, xe đang đông di chuyển chậm xếp hàng dài. Các bác tài lưu ý khi di chuyển. Qua cầu An Lập thì chúng ta di chuyển bình thường. Qua công ty Bao Doan hiện tại cũng đang lưu thông ổn định. Đó là khu vực đường Lê Đức Anh, nút giao An Lạc cũng như là nút giao An Sơn. Chúng ta chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác. Hoàng Diệu, Khánh Hội, chúng ta đang di chuyển bình thường. Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu chúng ta lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản cũng vậy, chúng ta di chuyển bình thường luôn. Đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ Trần Phú, đường Nguyễn Trãi qua giao lộ Trần Phú chúng ta lưu thông bình thường. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Với tiếng hát của Bích Phương, mời quý vị cùng đến với ca khúc Gửi Anh Xa Nhớ.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của Bích Phương qua ca khúc Gửi Anh Xa Nhớ. Dạ, một ít phút dành cho âm nhạc, hy vọng là quý vị cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mà tham gia giao thông ở trên đường. Dạ, quay trở lại ở fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Anh cho biết là đường Hưng Phú từ cầu Chữ Y đến đường Phạm Hùng, phường Chánh Hưng, lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Anh Thạch Quốc Thanh cho biết quốc lộ 1A từ Bến Lức Long An đi về cầu vượt Nguyễn Văn Linh lưu thông ổn định. Ở hai hướng luôn, chỉ đông chậm chờ đèn đỏ mà thôi. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục cho thông tin cầu Chữ Y, phường Chánh Hưng và phường Chợ Quán lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Dạ, đường Phạm Thế Hiển từ phường Chánh Hưng và phường Bình Đông lưu thông ổn định. Đường Dạ Nam, đường Nguyễn Thị Tần, đường Đặng Chất, đường Âu Dương Lân, đường Tào Quang Bửu, đường Cao Lỗ, phường Chánh Hưng lưu thông ổn định luôn. Dạ, đây là thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Hồi nãy thì anh Hồng Phúc có hỏi chương trình là ở khu vực quốc lộ 1 từ cầu Đồng Nai mà đi về Thủ Đức á, thì có kẹt xe hay không? Anh Thơ rất mong sẽ nhận được thông tin hỗ trợ từ khu vực này từ các bác tài, các bạn thính giả. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình hỗ trợ giúp cho anh Thơ là khu vực quốc lộ 1 từ cầu Đồng Nai đi về Thủ Đức là không biết có kẹt xe hay không trong buổi trưa này. Dạ, các bạn cứ gọi điện về số điện thoại đường dây nóng hoặc là truy cập vào fanpage giúp cho anh Thơ nhé. Anh Thơ quay trở lại với khu vực nút giao An Sương. Ở dưới nút giao An Sương mà theo hướng chúng ta di chuyển đi về từ cầu Bình Phước đi về đó, đi về đây thì lượng phương tiện đông, di chuyển hơi chậm, cho nên là cái đoạn này anh Thơ thấy là ôm vòng xoay thì di chuyển chậm, các phương tiện lớn đổ về đây khá đông. Trên cầu vượt thì chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực cầu Bình Thuận thì tiếp tục ghi nhận tình trạng là theo hướng chúng ta di chuyển đi về cầu Bình Điền, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm trên khu vực cầu Bình Thuận. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, nút giao Hàng Xanh thì vẫn đông ở góc đường Bạch Đằng, các bạn thính giả của chúng ta cũng cẩn thận. Ôn Văn Kim, Nguyễn Gia Trí, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, chúng ta đang di chuyển bình thường thưa quý vị. Trước đó thì chúng ta có đường Lê Khả Phiêu từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đi về cầu Bình Điền, xe đông di chuyển chậm. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây có hai đoạn mà chúng ta cần lưu ý là từ km số 5 đến km số 7 xe đông di chuyển chậm, từ km số 10 đến km số 12 xe cũng đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là hai đoạn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây mà chúng ta cần lưu ý. Buổi trưa ngày hôm nay tới thời điểm này thì vẫn đang rất là nắng nóng mà nhiệt độ trên ngoài trời thì rất khá là cao. Cho nên là việc di chuyển ở trên đường thì chúng ta thấy là cũng khá là vất vả. Dạ, thông tin mới ở tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây vừa được cập nhật ngay sau đây. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 7 xe đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Như vậy là tới thời điểm này chỉ còn một đoạn này đông chậm thôi thưa quý vị. Hồi nãy chúng ta có hai đoạn thì bây giờ chỉ còn một đoạn thôi. Từ km số 4 đến km số 7 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn hướng ngược lại, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta di chuyển bình thường. Các bác tài, các bạn thính giả an tâm khi di chuyển qua khu vực từ Đồng Nai mà đi về Dầu Dây thì chúng ta an tâm. Có hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai á, thì từ km số 4 đến km số 7 thì đang đông di chuyển chậm. Thời tiết cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý trong buổi trưa này khi rất là nắng nóng. Có một số khu vực các bác tài nói là nắng chói chang và rất là khó chịu, rất là nực, nên là chúng ta có di chuyển trên đường thì cẩn thận. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các chương trình kế hoạch phù hợp, tránh thông báo sát ngày nghỉ gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp như hiện nay, Bộ Nội vụ đề xuất thông báo lịch nghỉ lễ Tết hàng năm theo quyết định của Thủ tướng trước ngày 30 tháng 9 năm trước liền kề. Ngoài ra, thì dự luật còn bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ là Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày 24 tháng 11, người lao động được hưởng nguyên lương. Liên quan đến thông tin phản ánh tại thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội có hàng trăm nhà xưởng, kho bãi, quây tôn san sát, nghi là xây dựng trên đất nông nghiệp, chứa vật liệu dễ cháy, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản nếu xảy ra sự cố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Ủy ban Nhân dân phường Thanh Liệt chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 8. Thông qua dữ liệu giám sát và công tác phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, đội Cảnh sát Giao thông Bến Thành thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa lập biên bản 3 tài xế khách. Vi phạm tài vì lái xe liên tục 4 giờ. Phòng BC08 khuyến cáo các bác tài là cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là quy định về thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và hành khách trên xe. Chuyển sang phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu EU đã chính thức áp dụng các quy định mới, yêu cầu doanh nghiệp gắn nhãn rõ ràng đối với nội dung do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra, nhằm giúp cho người dùng dễ dàng phân biệt giữa nội dung thật và nội dung được tạo ra hoặc là chỉnh sửa bằng AI. Những hệ thống AI đã được triển khai trước đây có thời hạn đến ngày 2 tháng 12 năm 2026 để hoàn tất việc tuân thủ. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, phát biểu khai mạc kỳ họp không thường lệ, thứ nhất khai mạc vào sáng ngày hôm nay ngày 3 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tiến hành sơ kết một năm đánh giá toàn diện khách quan, kết quả thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cả nước đang nỗ lực quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
1: Các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho phát triển, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp, hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý hiệu quả những vấn đề cấp bách đặt ra từ thực tiễn, cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với đảm bảo nguồn lực, điều kiện, thực hiện.
0: Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của từng cơ quan và người đứng đầu trong quy trình xây dựng ban hành chính sách pháp luật, đặc biệt là cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra. Theo đó, từng dự án luật, nghị quyết phải được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng ngay từ khâu soạn thảo, đánh giá tác động đầy đủ, huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu sự tác động. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia đường vui muôn ngã.
3: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi trưa này. Anh Thơi có nhận thêm thông tin của một bạn thính giả. Bạn thính giả này cho biết là đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông có công nhân cắt tỉa cây xanh. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Xin được nhắc lại là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông có công nhân cắt tỉa cây xanh, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả này rất nhiều đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Thính giả Đào Quốc Toản cho biết quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai hướng về thành phố Hồ Chí Minh xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nha. Xin được nhắc lại quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai hướng về thành phố Hồ Chí Minh xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Dạ. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình ạ. Đến Thơ tiếp tục cập nhật hỗ trợ cho các bác tài trong buổi trưa này. Dạ. Ở trong fanpage, anh Thơ có nhận được thông tin của anh Phạm Sơn Trung như sau. Đường Châu Văn Liêm từ đường Hải Thượng Lãng Ông đến đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn lưu thông ổn định các hướng. Rồi khu vực đường Trần Phú từ đường An Dương Vương đến đường Trần Hưng Đạo, phường An Đông lưu thông ổn định. Đường Trần Hưng Đạo từ đường Nguyễn Tri Phương, phường An Đông đến đường Học Lạc và phường Chợ Lớn lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Tri Phương từ cầu Nguyễn Tri Phương đến đường 3 tháng 2 qua các phường An Đông, phường Vườn Lài, phường Diên Hồng lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Xin được gửi lời chào anh Trương Thông Nguyễn, chúc anh buổi trưa nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Đường Phạm Hùng từ đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng đến cầu Nguyễn Tri Phương lưu thông ổn định, vẫn là thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Còn không biết là ở khu vực quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai và đi về Thủ Đức của chúng ta thì tình hình giao thông như thế nào? Bởi vì anh Phan Thành Thiện cũng có hỏi chương trình nhưng mà mãi tới thời điểm này anh Thơ chưa nhận được thông tin mới từ các bác tài. Và anh Thơ một lần nữa mong là các bác tài sẽ hỗ trợ thông tin tại khu vực cầu Đồng Nai đi về Thủ Đức cho chương trình. Chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839919191. Thưa quý vị, ở khu vực đường Lê Đức Anh, các bạn di chuyển qua Hương Lộ 2, qua cầu vượt Hương Lộ 2 cũng đang lưu thông bình thường. Qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được ạ. Rồi qua Lê Trọng Tấn chúng ta di chuyển bình thường, qua liên khu 45 xe đông di chuyển được. Đó là một số những cái điểm nút giao thông mà chúng ta di chuyển thì anh ta thấy là bắt đầu có lượng phương tiện đông hơn rồi. Và các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý. Đường Cộng Hòa qua giao lộ ấp Bắc chúng ta di chuyển bình thường, Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển lưu thông ổn định, Âu Cơ Hồng Lạc chúng ta di chuyển bình thường, Cách mạng tháng 8 Bắc Hải lưu thông ổn định, đường Nguyễn Thế Sơn qua giao lộ Nguyễn Văn Nghi chúng ta lưu thông bình thường, đường Điện Biên Phủ qua giao lộ D1 cũng đang lưu thông ổn định hết đó thưa quý vị. Như vậy thì anh ta thấy là có khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây, có khu vực đường Lê Đức Anh, có ngã tư An Sương, đó là một số những cái tuyến đường mà anh đang nghĩ là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, hay là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh nào qua bến xe miền Đông, rồi quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là chúng ta có thông tin rồi. Anh Thơ xin được cảm ơn anh Trần Đào Quốc Toản. Anh Đào Quốc Toản cho thông tin quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh xe đông di chuyển chậm. Như vậy thì đây là câu trả lời cho anh Phan Thành Thiện ít phút trước. Anh Thơ cảm ơn thính giả Đào Quốc Toản rất là nhiều. Xin được nhắc lại là quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai hướng về thành phố Hồ Chí Minh, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn anh Đào Quốc Toản rất nhiều. Hồi nãy thì anh Thơ lại không để ý tới thông tin của anh. Anh Thơ rất là xin lỗi anh và cảm ơn anh rất là nhiều với thông tin vừa chia sẻ. Xin được nhắc lại, và anh Phan Thành Thiện cũng cần lưu ý, hoặc là các bác tài nào di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai theo hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cẩn thận. Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài lưu ý thông tin của anh Đào Quốc Toản. Một lần nữa cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, VOV Giao thông đã liên tục phản ánh về những định hướng mới trong nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan. Một trong những điểm nghẽn lớn nhất, câu chuyện cải tạo chung cư cũ nay đã có hướng tháo gỡ rõ ràng bằng việc phân định rạch ròi giữa niên hạn công trình và thời hạn sử dụng. Nghị quyết 21 không chỉ bảo toàn quyền lợi hợp pháp của người dân mà còn kiến tạo một hành lang pháp lý minh bạch, chấm dứt tình trạng đi dễ khó về tại các dự án cải tạo chung cư cũ hàng chục năm qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận ngay sau đây.
4: Câu chuyện của gia đình bà Trần Thị Minh Sâm tại khu tập thể C8 Giảng Võ cách đây vài năm là một ví dụ điển hình cho nỗi lo mất trắng của người dân. Khi chủ trương cải tạo khu nhà có tuổi đời hàng thập kỷ này được đưa ra, gia đình bà cùng nhiều hộ dân khác được bố trí tạm cư. Thế nhưng vì cảm nhận thấy sự thiếu rõ ràng trong phương án bồi thường và thời hạn bàn giao, họ đã kiên quyết bám trụ lại tòa nhà sập sệ, từ chối việc rời đi.
5: Chúng tôi đã xuống xem nhà rồi. Chúng tôi đã xuống xem vì ô tô của nhà nước tổ chức chúng tôi xuống xem. Nhưng cứ mà xem đây chăng nữa chả qua rằng là xem để cho biết thôi. Chứ còn không nói là ngày đi ngày về làm như thế nào. Ai là chủ đầu tư vào đây để xây dựng nhà chúng tôi không có. Mà hầu là quyết định ngày đi không có ngày về. Chúng tôi không đi.
4: Việc luật hóa quy định quyền sở hữu nhà chung cư là lâu dài, niên hạn chỉ áp dụng cho tuổi thọ công trình, đã giải quyết triệt để sự mập mờ này. Về bản chất, khi tòa nhà hết niên hạn sử dụng và không còn an toàn, quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất của người dân vẫn được pháp luật bảo toàn nguyên vẹn. Lúc này, thay vì phải thụ động chờ đợi quyết định ngày về như trước, các chủ sở hữu căn hộ hoàn toàn có quyền chủ động tham gia vào quá trình quyết định phương án cải tạo. Đánh giá về sự thay đổi mang tính căn cơ này, tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Bất động sản phân tích.
6: Nghị quyết 21 nó sẽ làm rõ được cái quyền lợi và trách nhiệm đối với ba chủ thể, đối của nhà nước, đối với chủ đầu tư và đối với người mua nhà, để phân vai rõ ra. Đơn cử như cái nhà mà nhà nước phân phối theo cái nghị quyết 61, cái nhà chung cư cũ ấy. Đến nay người sử dụng là gì, gần như là nằm trong một cái rủi ro. Các cái nhà bây giờ hết niên hạn sử dụng rồi nhưng chúng ta cũng không chủ động để xây dựng mới hoặc đề xuất hoặc cải tạo được.
4: Sự minh bạch trong việc xác định niên hạn công trình không chỉ tháo gỡ vướng mắc cho các chung cư cũ, mà còn định hình lại tư duy của người mua nhà hiện đại. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn cho biết.
7: Chúng ta hiện tại gặp rất nhiều vấn đề trong quá trình mà cải tạo sửa chữa chung cư cũ, bởi vì cần nhận được sự đồng thuận của cư dân. Định hướng rất là rõ ràng rằng cái thời gian sử dụng của chung cư, nó chính là bằng cái niên hạn chung cư ấy. Thì nó giúp cho các người mua chung cư sau này người ta thấy xác định rất là rõ. Chung cư cũng là một loại tài sản, để mà sở hữu thì không bị ảnh hưởng. Nhưng về mặt sử dụng thì nó cũng không khác gì mà chúng ta đi mua một cái xe ô tô ấy. Thì các anh chị đến thời hạn các anh chị phải đăng kiểm. Nếu mà không còn khả năng lưu thông thì phải coi như sửa chữa này để đảm bảo rằng nó đến đạt tiêu chuẩn thì vẫn tiếp tục được đưa vào sử dụng.
4: Để đảm bảo quyền lợi tài sản cho người dân, các phương án đền bù, tái định cư giờ đây được quy định rõ ràng qua hai hình thức. Thứ nhất, người dân được tái định cư tại chỗ với diện tích căn hộ mới được áp dụng hệ số quy đổi K, có thể bằng 1,1, 1,5 hoặc thậm chí gấp 2 lần diện tích cũ, tùy thuộc vào quy hoạch. Thứ hai, nếu không có nhu cầu tái định cư tại chỗ, chủ đầu tư phải bồi thường bằng tiền mặt theo giá thị trường hoặc bố trí tái định cư ở một khu vực khác tương đương. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đây là cơ sở bồi thường công khai ở mức độ cao nhất, tạo ra sức thuyết phục lớn đối với người dân.
8: Rõ ràng hệ số K chính là một cái lợi ích giúp cho người dân, người ta có cái sự đồng thuận. Người ta vừa giải quyết được cái nhà cũ sập sệ nguy hiểm, lại được nhà mới và lại có thêm cái diện tích. Thế cho nên là các cái hệ số này cũng là một cái cơ sở để đảm bảo cái diện tích người được tái định cư chất lượng theo đúng quy định của luật đất đai.
4: Khi quyền lợi tài sản được đảm bảo, quá trình thương thảo đền bù giữa người dân và doanh nghiệp sẽ diễn ra trên một nền tảng pháp lý vững chắc. Cơ chế mới này cũng đồng thời tháo gỡ được nút thắt cổ chai dai dẳng nhất trong cải tạo chung cư cũ, đó là quy định bắt buộc tỷ lệ đồng thuận phải đạt 100%. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh thêm.
8: Rõ ràng đây chính là một cái điểm cởi bỏ cái nút thắt. Trước đây là cứ phải 100%, chỉ cần vài hộ dân mà người ta không đồng thuận vì một số cái lợi ích nào đó, không phải vì cái chung, thì rõ ràng là chúng ta tắc. Thì bây giờ cái mà chúng ta đang hướng đến, tức là một cái số lượng gọi là trên quá bán, tức là một đa số, một cái nhóm đồng thuận, tức là đã đại diện cho cái khu vực đó, đại diện cho cái dự án đó, thì chúng tôi cho rằng đây chính là một trong những cái cơ sở, bởi vì nó đáp ứng được quyền lợi của đại bộ phận người dân và tránh một số cái trường hợp họ đòi hỏi thái quá, thì chúng ta là hoàn toàn có cơ sở để chúng ta giải quyết. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây chính là một trong những cái điểm nghẽn của cái giai đoạn trước.
4: Bản chất của bất động sản là sự kết hợp giữa hai yếu tố: giá trị đất đai có xu hướng tăng theo thời gian và giá trị công trình xây dựng tất yếu sẽ xuống cấp theo thời gian. Việc nghị quyết 21 phân định ranh mạch giữa niên hạn công trình và thời hạn sở hữu là một bước tiến lớn. Sắp tới, Quốc hội và Chính phủ sẽ cụ thể hóa nghị quyết 21 khi cho sửa đổi các văn bản pháp quy về đất đai, trong đó có luật đất đai sửa đổi. Đây sẽ là hành lang pháp lý để những vướng mắc về đất đai nói chung và chung cư nói riêng được cởi bỏ.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông ở trong buổi trưa này. Ở thời điểm hiện tại thì trên đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, chúng tôi ghi nhận là đang di chuyển được lượng phương tiện có phần hơi đông một tí tại đây. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng cũng vậy, xe cũng đông di chuyển được. Đường Bạch Đằng qua giao lộ Lê Quang Định ở đây rất là nóng, tuy là chúng ta di chuyển bình thường nhưng mà lượng phương tiện cũng hơi đông tí xíu tại khu vực này. Do vậy là xe đông di chuyển được. Nắng, rất là nắng nóng tại khu vực này. Trục đường Lê Đức Anh qua giao lộ Phan Văn Hớn, đó là ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Đường Lê Đức Anh qua Tân Kỳ, Tân Quý chúng ta cũng di chuyển được luôn. Hay là qua tỉnh Lộ 10 thì chúng ta di chuyển bình thường. Anh ta thấy là trục đường Lê Đức Anh mà chúng ta qua cầu Bình Thuận á, theo hướng đi về cầu Bình Điền thì rất là khó khăn. Đó là cái thông tin mà hồi nãy anh Tơ đã cập nhật cho quý vị thông qua hệ thống camera. Anh Tơ nhắc lại để quý vị và các bạn chủ động hơn. Rồi quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh, xe đông di chuyển chậm. Rồi khu vực tiếp theo đó là đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, có công nhân cắt tỉa cây xanh, xe đông di chuyển chậm. Một số những cái chia sẻ cập nhật cái phút trước anh Tơ nhắc lại để quý vị và các bạn biết và chọn hướng đi thích hợp. Chào anh Huy Odo, anh Tơ chào anh Hoàng Ngọc. Dạ, anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ với anh Thơ là cầu vượt 550 về ngã ba Cây Điệp, ở đây lưu thông ổn định. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Chào anh Nguyễn Minh Phước. Dạ, anh Hồng Phúc thì cầu Đồng Nai về Thủ Đức lưu thông bình thường anh Thơ nhé. Như vậy anh tới luôn á thưa quý vị. Sau khi mà anh nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả thì cũng có anh Đào Quốc Toản chia sẻ với chương trình là đông di chuyển chậm nhưng mà anh tới thì lại lưu thông ổn định mất rồi. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Hồng Phúc rất là nhiều đã chia sẻ thông tin ở cầu Đồng Nai đi về Thủ Đức. Mặc dù là nhờ cậy chương trình chưa kịp trả lời thì anh đã chia sẻ thông tin là lưu thông ổn định rồi. Anh tôi cảm ơn anh Hồng Phúc và cả anh Đào Quốc Toản đã hỗ trợ thông tin tại khu vực này cho chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Anh thật rất là vui khi nhận được những cái phản hồi, những cái chia sẻ cùng của các bác tài như vậy dành cho chương trình. Còn thường thì giờ cao điểm buổi trưa như anh tôi có chia sẻ đó thì tình hình giao thông khá là thuận tiện cho nên là thường là chúng ta không có khó khăn đâu. Trừ khi là xảy ra sự cố hoặc là có va chạm thôi, còn thường thì chúng ta di chuyển bình thường. Hiện tại thì cái điều quan tâm đáng lưu ý nhất là anh Thơ nghĩ đó là thời tiết quá là nắng nóng. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thưa quý vị, sẽ cộng 3 điểm môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông để chọn 30% sinh viên nhận học bổng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn chính sách học bổng đối với học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Theo dự thảo thì ngoài diện tuyển thẳng, nhóm thí sinh nằm trong 30% có điểm cao nhất của từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc sẽ được xét học bổng ngay trước khi nhập học. học. Điểm xếp hạng sẽ được tính bằng tổng điểm 3 môn toán và 2 môn có kết quả cao nhất trong các kỳ thi vật lý, hóa học, sinh học hoặc là tiếng Anh của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Không tính điểm ưu tiên, khuyến khích hay là quy đổi chứng chỉ. Theo Nghị định 179 của Chính phủ thì mức học bổng dành cho sinh viên đại học dao động từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng tùy theo chương trình và nhóm ngành đào tạo. Đây là cái thông tin đầu tiên anh Thơm muốn chia sẻ cùng với quý vị. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn các chính sách học bổng đối với người hàng học những cái ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Như vậy thì theo dự thảo thì ngoài diện tuyển thẳng thì nhóm thí sinh nằm trong 30% có điểm cao nhất của từng nhóm học trên toàn quốc á, sẽ được xét học bổng trước khi mà chúng ta nhập học. Đó, đây là một cái thông tin vui dành cho các em học sinh có những cái thành tích xuất sắc trong năm học, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Còn bây giờ thì anh thưa mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút về âm nhạc với tiếng hát của Trọng Nhân và Tiểu My qua ca khúc Hôn lễ của em.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Dạ, anh Theo xin được tiếp tục quay trở lại với tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Tình hình trên cao tốc Long Thành Dầu Dây trưa nay thì thay đổi liên tục. Hồi nãy đầu chương trình là có hai đoạn chúng ta di chuyển chậm theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, Đồng Nai. Sau đó thì anh Theo cập nhật thông tin chỉ còn một đoạn thôi, nhưng bây giờ thì tình hình giao thông lại khác rồi. Theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 7 xe đông di chuyển chậm. Rồi tiếp tục đi được một đoạn thì chúng ta gặp km 18 đến km 21, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Do vậy hồi nãy còn một đoạn, bây giờ thì lại hai đoạn gặp khó khăn. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Anh Thơ cảm ơn Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây đã hỗ trợ thông tin này. Nhắc lại là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 7 xe đông di chuyển chậm, từ km 18 đến km 21 cũng đông di chuyển chậm luôn. Còn hướng ngược lại thì chúng ta lưu thông bình thường. Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực đường Nguyễn Văn Quá qua giao lộ Tô Ký, hiện tại xe đông di chuyển được. Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu cũng vậy, xe đông di chuyển được thôi. Tình hình giao thông thì không có quá khó khăn. Các bạn có di chuyển qua cầu vượt Bình Thuận hướng đi về cầu Bình Điền thì vui lòng hỗ trợ thông tin mới giúp cho anh Thơ xem là đã ổn định hay chưa. Hồi nãy thì anh Thơ thấy là khó khăn, xếp hàng dài. Anh Thạch Quốc Thanh tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Ở khu vực vòng xoay An Lạc đi về trạm thu phí An Sương, lưu thông chậm, hơi chậm ở hai hướng luôn, chậm hơn đoạn qua cầu Bình Thuận. Cảm ơn anh đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại là vòng xoay An Lạc đi về trạm thu phí An Sương An Lạc thì đông di chuyển hơi chậm ở hai hướng, chậm hơn ở đoạn cầu Bình Thuận đi về trạm thu phí. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin được gửi lời chào anh Bảo Dương. Đây là hai cái chia sẻ mới anh Thơ nhận được ở trong fanpage. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất nhiều. Tiếp tục chương trình trong buổi trưa này thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động trò chơi điện tử trên địa bàn. Theo đó thì các điểm cung cấp dịch vụ game công cộng phải chấp hành quy định không hoạt động từ 22 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau để không để học sinh, sinh viên và trẻ em lưu trú qua đêm. Đồng thời chỉ cung cấp các trò chơi đã được cấp phép. Đối với doanh nghiệp phát hành game, Sở yêu cầu công khai đúng phân loại độ tuổi, không hạ mức cảnh báo để thu hút người chơi, triển khai giải pháp công nghệ kiểm soát thời gian chơi của người chơi dưới 18 tuổi, đảm bảo không quá 60 phút mỗi trò chơi và 180 phút mỗi ngày. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả thu hồi giấy phép hoạt động theo quy định. Đây là cái yêu cầu mới của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, việc hạn chế trẻ nhỏ chơi game ở lại lưu trú ở trong quán game hoặc là chơi quá cái thời hạn quy định. Ai mà tổ chức cho chơi game hoặc là kinh doanh game thì chúng ta cũng cần phải lưu ý về những cái quy định mới này. Còn phụ huynh chúng ta thì cũng nên để ý con em mình tí xíu, đúng không ạ? Bây giờ anh ta thấy hầu như là nhà nào cũng có iPad, có điện thoại, và các em ở nhà hè đó hầu như là thấy là làm bạn với iPad, với điện thoại nhiều hơn. Cho nên là chúng ta cũng phải quản lý cái vấn đề các con sử dụng điện thoại hoặc là iPad, chơi game hoặc lên mạng, lướt web này nọ. Nó rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà cho con em chúng ta sử dụng điện thoại di động hoặc là iPad. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Tối nay đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại vòng bảng Asian Cup 2026. Jack Grealish trở thành mục tiêu bất ngờ của Atlético Madrid. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia được diễn ra lúc 20 giờ 30 phút tối ngày hôm nay trên sân Pakansari, được xem là màn so tài mang tính bản lề của bảng A Asian Cup 2026. Sau hai lượt trận, Indonesia dẫn đầu với 6 điểm, hơn Việt Nam 2 điểm. Nếu như giành chiến thắng, đội chủ nhà sẽ tạo ra khoảng cách 5 điểm và gần như cầm chắc tấm vé vào bán kết. Trong khi đó, Việt Nam cần ít nhất một trận hòa để duy trì quyền tự quyết trước lượt đấu cuối, còn chiến thắng sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vươn lên dẫn đầu bảng. Ngược lại, nếu như thua, nhà đương Kim Vô Địch có nguy cơ lớn phải dừng bước ngay ở vòng đấu bảng. Tại lượt trận thứ hai giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 được diễn ra vào tối ngày hôm qua mùng 2 tháng 8, đội tuyển Futsal Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước đội tuyển New Zealand. Sau chiến thắng này, đội tuyển Futsal Việt Nam có được 4 điểm sau 2 trận, gồm 1 trận hòa và 1 trận thắng. Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp Afghanistan. Trận đấu được diễn ra vào lúc 20:30 ngày hôm nay, mùng 3 tháng 8.
2: 7 ngày sôi động.
1: Tin thể thao quốc tế, câu lạc bộ Tottenham đã thực hiện bước đi đầu tiên bằng đề nghị trị giá 55 triệu bảng dành cho tiền đạo Victor Osimhen. Chân sút người Nigeria hiện đang thi đấu cho Galatasaray và đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn thu về khoản phí gần 65 triệu bảng. Tottenham đang nỗ lực đàm phán để sớm dứt điểm thương vụ này nhằm nâng cấp hàng công. Bên cạnh đó, Tottenham cũng đang tổ chức các cuộc đàm phán tích cực với đại diện của tiền đạo Cody Gakpo bên phía Liverpool. Tuy nhiên, tuyển thủ người Hà Lan vẫn đang nằm trong kế hoạch nhân sự lâu dài và Liverpool thì không có ý định bán ngôi sao này. Chelsea đã chính thức công bố bản hợp đồng mới mang tên Valentin Bracco từ câu lạc bộ Strasbourg. Tiền vệ trẻ sẽ gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge theo một thỏa thuận kéo dài 7 năm, có thời hạn đến mùa hè năm 2033. Ngay sau khi công bố Bracco, Chelsea cũng chuẩn bị công bố tân binh tiếp theo là hậu vệ trái Pep Chavarria từ Rayo Vallecano. Theo truyền thông Tây Ban Nha, hai câu lạc bộ đã thống nhất mức phí chuyển nhượng vào khoảng 25 triệu euro, kèm theo các khoản thưởng bổ sung cho hậu vệ 28 tuổi này. Manchester United đang tiến thêm một bước quan trọng ở cuộc đua giành chữ ký của Lewis Hall sau khi hậu vệ cánh trái người Anh từ chối cơ hội quay trở lại Chelsea. Huấn luyện viên Michael Carrick đang xem Lewis Hall là mục tiêu ưu tiên để tăng cường vị trí hậu vệ trái trước khi mùa giải mới khởi tranh vào cuối tháng 8. Cầu thủ 21 tuổi được xác định là phương án kế thừa lâu dài cho Luke Shaw, người chỉ còn chưa đầy một năm hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford. Huấn luyện viên trưởng của Arsenal Mikel Arteta đã lên tiếng bác bỏ khả năng Victor Gyokeres rời sân Emirates để gia nhập Atletico Madrid trong mùa hè này. Victor Gyokeres từng được đồn đoán có thể trở thành một phần trong thương vụ trao đổi với Julian Alvarez trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển chân sút số 1 của Arsenal mùa giải trước chắc chắn sẽ tiếp tục gắn bó với sân Emirates. Jack Grealish đang trở thành mục tiêu bất ngờ của Atletico Madrid sau khi bị Manchester City gạt khỏi kế hoạch. Huấn luyện viên Diego Simeone đánh giá cao khả năng hoạt động của cầu thủ này cả khi có bóng lẫn chơi không bóng và tin rằng anh sẽ phù hợp với hệ thống chiến thuật của Atletico. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha đã sở hữu nhiều lựa chọn tấn công nên Grealish có thể chỉ đóng vai trò xoay tua. Tiền đạo Randa Kolo Muani đã chính thức quay trở lại Juventus từ Paris Saint-Germain. Ngôi sao 27 tuổi sẽ khoác áo số 9 dưới triều đại của huấn luyện viên Luciano Spalletti. Phía Juventus kỳ vọng bản hợp đồng trị giá 38 triệu euro này sẽ tiếp tục duy trì sự chuyên nghiệp và tinh thần cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo như những gì mà cầu thủ này đã từng thể hiện.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: Các bạn thân mến, trước thềm World Cup 2026, chủ tịch của FIFA là Gianni Infantino tưởng như đang ở đỉnh cao quyền lực. FIFA thu về vào khoảng 15 tỷ euro doanh thu từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Còn chủ tịch FIFA tự tin tuyên bố nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thế nhưng chỉ sau một tuần, bức tranh ấy đã thay đổi chóng mặt. Nguyên nhân đến từ kế hoạch thành lập một pháp nhân thương mại mới để bán một phần quyền khai thác các giải đấu của FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân. Lý do được đưa ra là nhằm huy động thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động kinh doanh, khi FIFA cho rằng World Cup vẫn chưa khai thác được hết giá trị thương mại. Tuy nhiên, kế hoạch này lập tức vấp phải câu hỏi lớn: vì sao FIFA phải bán một phần tương lai của World Cup trong khi tổ chức này vẫn đang sở hữu nguồn dự trữ tài chính khổng lồ? Quan trọng hơn, nhiều người lo ngại lợi ích của bóng đá sẽ dần bị chi phối bởi các nhà đầu tư thay vì phục vụ các liên đoàn thành viên. Làn sóng phản đối nhanh chóng lan rộng, Liên đoàn bóng đá châu Âu phản ứng gay gắt, nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã áp đặt thời gian thông qua quá gấp và thiếu minh bạch. Vùng CONCACAF cũng bày tỏ quan ngại về quy trình quản trị. Ngay trong nội bộ FIFA, hàng loạt nhân vật cấp cao cũng công khai bất đồng, thậm chí có người từ chức vì cho rằng đây là một thỏa thuận tồi. Cuối cùng thì chủ tịch của FIFA, Infantino, đã buộc phải rút lại kế hoạch của mình. Nhưng điều khiến FIFA tổn hại không chỉ là một dự án thất bại, mà còn là sự lung lay về mặt niềm tin. Bóng đá hiện đại cần nguồn lực tài chính để phát triển, nhưng World Cup không chỉ là một tài sản thương mại, đó là biểu tượng của môn thể thao vua. Và khi những quyết định liên quan đến biểu tượng ấy được đưa ra thiếu sự đồng thuận, cuộc khủng hoảng lớn nhất không nằm ở những con số mà ở câu hỏi FIFA đang quản trị bóng đá vì cộng đồng hay vì lợi ích kinh doanh. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trong buổi trưa này thì anh thấy là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, tuyến đường Lê Đức Anh là chúng ta cần phải lưu ý nhiều. Dạ, hiện tại thì tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Từ km 18 đến km số 21, lượng phương tiện cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Rồi chúng ta có khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, có công nhân cắt tỉa cây xanh, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Đường Lê Khả Phiêu qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng đi về cầu Bình Điền, xe cũng đông di chuyển chậm. Hồi nãy anh Thơ còn có thấy là khu vực nút giao An Sương, ngã tư Bà Điểm hay là qua cầu Bình Thuận đúng không ạ? Xe cũng đông di chuyển chậm lắm. Cho nên là các bác tài có di chuyển qua những khu vực này thì chúng ta cẩn thận hơn. Không biết là tuyến đường Đỗ Mười thì như thế nào? Thường là buổi trưa đường Đỗ Mười thì chúng ta cần lưu ý hơn. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại đường Đỗ Mười giúp cho chương trình trong buổi trưa này. Dạ. Anh Hoàng Hải, ngã ba Phạm Văn Chiêu và Bùi Hữu Nghĩa, Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, xe bồn nhập làn va quẹt với một chiếc xe 7 chỗ vừa mới luôn á thưa quý vị. Anh Thơ cảm ơn anh Hoàng Hải, nhắc lại là ngã ba Phạm Văn Chiêu và Bùi Hữu Nghĩa, Biên Hòa, thành phố Đồng Nai có một va chạm giữa xe bồn và xe 7 chỗ. Ở đây thì có công an khu vực đến rồi, hy vọng là cũng sẽ nhanh chóng giải quyết. Hiện tại thì xe đang đông di chuyển chậm qua khu vực này quý vị nhé. Bởi vậy di chuyển trên đường dù là đường vắng thì chúng ta cũng phải cẩn thận rất là nhiều. Anh Thơ cảm ơn anh Hoàng Hải một lần nữa đã hỗ trợ thông tin này. Chúng ta vừa nhận thông tin va chạm ở ngã ba Phạm Văn Chiêu và Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Biên Hòa, Biên Hòa, thành phố Đồng Nai. Ở đây va chạm giữa xe bồn và xe 7 chỗ. Các bác tài có di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý vòng xoay An Lạc về trạm thu phí An Sương, xe đông lưu thông hơi chậm ở hướng ở hai hướng, chậm hơn ở đoạn cầu Bình Thuận đi về trạm thu phí. Dạ, hồi nãy anh ta thấy là cầu Bình Thuận rất là đông, xếp hàng dài và nhích từng chút một để di chuyển trên làn xe ô tô. Hồi nãy thì cũng có cập nhật thông tin này rồi, nhưng mà anh Thơ cũng muốn nhắc lại để quý vị chú ý hơn để chúng ta di chuyển. Nhờ anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực đường Đỗ Mười ạ. Khu vực ngã tư Bình Thái hiện tại thì xe hơi đông tí, chúng ta di chuyển được. Ngã tư MK cũng vậy, xe đông di chuyển được thôi, chứ còn khó khăn thì không có đâu. Dạ, đây là hầm chui An Sương. Hầm chui An Sương thì chúng ta đang di chuyển bình thường. Dạ. Thông tin tiếp theo đây, chúng ta có đường Đỗ Mười. Đường Đỗ Mười bây giờ hiện tại anh Thơ có quan sát được qua cầu Bến Cát, đông cực kỳ thưa quý vị, và chúng ta di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Xin được nhắc lại, đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát hướng về trạm 2 cũng như là hướng đi về An Sương đều ghi nhận lượng phương tiện đông và di chuyển được, di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý, xin được nhắc lại là đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát đang gặp chút ít khó khăn, xe đông di chuyển chậm, xếp hàng dài, các bác tài lưu ý. Thông tin tiếp theo là đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai, đoạn hết cầu vượt Lăng Cha Cả, xe đang đông di chuyển chậm hướng đi về cầu Công Lý, các bác tài cũng cẩn thận ha. Dạ, Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót, xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng, nhưng mà hướng đi về sân bay thì có phần đông hơn. Âu Cơ Hồng Lạc chúng ta di chuyển được, Nguyễn Hồng Đạo Âu Cơ lưu thông bình thường, ngã ba Bà Quẹo chúng ta cũng đang lưu thông ổn định thưa quý vị. Chuyển góc nhìn sang khu vực quốc lộ 13 mà di chuyển qua Đinh Thị Thi, chúng ta di chuyển bình thường. Quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hiện tại thì xe có hơi đông tí xíu, nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Các bác tài cũng không phải quá là lo lắng khi di chuyển qua đây. Như vậy thì anh Thơ nhắc lại là hiện tại chúng ta có một vụ va chạm ở Biên Hòa, Đồng Nai. Cụ thể là ngã ba Phạm Văn Chiêu và Bùi Hữu Nghĩa, va chạm giữa xe bồn và xe 7 chỗ. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, anh ta thấy là có công an khu vực đến rồi đây. Và chắc lát nữa thì chắc cũng sẽ giải quyết nhanh thôi, va chạm thôi, chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của các bác tài. Nhưng mà cái đoạn clip mà anh vừa gửi cho chương trình, anh Hoàng Hải gửi cho chương trình thì cũng đã bắt đầu chậm rồi, nên là chúng ta cần lưu ý. Quay trở lại với khu vực đường Đỗ Mười. Đường Đỗ Mười các bạn di chuyển qua Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Xin được nhắc lại là đường Đỗ Mười qua giao lộ Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Qua cầu Bến Cát cũng đông di chuyển chậm, qua giao lộ Nguyễn Văn Quá thì chúng ta đang di chuyển bình thường. Đó là khu vực đường Đỗ Mười. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
4: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
4: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10 giờ 20 phút sáng thứ Sáu và 10 giờ 50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
5: VOV Giao Thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Thưa quý vị, chúng ta đang đồng hành với nhau trong cùng chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay trên làn sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cho tới thời điểm này thì như anh Thơ có chia sẻ là chúng ta có đường Đỗ Mười, đường Lê Khả Phiêu và khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây. Có một số những cái đoạn mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà lượng phương tiện đang đông và di chuyển chậm. Ngoài ra thì anh Thơ cũng có nhận một cái vụ va chạm ở Biên Hòa, Đồng Nai. Bùi Hữu Nghĩa và Phạm Văn Diêu. Dạ, ở đây là va chạm giữa xe bồn và xe ô tô 7 chỗ. Thông tin của anh Hoàng Hải gửi cho chương trình. Không biết là tới thời điểm này thì đã giải quyết xong hay chưa, nhưng mà hồi nãy thì cũng có cây cản trở giao thông, có công an khu vực đến để giải quyết hiện trường. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển góc nhìn sang một số những cái điểm nút giao thông khác nữa trong buổi trưa này. Chúng ta quay trở lại với khu vực cầu Phú Mỹ. Cầu Phú Mỹ hiện tại vẫn đang lưu thông ổn định. Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập hay là cầu Tân Thuận đều di chuyển bình thường hết. Lượng phương tiện không khó khăn, không có di chuyển khó khăn. Còn trục đường Nguyễn Tất Thành hay là khu vực quận 4, cũ, quận 5, quận 8 cũng đang di chuyển bình thường. Trục đường Cộng Hòa hiện tại anh Thơ cũng ghi nhận là lưu thông ổn định thôi chứ cũng không có khó khăn gì đâu. Cho nên là các bác tài an tâm di chuyển. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một cái thông tin khác trong buổi trưa này. Thưa quý vị, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra sau khi lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 201 con heo vận chuyển từ Đồng Nai có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với chất cấm salbutamol. Qua kiểm tra các điểm trung chuyển và cơ sở nuôi vỗ béo, lực lượng chức năng đã tạm giữ 2.000 con heo, nhưng mẫu nước tiểu tiếp tục cho thấy kết quả dương tính và đang chờ xét nghiệm định lượng. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai, các cơ sở này chủ yếu thu gom heo từ nhiều địa phương và nuôi tăng trọng trong thời gian ngắn. Trước khi xuất bán, có dấu hiệu hình thành các điểm tập kết để thúc tăng trọng. Cơ quan chức năng đang truy xuất nguồn gốc chất cấm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ uy tín ngành chăn nuôi. Đó là thông tin về liên quan đến thực phẩm và cụ thể là heo. Heo mà nuôi có chất cấm salbutamol, và đây là cái chất mà thúc nó tăng trưởng nhanh đó, thưa quý vị. Dạ, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nếu như mà chúng ta sử dụng lâu dài. Cho nên là cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm để bảo đảm cái vấn đề an toàn thực phẩm của người dân cũng như là bảo vệ uy tín của ngành chăn nuôi. Ở sự việc này, cái vấn đề kiểm tra này thì đã được tiến hành sau khi mà cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 201 con heo vận chuyển từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh và dương tính với chất cấm này. Chúng ta thấy là cần phải hết sức là lưu ý và cẩn thận. Còn bây giờ thì chúng ta đến với khu vực trung tâm đi. Nam Kỳ khởi nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ chúng ta di chuyển bình thường.

0: Thường. Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu chúng ta cũng di chuyển ổn định thôi. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ chúng ta đều di chuyển bình thường hết. Ở đây thì bớt nắng nè. Mà ở khu vực cửa ngõ hoặc là vùng ven quốc lộ thì anh ta thấy là nắng hơn ở khu vực trung tâm rất là nhiều. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, ở đây chúng ta di chuyển bình thường. Chờ đèn tín hiệu thì chúng ta có xếp hàng nhưng mà cũng phải là quá đông hoặc là quá khó khăn. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm chúng ta di chuyển bình thường. Công trường Mê Linh hiện tại thì chúng ta đang lưu thông ổn định. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện hơi đông tí xíu tại đây. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm chúng ta lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng chúng ta đang lưu thông bình thường. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều với những cái chia sẻ dành cho chương trình, cũng như là cảm ơn các đội trạm đã hỗ trợ thông tin cho chương trình ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn quay trở lại ở trong fanpage, anh Phan Tấn chia sẻ là đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua quốc lộ 1K ra tới cầu vượt Tân Vạn kẹt xe kéo dài, chạy không di chuyển được luôn. Dạ, đây là thông tin của anh Phan Tấn, xin được lặp lại và chia sẻ với chương trình. Đường Mỹ Phước Tân Vạn từ quốc lộ 1K ra tới cầu vượt Tân Vạn kẹt xe kéo dài, không thể nào di chuyển được luôn. Cảm ơn anh đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Dạ, bây giờ thì lại có thông tin mới hơn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các bạn di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 7 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km 18 đến km 21 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì tại km 12+200 có một cái vụ va chạm. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý vụ va chạm này. Từ km 16 đến km từ km 16+500 đến km số 12 xe đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Anh ta nhắc lại cái thông tin này để quý vị lưu ý là cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại km 12+200 có va chạm. Tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý hiện trường từ km 16+500 đến km số 12 lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, anh thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, chính phủ đề xuất cấm kinh doanh khí NO2 hay còn gọi là bóng cười để sử dụng cho con người, ngoài các mục đích y tế, công nghệ, thực phẩm và nghiên cứu khoa học, đề xuất được trình Quốc hội sáng nay trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư nhằm tăng cường quản lý các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó, 131 vòm cầu đá hơn 100 tuổi khu vực Phùng Hưng, Ga Long Biên đang được Hà Nội nghiên cứu cải tạo thành không gian văn hóa, nghệ thuật và du lịch. Dự án hướng tới bảo tồn giá trị kiến trúc, chỉnh trang cảnh quan và kết nối với phố cổ, tạo thêm điểm đến hấp dẫn giữa lòng đô thị. Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, thưa quý vị, chỉ còn khoảng một tháng nữa trước năm học mới, nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn thiếu giáo viên và thiếu cục bộ sách giáo khoa. Các địa phương đang khẩn trương tuyển dụng, điều tiết giáo viên và bổ sung sách để đảm bảo công tác dạy và học trong năm học mới 2026-2027. Còn ở trên thế giới, Cục Khí tượng Trung Quốc cảnh báo El Nino có thể trở thành hiện tượng mạnh nhất trong 150 năm qua. Dự báo El Nino sẽ kéo dài đến ít nhất mùa xuân năm sau, làm gia tăng nguy cơ bão mạnh, mưa lớn và lũ lụt. Hiện Trung Quốc đã cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó tại nhiều địa phương. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ ngày mai ngày 4 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo trên cả nước thực hiện 6 đợt lọc ảo xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Đây là bước quan trọng trước khi các trường công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức lọc ảo nhiều lần giúp đồng bộ dữ liệu giữa các trường, loại bỏ những thí sinh đã trúng tuyển ở nguyện vọng ưu tiên cao hơn khỏi danh sách xét tuyển của các trường khác. Qua mỗi đợt thì dữ liệu sẽ được cập nhật điều chỉnh để giảm tối đa tỷ lệ thí sinh trúng tuyển ảo, giúp cho các trường xác định chính xác chỉ tiêu tuyển sinh. Sau khi kết thúc 6 đợt lọc ảo, các trường sẽ chính thức công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 theo kế hoạch. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký và đủ điều kiện xét tuyển. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi trưa này. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để cập nhật thông tin giao thông cho các bác tài. Như vậy là trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, bây giờ là cả hai hướng chúng ta cần phải lưu ý ạ. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 7, km 18 đến km số 21. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh á, thì tại km số 12+200 có một vụ va chạm. Tổ tuần tra cao tốc á, thì đang hỗ trợ xử lý. Từ km 16+500 đến km số 12, xe đang đông di chuyển chậm rồi, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận để di chuyển. Ở trong fanpage, anh Thơ nhắc lại, đường bị vứt Tân Vạn từ quốc lộ 1K ra tới cầu vực Tân Vạn kẹt xe kéo dài, không thể di chuyển được. Thông tin của anh Phan Tấn cách đây 9 phút. Dạ, còn anh Hoàng Hải thì chia sẻ là ngã ba Phạm Văn Diêu và Bùi Hữu Nghĩa, Biên Hòa Đồng Nai, xe bồn va quẹt với xe 7 chỗ, xe cũng đông di chuyển chậm. Cách đây 30 phút thì chúng ta nhận vòng xoay An Lạc về trạm thu phí An Sương, xe đông lưu thông chậm trên cả hai hướng, chậm hơn ở đoạn cầu Bình Thuận đi về trạm thu phí luôn. Thì đó là những cái thông tin rất đáng lưu ý. Còn ở trên hệ thống camera thì anh Thơ cũng nhắc lại là đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cá qua Tân Thế Hiệp, lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý khu vực đường Đỗ Mười, đường Lê Đức Anh vẫn còn đông các phương tiện trong buổi trưa này. Thời điểm hiện tại thì thời tiết vẫn khá là nắng nóng, cho nên là việc di chuyển trên đường của các bác tài á, thì chúng ta cũng sẽ thấy là vất vả hơn. Cho nên là ai mà di chuyển lâu ở trên ngoài đường mà nắng như thế này thì chúng ta cũng bổ sung nhiều nước. Đặc biệt là các bác tài chúng ta di chuyển đường dài, chúng ta bổ sung nhiều nước để đảm bảo sức khỏe của mình. Còn những ai mà di chuyển bằng xe gắn máy thì nón mũ kính râm, cẩn thận để cái việc di chuyển của chúng ta thuận tiện hơn. Nhiều khi nắng nóng quá thì chúng ta mất nước đúng không ạ? Hoặc là say nắng rất là dễ bị té ngã, nguy hiểm cho tính mạng của mình. Các bạn thính giả, ngoài cái việc lưu ý về vấn đề giao thông thì di chuyển trên đường, vấn đề thời tiết, sức khỏe cũng là một trong những cái vấn đề mà anh Thơ muốn quý vị và các bạn lưu ý nhiều hơn. Dạ, buổi trưa ngày hôm nay cho tới thời điểm hiện tại á, thì anh Thơ cũng nhận được khá là nhiều những cái thông tin mà các bác tài hỗ trợ cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ gửi tặng cho quý vị và các bạn một ca khúc nữa trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đây cũng là món quà mà anh Thơ dành để kết thúc cái chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Với tiếng hát của Lệ Quyên, chúng ta sẽ đến với ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn. Và anh Thơ cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong cùng giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Vương Uyên, thư ký chương trình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế đến từ biên tập viên Như Ngọc.
3: Vâng, thưa biên tập viên Minh Hiếu và thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1413 phê duyệt đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với mục tiêu tăng trưởng đến năm 2045. Điểm thu hút nhiều sự chú ý trong đề án này là kế hoạch nghiên cứu và đánh giá khả năng triển khai đồng tiền kỹ thuật số quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu nghiên cứu và triển khai thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số quốc gia do Ngân hàng Nhà nước đảm bảo giá trị trong giai đoạn 2029-2030.
2: Đáng chú ý, thống kê cho thấy, trong tháng 7 vừa qua, nhà đầu tư vàng đã lỗ tới cả chục triệu đồng một lượng, phải không, thưa anh Như Ngọc?
3: Đúng vậy đấy ạ, tính chung cả tháng 7 vừa qua thì giá vàng miếng SJC giảm khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng. Nếu đi mua vàng ở thời điểm đầu tháng và bán ra vào đầu tháng 8, người mua chịu lỗ 11 triệu đồng mỗi lượng. Còn phiên hôm nay, giá vàng miếng SJC ở mốc 141 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước đứng im trong bối cảnh giá vàng thế giới điều chỉnh nhẹ.
2: Và mới đây, dù hạn chót 31 tháng 7 đã qua, nhưng vẫn còn những hộ kinh doanh chưa kê khai thuế. Biên tập viên Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không ạ?
3: Vâng, dù ngày 31 tháng 7 vừa qua là hạn cuối thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm, Cục Thuế cho biết vẫn có những hộ cá nhân kinh doanh chưa thực hiện thông báo doanh thu, kê khai thuế đúng thời hạn. Trước thực tế này, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu trưởng thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng và thuế cơ sở khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ, đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát, đánh giá tiến độ thông báo

0: doanh thu, việc cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thực hiện kê khai thuế của các hộ cá nhân kinh doanh thuộc địa bàn quản lý. Đáng chú ý, những ngày đầu tháng 8 tại các nhà sách lớn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, không khí mua sắm chuẩn bị cho năm học mới đã rộn ràng. Thị trường đồ dùng học tập cho năm học mới sôi động sớm với nhiều sản phẩm ứng dụng AI, các bộ sưu tập, văn phòng phẩm, ba lô, sách vở mang hình các nhân vật hoạt hình nổi tiếng bắt mắt.
1: Còn bây giờ sẽ là những thông tin cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
0: Thưa quý vị, VN Index giữ được sắc xanh nhờ lực kéo chủ đạo từ nhóm ngân hàng, công nghệ và chứng khoán, trong khi áp lực bán xuất hiện cục bộ tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm bất động sản. ACB là điểm nhấn đáng chú ý trong nhóm ngân hàng, trong khi nhóm chứng khoán ghi nhận sức bứt phá ấn tượng với điểm sáng là VIX. Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận sự cải thiện rõ nét so với đầu phiên, phản ánh dòng tiền đang dần chủ động tham gia trở lại sau giai đoạn thận trọng. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 20 điểm lên 1.755 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc, thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình đó, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

phải lo ngại. Trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

0: đẹp dài. Rất là phê. Mấy bé cứ chờ vào một ngóng anh reply.
1: Ôi mà nhạc bận lắm.
0: Một ngày tình cờ khi em thấy anh kẹp hai. Biết thằng chết ai bây giờ chết do khi anh đã tình. Đừng gọi anh chỉ track.

Quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stay to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại, đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sống, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn. Sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Ái Vương và Dương Khay mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang trình diễn Tết Gọi Cứ Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ, đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước vừa hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm giàu năng lượng cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gọi Cưới Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

Tiếp tục, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng đến với một sân khấu đặc biệt khác, quy tụ dàn nghệ sĩ độc đáo, mang tinh thần kết nối và bùng nổ năng lượng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, một sáng tác của Lily, được trình bày bởi nhóm anh tài đa sắc gồm Duy Khánh, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Hia và Chuyên Phạm. Với tinh thần vui tươi, gần gũi, cùng cách dàn dựng giàu tính giải trí, tiết mục này đã mang đến một không khí rất là hài hước, đầy duyên dáng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa sự hài hước, cảm xúc và cá tính nghệ sĩ. Ngay bây giờ sẽ là Anh Nhà Ở Đâu Thế. Trước đây thì các bạn hay nghe giọng hát dễ thương trong trẻo baby voice của Amy, còn bây giờ thì qua cái phiên bản của các bạn nam thì sẽ như thế nào, chúng ta sẽ cùng thưởng thức xem sao nhé.

0: nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. I want a black and white one and a pink
1: oh purple. I want a black and white one and a pink oh purple. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục mang đậm tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng trình diễn trong chương trình Anh Trai Say Hi, Catch Me If You Can't, với sự kết hợp của Nigaf, Quang Hùng, Master D, Nisky và Công Dương, mang màu sắc pop rap hiện đại với nhịp điệu bắt tay, giàu tính giải trí và dễ tạo hiệu ứng lan tỏa trên sân khấu. Ca khúc gây ấn tượng bởi phần giai điệu sôi động ở tinh thần trình diễn tự do, phóng khoáng, nơi mỗi nghệ sĩ đều thể hiện cá tính riêng, tạo nên một tổng thể năng động và cuốn hút. Và bây giờ sẽ là Catch Me If You Can't.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
6: Đường tình ca.
7: Đường tình ca.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, mưa nắng có vẻ là kiểu thời tiết thất thường trên khắp cả nước. Không biết mưa có đem đến cho mọi người cảm xúc đặc biệt nào không? Có lẽ trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta thường tìm về những giai điệu nhiều tự sự, những bài hát như một người bạn đồng hành, khơi gợi một cảm xúc tình yêu thật đặc biệt trong mỗi người. Đó là những giai điệu của sự chia ly, tiếc nuối, cũng có thể là những nỗi buồn man mác khi một cuộc tình không thành. Dù bạn đang trên đường hay đang tìm một góc bình yên cho riêng mình, những bài hát hôm nay sẽ chạm đến một cảm xúc đặc biệt nào đó nơi

Trong cuộc sống có những nỗi buồn ta cố gắng giấu kín, những giọt nước mắt ta kìm nén thật sâu, để rồi một ngày khi cảm xúc vỡ òa, ta nhận ra khóc không phải là yếu đuối mà là cách để giải tỏa, để trái tim được nhẹ nhõm. Ca khúc Rất Lâu Mới Khóc của Quốc Thiên là một bản tình ca như thế, một lời tự sự chân thành của những tâm hồn đã trải qua nhiều thăng trầm. Có bao giờ bạn cảm thấy chỉ một người rời đi, cả một thế giới dường như vụn vỡ? Người ấy từng là ánh sáng mỗi khi thức dậy, là giọng nói khiến ta an lòng,

Lẽ ai đã từng yêu sâu sắc, từng mất mát sẽ hiểu cảm giác ấy. Khi người mình thương không còn bên cạnh, mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Nhưng rồi thời gian trôi, vết thương rồi cũng sẽ lành, ánh sáng sẽ trở lại, dù chẳng còn là ánh mặt trời xưa cũ. Hay những tâm tư tình cảm trong cô đơn giữa cuộc tình là ước muốn của một người phụ nữ, mong muốn được hạnh phúc trong tình yêu. Ngoài mang ý nghĩa là tâm sự về nỗi cô đơn, ca khúc còn như một lời thức tỉnh đến những người yêu nhau phải biết trân trọng khi còn ở bên nhau. Hãy nhắm mắt lại để giai điệu dẫn bạn trở về những tháng ngày có một người là cả bầu trời.

Vì Em Chưa Bao Giờ Khóc, một bản pop ballad đầy tâm trạng, chất chứa nỗi đau thầm lặng của một người con gái trong tình yêu của mình. Ca khúc là những lời tự sự của cô gái khi yêu thương dần trở nên xa lạ. Những dòng tin nhắn thưa dần, nhưng quan tâm thành thờ ơ, niềm tin cũng dần vụn vỡ. Tình yêu

giờ chỉ còn là thói quen và sự chia ly dường như là điều không tránh khỏi. Giọng hát của Hà Nhi sâu lắng đầy cảm xúc, như thay lời của những trái tim đang rạn vỡ, khiến người nghe dễ đồng cảm, thấu hiểu nỗi buồn và tâm trạng của cô gái trong ca khúc. Một bài hát dành cho những ai từng níu kéo trong vô vọng, từng im lặng để giấu đi những giọt nước mắt. Hay ai rồi cũng sẽ khác, không chỉ là một nỗi buồn mà còn là tiếng lòng của một người từng yêu sâu đậm. Nhưng giờ chỉ còn là những kỷ niệm không thể nào quay lại. Khi mọi thứ sẽ trôi qua thì người ở lại chỉ có thể mỉm cười trong nước mắt, chấp nhận rồi, ai rồi cũng sẽ khác.

0: Khi nhắc đến những bản tình ca buồn, không thể không nhắc tới những bản nhạc của nhạc sĩ Đức Chí. Với lối viết tinh tế, ca từ giàu cảm xúc, những giai điệu dễ chạm đến trái tim người nghe, nhạc sĩ Đức Chí luôn biết cách khắc họa những cung bậc đau thương của tình yêu một cách sâu sắc và đầy nghệ thuật. Tình yêu trong âm nhạc của Đức Chí không bi lụy mà lặng lẽ, thấm đẫm nỗi buồn. Từ nỗi cô đơn sau chia tay, sự tiếc nuối đến khoảnh khắc buông tay đầy hẫng hụt, tất cả đều được anh chuyển hóa thành những giai điệu khiến người nghe như soi thấy mình trong đó. Đức Chí không chỉ viết nhạc, anh đã kể chuyện bằng âm nhạc, những câu chuyện buồn bằng những giai điệu đẹp đó, đưa người nghe đi qua những nỗi niềm trong tình yêu, từ rung động đầu đời đến những chia ly không lời từ biệt. Trong số rất nhiều những bản tình ca buồn mang dấu ấn của nhạc sĩ Đức Chí, Có Quên Được Đâu là một trong những ca khúc sâu lắng và ám ảnh nhất. Vẫn với phong cách viết nhạc đặc trưng, tinh tế, giản dị, chạm đến tận cùng của cảm xúc. Có Quên Được Đâu mang đến một câu chuyện buồn đầy day dứt về một mối tình đã qua, nhưng không thể nào lãng quên. Hay như giọng hát Lân Nhã với Ngỡ Như, một bản tình ca nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, như một lời tự sự khẽ khàng của một trái tim đang học cách đối diện với những đổi thay trong tình yêu. Giai điệu giản dị để khơi gợi cảm xúc sâu thẳm nhất. Ca khúc như lời thủ thỉ đưa ta lạc vào một buổi chiều muộn, nơi hoàng hôn trôi qua chẳng kịp níu giữ. Ngỡ như là tình yêu mãi mãi không bao giờ rời xa. Ngỡ như là ngày hôm qua vẫn đây mà người đâu mất rồi. Hay gửi lại hôm qua như một bức thư chưa gửi, một lời tự sự đầy tiếc nuối về tuổi trẻ. Tình yêu và những ngày tháng đã qua nhưng neo lại trong tim người ở lại. Giai điệu nhẹ nhàng, giản dị, không cao trào, nhưng càng nghe lại càng thấy quặn thắt. Một cảm giác để nhớ về những hồi ức đẹp đẽ mà không thể chạm vào. Mỗi câu hát là một lát cắt ký ức mơ hồ, mong manh, như thể chỉ cần giơ tay ra là sẽ tan biến. Gửi lại hôm qua, gửi lại những yêu thương đầu đời, gửi lại cơn mưa, gửi lại tiếng ai vừa cười.
1: Em sẽ vui, anh bình yên nhé. Rồi là yêu thương trong ta đến mai sau.

nhưng không tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua, tan mê nhanh nên ngày ngủ vội, là tôi đấy

ngỡ như người tình quen. Đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

ngỡ như người tình quen, đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

lâu ngồi thật gần ngưỡng bên người một lần, nhưng thôi buồn vương lắm tình tôi thế. Người người xa xôi bao năm qua ngỡ là muộn rồi, tình tôi thế chỉ là đơn côi.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Có một thứ cảm xúc thật kỳ lạ, chỉ khi yêu và mất đi ta mới hiểu được. Đó không hẳn là đau đớn, mà là một khoảng trống. Trống đến nỗi dù có ai đó đứng ở bên cạnh, ta vẫn chẳng nghe được gì. Trống đến nỗi từng bài hát tưởng chừng liên quan cũng khiến ta bật khóc. Bài hát của em, một sáng tác của Trang, một cô gái đến từ Hà Nội, được yêu mến với những sáng tác nhẹ nhàng đầy ngữ tính. Trang đã sáng tác bài hát của em không ồn ào, không phô trương, mà là một lời thủ thỉ chân thành, như thể một người phụ nữ đang kể lại chuyện tình của chính mình, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hay Ước sao ta chưa gặp nhau của Uyên Linh đã thể hiện bằng tất cả những từng trải tinh tế trong cách hát. Uyên Linh kể một câu chuyện tình buồn mà còn khiến người nghe phải đối diện với chính vết thương trong lòng mình. Ước sao ta chưa gặp nhau, một bản tình ca dành cho những trái tim tan vỡ, từng tiếc nuối vì yêu quá nhiều. Giọng hát của Uyên Linh cất lên, mọi nỗi buồn lại có dịp được gọi tên. Thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật day dứt.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một người, chỉ cần nghĩ đến thôi là tim nhói lên. Người ấy không còn ở đây, nhưng luôn hiện diện trong mỗi một bản nhạc mà quý vị và các bạn từng nghe. Âm nhạc kỳ lạ thay, không xóa nỗi đau ấy đi, mà khiến ta chấp nhận nó nhẹ nhàng hơn. Đường tình ca hôm nay, chúng ta cùng đi qua những bản tình ca không trọn vẹn, cùng sống lại những cảm xúc ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng hy vọng rằng, sau tất cả những nốt trầm ấy, quý vị và các bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu bạn vẫn còn đang buồn, không sao cả. Hãy cứ buồn đi, rồi mai này bạn sẽ lại thấy mình đủ đầy, đủ yêu thương để mỉm cười với chính những điều từng khiến bạn rơi nước mắt. Phương Hiền hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Đường Tình Ca tiếp theo, khi trái tim cần một nơi để được lắng nghe và âm nhạc vẫn còn chỗ để che chở.

0: Tuấn Phú xin chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, cá nhân mua bán hàng hóa với nước ngoài qua các nền tảng thương mại điện tử sẽ phải xác thực định danh điện tử. Đây là đề xuất trong dự thảo luật hải quan sửa đổi nhằm tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới và phòng chống gian lận thương mại. Tiếp tục với thông tin về hạ tầng đô thị, nhiều công trình chống ngập ở Hà Nội đã bước đầu phát huy hiệu quả sau các trận mưa lớn đầu mùa. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nhiều điểm ngập rút nước nhanh hơn nhờ hệ thống thoát nước, hồ điều hòa và bể điều tiết mới. Thành phố cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án chống ngập trong mùa mưa bão. Tại Đồng Nai, thì địa phương đã bắt đầu thu hồi đất để triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến sân bay Long Thành. Đợt đầu hơn 1,5 hectare đất tại phường Biên Hòa được thu hồi để phục vụ giải phóng mặt bằng. Còn chuyển sang thông tin thế giới, thưa quý vị, OpenAI sẽ cung cấp miễn phí cho các mô hình ChatGPT trình tiên tiến cho hơn 100.000 nhà nghiên cứu trên toàn cầu. Chương trình nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, dự kiến sẽ triển khai theo từng giai đoạn đến năm 2027. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau hơn 3 tháng thi công thì hạng mục hàng không dân dụng của cảng hàng không Phan Thiết đang tăng tốc với nhiều hạng mục quan trọng, dần thành hình và hướng tới mục tiêu đưa vào khai thác trong năm 2027. Đến đầu tháng 8 thì dự án đã hoàn thành việc ép cọc thử nhà ga và đài kiểm soát không lưu, đồng thời triển khai ép cọc đại trà, sang nền đường lăn, sân đổ và các công trình phụ trợ. Trên công trường hiện có gần 40 máy móc cùng với khoảng 70 kỹ sư, công nhân thi công liên tục. Hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy cũng đã được gửi đến các cơ quan chức năng. Kiểm tra tiến độ sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sĩ đã yêu cầu đơn vị thi công xây dựng về biểu tiến độ chi tiết, đảm bảo hoàn thành dự án đúng cam kết. Cảng hàng không Phan Thiết được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp 4E, công suất thiết kế là 2 triệu hành khách mỗi năm, với tổng vốn là gần 3.900 tỷ đồng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy

0: kỷ niệm cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
0: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường, chuyến xe đặc biệt kéo dài từ Bắc chí Nam, từ Nam chí Bắc. Ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng sẽ như thường lệ cùng quý vị chúng ta đi khám phá một cái điểm đến, một trong những cái điểm đến rất đặc trưng của Việt Nam chúng ta. Và đây cũng là một trong những cái gọi là niềm tự hào đấy cả nhà. Ở trên là quý vị chúng ta đang thắc mắc là không biết đi đâu, hoặc là gọi là điểm đến nào mà khiến Tấn Phú gọi là phải dùng cái từ là niềm tự hào đúng không ạ? Thì cứ gọi là tranh thủ nhấc điện thoại lên và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nha. Và như thường lệ, với không gian Trên Mọi Nẻo Đường thì sẽ là nơi mà quý vị chúng ta có thể gọi là mở lòng, sẻ chia những câu chuyện về đời, về nghề, không gian dành riêng cho các bác tài mà, đúng không ạ? Và chúng ta có thể đăng ký kết nối đồng hành cùng với nhau, đặt vé đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay cùng với Tấn Phú thông qua số hotline quen thuộc vẫn là 028 3991 9191 quý vị nha. Một lần nữa, Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191 quý vị nhé. Về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, đi chơi nhưng mà cũng không quên cập nhật về tình hình giao thông đến cả nhà. VOV Giao thông có ghi nhận thông tin từ VetE cập nhật tình hình giao thông trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Tại km số 16+500 hướng từ Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái phương tiện gặp sự cố, và tuần tra cao tốc đã có mặt xử lý qua khu vực này, đang xử lý. Và tại km số 22 về km số 13 xe đang đông, di chuyển chậm. Như vậy thì cập nhật đông chậm là khoảng 9 km quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc đầu tiên nha. Và trong thời gian mà quý vị chúng ta nghe nhạc á, ai mà chưa kịp thời đăng ký thì tranh thủ quý vị nha. Số hotline vẫn là 02839919191. Mời quý vị cùng đến với bài ca Tuổi Trẻ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây.

0: Thưa quý vị, chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Bây giờ thì hãy cùng Tấn Phú mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe. Alo Tấn Phú, và chương trình Trên Mọi Nẻo Đường xin được gửi lời chào đến người bạn đầu tiên ạ.
1: Alo, mình xin chào Tấn Phú, chào chương trình nha.
0: Dạ, em chào anh. Anh giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về mình đi ạ.
1: Mình tên Quyền, mình đến từ thành phố Đồng Nai, mình đang chở thuốc bao giờ thì chặt ạ.
0: Anh Huyền hay là Quyền anh? Dạ.
1: Quyền Quy.
0: Dạ, Quyền Quy, anh Quyền dạ. Anh kết nối với chương trình tại khu vực Đồng Nai và anh đang gọi là chở thuốc và bảo vệ thực vật đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi, cái lộ trình ngày hôm nay thì anh đang di chuyển từ đâu đến đâu rồi ạ?
1: Mình chở đang ở đại lý ở phường Long Khánh.
0: Long Khánh, dạ. Long Khánh của khu vực Đồng Nai. Ngày hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì gọi là không biết là anh Quyền đã có gặp Tấn Phú lần nào chưa?
1: Chưa Tấn Phú ơi, có dạ. Đăng ký nhiều lần mà bên ai mới được kết nối.
0: Em nghe giọng anh thì cũng thấy là khá là mới. Không biết là sao là bình thường anh có nghe chương trình thường không anh?
1: Nghe, ngày nào cũng có nghe hết.
0: Ngày nào cũng nghe hết, nhưng mà hôm nay mới lên sóng đó nha. Trong cái chặng hành trình di chuyển thì có khi nào mà anh nghe và anh thử mình trả lời những câu hỏi của chương trình chưa anh?
1: Mình cũng có trả lời mà nhiều khi trúng, nhiều khi cũng có sai Tấn Phú rồi.
0: Nhiều khi đúng, nhiều khi sai à? Mà đúng hay đúng nhiều hơn hay sai nhiều hơn?
1: Dạ.
0: Dạ, đúng nhiều hơn hay là sai nhiều hơn anh?
1: Cũng đúng nhiều hơn.
0: Đúng nhiều hơn, dạ rồi.
1: Dạ.
0: Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì cũng như thường lệ chúng ta sẽ có những cái trách dành cho nhau. Nhưng mà với cái chuyến hàng trưa nay thì anh đã hoàn thành xong chưa hay là đang chuẩn bị giao hay là như thế nào?
1: Sáng đi một chuyến rồi chắc chiều nữa khoảng 3 giờ đi chuyến nữa.
0: Mình chở thuốc bảo vệ thực vật thì thường là mình bỏ sỉ lên cho các đại lý hay sao anh?
1: Cái này mình chở cho công ty á, công ty điều mình ở đâu mình đi đó Tân Phú.
0: Có đơn ở đâu thì cứ giao đi đó đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi, cũng như là ở đại lý á, thí dụ thuốc hết thì đại lý báo là công ty, công ty điều mình trả là cho đại lý.
0: Dạ. Nhưng mà anh là mình chở tại khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng Nai thôi hay là có khi nào mà đi xa thiệt là xa không? Có về miền Tây không anh?
1: Không, đó, mình đi Bình Phước, Đồng Nai rồi nè.
0: Là thường nếu như mà Bình Phước, Đồng Nai là toàn là cái thuốc bảo vệ thực vật cho là cây điều, cây tiêu này kia anh nhờ?
1: Chôm chôm, sầu riêng.
0: Chôm chôm, sầu riêng, dạ.
1: Ừ.
0: Cây gì nữa?
1: Ở Đồng Nai bây giờ có sầu riêng, chôm chôm cũng nhiều lắm.
0: Em thấy là đa phần là sầu riêng với lại chôm chôm với cả măng cụt bon bon nữa.
1: Dạ đúng rồi, mà nhưng mà cái đó thấy phải ít hơn là
0: ít hơn.
1: Ở Long Khánh là chôm chôm nhiều.
0: Dạ. Long Khánh còn thì trên đài em cũng có một người chị quê gốc là Long Khánh, lâu lâu thì cũng đem sầu riêng rồi chôm chôm lên đài để mời mấy anh em cũng rất là vui. Dạ. Mà sầu riêng Long Khánh ăn ngon lắm anh.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Cái đó cũng ngon nhờ những cái một góp phần cái thuốc bảo vệ thực vật của anh Quyền để góp phần nữa mà để đảm bảo là sai quả là cũng như là gọi là trừ sâu đó.
1: Trừ sâu trừ bệnh.
0: Dạ. Hôm nay đồng hành cùng với chương trình thì trong cái tâm thế là lần đầu tiên lên sóng, không biết là anh Quyền đã cơm nước này kia rồi hết chưa ạ?
1: Xong rồi em.
0: Xong hết rồi anh. Là dạ, trong cái lộ trình mình di chuyển là tới giờ cơm là cứ ghé ăn cơm thôi nha. Cũng đâu có cố định một cái địa điểm nữa đúng không anh? Gọi là tự tiện ở đâu thì ăn đó chứ nha.
1: À đúng rồi.
0: À,
1: có khi bữa nay mình đi ở điểm này, ngày mai mình đi điểm kia không chừng.
0: Dạ. Thì cũng cảm ơn anh vì đã dành cái thời gian đồng hành cùng với Tấn Phú về cái của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa nay. Em cũng hỏi thăm luôn là cái lộ trình anh đang di chuyển thì cái thời tiết nó như thế nào, anh có mưa không ạ? Ở cái khu vực Long Khánh ạ.
1: Trời nắng.
0: Dạ. Khác với mấy bữa rồi thì Tấn Phú thấy ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh thì nắng cũng gọi là không có mưa và nắng thì cũng rất là gắt.
1: Đúng rồi.
0: Gắt hơn nhiều so với mấy hôm trước luôn á. Dạ.
1: Đúng rồi, nhiệt độ nó cao hơn.
0: Dạ rồi. Thôi thì di chuyển trên đường giữa những cái lúc mà mưa nắng thất thường như thế này thì anh Quyền cũng nhớ là bảo vệ sức khỏe nha. Anh uống nhiều nước nè,
1: cũng
0: như là chú ý sức khỏe mình chút xíu. Dạ rồi. Trước khi đến với cái phần thử thách ngày hôm nay á, thì Tấn Phú cũng xin được

0: gián đoạn khoảng 30 giây để cập nhật tin giao thông, cái anh Quyền giữ máy giúp em nha.
1: Rồi.
0: Dạ. Xin phép anh Quyền, xin phép quý vị thính giả, Tấn Phú cập nhật thông tin tại khu vực phía Bắc ạ. Cụ thể là trục đường Quang Trung, đoạn qua ngã ba Ba La thì có một cái vụ va chạm giữa ba ô tô. Ghi nhận giao thông hiện tại đang ùn dài, các phương tiện đi di chuyển khó khăn hướng về khu vực Chương Mỹ. Nhắc lại với khu vực Quang Trung, đoạn qua ngã ba Ba La có một cái vụ va chạm giữa ba ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng về Chương Mỹ. Quý vị thính giả, các bác tài di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Trước đó thì tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú có cập nhật thông tin tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Km số 16+500 có một phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý quý vị nha. Giao thông qua khu vực cũng khó khăn thưa quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với cuộc gặp gỡ cùng với anh Quyền. Dạ anh Quyền ơi.
1: Anh Quyền ơi.
0: Dạ dạ. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì những cái số phát sóng trước thì anh Quyền cũng đã nghe qua rồi. Chúng ta sẽ có những cái thử thách nhẹ nhẹ cùng với nhau đúng không ạ? Cho vui thôi. Thường thì anh Quyền có đi du lịch đi đây đi kia nhiều không anh?
1: Đi du lịch ít lắm em. Tại vì mình cái công việc mình đó, nó cũng không được rảnh đó. Rồi mình cũng bận rộn công việc, đi du lịch cũng ít lắm.
0: Dạ, cũng làm liên tục đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi. Em cũng chia sẻ với anh ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm một trong những cái điểm đến mà kế cận Nha Trang, thuộc Nha Trang, thuộc vịnh Nha Trang, đó chính là Hòn Mung. Anh có nghe về hòn này chưa ạ?
1: Mình chỉ nghe nói Hòn Mung thôi chứ mình cũng không dành gì mấy
0: à. À, có nghĩa là nghe nói là có Hòn Mung thôi, đúng không ạ?
1: Mung.
0: Cũng chưa biết là ở đây có cái gì nhờ.
1: Đúng rồi đó.
0: Dạ. Một trong những cái điều mà Tấn Phú gọi là niềm tự hào của Việt Nam thì tại đây được xem là cái quỹ động vật hoang dã thế giới á. Dạ. Thì gọi là cao bậc nhất. Dạ. Đặc biệt là tại cái khu này thì nó gọi là được xem là thủy cung của Đông Nam Á. Có nghĩa là vừa có san hô, vừa có sinh vật biển mà có thể gọi là đứng đầu Đông Nam Á đi anh. Dạ. Rồi thì em sẽ mời anh Quyền, mình sẽ cùng đi Hòn Mung ha.
1: Rồi rồi.
0: Dạ, anh giữ máy nha. Chúng ta sẽ đi Hòn Mung xong, sau đó thì sẽ có một vài những cái câu hỏi thử thách cùng với anh về những cái nội dung mà chúng ta vừa chia sẻ thôi. Cho nên là anh Quyền để ý một xíu nha.
1: Dạ, dạ.
0: Dạ rồi, bây giờ xin mời anh Quyền cũng như là quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng ghé thăm coi thủy cung Đông Nam Á có gì và Hòn Mung có gì để quý vị ơi. Bây giờ thì anh Thác Giang Toàn vào và đi cùng với Tấn Phú nhé.
1: Dạ. Dạ.
2: Nếu được hỏi đâu là viên ngọc đen quý giá nhất của vịnh Nha Trang, câu trả lời chắc chắn chính là Hòn Mung. Nằm cách đất liền khoảng 14 km, cái tên Hòn Mung bắt đầu từ những vách đá dựng đứng đen tuyền như gỗ mung, soi bóng xuống làn nước xanh ngọc bích, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ khác biệt hoàn toàn với những hòn đảo khác. Hòn Mung không chỉ đẹp ở phía trên mặt nước, khi mà đắm mình xuống lòng đại dương, bạn sẽ hiểu vì sao nơi đây được mệnh danh là Thủy Cung của Đông Nam Á. Đây là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam được Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, được WWF đánh giá là nơi có đa dạng sinh học bậc nhất. Với hơn 340 loài san hô và 1.500 loài sinh vật biển, chiếm gần như toàn bộ các loại san hô được tìm thấy trên thế giới, Hòn Mung mang đến một bữa tiệc màu sắc lộng lẫy dưới đáy biển. Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ tại đây như lặn biển ngắm san hô, khám phá các hang động biển và hệ sinh thái rực rỡ ở độ sâu từ 5 đến 10 mét. Tàu đáy kính dành cho những ai muốn ngắm nhìn rặng san hô mà không muốn xuống nước. Hay pa nổi trên biển, vừa bơi lội vừa thưởng thức rượu vang và trái cây trên mặt nước giữa không gian bao la của vịnh. Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Hòn Mung là từ tháng 3 đến tháng 5. Lúc này thì biển lặng, nước trong vắt và nắng ấm. Điều kiện hoàn hảo nhất để bạn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của thiên đường này. Chỉ mất khoảng từ 20 phút để di chuyển bằng cano từ cảng. Cả một thế giới đại dương kỳ ảo đã sẵn sàng chờ đón bạn khám phá tại đây.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối đồng hành cùng với anh Quyền và cũng đã cùng vừa anh Quyền cùng với anh Quyền ghé thăm Hòn Mung, một trong những cái điểm đặc trưng ở Nha Trang. Dạ rồi, anh Quyền ơi.
1: Yeah.
0: Dạ.
1: Nghe giờ được thì rõ thì máy cũng sống chập chờn, có cái được trước mắt.
0: À, sao thính giả nào mà tới cái đoạn này cũng sống chập chờn hết trơn vậy ta? Dạ.
1: Không, rồi. Cái này mình nói thật, Tấn Phú, cái này mình nghe nó được không rõ, cứ có chung cư mà có tiếng sượt nghe được, còn cái tiếng nghe cũng không được, nó là gió nó đưa qua gì á.
0: Gió đưa qua hả? Dạ rồi thì nói chung là em cũng hy vọng rằng những câu hỏi ngày hôm nay thì nó rơi vào cái chỗ mà gọi là anh Quyền sẽ là mình nghe rõ, đúng không anh?
1: Dạ
0: rồi, cố gắng anh nha. Sẽ có 3 câu hỏi dành cho anh. Nhiệm vụ của anh Quyền là sẽ trả lời đáp án đúng, có nghĩa là mình chọn đáp án đúng trong các cái câu gợi ý mà Tân Phú đưa ra theo hình thức trắc nghiệm thôi anh ha. Dạ, 3 câu thì anh Quyền sẽ phải trả lời trên 50%, có nghĩa là mình sẽ trả lời đúng được 2 câu, được sai 1 câu, được không ạ?
1: Dạ được ạ.
0: Dạ rồi, trong thời gian mà anh có thể gọi là lấy lại bình tĩnh, hít hơi sâu ra thử thách đó, thì Tân Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị những cái thông tin về giao thông nhé. Tại khu vực Hà Nội, đường Quang Trung đoạn qua ngã ba Ba La thì có một vụ va chạm giữa 3 ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng về Chương Mỹ. Còn tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tân Phú ghi nhận thông tin tại khu vực này, Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, km số 16+500 thì có một cái phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý quý vị nhé. Và chúng ta cũng cập nhật xe đông di chuyển chậm theo hướng từ hướng này từ km số 22 về km số 13, đông chậm khoảng 9 cây số hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần thử thách cùng với anh Quyền. Dạ rồi anh Quyền ơi.
1: Anh nghe.
0: Sẵn sàng chưa anh ơi?
1: Rồi sẵn sàng em ơi.
0: Sẵn sàng rồi đúng không ạ? Chơi luôn anh ha.
1: Dạ đúng rồi. Rồi chơi luôn.
0: Ba câu hỏi dành cho anh Quyền thử thách ngày hôm nay như sau. Chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi về Hòn Mung ạ. Câu hỏi số 1. Tên gọi Hòn Mung của đảo xuất phát từ đặc điểm tự nhiên nào? A. Đảo này có rất nhiều cây gỗ mung quý hiếm. B. Do các vách đá cao trên đảo có màu đen tuyền như là gỗ mung. C. Do nước biển ở nơi đây có màu xanh thẫm gần như là đen. Và D. Là tên do người dân địa phương đặt theo tên của một vị thần biển. Hết.
1: Cái này cái gì ta? Hồi nãy mình không nghe được cái này ta.
0: À, có nha, chứ không phải là không có đâu nha.
1: Do có mà nãy anh không cái gậy thì gió nó đưa qua anh không nghe.
0: Trời ơi, đi biển cho nên là gió quá đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Đây, có nghĩa là hòn mung. Đó, mình nghe cái màu mung mung là mình biết là nó hơi đen đen đúng không ạ? Thì tại sao lại nó có cái tên này? Thứ nhất là tại vì đảo có nhiều cây gỗ mung quý hiếm. Hay là thứ hai là B, là tại vì các cái vách đá trên đảo có cái màu đen tuyền như là gỗ mung. Hay là C, do nước ở đây có cái màu mà thẫm thẫm gần như là đen. Hay là D, do là người dân địa phương đặt theo tên của một vị thần biển.
1: Cái này là
0: anh có đang phân vân đáp án nào không anh?
1: C quá ta. Cái vách đá mà mung là đáp án gì
0: B anh, B. Vách đá nè, hay là do nhiều cây gỗ mung nè, hay là do nước có màu mà thẫm thẫm màu như màu đen nè. Đó.
1: Chọn vách đá thôi mà chắc
0: vách đá, dạ là đáp án B, do vách đá trên đảo có màu đen tuyền như là gỗ mung.
1: Dạ đúng rồi chứ. Dạ. Bây giờ tại vì hồi nãy anh không nghe được cái khúc này, thành ra anh cũng đoán là
0: đoán là B, như thế
1: B không đoán B. Cái này có 3 đáp án hay em?
0: Dạ 4 đáp án, còn một đáp án D nữa là do là tên gọi do người dân địa phương đặt theo tên của một vị thần biển.
1: B
0: anh có suy nghĩ lại không ạ? À?
1: Chốt tại vì thấy mình nếu mà cái đá nó màu đen thì cố định thì chắc bà con gọi cho là hụng mung chứ.
0: Mình chỉ là màu đen hả ta? Yeah. Chốt luôn anh ha, có thay đổi không ạ?
1: Dạ chốt luôn, chốt luôn.
0: Dạ. Yeah. Cái đáp án A em nghĩ nó cũng rất hợp lý. Nhiều khi trên đảo lại có nhiều cái cây gỗ mung quý hiếm. Hoặc cái đáp án C em nghĩ cũng hợp lý. Bởi vì cái nước biển ở đây là có một cái màu xanh thẳm gần như đen. Cũng có thể, tại vì nhiều khi cái khu vực ở biển sâu
1: thì ta đâu có gọi là cái hòn mung em.
0: Dạ. À là người ta gọi là bãi mung ha.
1: Đá đen quá.
0: Dạ. Cũng có lý. Dạ. Vẫn chốt đáp án B đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Là đáp án B là đáp án của anh Quyền đã được chốt. Do các vách đá trên đảo có màu đen như là gỗ mung. Là một đáp án. Chính xác, chúc mừng anh.
1: À,
0: hay quá mà trời ơi, ý là nghe đại á, chọn đại á, biết nữa là còn hay nữa đúng không ạ? Rồi
1: là tại mình suy luận nếu mà hòn mung thì phải vách đá mung, chứ nếu nước của đâu có gọi là hòn mung.
0: Dạ, yeah, nước là gọi là bãi mung đúng không anh? Hay là vịnh mung đúng không? Rồi, một điểm đầu tiên với cái suy luận rất là logic. Câu số 2. Hòn mung có vai trò quan trọng như thế nào đối với bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam? A. Là đảo du lịch lớn nhất vịnh Nha Trang. B. Là nơi duy nhất tại Việt Nam có dịch vụ spa nổi trên biển. Hay là C. Khu bảo tồn biển đầu tiên và là nơi có đa dạng sinh học biển bậc nhất Việt Nam. Hay là D. Là nơi duy nhất có thể quan sát được san hô từ tàu đáy kính.
1: Này chắc bị kỳ đó, bằng B quá.
0: B. Là nơi duy nhất tại Việt Nam có dịch vụ spa nổi trên biển, đúng không ạ?
1: Thì đúng rồi.
0: Đúng rồi. Anh chốt đáp án này luôn không ạ?
1: À, chốt cái Tân Phú ơi. Tại
0: dạ.
1: Vì...
0: này anh có phân vân hay không? Anh hay anh có phân vân hay không, anh là anh nghĩ là cái tập trung vào cái dữ liệu
1: em. Nào? Đó B đó em.
0: B đúng không? Rồi. Là một đáp án.
1: Đúng rồi, Hà Nội mặt biển gì đó.
0: Hà Nội trên mặt biển.
1: Cái đó thấy mình thấy nó lạ lạ đó.
0: Lạ lạ đúng không? Đó. Lạ lạ thì nên mình nghĩ nó là nó quan trọng nha. Là một đáp án. Chưa chính xác. Dạ, yeah. Cái câu hỏi là vai trò quan trọng như thế nào với bảo tồn thiên nhiên thì phải là đáp án C. Bảo tồn biển đầu tiên và là nơi đa dạng sinh học biển bậc nhất tại Việt Nam, anh ha. Dạ rồi, không sao, còn câu rồi. Câu 3 nữa.
1: Rồi, câu 3.
0: Dạ, câu này là quyết định anh nha. Cố gắng lên nha anh.
1: Rồi.
0: Dạ rồi. Câu số 3. Khoảng thời gian nào được khuyến nghị là lý tưởng để tham gia các hoạt động lặn biển tại Hòn Mung? A. Từ tháng 10 đến tháng 12. B. Từ tháng 1 đến tháng 3. Hay là C. Từ tháng 3 đến tháng 8. Hay là D. Bất kỳ thời điểm nào trong năm cũng được.
1: Cái này không nãy không nghe tại sao cái bài
0: dạ có luôn, có luôn, cái nào cũng có trong nội dung hết.
1: Có đúng rồi, nhưng mà tại vì hồi nãy anh nghe cái sóng chập chờn anh nghe
0: dạ,
1: anh không có nắm được cái cơ bản.
0: Em đọc kỹ lại nha, là đâu đó sẽ có cái gợi ý cho anh. Dạ, lý tưởng nhất để tham gia hoạt động lặn biển tại Hòn Mung.
1: Đọc lại đáp án Tấn Phú.
0: A. 10 đến 12. B. Từ tháng 1 đến tháng 3. Hay là C. Từ tháng 3 đến tháng 8. Là D. Thì bất kỳ thời điểm nào trong năm.
1: Từ tháng 3, tháng 8, đúng không?
0: Dạ, sao anh?
1: Tháng 3, tháng 8.
0: Tháng 3 đến tháng 8 hả? Anh chốt luôn chưa ạ?
1: Rồi mình chốt Tấn Phú ơi. Tại vì mình không hiểu thì mình không biết thì cứ chốt lại chứ mình suy nghĩ.
0: Cũng đang suy nghĩ nhưng mà cũng không biết thay đổi đáp án làm sao đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Rồi, đáp án cuối cùng của anh đã được chốt mà, đúng không ạ? Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đáp án của chương trình. Đáp án của anh là C, từ tháng 3 đến tháng 8. Đây là thời điểm vào mùa hè, nắng ấm, biển lặng, là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh!
1: Rồi, Tân Phú làm anh hồi hộp quá, Tân Phú.
0: Hồi hộp quá hả? Dạ. Từ tháng 10 đến đúng tháng 12 rồi. Là có thể nói là vào cái mùa bắt đầu là mưa và bão xuất hiện khá là nhiều. Đó. Tháng 1 đến tháng 3 thì mùa xuân, mùa đông, xuân thì sẽ hơi se se lạnh lạnh xíu. Đó. Và tháng 3 đến tháng 8 mùa hè đi biển, đúng không ạ? Đó. Là một đáp án chính xác anh ha.
1: Rồi.
0: 2 trên 3 đáp án đúng rồi. Anh thấy làm sao ạ? Cảm giác như thế nào ạ?
1: Thấy vui mà thấy cũng nhẹ lại Tấn Phú. Cũng
0: vui
1: hợp
0: mà cũng
1: quá.
0: Nhẹ. Rồi ban đầu
1: cái
0: vô thì
1: chơi chương trình vui thì không có giá trị nhiều, nhưng mà cái thử thách mình thấy nó cũng hơi hồi hộp chút chút.
0: Hơi hồi hộp một chút hả? Dạ. Hồi nãy đi lên anh thấy hồi hộp nhiều luôn á chứ. Hỏi rồi giao lưu này kia nọ, thấy anh trả lời mà nó cũng còn nó hơi run run xíu. Ừ, mà bây giờ tự tin hơn rồi đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi.
1: Mình hỏi trong sở trường á, trong sở trường mình thì mình hiểu biết, còn cái này ngoài sở trường thì ra mình cũng hồi hộp.
0: Nhưng mà sở trường của anh Quyền là gì vậy?
1: Sở trường anh hả?
0: Dạ.
1: Sở trường anh là âm nhạc em ơi.
0: Âm nhạc hả? Đang biết bữa sau lên gặp anh em né cái sở trường này ra. Dạ, đùa chút xíu anh nha. Rồi, chúc mừng anh Quyền. 2 trên 3 đáp án đúng, nhận được phần quà của chương trình. Rồi, có muốn yêu cầu bài hát nào hay là nhắn gửi gì thì cũng xin mời anh thoải mái anh nha.
1: Anh yêu cầu bài tiếng tiếng đàn ta lư á, tặng cho cá bắt bài buổi trưa này đỡ

0: ngủ vui vẻ.
1: Dạ.
0: Tặng cho Tấn Phú với em gái kết nối máy cho anh đó. Cảm ơn Tấn Phú.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Và em cũng chúc cho anh có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Mọi điều thì cũng luôn thuận lợi ạ. Và lái xe an toàn ha anh Quyền ha.
0: Rồi, cảm ơn Tấn Phú nhiều nha.
1: Dạ rồi, có thời gian rảnh thì nên sống đồng hành cùng với Tấn Phú tiếp tục anh ha.
0: Dạ.
1: Cảm ơn anh, chào chào anh ạ. Anh Quyền ở Đồng Nai cả nhà, cũng rất là dễ thương đúng không? Ban đầu thì lên thật sự anh hơi hồi hộp, tại vì Tấn Phú cũng gợi mở trò chuyện kết nối và thấy anh không chia sẻ nhiều. Nhưng mà sau khi mà gọi là tự tin là mình nhờ chiến thắng thử thách rồi thì thấy anh chia sẻ nhiều lắm đúng không ạ? Đó là cái gọi là kích đi cái năng lượng tự tin của anh lên. Dạ rồi, Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật thông tin giao thông trước khi đến với gọi là câu món quà âm nhạc mà anh Quyền gửi tặng và câu hỏi tiếp theo, thử thách tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực cầu Yên Lệnh, đoạn giữa cầu thì có một cái xe máy vẫn dựng từ sáng đến bây giờ trên cầu Yên Lệnh ạ. Các phương tiện lưu thông hướng về Hưng Hà, Thái Bình cũ chú ý nhé. Thông tin hỗ trợ từ bạn khán giả chia sẻ cùng với chương trình. Tại khu vực quốc lộ 5 kéo dài đoạn qua cổng B khu nghiệp Bắc Thăng Long thì cũng ghi nhận là đang ùn hướng về Nội Bài. Đường qua đoạn Quang Trung đoạn qua ngã ba Ba La thì có một cái vụ va chạm giữa ba ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng về Chương Mỹ. Chúng ta cũng cần lưu ý về lộ trình này để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Đó là tình hình giao thông tại khu vực phía Bắc. Còn khu vực phía Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có ghi nhận từ Dầu Dây Long Thành mà chúng ta di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì tại km số 16+500 có một phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý từ km số 22 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 cây số. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Trang Nhung và Tiếng Đàn Ta Lư.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân thứ hai mang tên là Kiếu Quê Hương. Nhưng mà cả nhà ơi, Tấn Phú cũng ghi nhận khá là nhiều những cái lộ trình về các cái tuyến đường mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn khi mà di chuyển quý vị nha. Tại khu vực cầu Thanh Trì, chân cầu Thanh Trì phía trung tâm thành phố có một phương tiện xe con gặp sự cố. Mật độ phương tiện giao thông đang cao, các phương tiện di chuyển khó khăn về hướng quốc lộ 5. Ngã tư Quán Chuối từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì có một dãy phân cách đổ ra đường gây nguy hiểm. Quý vị có di chuyển về đây chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Ở nút đèn Sa Đôi Đại Mổ thì có một cái phương tiện gặp sự cố luôn ạ và nhảy màu liên tục. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cũng cần lưu tâm. Khá là nhiều những cái thông tin đông chậm khó khăn tại khu vực đó chính là phía bắc khu vực Hà Nội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị di chuyển qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Về cái phương tiện gặp sự cố trước đó tại km số 16+500 thì đã xử lý xong rồi. Và từ km số 17 về km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 cây số. Từ km số 10 đến km số 7 xe cũng đông di chuyển chậm khoảng 3 cây số thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cuộc gặp gỡ và kết giao. Không biết là Tấn Phú sẽ được kết giao với người bạn nào đây? Alo Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ. Ola, ola.
1: Alo.
0: Dạ, alo em đây. Trời ơi, em tự tưởng đâu là tín hiệu đường truyền sao rồi chứ. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ? Tấn Phú đây ạ.
1: Mình ở ngoài Hưng Yên.
0: Dạ, Hưng Yên. Sao nữa anh?
1: Văn Giang Hưng Yên nè, làng hoa cây cảnh.
0: Làng hoa cây cảnh, dạ, rồi sao nữa anh? Tiếp đi anh, tiếp đi.
1: Mình tên là Long.
0: À, em chào anh Long, ở Hưng Yên. Dạ rồi, sao nữa ạ? Nữa đi ạ.
1: Hôm nay cái nối mấy lần trước làm cái nối thì cũng đã gặp Như Ngọc thì đã thắng được Như Ngọc rồi.
0: Trời ơi, thắng Như Ngọc rồi thì Tấn Phú
1: chưa biết.
0: Dạ. Võ công Tấn Phú thì lại không thâm hậu bằng anh Như Ngọc, nhưng mà bác đã thắng cả anh Như Ngọc rồi thì thôi hiểu Tấn Phú rồi.
1: Không biết là có thắng được không, miền Bắc thì dễ thắng, miền Nam thì chưa biết có thắng được không.
0: Ôi vậy đó hả, là thắng hay thua là cũng phải theo vùng miền đúng không bác, tại vì là câu hỏi nhiều khi nó cũng theo vùng miền đúng không.
1: Cứ bán kính khoảng 500 km từ tỉnh Trường Yên thì dễ thắng lắm.
0: Ôi trời ơi,
1: sâu vào ra thì chưa chạy dài và đấy là không biết được thắng rồi hay không.
0: Dạ, thế bác có gặp chị Nhung Lương của em chưa?
1: Thì mới gặp Như Ngọc hai lần.
0: Dạ, khi mà bác gặp chị Nhung Lương rồi thì bác bỏ đi khái niệm là 500 km ha. Dạ rồi, giới thiệu thêm chút xíu về công việc của mình đi anh Long ạ.
1: Mình chạy xe tải, xe của nhà mà chạy chuyên chạy dịch vụ chuyên chở cây cảnh đi đi các tỉnh, các khu cơ quan công sở.
0: Yeah.
1: Và các trang trí các ngày lễ ngày Tết.
0: Có nghĩa là thường là mình chở cây cảnh đúng không ạ? Đó.
1: Đúng rồi, chở cây cảnh, chở hoa cây cảnh ấy. Đi trang trí các ngày lễ ngày Tết mùng 29 hay 34 hoặc là.
0: Nhưng mà anh có trồng luôn không? Hay là gọi là anh chở thôi, có trồng luôn không anh?
1: Đó chỉ chở thôi, chở trồng, người ta trồng phải có một đội công ty cây xanh chứ.
0: Dạ.
1: Chở nhiều ấy.
0: Ừ. Đó là có một cái ekip mà nghệ nhân riêng đúng không anh?
1: Đúng rồi, cây toàn cây thời vụ, cây hoa đó mà. Chỉ trang trí qua mấy ngày lễ Tết mà nó cũng hỏng ấy.
0: Dạ, dạ rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ, đồng hành cùng với chương trình. Bình thường thì đã kết nối với chương trình rồi, nhưng mà trong cái chặng hành trình mà anh di chuyển ra đi thì chắc hẳn rằng cũng không có thường xuyên mỗi ngày đúng không anh?
1: Ngày nào cũng đi, nói chung một tháng hay một năm nào đủ 360 ngày, chắc khả năng chỉ nghỉ mấy ngày Tết.
0: À, là ngày nào cũng chạy hết cả.
1: Ngày nào cũng chạy.
0: Em cứ
1: ngày
0: tưởng là đi công trình đang, là phải
1: đang cách nhà là khoảng 150 cây.
0: À, em cứ tưởng đi công trình là gọi là nó cũng thông thả thời gian chứ, có nghĩa là khi nào có dự án công trình mới chạy chứ đâu nhà mà đi mỗi ngày luôn à?
1: Tức là mình là bên dịch vụ bên tạm á.
0: À, có nghĩa là không riêng gì mình chở cây cảnh không đúng không?
1: chủ yếu là cây cảnh, mà đi đi các vùng miền họ về đấy họ mua, mà họ lại gọi xe chở xe theo kiểu xe chuyên dụng ấy, chuyên chở hoa thì nó có những cái đồ nghề có sàn có chiếc bể để chở ấy.
0: Rồi em cũng xin được gọi là ghi nhận hiểu thêm về cái đặc thù về cái công việc của anh Long. Thì mình nói là 365 ngày đúng không ạ? Nghỉ được mấy ngày Tết thôi. Là cuối tuần không được nghỉ luôn hả anh?
1: Hả?
0: Cuối tuần không được nghỉ luôn hả?
1: Không, chạy cái này thì cứ lúc nào khách gọi là mình cũng vừa là vì công việc vừa là yêu nghề.
0: Trời ơi, thế thì tiền để đâu cho hết đúng không anh?
1: thu nhập cho mình.
0: Dạ, vừa gọi là yêu nghề nè, vừa nói theo như một bác tài là chở đi tìm người con gái tên tiền nha. Chắc là cũng kiếm được nhiều con gái này lắm nhờ, nhiều cô gái này lắm nhờ.
1: Cũng vậy là mình có gái có công thì chồng không phụ, thì có nhiệt tình thì nhiều khách hàng yêu quý thì công việc cũng nhiều.
0: Dễ thương. Như là cái ekip khách hàng của mình là có sẵn rồi đúng không ạ? Cứ gọi là
1: mình làm xe khoảng gần 30 năm rồi.
0: 30 năm rồi, trời ơi. 30 năm rồi thì kêu bằng cái tệp khách hàng là phải là có nguyên một cái ekip hỗ trợ. Mà nếu như mà những ngày mà anh trùng thì như thế nào ta? Có khi nào mà trùng tài không?
1: Điều tiết xe hội nhóm anh em.
0: Và những ngày mà mình trống tài thì người anh em khác là cũng đá lông nheo mình lại đúng không?
1: Đúng rồi, tức là những ngày mà bị 5-7 chuyến mình không đi kịp thì mình lại bắn cho xe khác ấy.
0: Dạ. Đến cả 5-7 chuyến mà không đi được đấy cả nhà, thấy là mối mang dữ thần không? 30 năm em có với nghề còn gì nhờ?
1: Ừ, có ngày kỷ lục tới gần 30 chuyến hàng cơ mà.
0: 30 chuyến hàng, ôi trời.
1: Thì mình cũng có thể chạy được.
0: Rồi sao chạy hết?
1: Lên 6 chuyến.
0: À? 30 chuyến hàng rồi sao chạy hết?
1: Tức là khi mình bắn đi, mình chỉ chạy đến hôm nào căng thì chạy
0: có
1: không?
0: Nghĩa là mình chia một... cho mấy anh em phụ đúng không?
1: Chưa,
0: mình là nắm đầu mối thôi đúng không?
1: Một ngày một đêm là cũng chạy được 10 chuyến á.
0: Dạ. Tính ra là anh cũng kỳ.
1: 20 cây số thôi.
0: Là cái tuyến ngắn ngắn đúng không ạ?
1: Đúng rồi, tuyến ngắn ngắn.
0: Anh là cũng kỳ thứ dữ ấy.
1: Trung tâm thành phố đấy.
0: Anh cũng kỳ thứ dữ ấy. Dạ.
1: Chính xác là tốt.
0: Cảm ơn anh Long rất là nhiều với những cái chia sẻ của mình, cũng như là hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình đó thì em cũng sẽ như thường lệ là có một vài những cái thử thách nhẹ nhẹ nhàng nhàng với anh ha.
1: Rồi.
0: Dạ rồi, sắp tới rồi, cái chỗ này cái giọng của anh đó nghe nó mệt quá vậy. Hay là mình trò chuyện tiếp rồi mình khỏi thử thách được không anh? Thử thách đi ha, rồi còn thời gian nói chuyện ha. Dạ.
1: Rồi, ok, cứ vào câu hỏi đi. Còn thời gian này nói chuyện tiếp.
0: Dạ, rồi. Ngày hôm nay, như thường lệ, với trạm dừng chân thứ hai là chúng ta sẽ cùng đến với trạm dừng chân của nhà tài trợ Sao Thái Dương với cái mini game trả lời ngay quà liền tay. Dạ rồi. Nhiều bạn thính giả nhận được quà lắm rồi và có feedback cho Tấn Phú là rất là đã, rất là chất lượng rồi. Để xem có feedback của anh Long như thế nào anh ha. Dạ rồi, bây giờ thì Tấn Phú sẽ cùng với anh Long, chúng ta sẽ cùng đến luôn với một cái mini game. Ngày hôm nay thì chương trình sẽ đưa anh Long đi Tây Bắc nha, Tây Bắc. Đó.
1: Rồi, dạ. Về Tây Bắc sân để Nam mình... châu Điện Biên.
0: À. Dạ dạ. Câu này là siêu dễ luôn, câu này mà anh trả lời không được là em tức luôn á, em gọi là xài quà của anh luôn á. Dạ. Nếu như mà trả lời đúng là anh sẽ nhận được về cho mình một cái phần quà, đó chính là dầu gội vật liệu Thái Dương Gold của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh Long ha.
1: Đúng rồi, đã dùng rồi.
0: Đã dùng rồi luôn hả? Rồi, lượm liền đúng thêm rồi, chai nữa về xài đây chuẩn bị nha. Câu hỏi ngày hôm nay dành cho anh như sau. Ở lần trước là gặp Như Ngọc là trúng quà này luôn đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Quá dữ. Trời ơi, cứ đều đặn một năm 365 ngày, ngày nào mà gần hết là bắt đầu là anh đăng ký lên với chương trình đúng không ạ? Cứ thế là chúng ta là có vô gọi năm đó. Câu hỏi dành cho anh Long như sau. Dễ lắm nha anh, dễ lắm nha. Anh đừng có trả lời sai là em xỉu liền ngay lập tức trên sóng luôn á, không ai giận đấy.
1: Giờ cũng chưa biết được.
0: Đâu là tên gọi đúng của một loại trang phục được xem là biểu tượng của dân tộc Thái vùng Tây Bắc? A. Khăn piêu. B. Áo bà ba.
1: Đọc lại xem nào.
0: Trời, trời ơi, anh ơi, anh em thấy em rối rồi đó. Đâu là tên một cái loại, tên gọi đúng của một cái loại trang phục biểu tượng của dân tộc Thái vùng Tây Bắc? A. Được. Khăn piêu. B. Áo bà ba.
1: Khăn piêu.
0: Ờ, à, đúng rồi, piêu. Áo bà ba.
1: Piêu, đúng rồi. Đúng rồi, chiếc khăn piêu theo chị Hồng ấy.
0: Chiếc khăn piêu theo chị Hồng để gió cuốn trôi về đây. Em hát luôn hết bài này anh nhé. Em hát hết bài này đã hết giờ luôn á. Hết giờ mà không có thính giả nào mà giữ sống để nghe được hết. Dạ rồi, đáp án của anh là khăn piêu đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Này, một câu hỏi phụ dành cho anh. Piêu, piêu, piêu là piêu pờ. Chữ pờ, chữ B hay là piêu co bờ bò?
1: Piêu, khăn piêu.
0: Piêu.
1: Piêu, piêu.
0: Bờ phở hay là bờ bờ bò ạ?
1: Bờ phở đấy.
0: Ê, phở hay nhờ. Là một đáp án chính xác, chúc mừng anh. Thật ra câu hỏi phụ nó cũng chỉ phụ thôi, anh trả lời sai cũng được, không sao hết.
1: Dạ. Chết hạt treo thì nó là vậy rồi.
0: Trời ơi, dễ quá, dễ quá, dễ quá. Đi thôi chương trình ơi. Dạ. Cũng chia sẻ thêm với anh. Và đây cũng là một cái thông tin mà em cũng sẽ đọc thêm. Và để biết khăn piêu. À, nghe bài này thường rồi, đúng không ạ? Đó. Một cái bộ phận không thể tách rời trong trang phục của người Thái đen ở Sơn La và các tỉnh Tây Bắc. Với sự kết hợp độc đáo khéo léo giữa màu sắc hoa văn, khăn piêu không chỉ là trang phục mà còn là một cái biểu tượng tín ngưỡng. Vì sao? Vì đây thể hiện cái sự khéo léo và trình độ thẩm mỹ của người con gái ở Thái. Được làm từ chất liệu là vải dệt bằng sợi bông, sau đó là nhuộm chàm ra màu đen. Khi mà vải khô đó, thì người phụ nữ Thái mới bắt đầu là thêu lên đó những cái hoa văn rực rỡ và bắt mắt bằng các cái sợi chỉ màu vàng. Nhà rồi. Chúc mừng anh. Đúng rồi, còn gì nữa. Quá trễ đúng không ạ? Câu này mà sai mới là xỉu nè.
1: 300 đến 500 km thì khó thua lắm.
0: Ôi trời ơi. Từ anh lên đấy là bao nhiêu km anh?
1: Nếu mà Sơn La Điện Biên từ vùng mình lên thì như hôm nọ là cũng chạy thẳng lên Sơn La Điện Biên, là lên Điện Biên là mất một ngày một đêm. 500 km, Sơn La thì 300 km so với trung tâm Hà Nội.
0: Tính Điện ra là cũng 500. Không quá xa đúng không ạ? Mình đi lên trên mình nghe Tây Bắc thì mình thấy xa, nhưng mà đi thì nó cũng cái khoảng cách thì nó cũng gần, không quá xa
1: đúng
0: đâu
1: rồi.
0: Ạ.
1: Một ngày một đêm là về được mà.
0: Dạ, chúc mừng anh. Một phần quà của chương trình. Dù gọi dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc, và chương trình cũng sẽ liên hệ với anh để gửi quà về cho anh Long ha.
1: Rồi.
0: Dạ rồi.
1: Cứ cái tình trạng gặp ngay thì đâu gọi cả năm cả hết mất.
0: Chứ cho cả gia đình gọi dược gọi Thái Dương hết nè. Nói anh Long tài trợ. Dạ rồi, chúc mừng anh. Một phần quà đã thuộc về anh. Anh có chia sẻ nhắn gửi gì với chương trình hoặc là yêu cầu bài hát gì thì cứ thoải mái anh ha. Nãy anh nghe có nghe anh hát bài Chiếc Khăn Piêu đấy.
1: Mình cũng yêu cầu bài hát Chiếc Khăn Piêu cho tất cả các bác tài đang trên đường chạy nghe cho nó tỉnh táo.
0: Dạ rồi, có muốn nhắn gửi gì thông qua bài hát này không anh? Hay bên cạnh cái tinh thần tỉnh táo này, năng lượng tích cực gửi đến mọi người thôi.
1: Đúng rồi, thì nhắn gửi tất cả các tài là cái giờ trưa này nó cũng là giờ ai cũng chạy là nó hơi căng thẳng, mọi người cứ hết sức là cứ phải bình tĩnh mà xử lý, nói chung là gọi là không vội được. Với lái xe thì không ai lái tài được, mà cũng người ta nói như Hà Nội là không vội được đâu.
0: Dạ. Ở đâu cũng không vội được đâu hết, chứ không đi về Hà Nội.
1: Không vội được thật chứ không phải Hà Nội.
0: Sài Gòn mà thả ga là xỉu đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ của mình. Em cũng chúc cho anh Long nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, công việc luôn thuận lợi. Và đặc biệt là trong những cái chuyến hàng của mình thì luôn tấp nập như xưa tới giờ anh ha. Thậm chí là hơn anh nha.
1: Rồi rồi, cảm ơn Tân Phú nha.
0: Cảm ơn anh. Rồi, ngày khi nào mà gần hết vô gọi thử gọi lên chương trình.
1: Cái đăng ký xuất là đi trên đường nào đăng ký xuất hôm nào thì đăng ký xuất hôm chúng mấy hôm rồi.
0: Bữa nào mà thấy số anh Long gọi lên là biết là ôi trời ơi, anh này bay là sắp hết vô gọi đó.
1: Chương trình dài dễ bắt đầu gọi lắm.
0: Cảm ơn anh rất nhiều, chào anh nha.
1: Ok, chào đến Phú nha.
0: Dạ chào anh ạ. Thưa quý vị, anh Long chúng ta rất là thích dồ gội, anh nói là thích dồ gội lắm. Dạ rồi, mà chúng ta cũng đang bước vào cái thời điểm mà nửa năm sau của một năm, với nhiều những cái dịp vui chơi, lễ hội chuẩn bị diễn ra. Vì vậy, đây cũng là cái thời điểm thích hợp để chăm sóc mái tóc chắc khỏe của mình, sẵn sàng những kế hoạch làm đẹp trước mắt. Trong đó, dồ gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gồ. Ngoài ra còn các cái loại khác như là dồ gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dồ gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và thưa quý vị, còn rất là nhiều những cái phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị ở những cái phần mini game tiếp theo trả lời ngay qua liền tay. Và xin được cảm ơn nhãn hàng dồ gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Trước khi đến với quà âm nhạc thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị thông tin về giao thông ạ. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết xe ô tô gặp sự cố tại km số 164+400 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong rồi, xe đông các phương tiện lưu thông chậm theo hướng quốc lộ 5. Tại phía nam thì chúng ta di chuyển qua Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe cũng đông di chuyển chậm. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Còn bây giờ thì nghe nhạc thôi quý vị ơi. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú trong không gian của chương trình Trên Mảnh Đường trưa nay ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với chiếc căn bill qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương theo đúng yêu cầu của anh Long.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

Bà Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị có cho mình những hành trình thật bình an và thuận lợi. Hãy giữ sóng FM 91 để cùng chúng tôi tiếp tục đồng hành với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông. Và trong ít phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận được một thông tin giao thông được Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 164+400 trên cầu Thanh Trì hiện nay đã được khắc phục xong rồi. Tình trạng thì xe đông, có phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không?
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
7: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
6: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
7: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
6: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
7: Ghê vậy.
6: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
7: Quá ổn.
6: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
7: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
8: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sân bay Nội Bài áp dụng phân luồng giao thông mới từ 7 giờ sáng nay mùng 3 tháng 8. Hành khách cần lưu ý gì? Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Cổ Linh, Đàm Quang Trung để hạn chế ùn tắc. Tạm dừng hoạt động tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại. Và nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
9: Nhà chức trách thông báo.
10: Nhà chức trách thông báo.
8: Thưa quý vị, bắt đầu từ 7 giờ sáng hôm nay mùng 3 tháng 8, sân bay Nội Bài áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại nhà ga T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc khu vực đón trả khách. Theo đó, mọi phương tiện chỉ được dừng tối đa 5 phút, tài xế không được rời xe quá 2 mét. Các làn đường được phân chia riêng theo từng loại xe và hướng di chuyển. Xe cá nhân đón người thân phải chờ tại bãi đỗ P1, T1 hoặc P3, T2, chỉ vào khu vực đón khi hành khách đã ra cửa. Hành khách và tài xế cần cập nhật phương án mới để tránh đi sai luồng. Hà Nội vừa thí điểm điều chỉnh giao thông trên đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên để phục vụ thi công hầm chui, nút giao Cổ Linh từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Ô tô chỉ được đi một chiều từ cổng Aeon Mall, Long Biên ra đường Đàm Quang Trung. Người dân lưu thông qua khu vực cần chấp hành biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Sở Xây dựng Hải Phòng đang triển khai các dự án hoàn thiện đường vành đai 3, mở rộng quốc lộ 10 và đẩy nhanh đường vành đai 2. Sau khi hoàn thành, thành phố sẽ tổ chức lại giao thông tại khu vực Quán Toan nhằm giảm ùn tắc. Trong thời gian thi công, người dân cần chấp hành hướng dẫn và biển báo khi lưu thông qua khu vực. Thưa quý vị, sáng hôm qua mùng 2 tháng 8, tuyến tham quan số 3 tại quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng do mưa lớn, làm mực nước tại một số hang động dâng cao. Trước đó, từ ngày 31 tháng 7, Ban Quản lý tạm dừng khai thác tuyến để đảm bảo an toàn cho du khách. Trong thời gian này, hoạt động tham quan vẫn được duy trì bình thường trên hai tuyến còn lại. Ngày 1 tháng 8, Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Phú Quốc tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo. Do tàu Thăng Long gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành, toàn bộ hành khách đã được đưa về cảng an toàn. Sự cố ảnh hưởng đến hơn 400 hành khách đi các chuyến ngày 1 và 2 tháng 8. Doanh nghiệp sẽ hoàn trả toàn bộ tiền vé và thông báo thời gian khai thác trở lại.

0: bạc của nhà ông bà thôi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.

0: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 20 của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khẳng định mục tiêu xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Trong đó thì mục tiêu chiến lược là nỗ lực kéo giảm chi phí logistics từ mức trên 16% hiện tại xuống dưới 12% GDP để nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên thì thực tế đang diễn ra một nghịch lý đáng báo động, đó là sự phụ thuộc quá mức vào vận tải đường bộ cùng với cuộc khủng hoảng nhân lực thiếu tài xế container đang là thách thức lớn với chuỗi cung ứng. Việc chuyển dịch sang vận tải đa phương thức kết hợp đường thủy nội địa, ven biển và đường sắt không còn là câu chuyện nên làm để tối ưu hóa mà là mệnh lệnh sống còn để chuỗi cung ứng không bị sụp đổ. Phóng viên Chu Đức đã có cuộc đối thoại với ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics thành phố Hải Phòng.
6: Đối thoại.
7: Thưa ông Trần Tiến Dũng, việc vận hành chuỗi cung ứng hiện nay vẫn đang đối mặt với sự phân mảnh và nhiều rào cản. Từ góc nhìn của Hiệp hội Logistics Việt Nam thì nếu chúng ta cứ tiếp tục duy trì phương thức kết nối logistics phụ thuộc quá lớn vào đường bộ như hiện nay thì nguy cơ là gì ạ?
8: Chúng ta có thể thấy rằng để thực hiện đảm bảo được lưu thông 8,2 triệu TEU hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng trong năm 2025 thì chúng ta đang cần sự tham gia của khoảng 20.000 xe đầu kéo, tương đương với là khoảng 20.000 người lái xe tại khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Khi mà cái sản lượng tăng lên từ 60 đến 90% thì đồng nghĩa với việc nếu mà chúng ta lệ thuộc vào một phương thức vận tải đường bộ thì chúng ta phải cần đến từ 32 đến 38.000 phương tiện vận tải container, tương đương với 32 đến 38.000 người điều khiển container. Ngay kể cả việc mà duy trì được cái đội ngũ người lao động trong lĩnh vực vận hành xe container ở cái mức 20.000 phương tiện như hiện nay đã là trở ngại do cái áp lực thu hút nhân lực từ các ngành nghề khác, cũng như việc là không có cái lực lượng lao động mới tham gia vào cái thị trường lao động thì đã khó khăn rồi. Mà bây giờ nếu mà phải đảm đương thêm 60%, tức là 12.000 phương tiện, và 90% là 18.000 phương tiện, thì tôi nghĩ đây là một cái nhiệm vụ bất khả thi cho cộng đồng các doanh nghiệp thực hiện cái việc lưu thông hàng hóa của chúng tôi. Bởi vì nếu chúng ta không xây dựng, không thiết kế được các cái mô hình vận tải đa phương thức thì với cái sản lượng tăng mạnh như vậy trong cái bối cảnh hạn chế của vận tải đường bộ thì chi phí logistics của chúng ta sẽ không dừng lại ở mức 16-17% như hiện nay, mà có nguy cơ khi sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng từ 60-90% trong 5 năm tới thì chi phí logistics chúng ta sẽ tiếp tục sẽ tăng lên đến vượt quá mức 20%. Đó là một trong những cái nguy cơ, một cái thách thức vô cùng lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp logistics chúng tôi.
7: Được biết, dự thảo luật hàng hải Việt Nam sửa đổi đang đưa ra yêu cầu bắt buộc là các cảng cạn ICD phải có tối thiểu 2 phương thức kết nối. Vậy để các luồng hàng thực sự tỏa đi được một cách thông suốt thì chúng ta có những cái bài học thực tiễn nào từ các địa phương đi trước ạ? Và để nhân rộng những cái mô hình đó thì cộng đồng doanh nghiệp đang vấp phải nút thắt nào lớn nhất thưa ông?
8: Các tuyến từ Cái Mép đến thành phố Hồ Chí Minh, các cảng nội địa thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương cũ hiện nay đang được thực hiện bởi phương thức vận tải thủy đến chiếm đến 90%. Và đây cũng là khu vực có cái chi phí logistics bình quân rẻ hơn, thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân của toàn quốc. Và chúng ta có thể nghiên cứu và có thể xem đây là một cái hình mẫu về phát triển đường thủy nội địa, đường ven biển cho các địa phương khác, các vùng khác có thể học tập. Ở đó, ngoài cái việc mà hệ thống sông ngòi được thiên nhiên ưu đãi, rộng, thì cũng được các cái cơ quan quản lý nhà nước quan tâm nạo vét, cũng như là các cái hệ thống cầu được xây dựng ở cái mức tĩnh không hợp lý. Ngoài ra thì khu vực Đông Nam Bộ cũng là một khu vực mà được xây dựng các hệ thống cảng cạn ICD có đa phương thức vận tải, có vận tải đường bộ, có vận tải đường thủy. Thực tế ở khu vực phía Bắc hiện tại thì mới có Bắc Ninh là có các ICD cảng thủy nội địa đã tham gia trong gần 10 năm nay và đã chứng minh được cái vai trò của mình trong việc lưu thông hàng hóa số lượng lớn và với chi phí thấp. Thì nếu mà khi chúng ta hàng hóa được xử lý thông qua phương thức vận tải đường thủy có thể tiết kiệm được từ 10 đến 15% chi phí. Bên cạnh đó thì việc phát thải carbon cũng sẽ tiết giảm được khoảng 70%. Cộng đồng doanh nghiệp logistics chúng tôi chủ động bố trí về nguồn lực, về vật chất, nguồn vốn và con người để đẩy mạnh phát triển hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa và ICD cùng với lại cái năng lực cái đội tàu vận tải đường sông, vận tải ven biển. Tuy nhiên thì thực tế là việc mà để tiếp cận được các cái nhà máy đóng tàu để mà có thể đặt đóng các cái cỡ tàu như mong muốn là vô cùng khó khăn, vì tất cả các cái nhà máy đóng tàu trong nước chúng ta hiện nay đang kín bởi các cái đơn hàng giá trị cao. Thì để giải quyết cái vấn đề đấy, doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Logistics Hải Phòng chúng tôi cũng đã phải chủ động để là nhận chuyển nhượng lại một số cái nhà máy đóng tàu và qua đó có thể chủ động được công tác thiết kế đóng mới. Tuy nhiên thì với cái số lượng nhà máy đóng tàu và cái quy mô nó còn nhỏ cũng chưa có thể đáp ứng được cái nhu cầu từ thực tiễn. Trong khối doanh nghiệp đóng tàu thì của chúng ta thì mạnh nhất là những doanh nghiệp mà thuộc tập đoàn Serbic. Thì trong đấy là những doanh nghiệp đã được chính phủ đầu quan tâm đầu tư rất mạnh mẽ trong thời gian tới và đến giờ này thì cũng khẳng định họ là những đầu tàu trong ngành đóng tàu của Việt Nam. Tuy nhiên là với cái vướng mắc trong thời gian qua thì các doanh nghiệp này đã không có thể là tiếp tục mở rộng đầu tư do những cái tồn tại của những giai đoạn trước. Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ cũng sẽ tạo điều kiện cho nhóm doanh nghiệp này được giải quyết dứt điểm, có thể thông qua những cái biện pháp như là phá sản để chuyển giao cho lực lượng mới và tiếp tục mở rộng đầu tư, nâng cao cái công nghệ để là có thể tạo ra những cái sản phẩm nó ở mức độ nó có cái giá trị gia tăng cao hơn, quy mô năng lực đóng được cái số lượng tàu nhiều hơn.
7: Vâng, bên cạnh bài toán về năng lực cung ứng phương tiện của ngành đóng tàu thì những rào cản về mặt thể chế cũng là điều mà cộng đồng doanh nghiệp đang rất mong chờ được tháo gỡ. Nhân dịp dự thảo luật hàng hải sửa đổi đang được lấy ý kiến thì Hiệp hội đã có những đề xuất cụ thể nào để cởi trói cho vận tải ven biển cũng như là vận tải thủy nội địa, giúp các doanh nghiệp phát huy tối đa lợi thế quy mô?
8: Chúng ta tự hào có cảng nước sâu Cái Mép và cảng nước sâu Lạch Huyện nằm trong top 30 các cảng có cái năng lực xử lý hàng hóa lớn nhất trên thế giới trong nhiều năm gần đây. Mới nhất thì chúng tôi có đề xuất là tàu có chiều dài đến 100m và có tổng dung tích đến 5.000 GT, đề xuất là sẽ không phải lái dắt và hoa tiêu trong cái thời gian tới. Bởi vì thực ra mà nói thì cái việc mà kết nối giữa các hệ thống cảng biển nước sâu với các cái cảng địa phương chẳng hạn, với một cái cỡ tàu lớn thì chúng tôi phải đi qua rất nhiều bến cảng tại cùng một khu vực Lạch Huyện hay là Cái Mép thì mới gom đủ hàng để mà đủ một chuyến để chạy đến các tỉnh và thành phố trong khu vực. Thì với cái việc đưa ra cái cỡ tàu lớn hơn, đáp ứng được cái việc về an toàn khi mà ra vào các hệ thống cảng hiện đại thì chúng tôi có thể nâng cái sức chở tàu lên đến 600 TEU, là gấp đôi so với những cái tàu lớn nhất đang vận hành ở tuyến từ kết nối từ Cái Mép đến Đồng Nai, Bình Dương cũ và thành phố Hồ Chí Minh. Thì qua đó sẽ góp phần để kéo giảm cái chi phí trên một đơn vị container xuống thấp hơn nữa, nâng cao cái tốc độ giải phóng hàng hóa tại các cảng nước sâu khu vực Cái Mép, Thị Vải cũng như là khu vực Lạch Huyện, để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp quan tâm đầu tư đến việc xây dựng hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa và ICD được nhanh mạnh hơn trong thời gian tới. Rất mong là lãnh đạo các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc cũng như là Bắc Trung Bộ quan tâm cái việc là ngoài cái việc bố trí quỹ đất thì cũng quan tâm đến việc về chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Thì đấy là một trong cái chi phí cấu thành nên cái chi phí đầu tư. Một cái cảng được xây dựng với một chi phí cạnh tranh thì qua đó cũng góp phần để có một cái mức chi phí bốc xếp nó rẻ hơn, cạnh tranh hơn. Và cuối cùng thì cũng là phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu địa phương được tốt hơn. Ngoài ra, ở góc độ về quản lý nhà nước thì chúng tôi cũng rất mong là các tỉnh và thành phố cũng quan tâm đến công tác nạo vét, duy tu luồng lạch để làm sao mà các cái cỡ tàu lớn có thể được vận hành liên tục quanh năm với một cái sức chở cao nhất, để làm sao có một cái chi phí vận chuyển cho một đơn vị container được thấp nhất.
7: Cảm ơn ông Trần Tiến Dũng với những phân tích và hiến kế rất thực tiễn, góp phần khơi thông vận tải đa phương thức để hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế biển theo đúng như tinh thần nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương lần thứ 3.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thủy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tăng cường giám định, kiểm soát chặt chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong những tháng cuối năm. Trọng tâm là ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu để phát hiện sớm chi phí bất thường, ngăn chặn lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời đảm bảo quyền lợi người tham gia. Còn tại Hà Nội, thành phố sẽ thí điểm tuyến phố đi bộ thông minh đầu tiên tại phường Cầu Giấy. Không gian phố đi bộ trên phố Thành Thái và khúc Thừa Dụ sẽ hoạt động vào các tối cuối tuần, kết hợp với văn hóa, ẩm thực, thương mại và công nghệ số. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm tra các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, độc lập và trường mầm non ngoài công lập. Những cơ sở không đủ điều kiện sẽ bị chấn chỉnh hoặc đình chỉ hoạt động để đảm bảo an toàn cho trẻ. Chuyển sang thông tin thời tiết quốc tế, thưa quý vị, siêu bão Dolphin vẫn diễn biến khó lường, trong khi một cơn bão mới mang tên là Kujira có thể hình thành trong ngày hôm nay. Dự báo Kujira có khả năng mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới gần Philippines, nhưng cũng có thể nhanh chóng suy yếu hoặc bị hoàn lưu của siêu bão Dolphin hấp thụ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Việt Nam hiện đã phủ sóng 5G tới khoảng 92% dân số và đang đặt mục tiêu rút ngắn thời gian làm chủ công nghệ 6G. Đây là thông tin được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, cho thấy Việt Nam không chỉ đẩy nhanh thương mại hóa 5G mà còn chủ động chuẩn bị cho thế hệ công nghệ di động tiếp theo. Đến đầu năm 2026, cả nước đã có hơn 40.000 trạm phát sóng 5G, trong đó khoảng 2.500 trạm sử dụng thiết bị do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu và phát triển công nghệ 6G nhằm tham gia sớm vào quá trình nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn và làm chủ công nghệ. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Việt Nam đang rút ngắn đáng kể thời gian làm chủ các thế hệ công nghệ viễn thông.
1: Trước đây để làm chủ được công nghệ 4G thì từ lúc mà chính thức chuẩn hóa công nghệ 4G chúng ta mất hơn 8 năm để có thể sản xuất và làm chủ thiết bị 4G. Tuy nhiên thì với 5G, với kinh nghiệm từ 4G, chúng ta rút ngắn thời gian đó lại chỉ còn gần 2 năm thôi. Và thì tôi rất là hy vọng trong thời gian tới đối với 6G, với những kinh nghiệm mà làm chủ 4G và 5G thì chúng ta có thể tiếp tục rút ngắn thời gian này và cũng sẽ cố gắng là làm chủ công nghệ 6G sớm hơn để triển khai trong thời gian tới.
0: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc chuẩn bị sớm cho 6G sẽ góp phần thực hiện mục tiêu làm chủ các công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo chủ quyền số quốc gia. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Cái chi rồi em cũng để được mai, trừ chuyện em thương ai nè.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin thì Bộ Nội vụ đang dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Đáng chú ý là tại dự thảo nghị định này, Bộ Nội vụ đã đề xuất những công chức viên chức được xác định là người tài được hưởng phụ cấp 300% mức lương hiện hưởng. Vậy đâu là những tiêu chí tiêu chuẩn để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ soạn thảo có 4 chương 24 điều gồm những quy định chung, chính sách thu hút người có tài năng, chính sách trọng dụng người có tài năng và điều khoản thi hành.
1: Điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất các mức đãi ngộ nhằm tạo động lực và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trong bộ máy nhà nước. Trong đó, đối với các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý và người có trình độ chuyên môn cao được tiếp nhận vào khu vực công, mức phụ cấp tăng thêm đề xuất là 300% mức lương áp dụng trong 5 năm.
0: Đặc biệt, dự thảo nghị định bổ sung chính sách trọng dụng đối với cán bộ công chức viên chức có tài năng được nâng một bậc lương so với bậc lương hiện hưởng, được hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng. Đây được xem là một trong những chính sách đãi ngộ nổi bật nhằm tạo động lực để thu hút, giữ chân và phát huy đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong khu vực công, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước.
1: Để người lao động được hưởng chế độ, chính sách đối với người tài, dự thảo nghị định cũng đặt ra những tiêu chuẩn, điều kiện đối với người có tài năng như có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, có khát vọng cống hiến, phụng sự Tổ quốc và nhân dân, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp mang lại hiệu quả cao, có tính đột phá, bước ngoặt.
0: Với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, để được hưởng chính sách với người có tài năng, dự thảo nghị định quy định phải có giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế, góp phần đổi mới phát triển ngành hoặc có phát minh sáng chế, cải tiến kỹ thuật, đóng góp cho sự phát triển của ngành, của đất nước.
1: So với Nghị định 179 năm 2024, không quy định cụ thể các chức danh tiến sĩ, sau tiến sĩ từ các cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới, mà đề cao các sản phẩm mang tính ứng dụng như giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế có sáng chế bằng phát minh.
0: Dự thảo quy định về trọng dụng nhân tài đã được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân và gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Hiện dự thảo quy định đang được Bộ Nội vụ tiếp thu chỉnh lý và hoàn thiện để trình chính phủ ban hành.

0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, những tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ về nội dung này.
2: Thưa ông, theo ông thì hiện nay định nghĩa về người tài trong các cơ quan hành chính nhà nước đang được hiểu ra sao ạ?
3: Thì đến nay thì khái niệm đầy đủ người tài thì còn có những cái ý kiến khác nhau. Nhưng từ năm 2017, chính phủ đã có cái nghị định 140 về cái chính sách phát hiện và thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nhà khoa học trẻ vào làm việc trong hệ thống chính trị. Và đến tháng 12 năm 2024 thì chính phủ đã có nghị định 179 để ban hành chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng và làm việc trong các cơ quan tổ chức đơn vị của hệ thống chính trị. Tuy nhiên thì các cái tiêu chí về tiêu chuẩn đã đưa ra đấy thì theo tôi cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả, các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị để tác động lớn đến cái quá trình quản lý hay đến cái công nghệ và sản phẩm.
2: Vâng, từ yêu cầu đó thì theo ông, những cái tiêu chí cốt lõi nào cần phải được sử dụng để định nghĩa người tài trong cơ quan hành chính nhà nước ạ?
3: Đã là người tài hay là hiện tài thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài. Đức ở đây thể hiện về bản lĩnh chính trị, về phẩm chất đạo đức, là người phải luôn luôn có cái khát vọng cống hiến và tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước vì sự nghiệp chung, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới. Rồi về tài thì phải được thể hiện thông qua những cái kết quả cụ thể. Rồi nếu là sinh viên thì phải là những người tốt nghiệp xuất sắc, đã có những cái nghiên cứu khoa học và sản phẩm nghiên cứu khoa học trong cái quá trình học tập ở trong trường các trường. Thì đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cũng phải có những các cái kết quả lãnh đạo quản lý của cơ quan đơn vị mình luôn luôn đạt được kết quả cao, đi đầu và có những chủ trương, các giải pháp trong quản lý để mang lại những hiệu quả cao, có tính đột phá, bước ngoặt trong công vụ.
2: Vậy thì ông có đóng góp gì về hệ thống tiêu chí và phương pháp đánh giá người tài trong các cơ quan hành chính nhà nước để đảm bảo khách quan, minh bạch và phản ánh đúng cái năng lực, hiệu quả thực thi công vụ ạ?
3: Chúng ta phải áp dụng phương pháp đánh giá qua cái bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thực thi công vụ. Đối với lãnh đạo quản lý thì chúng ta là thực hiện đánh giá qua bộ chỉ số OKI, tức là cái bộ chỉ số về quản trị hiệu quả, để đánh giá qua cái việc thực hiện cái mục tiêu và kế hoạch cũng như cái kết quả cụ thể then chốt đạt được của cái cơ quan đơn vị. Còn đối với công chức viên chức, các cái chuyên gia và làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước thì được đánh giá qua cái bộ chỉ số hiệu quả thực thi công vụ.

0: KPI, và cái phương pháp này đều phải dựa trên cơ sở là các cái dữ liệu số để đảm bảo được tính định tính của cái phương pháp làm đánh giá.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, cần có cơ chế giám sát đánh giá thế nào để đảm bảo hiệu quả chính sách thu hút giữ chân người tài? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
3: Theo bà, cần xây dựng những tiêu chí và tiêu chuẩn cụ thể nào để xác định ai là người tài, nhằm bảo đảm áp dụng chính sách một cách minh bạch, khách quan và tránh tình trạng cảm tính ưu ái?
4: Chúng ta cần xây dựng một hệ thống tiêu chí. Hệ thống ấy gồm ít nhất có 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ và tính liêm chính. Nhóm thứ hai là năng lực chuyên môn thực sự nổi trội so với yêu cầu thông thường của vị trí việc làm. Thứ ba là kết quả và tác động của công việc. Thứ tư nữa là năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng dẫn dắt lan tỏa. Các cái tiêu chí này thì cần được lượng hóa theo từng nhóm vị trí việc làm. Chính phủ cần phải quy định khung tiêu chí chung, còn từng bộ ngành địa phương thì sẽ xây dựng cái bộ chỉ số chuyên ngành. Nhưng mà tất cả những điều này phải được công khai, có thang điểm, có tài liệu minh chứng và có những phương pháp xác định cụ thể. Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện. Đây phải là một trạng thái được xác lập theo nhiệm vụ này, theo vị trí việc làm và theo thời hạn nhất định, có đánh giá lại bằng những cái kết quả thực hiện công việc cụ thể.
3: Trong thực tế, nhiều lĩnh vực rất khó lượng hóa năng lực và đóng góp của một cá nhân. Theo bà, trong những trường hợp này thì cần cơ chế đánh giá người tài nên dựa vào thành tích đầu ra, năng lực thực tiễn hay hội đồng thẩm định độc lập.
4: Đúng là ở trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách hay là ngoại giao, văn hóa, rồi các lĩnh vực khoa học xã hội, quản lý nhà nước v.v. rất khó quy đổi đóng góp thành con số tuyệt đối. Trong những trường hợp này thì đầu ra chắc chắn là không nên được hiểu đơn giản là số lượng văn bản, là số đề tài, số cuộc họp hoặc là số hồ sơ đã xử lý. Cần đánh giá sản phẩm đầu ra theo 3 tầng rõ rệt. Tầng thứ nhất là chất lượng chuyên môn của sản phẩm. Tầng thứ hai chính là hiệu quả ứng dụng. Tầng thứ ba chính là tác động dài hạn. Bố trí hội đồng thẩm định là rất là cần thiết, nhưng mà tôi cho rằng phải đảm bảo tính độc lập và chuyên môn. Thành phần hội đồng không nên chỉ gồm các cán bộ trong cùng một cơ quan. Tùy từng lĩnh vực thì cần có những chuyên gia bên ngoài, có đại diện cơ quan sử dụng kết quả, có nhà khoa học, có chuyên gia quản trị nhân lực và cơ quan kiểm tra, giám sát.
3: Theo bà, cần bổ sung những cơ chế giám sát, rà soát và đánh giá định kỳ nào để đảm bảo chính sách thực sự thu hút, giữ chân người tài và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước?
4: Trước hết cần quy định hợp đồng nhiệm vụ hoặc là bản cam kết kết quả công việc đối với từng người được hưởng chính sách. Trong đó thì phải xác định rõ vị trí việc làm, nhiệm vụ trọng tâm, sản phẩm đầu ra, tiến độ, quyền hạn, nguồn lực được đảm bảo và tiêu chí đánh giá. Thứ hai là phải thực hiện đánh giá định kỳ, có thể là 6 tháng đánh giá tiến độ và hàng năm đánh giá toàn diện. Thứ ba thì cần xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về người được hưởng chính sách trong toàn quốc, bao gồm căn cứ công nhận, vị trí việc làm, mức phụ cấp, thời hạn hưởng, kết quả đánh giá và những sản phẩm nổi bật. Tôi cho rằng chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề, đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
3: Xin cảm ơn bạn.

Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nội vụ, từ năm 2018 đến tháng 10 năm 2024, có 706 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ được tuyển dụng theo Nghị định số 140 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao 5

0: năm thí điểm thu hút được 19 chuyên gia, nhà khoa học, nhưng khi kết thúc giai đoạn thí điểm có 14 người rời đi. Điều đó cho thấy chính sách tài chính nếu không đi cùng cơ chế sử dụng và môi trường làm việc phù hợp thì chưa đủ để giữ chân nhân tài. Bởi vậy, cùng với phụ cấp thu hút đối với người tài trong cơ quan nhà nước, cần quy định rõ các tiêu chuẩn, tiêu chí cũng như quy trình đánh giá, thẩm định một cách rõ ràng, minh bạch để áp dụng một cách thống nhất.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo quy định sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191, qua fanpage của VOV Giao thông Quốc gia, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.

0: the caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ khu vực phía Nam. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 21 đến km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáng nay mùng 3 tháng 8, Quốc hội khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của khóa 16 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng cấp bách. Dự kiến trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp không thường lệ, Quốc hội sẽ nghe tờ trình một số dự án luật, trong đó có luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, luật dầu khí sửa đổi. Bộ Tư pháp cũng công bố hồ sơ thẩm định dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, luật Lưu trữ, luật Bình đẳng giới và luật Hoạt động chữ thập đỏ. Đáng chú ý là về sửa bộ luật Lao động thì dự thảo đề xuất phân quyền nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ Tết hàng năm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện. Đồng thời thì bổ sung thời hạn thực hiện nhiệm vụ thông báo ngày nghỉ của năm tiếp theo trước ngày 30 tháng 9 năm trước liền kề. Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương là ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 vào Bộ luật Lao động, nâng tổng số ngày nghỉ lễ Tết mỗi năm lên 12 ngày.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
5: Thưa quý vị và các bạn, không khí mát mẻ do mưa dông sẽ duy trì tại Bắc Bộ trong tuần này, nhưng mưa lớn cục bộ thì có thể xuất hiện liên tiếp từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đồng thời khuyến cáo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa dông. Mưa lớn tại Tuyên Quang cũng đã gây sạt lở chia cắt giao thông tại xã Lùng Tám. Nhiều điểm trên các tuyến đường bị sạt lở, trong đó thì có đoạn đường sụt hoàn toàn dài khoảng 20 mét. Chính quyền đã tạm dừng lưu thông qua khu vực nguy hiểm, phân luồng và khẩn trương khắc phục sự cố. Vâng, và nối tiếp những câu chuyện trên VOV Giao thông ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với nội dung của chuyên mục Thế giới Giao thông.
6: Thế giới Giao thông.
7: Thế giới Giao thông.
8: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới Giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
9: Moscow, thủ đô của Nga vừa đưa chiếc xe buýt điện thứ 3.000 vào hoạt động, đánh dấu cột mốc lớn trong lộ trình hiện đại hóa mạng lưới giao thông công cộng thân thiện với môi trường đô thị. Được sản xuất hoàn toàn bởi các doanh nghiệp nội địa như Kamaz và Lias, đội xe hiện đảm nhận khoảng 1/3 hệ thống giao thông mặt đất với hơn 300 tuyến đường. Nhờ hạ tầng 470 trạm sạc siêu nhanh hàng đầu châu Âu, xe buýt điện Moscow đã phục vụ hơn 1,1 tỷ lượt khách từ năm 2018. Thành phố dự kiến tiếp nhận thêm 2.300 xe đến năm 2030, khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu về giao thông sinh thái.
8: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố kế hoạch cải tạo toàn diện sân bay quốc tế Washington Dulles với tổng vốn đầu tư vào khoảng 22,5 tỷ đô la Mỹ. Dự án trọng điểm này tập trung thay thế hệ thống xe buýt nội bộ đã lỗi thời bằng các tuyến tàu chở khách hình chữ U, bổ sung các băng chuyền tự động, mở rộng các khu nhà ga và xây dựng bãi đỗ xe nhiều tầng với sức chứa vào khoảng 32.000 phương tiện. Dự án dự kiến khởi công vào mùa xuân năm 2027 bằng nguồn vốn huy động từ trái phiếu và doanh nghiệp thay vì ngân sách liên bang, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho cửa ngõ hàng không đón hơn 29 triệu lượt khách mỗi năm.
9: Thưa quý vị và các bạn, theo một cuộc khảo sát, việc người lái sử dụng sai hoặc lạm dụng các công nghệ hỗ trợ lái xe cùng với tình trạng mất tập trung do các tính năng trên xe đang là những rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông, vượt xa các vấn đề liên quan đến hỏng hóc cơ khí. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau đây.
8: Khi đang đi bộ cùng với bạn dọc theo tuyến đường Upper Serangoon, Singapore, cô Sally Netting suýt chút nữa đã bị một chiếc xe ô tô tông phải ngay tại vạch sang đường dành cho người đi bộ. Cô Netting cho biết, nữ tài xế chiếc xe đó vừa lái xe tiến gần đến vạch sang đường vừa nhắn tin điện thoại, dường như hoàn toàn phó mặc sự an toàn cho các công nghệ hỗ trợ lái mà không quan sát đường ở phía trước. Khi chiếc xe dừng lại, cô Netting gõ cửa kính của xe. Người phụ nữ lái ô tô tỏ ra vô cùng bàng hoàng và phân trần rằng mình không có chú ý người đang sang đường. Có vẻ như người này đã quá ỷ lại vào các tính năng công nghệ trên xe mà quên mất trách nhiệm quan sát của chính mình. Cô Netting đã chia sẻ, tôi dành rất nhiều thời gian đi bộ và di chuyển bằng phương tiện công cộng nên đã tận mắt chứng kiến rất nhiều cảnh tượng như thế này. Các tài xế vừa cầm điện thoại nhắn tin gọi điện, thậm chí là xem video. Điều đó thực sự đáng sợ. Tôi đã từng thấy những trường hợp tài xế vừa dùng điện thoại vừa chạy xe suốt quãng đường dài từ 3 đến 4 km với tốc độ khoảng 80 km một giờ. Việc đó không chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, và đối với tôi, đó là sự coi thường an toàn rất trắng trợn.
9: Theo một khảo sát được công bố ngày 15 tháng 7 vừa qua, việc người điều khiển phương tiện lạm dụng công nghệ hỗ trợ lái và bị sao nhãng bởi các tính năng tích hợp trên xe hiện là những rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông. Khảo sát được công bố đã phản ánh những lo ngại của ngành công nghiệp ô tô về sai sót của con người trong bối cảnh một số nước đang cân nhắc thắt chặt các quy định quản lý đối với hệ thống lái tự động. Chuyên gia Daniel Armbruster thuộc Hiệp hội ô tô Mỹ AAA cho biết,
8: Khi nói đến các hệ thống hỗ trợ lái xe chủ động, chúng là những công nghệ đầy hứa hẹn, nhưng cũng có những thách thức tạo ra các vấn đề về an toàn. Chúng có thể tăng cường sự an toàn trong một số tình huống nhất định, đúng không? Nhưng chúng không thể thay thế cho việc lái xe tập trung.
9: Một nghiên cứu gần đây cho thấy hệ thống hỗ trợ lái xe chủ động đã thất bại trong việc xử lý các tình huống lái xe khó khăn trung bình mỗi 9 phút một lần. Ông Daniel Ambruster cho biết thêm.
8: Đây chỉ là một lời nhắc nhở cho những tài xế có thể đang lầm tưởng rằng chiếc xe có khả năng tự lái hoàn toàn. Thực tế thì nó không thể tự xử lý trong mọi tình huống. Vì vậy, bạn không thể cứ mặc định rằng hệ thống này có thể tự lái, rồi bạn chỉ lo dùng điện thoại hay làm những việc gây sao nhãng khác. Bạn phải tập trung vào con đường ở phía trước.
9: Ông Ignacio Alvarez, giám đốc nghiên cứu và phát triển R&D tại hãng sản xuất phanh Brembo của Ý, đơn vị tài trợ cho cuộc khảo sát nhận định. Chúng ta cần đảm bảo rằng các hệ thống này phải được giải thích rõ ràng cho người dùng cuối, đồng thời được giới thiệu một cách minh bạch về những gì chúng có thể và không thể làm được. Cuộc khảo sát do Economist Enterprise, một bộ phận thuộc tập đoàn The Economist thực hiện, thu thập ý kiến của hơn 1.000 chuyên gia giao thông trong các lĩnh vực hoạch định chính sách, hạ tầng, sản xuất và công nghệ tại các quốc gia sản xuất ô tô hàng đầu như Pháp, Đức, Ý, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Bà Pratima Singh, trưởng nhóm nghiên cứu tại Economist Enterprise cho biết, rủi ro thực sự nằm ở sự tương tác giữa con người với máy móc, cũng như với các hệ thống đang ngày càng trở nên tự động hóa cao. Đồng quan điểm, Dan Glasser, kỹ sư an toàn tại General Motors và chuyên gia Daniel Ambruster thuộc Hiệp hội ô tô Mỹ AAA phân tích.
8: Nếu một người đi bộ đang sao nhãng gặp một tài xế cũng đang sao nhãng, đó sẽ là một sự kết hợp cực kỳ tồi tệ. Khi bạn nhìn vào điện thoại, bạn sẽ nhìn rất lâu, sau đó mới nhìn lên đường trong một khoảng thời gian ngắn và bạn cứ lặp đi lặp lại việc đó. Điều này dẫn đến sự suy giảm khả năng nhận thức tình huống xung quanh. Phải mất đến 27 giây để tâm trí của bạn hoàn toàn quay trở lại tập trung vào việc lái xe sau khi bị sao nhãng. Việc lái xe không tập trung đã cướp đi sinh mạng của 9 người và làm bị thương hơn 1.000 người mỗi ngày tại Hoa Kỳ. Công nghệ mới và cải tiến trong xe hơi chỉ đơn giản là giúp con đường trở nên an toàn hơn, chứ không phải là để thay thế chúng ta.

0: tại châu Âu, văn bản từ cơ quan quản lý giao thông Thụy Điển đề xuất bỏ phiếu chống lại việc triển khai phần mềm tự lái có giám sát của Tesla trên toàn châu Âu, trừ khi hãng xe điện Mỹ này vô hiệu hóa khả năng cho phép xe chạy vượt quá tốc độ giới hạn theo quy định pháp luật. Vào tháng trước, Diễn đàn của Liên Hợp Quốc về tiêu chuẩn phương tiện giao thông đã thông qua các quy định mới đối với các hệ thống lái xe tự động. Cuộc khảo sát của Economist Enterprise cũng đã lấy ý kiến của hơn 5.000 người tham gia giao thông, trong đó 88% cho biết họ ủng hộ các biện pháp an toàn giao thông nghiêm ngặt hơn, dấu hiệu cho thấy dư luận sẵn sàng đồng thuận với các quy định pháp lý chặt chẽ hơn trong tương lai.
1: Còn tại Việt Nam, rủi ro mất an toàn giao thông đang có chiều hướng gia tăng cùng sự phổ biến của hệ thống hỗ trợ lái nâng cao, màn hình giải trí cỡ lớn và các công nghệ bán tự động. Dù một số giải pháp công nghệ như giám sát người lái bằng AI, cảnh báo buồn ngủ và mất tập trung đã xuất hiện nhưng độ phủ vẫn còn hạn chế. Ở chiều ngược lại, các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh ứng dụng AI và hệ thống camera thông minh để phạt nguội, cho thấy bước tiến chuyển đổi số rõ rệt trong quản lý vận tải. Bài toán cốt lõi với Việt Nam hiện nay không nằm ở việc trang bị thêm bao nhiêu công nghệ mà là giúp người lái hiểu đúng giới hạn của chúng. Song song với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe và buộc các hãng sản xuất phải minh bạch tuyệt đối về ranh giới an toàn của các tính năng hỗ trợ. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn những chuyên mục sau.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 600 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh sẽ được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8. Chương trình do Sở Y tế Hà Tĩnh phối hợp với các chuyên gia tuyến trung ương tổ chức, tập trung điều trị các dị tật về mắt, răng hàm mặt, vận động rồi tiết niệu, di chứng bỏng và một số bệnh lý khác, góp phần mang lại cơ hội phục hồi và hòa nhập cho các em. Còn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn thì vừa ghi nhận được một ca nhiễm vi khuẩn Aromonas Hydrophila, còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người. Bệnh nhân là nam 76 tuổi, nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng mô mềm nặng. Nhờ được chuẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, sức khỏe đã cải thiện sau 3 ngày. Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người có vết thương hở hoặc là bệnh nền, hạn chế tiếp xúc với nước bẩn, bùn đất và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nhiễm trùng. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin về y tế. Còn nối tiếp FM chiều nay thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin sức khỏe hôm nay. Bản tin sẽ mang đến quý vị những thông tin đáng chú ý về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, điều trị ung thư, cảnh báo bệnh lý nguy hiểm và một chương trình ý nghĩa dành cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
0: Không chỉ cập nhật những diễn biến mới trong lĩnh vực y tế, bản tin sức khỏe còn mang đến những khuyến cáo từ các chuyên gia giúp cho mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Ngay sau đây là thông tin chi tiết.
3: Thưa quý vị, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh, kéo theo nhiều thách thức đối với hệ thống y tế và an sinh xã hội.
0: Theo điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, nước ta hiện có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên và con số này sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Các chuyên gia cho rằng để thích ứng với xu hướng này cần cải thiện điều kiện lao động, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, đẩy mạnh sàng lọc và quản lý bệnh mãn tính ngay tại y tế cơ sở, đồng thời xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe liên thông để người dân được theo dõi liên tục, góp phần phòng bệnh hiệu quả từ tuổi trung niên.
3: Cũng liên quan đến nâng cao chất lượng điều trị, các chuyên gia cho rằng bên cạnh những tiến bộ về kỹ thuật, việc chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm.
0: Hiện nay việc điều trị ung thư tại Việt Nam vẫn đối mặt với những điểm nghẽn về mạng lưới điều trị, nguồn nhân lực chuyên sâu và đặc biệt là dinh dưỡng lâm sàng. Từ 45-85% bệnh nhân ung thư bị suy dinh dưỡng hoặc là suy mòn trước khi điều trị, làm tăng nguy cơ biến chứng và ảnh hưởng đến hiệu quả chữa bệnh. Các chuyên gia khuyến nghị cần đánh giá can thiệp dinh dưỡng ngay từ thời điểm chẩn đoán, đồng thời không tự ý áp dụng các chế độ ăn kiêng vì hiện chưa có bằng chứng cho thấy mang lại lợi ích đối với người mắc ung thư.
3: Trong khi đó, một bệnh lý khá phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ đó là sỏi thận cũng có thể để lại hậu quả rất nghiêm trọng nếu chậm điều trị.
0: Theo các bác sĩ, sỏi thận không chỉ gây ra những cơn đau quặn dữ dội mà còn có thể dẫn đến suy thận nếu như gây tắc nghẽn thận ứ nước hoặc là nhiễm trùng kéo dài. Người bệnh có nguy cơ viêm thận, nhiễm trùng huyết, thậm chí phải lọc máu hoặc là ghép thận khi chức năng thận suy giảm nặng. Các chuyên gia đưa khuyến cáo người có biểu hiện đau hông, lưng, sốt, rét run, tiểu buốt, tiểu ít hoặc là tiểu ra máu cần đi thăm khám sớm. Đáng lưu ý, khoảng một nửa số bệnh nhân có thể tái phát sỏi trong vòng từ 5 đến 10 năm nếu không kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ.
3: Không chỉ các bệnh lý thường gặp, những căn bệnh hiếm gặp cũng cần được nhận biết sớm để tránh những biến chứng khó lường.
0: Các bác sĩ Bệnh viện Gia Liễu Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp mắc u hạt tăng bạch cầu đa nhân ái toàn kèm viêm đa mạch hay còn gọi là EGPA. Đây là bệnh viêm mạch rất hiếm gặp nhưng có thể gây tổn thương phổi, tim, thận và hệ thần kinh, thậm chí dẫn đến suy đa cơ quan nếu không được điều trị kịp thời. Người dân được khuyến cáo khi xuất hiện các ban xuất huyết, nốt dưới da, tổn thương hoại tử hoặc là loét da bất thường, cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị sớm.
3: Khép lại bản tin ngày hôm nay là một thông tin đầy ý nghĩa về công tác chăm sóc trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động chương trình đồng hành chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ chi phí điều trị, học tập, chăm sóc tinh thần và phục hồi toàn diện cho các bệnh nhi. Giai đoạn đầu, chương trình được triển khai tại 5 bệnh viện gồm Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng thành phố, Ung bướu thành phố và Truyền máu huyết học. Thành phố yêu cầu việc hỗ trợ phải đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hướng tới đồng hành lâu dài, lấy trẻ em làm trung tâm trong quá trình chăm sóc.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
3: Thưa quý vị, đã bao giờ quý vị bất ngờ bị một cơn chuột rút chợt đến khi đang lái xe hay chưa ạ? Đó quả là một tình huống rất nguy hiểm. Cơn đau đột ngột sẽ làm co cứng cơ bắp, có thể khiến chân chúng ta bị kẹt cứng giữa các bàn đạp, ga, phanh côn. Đặc biệt trong những tình huống cần xử lý khẩn cấp, bàn chân bị trượt rút sẽ không thể di chuyển hoặc dùng lực chính xác và làm tăng nguy cơ va chạm giao thông.
0: Cơn trượt rút có thể qua đi trong vài giây hoặc vài phút, nhưng nó cũng có thể là một tiếng chuông cảnh báo cơ thể của các bạn đang lên tiếng và hãy lắng nghe nó.
3: Đúng vậy ạ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bạn bị trượt rút. Bên cạnh những nguyên nhân do chấn thương hay mỏi cơ thì trượt rút có thể là do cơ thể đang thiếu một số dưỡng chất. Chất đầu tiên rất quan trọng đó chính là canxi. Khi lượng canxi trong máu suy giảm một cách đột ngột, người bệnh có thể bị co thắt cơ, trượt rút hoặc cứng cơ gây ra sự đau đớn và khó chịu.
0: Và nhắc tới canxi, chúng ta cũng không thể bỏ qua người bạn đồng hành, đó chính là vitamin D. Theo đó, loại vitamin này có thể giúp cơ thể hấp thụ canxi, nên việc thiếu vitamin D cũng gián tiếp gây ra thiếu canxi và từ đó làm tăng nguy cơ bị chuột rút.
3: Bên cạnh đó là magie. Bởi magie giúp điều hòa chức năng cơ và thần kinh, thiếu magie làm cơ dễ bị kích thích quá mức, dẫn đến co thắt. Ngoài ra có thể kể đến kali. Kali tham gia vào quá trình dẫn truyền xung thần kinh và co cơ. Mất kali do đổ mồ hôi nhiều, tiêu chảy hoặc dùng thuốc lợi tiểu cũng có thể gây ra chuột rút.
0: Ngoài ra thì nguyên nhân còn có thể đến từ do cơ thể thiếu nước hoặc là mất nước. Điều này khá thường gặp ở các bác tài. Quá trình lái xe liên tục dưới thời tiết nắng nóng gây ra đổ mồ hôi nhiều, kết hợp với thói quen uống quá ít nước để hạn chế phải dừng xe đi vệ sinh sẽ khiến cơ thể bị thiếu nước. Tình trạng này càng nghiêm trọng hơn khi mà các tài xế phải thực hiện các công việc tốn nhiều thể lực như là bốc dỡ hàng hóa, mang vác hay là hành lý nặng. Chính tình trạng này sẽ dẫn đến mất cân bằng điện giải trong cơ thể và từ đó làm khởi phát cơn chuột rút.
3: Cuối cùng, đó có thể còn là do thiếu oxy. Cụ thể khi làm việc nặng hoặc vận động quá sức, cơ bắp sẽ tiêu thụ oxy rất nhanh. Nếu hệ tuần hoàn không cung cấp kịp lượng oxy cần thiết, cơ thể sẽ bị mệt và rất dễ bị bó cứng, chuột rút. Và khi đã biết được nguyên nhân rồi thì chúng ta sẽ có cách phù hợp để giảm thiểu những cơn chuột rút tái phát.
0: Đúng vậy các bạn ạ. Hãy bắt đầu từ việc uống đủ nước, đảm bảo lượng nước cần thiết nạp vào cơ thể. Với người trưởng thành thường cần từ khoảng 2 đến 3 lít mỗi ngày. Bạn không nên uống ít nước, nhưng cũng không nên uống quá nhiều nước vì cả hai trường hợp này đều có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng điện giải trong cơ thể và từ đó dẫn tới chuột rút.
3: Có một lưu ý dành riêng cho các bác tài thường xuyên lái xe ngoài trời nắng nóng và lao động thể chất với cường độ cao thì bên cạnh nước lọc, chúng ta cần chuẩn bị những thức uống bù nước và điện giải hiệu quả.
0: Tiếp theo hãy bổ sung các thực phẩm có chứa kali như là chuối, nho, quả trà là, các loại đậu, cải bắp, cam, bưởi, cà chua. Còn magie sẽ có nhiều trong các loại hạt như là hạt bí, hạt chia, hạnh nhân, rau lá xanh, đậu phụ ngũ cốc và trái cây như chuối hay bơ.
3: Điều quan trọng là quý vị đừng quên bổ sung các loại thực phẩm giàu canxi như sữa và các chế phẩm từ sữa, tôm, cua, cá, các loại hạt dinh dưỡng, rau xanh có lá đậm. Cùng với đó, việc dành ra khoảng từ 15 đến 20 phút vận động nhẹ dưới ánh nắng vào thời gian thích hợp sẽ giúp bổ sung vitamin D hiệu quả. Nhờ đó, cơ thể sẽ hấp thụ canxi tốt hơn. Những thói quen sinh hoạt này giúp bạn tránh khỏi tình trạng hạ canxi máu, từ đó giảm nguy cơ chuột rút. Không chỉ vậy, về lâu dài, việc bổ sung canxi đầy đủ còn giúp các bác tài phòng tránh được nguy cơ loãng xương.
0: Và một lưu ý nữa mà chúng tôi xin được chia sẻ với các bác tài, đó chính là nếu tình trạng chuột rút lặp đi lặp lại kéo dài, tần suất nhiều hơn thì cần đi khám để xác định rõ nguyên nhân, từ đó có phác đồ điều trị kịp thời.
3: Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, trong những ngày nắng nóng hoặc sau những giờ liên tục cầm lái, không ít bác tài thường xuyên cảm thấy miệng khô, cổ họng khát nước, phải uống nước liên tục mới cảm thấy dễ chịu.
1: Các chuyên gia y tế cho biết nếu tình trạng khô miệng diễn ra một cách thường xuyên hoặc kéo dài thì đây không còn đơn thuần là do thời tiết hay cơ thể bị thiếu nước. Khô miệng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc xác định đúng nguyên nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong điều trị cũng như là phòng ngừa các biến chứng đối với sức khỏe răng miệng. Những nguyên nhân thường gặp nào khiến cho các bác tài bị khô miệng kéo dài? Bác sĩ Nguyễn Hồng Huy đến từ Bệnh viện Quốc tế AIH TP.HCM sẽ cho chúng ta câu trả lời.
2: Nguyên nhân đầu tiên đó là vấn đề chúng ta dùng thuốc. Thì theo nghiên cứu thì có đến hơn 400 loại thuốc khi chúng ta dùng có thể dẫn đến bị khô miệng. Nguyên nhân thứ hai đó là theo tuổi. Khi càng lớn tuổi thì cái chức năng hoạt hóa của các cái tuyến nó đều suy giảm. Thì trong đó có tuyến nước bọt. Tiếp theo là những cái sang chấn thương ở vùng hàm mặt. Nó làm đứt những cái dây thần kinh mà dẫn truyền từ cái vùng thần kinh trung ương xuống cái vấn đề về tuyến nước bọt. Từ đó làm cho cái việc tiết nước bọt chúng ta nó bị suy giảm. Và một số cái bệnh lý toàn thân nó cũng ảnh hưởng đến cái sự giảm tiết nước bọt dẫn đến khô miệng. Ngoài ra thì hút thuốc lá lâu ngày cũng làm cho các khoang miệng chúng ta nó dễ bị khô hơn.
0: Thưa quý vị, nhiều bác tài khi bị khô miệng thường chỉ nghĩ đây là một triệu chứng gây khó chịu, ảnh hưởng đến việc ăn uống hay giao tiếp nên khá chủ quan. Thậm chí không ít người chỉ uống thêm nước rồi bỏ qua mà không tìm hiểu nguyên nhân.
1: Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nếu tình trạng này kéo dài, những ảnh hưởng sẽ không chỉ dừng lại ở cảm giác khô rát trong khoang miệng. Khô miệng còn có thể tác động đến sức khỏe toàn thân, cũng như làm gia tăng nhiều vấn đề về răng miệng nếu không được can thiệp kịp thời. Vậy khô miệng kéo dài có thể gây ra những hệ lụy gì đối với cơ thể và sức khỏe răng miệng? Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những phân tích đến từ bác sĩ của chuyên mục hôm nay.
2: Chúng ta biết là khô miệng là do cái nước bọt chúng ta tiết ra nó bị suy giảm. Và trong nước bọt thì nó có cái chất làm trơn, làm mềm cái thức ăn của chúng ta. Ngoài ra có những cái enzyme tiêu hóa ở trong cái tuyến nước bọt đó. Thì vậy thì khi mà khô miệng thì cái hàm lượng tiết nước bọt giảm dẫn đến cái sự hấp thụ tiêu hóa thức ăn nó sẽ bị giảm lại. Nên vấn đề đầu tiên nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe toàn thân về mặt dinh dưỡng. Thứ hai là ảnh hưởng đến cái sức khỏe răng miệng. Là nước bọt nó có cái thành phần trung tính để nó trung hòa được cái tính chất axit ở trong khoang miệng. Nó có nước bọt để nó làm sạch cái khoang miệng của chúng ta. Nên khi khô miệng nó dẫn đến là cái hàm lượng axit trong miệng chúng ta nó sẽ tăng lên, răng chúng ta nó dễ bị sâu hơn và níu chúng ta nó dễ bị viêm hơn, cũng như là cái miệng chúng ta nó dễ bị loét.
0: Có thể thấy khô miệng là một tình trạng hoàn toàn không nên xem nhẹ, nhất là khi các triệu chứng đã bắt đầu ảnh hưởng đến việc ăn uống, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, điều mà rất nhiều người băn khoăn lúc này là liệu tình trạng này có thể cải thiện được hay không và nên bắt đầu từ đâu? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những khuyến nghị từ bác sĩ Nguyễn Hồng Huy.
2: Để khắc phục tình trạng khô miệng thì chúng ta đầu tiên phải xác định cái nguyên nhân gây ra khô miệng và chúng ta loại bỏ được cái nguyên nhân đó để hạn chế dùng thuốc đó vào buổi chiều tối. Thứ hai là khi chúng ta bị khô miệng, chúng ta uống nhiều nước giúp hạn chế được vấn đề về khô miệng. Khi chúng ta bị khô miệng mà có những dấu hiệu như cái viêm níu này hay là chúng ta có những loét miệng, chúng ta cũng nên đi khám. Hoặc là những khô miệng mà ảnh hưởng đến vấn đề nhai, nuốt, nói, phát âm thì chúng ta cũng nên đi khám bác sĩ để biết được là cái nguyên nhân gây ra cái khô miệng đó để đó chúng ta điều trị được.
1: Cũng theo chuyên gia, trong quá trình làm việc, các anh em lái xe nên chủ động uống nước, có thể sử dụng thêm kẹo cao su hoặc là kẹo không đường để kích thích tiết nước bọt, đồng thời hạn chế các loại đồ uống quá nhiều đường, chứa caffeine hoặc là có tính axit vì dễ làm tình trạng khô miệng trở nên trầm trọng hơn.
0: Bên cạnh đó, cần duy trì vệ sinh răng miệng đúng cách như đánh răng, dùng chỉ nha khoa và khám nha khoa định kỳ, góp phần bảo vệ khoang miệng khi lượng nước bọt suy giảm. Đặc biệt nếu tình trạng khô miệng kéo dài nhiều ngày hoặc tái diễn thường xuyên, các bác tài nên chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám, bởi đây không chỉ là một triệu chứng đơn thuần mà đôi khi còn là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý như đái tháo đường hoặc các rối loạn khác của cơ thể. Đến đây thời lượng của Lái khỏe về nhà bình an xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá. Kính mở hết rồi đây này.
2: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
1: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
2: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế BND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
1: Thế à? Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
2: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
1: Nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
2: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
1: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
2: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968115588.
1: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
2: Thế mới đúng chứ.
3: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam thì Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 22 đến km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km, từ km 11 đến km số 7 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Trở ra với khu vực phía Bắc thì anh Nguyễn Văn Chuẩn ở đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Quang Trung tại km 13+900 hướng đi ngã tư Sở có xe buýt gặp sự cố đang dừng đỗ trên mặt đường. Các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này lưu ý. Cũng trên đường Quang Trung, nút giao Văn Phú, thời điểm hiện tại thì lưu lượng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Còn công trình giao thông thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên đang di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Các phương tiện lưu thông hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng lưu thông bình thường. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và thưa quý vị, trở lại với những chuyên mục có trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong số trước của ngày an tâm sổ sách thì chúng ta đã tháo gỡ bài toán dòng tiền ngắn hạn qua các công cụ vốn linh hoạt tức thì. Tuy nhiên, khi mà hộ kinh doanh muốn bước vào giai đoạn bứt phá, mở thêm điểm bán, nhập lô hàng lớn hay là nâng cấp xưởng sản xuất thì một nguồn vốn sản xuất kinh doanh chung và dài hạn bài bản lại càng là yếu tố sống còn. Làm sao để các chủ hộ kinh doanh các chuỗi cung ứng, đại lý phân phối dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn lớn này thì chuyên mục chiều nay sẽ mang đến câu trả lời ngay sau đây cho quý vị và các bạn. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Như Ngọc và Anh Thư rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VP Bank, đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát chính vào lúc 16 giờ chiều thứ hai và phát lại thứ năm trong tuần. Ngày An Tâm Sổ Sách là chuỗi hoạt động do VP Bank triển khai nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trên hành trình phát triển. Từ quản lý dòng tiền, vận hành hoạt động kinh doanh đến tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn. Mỗi số phát sóng sẽ mang đến một chủ đề thiết thực giúp hộ kinh doanh có thêm kinh nghiệm và giải pháp để phát triển hiệu quả hơn. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chuyên mục để không bỏ lỡ những thông tin và giải pháp hữu ích trong các số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta đến với chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay, tiếp sức nguồn vốn cho hộ kinh doanh các ngành nghề trọng điểm.
9: Vâng, thưa quý vị, khi các hộ kinh doanh muốn bước vào giai đoạn bứt phá thì nguồn vốn sản xuất kinh doanh chung và dài hạn là một điều rất là quan trọng.
8: Đúng vậy đây chị Anh Thư ạ, khi đã đứng trong chuỗi liên kết, cơ hội mở rộng quy mô là rất lớn. Nhưng muốn mở thêm cửa hàng nhượng quyền thứ hai, thứ ba hay nhập số lượng lớn hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng để hưởng chiết khấu cao thì rào cản lớn nhất vẫn là vốn.
9: Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ từ anh Quốc Đại, chủ một chuỗi cửa hàng nhượng quyền F&B tại Hà Nội ngay sau đây.
10: Kinh doanh nhượng quyền hay làm đại lý phân phối, thích nhất là thương hiệu có sẵn, đầu ra ổn định. Nhưng cái khó là mỗi lần muốn mở thêm điểm bán mới hay nhập lô hàng lớn theo kỳ của hãng thì cần tiền tỷ ngay. Nếu ngân hàng đánh đồng hồ sơ của mình như một cửa hàng nhỏ lẻ thông thường thì thẩm định rất là lâu và khó vay sâu. Chúng tôi rất cần những gói vay thiết kế riêng cho người làm trong chuỗi, thủ tục dựa ngay trên hợp đồng của đại lý hay hợp đồng nhượng quyền để giải ngân nhanh.
9: Vâng, một bài toán rất thực tế. Và để tháo gỡ nút thắt này, hôm nay chuyên mục có cuộc trao đổi với bà Lê Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh ngân hàng VPBank.
8: Thưa bà Lê Thắm, hiện nay nhiều hộ kinh doanh làm đại lý phân phối, cửa hàng nhượng quyền hay đối tác của các thương hiệu lớn đang có lượng khách khá ổn định. Tuy nhiên, khi muốn đầu tư thêm các cửa hàng hoặc nhập hàng số lượng lớn thì lại gặp khó về nguồn vốn. VPBank nhìn nhận nhu cầu này như thế nào ạ?
11: Vâng, đây là nhu cầu rất phổ biến hiện nay. Nhiều hộ kinh doanh đang có cơ hội phát triển tốt nhưng để nắm bắt cơ hội đó lại cần nguồn vốn tương đối lớn trong thời gian ngắn. Chẳng hạn như mở thêm điểm bán, cải tạo mặt bằng, đầu tư máy móc hoặc tăng lượng nhập hàng để phục vụ mùa cao điểm. Để đồng hành cùng nhóm khách hàng này thì VPBank chúng tôi đã triển khai chương trình vay vốn thế chấp dành cho các hộ kinh doanh nằm trong các lĩnh vực trọng điểm như là ngành dược phẩm, ngành bán lẻ hàng tiêu dùng, ngành dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng, ngành du lịch, ngành nông nghiệp, chăn nuôi thủy hải sản hoặc ngành thủ công mỹ nghệ. Và với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 4.99% một năm. Ví dụ như các hộ kinh doanh mua nhượng quyền lại các chuỗi cà phê lớn và có hợp đồng nhượng quyền thì có thể vay vốn thế chấp với hạn mức lên đến 20 tỷ đồng và thời gian phê duyệt nhanh chóng để hỗ trợ các hộ kinh doanh kịp thời đáp ứng nguồn vốn.
9: Vậy hộ kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện nào để có thể tiếp cận chương trình vay vốn thế chấp này thưa bà?
11: Dạ vâng, chương trình này phù hợp với các hộ kinh doanh đang hoạt động ổn định và có hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp hoặc thương hiệu trong các lĩnh vực kể trên, chẳng hạn như các đại lý phân phối, các nhà phân phối hoặc các cửa hàng nhượng quyền. Và khi xem xét hồ sơ thì VPBank chúng tôi không chỉ nhìn vào giấy tờ mà sẽ đánh giá các hoạt động kinh doanh thực tế, các lịch sử giao dịch và các mối quan hệ hợp tác của khách hàng. Nhờ vậy mà việc tiếp cận vốn của khách hàng sẽ phù hợp và với từng ngành nghề, từng đặc thù của khách hàng.
8: Và một số hộ kinh doanh chia sẻ là họ e ngại vay vốn vì nghĩ hồ sơ phức tạp, mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục. VPBank đã hỗ trợ khách hàng ra sao để việc tiếp cận vốn thuận tiện hơn thưa bà?
11: Vâng, chúng tôi hiểu rằng những người kinh doanh thì luôn cần cái sự nhanh chóng và kịp thời. Vì vậy mà VPBank luôn liên tục đơn giản hóa các quy trình, đồng thời có đội ngũ tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ một cách rõ ràng ngay từ bước đầu. Đặc biệt với những khách nằm trong các hệ thống đối tác hoặc các chuỗi liên kết mà VPBank có các chính sách chuyên biệt, thì việc tiếp nhận hồ sơ cũng như là thẩm định hồ sơ sẽ được triển khai thuận tiện hơn và giúp cho khách hàng có nguồn lực tài chính để phục vụ kế hoạch kinh doanh của mình.
9: Vậy với một hộ kinh doanh đang có kế hoạch mở rộng quy mô trong thời gian tới, giải pháp này sẽ mang lại những lợi ích gì thưa bà?
11: Có thể tóm gọn là 3 lợi ích chính. Thứ nhất là giải pháp được thiết kế phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề và mô hình kinh doanh. Thứ hai là thủ tục khá là đơn giản, thời gian xử lý nhanh để khách hàng không bỏ lỡ cơ hội làm ăn. Và thứ ba là chính sách tài chính linh hoạt, giúp hộ kinh doanh có thêm nguồn lực để mở rộng cửa hàng, tăng lượng hàng nhập và đầu tư cho các hoạt động kinh doanh. Và quan trọng nhất là VPBank chúng tôi không chỉ cung cấp khoản vay mà còn mong muốn trở thành một người bạn đồng hành lâu dài, hỗ trợ hộ kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển.
8: Cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể của bà Lê Thắm. Rõ ràng, khi có một giải pháp tài chính đo ni đóng giày cho đúng ngành nghề và đúng mô hình liên kết, các hộ kinh doanh hoàn toàn có thể tự tin bứt phá mở rộng quy mô kinh doanh bền vững.
9: Quý thính giả thuộc các nhóm ngành trọng điểm trên, nếu đang tìm kiếm nguồn vốn bứt phá kinh doanh, có thể gọi ngay hotline 1900 545415 đến các điểm giao dịch VPBank gần nhất hoặc truy cập ứng dụng VPBank Neo để được tư vấn gói vay phù hợp. Và trước khi cũng xin bật mí rằng trong số phát sóng ngày 10 tháng 8, An Tâm Sổ Sách sẽ mang đến những thông tin đặc biệt nhân dịp sinh nhật VPBank cùng các đặc quyền dành cho hộ kinh doanh. Còn bây giờ chương trình xin phép được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo trên sóng VOV Giao thông.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị và rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 16h30 phút thì Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với tất cả quý vị. Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Và cũng rất mong rằng với khung giờ cao điểm chiều tối nay, chiều tối thứ hai đầu tuần, với những sự hỗ trợ thông tin mà Phương Uyên chia sẻ thì quý vị có được một khung giờ cao điểm thật đầy ắp những thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi rất mong nhận được những tương tác từ phía tất cả quý vị. Bởi vì ngoài những thông tin mà chúng tôi nhận được sự tương tác từ các đơn vị chức năng cũng như là với hệ thống camera, thì chúng tôi cũng rất mong nhận được nhiều hơn nữa những thông tin tương tác từ phía quý vị, những thính giả đang trực tiếp tham gia giao thông trên đường qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 028 39 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác những thông tin cùng với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và chúc cho quý vị luôn luôn có được những lộ trình tham gia giao thông thật chủ động và an toàn.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng đến với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Đầu tiên là những thông tin mà Phương Uyên có thể quan sát được thông qua hệ thống camera. Hiện nay ghi nhận trên khu vực Tôn Đức Thắng, giao cắt với Lê Duẩn, một địa bàn thuộc khu vực trung tâm thành phố, thì chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông hiện tại thì thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị có di chuyển về khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, đây cũng là một khu vực ở nội ô trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng quan sát được là tình hình giao thông tại đây cũng thuận lợi, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển bình thường qua. Nếu như quý vị di chuyển về lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm thì tính đến thời điểm này là 16h33 phút, khu vực này hiện tại đang thông thoáng, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây trong trạng thái lưu thông bình thường. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên vừa ghi nhận được phía bên tay phải màn hình camera của Phương Uyên. Còn bây giờ thì chuyển sang góc trái của màn hình camera thì Phương Uyên đang quan sát được trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám. Lộ trình Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám ở thời điểm bây giờ giao thông hiện tại thì hơi đông một chút thôi thưa quý vị. Các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta di chuyển hơi chậm chậm ở một số thời điểm. Chỉ là một số thời điểm thôi, chứ không phải là duy trì tình trạng là thời điểm di chuyển chậm đâu, nên là chúng ta cũng an tâm một phần nào khi mà quý vị di chuyển về khu vực này. Tiếp tục với hệ thống camera trên lộ trình Điện Biên Phủ giao cắt với D1, giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng ta cùng điểm qua với góc nhìn camera ngay tại khu vực công trường Mê Linh. Chúng tôi đang ghi nhận được trên khu vực công trường Mê Linh là tình hình giao thông hiện tại thì cũng có dấu hiệu là bắt đầu đông thôi. Các phương tiện vẫn di chuyển được. Quý vị không phải lo lắng quá nhiều khi mà chúng ta lưu thông qua đây. Đó là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, lộ trình này hiện tại hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực trên. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Một điểm nút giao thông nữa thường xuyên có những khó khăn về tình hình giao thông mà bây giờ đây Phương Uyên điểm qua cùng với quý vị. Đó là khu vực ngã tư Hàng Xanh. Trên khu vực ngã tư Hàng Xanh ở thời điểm này, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông. Vì thế, quý vị hoàn toàn yên tâm di chuyển qua khu vực trên. Xin được nhắc lại, đó chính là khu vực ngã tư Hàng Xanh. Tình hình giao thông đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được để chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Ngoài ra, thì chúng tôi ghi nhận trên đường Đỗ Mười đoạn từ cầu Bến Cát di chuyển về thì các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận. Và chuyển sang hệ thống camera ngay tại khu vực Cộng Hòa giao cắt với C18. Lộ trình này thì đang rất là thông thoáng thưa quý vị. Phương Uyên ghi nhận lộ trình này hiện tại thông thoáng lắm. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta hoàn toàn yên tâm. Giao thông hiện tại tại khu vực này không có quá nhiều. Vì vậy chúng ta di chuyển qua thì quý vị cũng thoải mái di chuyển ở khu vực trên. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận. Và thưa quý vị, cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thông tin trên một số lộ trình khác mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Khu vực Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh. Hiện tại, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Tiếp tục với hệ thống camera trên lộ trình nơi Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng, chúng tôi ghi nhận là thông thoáng, quý vị an tâm di chuyển qua khu vực trên. Ở lộ trình mới hơn, ghi nhận trên lộ trình Cộng Hòa giao cắt với Bình Giã, tình hình giao thông qua đây cũng thuận lợi và quý vị cũng an tâm di chuyển tại khu vực này. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi quan sát được trên hệ thống camera ở những góc nhìn camera tiếp theo. Và tin chắc rằng là thời điểm này quý vị hoàn toàn có thể di chuyển một cách thoải mái khi lưu thông qua trên những địa bàn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Và hy vọng rằng là tình hình giao thông này vẫn sẽ duy trì trong trạng thái lưu thông thuận lợi ở rất nhiều tuyến đường để quý vị thính giả không phải lo lắng khi mà chúng ta tham gia giao thông qua bất kỳ một điểm nút giao thông nào trên địa bàn thành phố cả. Và thưa quý vị, đó là sự mong mỏi của chúng tôi. Tuy nhiên, tình hình giao thông diễn biến thay đổi từng giờ từng phút. Vì vậy, để giúp cho quý vị có được những cái thông tin về tình hình giao thông thuận lợi, để giúp cho quý vị có thể có được những sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình, thì mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông trong những lộ trình mà quý vị di chuyển. Và số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi vẫn là 028 3991 9191. Hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục ghi nhận những thông tin khác. Những thông tin ghi nhận trên khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Phạm Văn Hai. Hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông và các phương tiện di chuyển được. Trên đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn ở xã Xuân Thới Sơn, xe đông di chuyển khó khăn ở cả hai hướng. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ. Và mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Có một Sài Gòn hối hả.
5: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
4: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
8: Sound the Coffee. đây là Sao Bạc Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
8: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
8: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sau of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Songs in the car.
9: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
11: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
9: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
12: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
13: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
9: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
14: You can hear the whistle blow a hundred miles.
15: All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
16: Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Sau khi lắng nghe những thông điệp trên VOV Giao thông, chúng tôi ghi nhận trên đường Đỗ 10 đoạn qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đội cảnh sát giao thông An Sương đang tiếp cận để hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông.

0: khu vực này. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì Phương Uyên cũng đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo, Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa ạ.
1: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
0: Dạ thưa anh có thể cho quý vị thính giả cùng với Phương Uyên được biết những diễn biến về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera ở trung tâm không ạ?
1: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm chiều nay, việc di chuyển thành nội thành và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường đang có lưu lượng phương tiện đông chậm, như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, từ km 19 đến km 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn từ giao lộ Tân Túc hướng đi nút giao Bình Thuận xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn từ giao lộ Võ Trần Chí đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh từ cầu vượt Gò Mây đến giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi ngã tư An Sương xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua giao lộ Thanh Niên xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Đỗ Mười từ giao lộ Nguyễn Văn Quá đến giao lộ Tô Ngọc Vân xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ, anh có thể có lời khuyên cho các thính giả khi mà tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm chiều nay là bắt đầu khoảng từ 20 phút nữa không ạ?
1: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm chiều nay thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn, thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường có thể di chuyển chậm như tuyến xe buýt Nghệ Tĩnh Đông Đinh Bộ Lĩnh, tuyến Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng Nguyễn Tất Thành, tuyến đường Võ Chí Công Nguyễn Thị Định, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao, thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để kết nhận tin mới nhất giữa sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VV Giao thông Quốc gia.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Thanh Hòa đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những bản tin về tình hình giao thông ở lần sau. Cảm ơn anh rất nhiều. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta lại có thêm những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà các thính giả nếu như di chuyển qua thì chúng ta cũng có được những sự lưu ý nhất định. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận thông tin về tình hình giao thông trên một số lộ trình như là trên khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Tô Ngọc Vân, hướng đi ngã tư Gò Mây, có phương tiện gặp sự cố và cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông An Sương cũng đang hỗ trợ điều tiết, di dời phương tiện vào lề đường. Và các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần lưu ý. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên trục đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi ngã tư Gò Mây có phương tiện gặp sự cố và đội cảnh sát giao thông An Sương cũng đang hỗ trợ di dời phương tiện vào lề đường rồi, và các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây cần hết sức chú ý. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng mà tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những điểm nút giao thông khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực nút giao Bảy Hiền, tình hình giao thông hiện tại thì hơi đông, các phương tiện vẫn di chuyển được. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

Kính thưa quý vị, chiều nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng dịu hơn sau thời điểm nắng nhiều giữa trưa. Lúc này nhiệt độ ở thành phố phổ biến từ 30

0: 21 đến 32 độ. Tuy vậy, mây đối lưu đang có xu hướng phát triển mạnh khiến nhiều khu vực đã xuất hiện mưa rào, trong khi một số nơi vẫn còn nắng gián đoạn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối đến tối nay, thành phố Hồ Chí Minh có thể có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông vẫn cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Người dân có kế hoạch di chuyển vào cuối giờ chiều và tối nên chuẩn bị sẵn áo mưa, đồng thời giảm tốc độ khi lưu thông dưới trời mưa và chú ý các đoạn đường có nguy cơ ngập cục bộ. Đêm nay và ngày mai trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình Giờ Cao Điểm chiều tối nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
10: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
11: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
12: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
13: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
11: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
10: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
15: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
16: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
17: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
18: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 16:55, ghi nhận một số những thông tin giao thông. Về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận, như là trên khu vực đường D1 đoạn qua giao lộ N1 hướng đi xa lộ Hà Nội ở phường Tăng Nhân Phú, xe đông di chuyển chậm. Khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận được Lý Tự Trọng giao cắt với Buster. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường qua đây. Với những lộ trình khác mà chúng tôi ghi nhận, thì hiện tại trên khu vực Phủ Quan giao cắt với Huỳnh Lan Khanh, tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực này. Rồi ở khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, giao thông hiện tại cũng thuận lợi luôn và quý vị cũng an tâm di chuyển. Khu vực tiếp theo ở Lý Thường Kiệt giao cắt với Lạc Long Quân. Chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại thì thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Hiện nay thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận ở khu vực Phổ Quang giao cắt với Hoàng Minh Giám, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Và kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi còn nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết hiện tại trên tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo trời đang mưa rất to và có gió giật mạnh. Đề nghị các bác tài nên giữ khoảng cách lái xe an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Khi cần hỗ trợ thì các bác tài có thể liên hệ tổng đài 1900 8099. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả các thính giả của chương trình. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ điểm qua những thông tin khác ghi nhận thông qua sự hỗ trợ của các thính giả gửi về với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Dũng Trần cho biết là giao lộ Phú Cường, ở cầu Phú Cường và Hà Huy Giáp xe đang rất đông, chúng ta di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn anh Dũng Trần rất nhiều ạ. Còn bạn Khang Phan thì cho biết Tân An Long An Tây Ninh trời nắng đã dịu, các phương tiện lưu thông ổn định. Cảm ơn bạn với thông tin này. Anh Quốc Thanh thì cho biết khu vực cầu Tân Khánh hướng đi vòng xoay Kim Hằng lưu thông ổn định ở tất cả các hướng. Cảm ơn thông tin mà anh đã chia sẻ. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thêm thông tin tiếp theo. Thông tin của các thính giả đều là những cái thông tin có những cái sự quan tâm chào một ngày buổi chiều với khung giờ cao điểm. Như là cảm ơn anh hệ thống quà thưởng nè, buổi chiều vui vẻ nha. Còn anh Thanh Nguyễn thì chúc cả nhà có buổi chiều thứ hai tràn đầy năng lượng, niềm vui và hạnh phúc. Rồi anh Luân Trịnh thì gửi những cái bông hồng thật là to. Anh Phong tài xế nữa, xin được chào anh Phong tài xế, chị Nguyễn Nhi, chị chúc buổi chiều làm việc thật là nhiều niềm vui. Anh Thanh, rồi cô Minh Hương, cô bảo rằng là chúc các bác tài nam nữ còn đi trên đường vì cuộc sống luôn được bình an, luôn vững vàng tay lái và sức khỏe thật tốt. Chào chị Hương Trần, chào anh Hà Cường, chào bạn Khang Phan, chào anh Huy tài xế, chào anh Huy Euro, chào tất cả các thính giả đang cùng đồng hành với chương trình ạ. Và kính chúc cho quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe và chúng ta tham gia giao thông thật tốt. Chúc cho các bác tài luôn luôn được thuận lợi trên mọi lộ trình của mình. Và đặc biệt là quý vị đồng hành với VOV Giao thông trong khung giờ cao điểm thì quý vị luôn có được những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi, thật an toàn. Và kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi còn cập nhật được những thông tin ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 17 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 10 km. Đó là những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Xin được nhắc lại, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ km 17 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm 10 km. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những tin tức liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026 về các nội dung bao gồm tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong lĩnh vực y tế, từ ngày mai ngày 4 tháng 8, Bệnh viện Phụ sản Trung ương có cơ sở 2 tại thôn Ngọc Thang, xã Kiều Phú, Hà Nội sẽ chính thức đón bệnh nhân. Cơ sở mới có quy mô 300 giường bệnh, góp phần giảm tải cho cơ sở chính và nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Cũng liên quan đến y tế, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất tài xế xe cứu thương được đào tạo cấp cứu cơ bản để có thể sơ cứu nạn nhân ngay tại hiện trường, thay vì chỉ lái xe. Đề xuất nhằm chuẩn hóa nhân lực cấp cứu ngoại viện, nâng cao hiệu quả cứu người trong thời gian vàng và tiệm cận mô hình của nhiều quốc gia. Chuyển sang lĩnh vực công nghệ. Trong 6 tháng đầu năm, người Việt đã dành hơn 700 triệu giờ và chi 14,4 triệu đô la Mỹ cho các ứng dụng AI. Theo báo cáo của công ty phân tích Sensor Tower, ChatGPT và Gemini tiếp tục dẫn đầu lượng người dùng tại Việt Nam, trong khi ứng dụng AI hay của Việt Nam đứng thứ 3. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 8, doanh nghiệp kinh doanh vận tải sẽ được in phù hiệu vận tải theo Nghị định 218/2026 của Chính phủ. Theo quy định mới, doanh nghiệp được chủ động quản lý, lưu trữ giấy phép kinh doanh, đồng thời tự in, dán hoặc gỡ bỏ phù hiệu trên phương tiện. Nếu giấy phép hoặc phù hiệu bị mất, hỏng, doanh nghiệp có thể tự in lại mà không phải thực hiện thủ tục cấp lại như trước. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ cập nhật việc thu hồi giấy phép phù hiệu trên cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng, doanh nghiệp không phải nộp lại bản giấy. Nghị định cũng mở rộng việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống dịch vụ công của Bộ Xây dựng và ứng dụng VNEID. Đáng chú ý, từ ngày 15 tháng 9, toàn bộ quy trình cấp giấy phép kinh doanh vận tải sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Mẹ ơi, sao hả con?
3: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
6: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
5: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
6: Ôi, tiện thế. Mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
5: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
6: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
7: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chạm tổ ấm.
8: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
9: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
8: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
9: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
8: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
9: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
8: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
9: Hotline 0389 819 268.
10: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
11: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
12: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
12: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
12: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
13: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
14: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
15: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
13: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Thời điểm này là 17:09 theo như đồng hồ tại phòng thu. Và tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm bây giờ thì lượng phương tiện tham gia giao thông qua rất nhiều lộ trình cũng đã bắt đầu có dấu hiệu đông lên rồi. Và chắc chắn là khi mà di chuyển qua thì quý vị phải di chuyển chậm chậm thôi. Đơn cử như là khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học. Thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận được là lưu lượng phương tiện đông, chúng ta bắt đầu di chuyển chậm chậm qua đây. Nếu mà quý vị có di chuyển qua ở khu vực Lý Tự Trọng giao cắt với Baxter, rất là may mắn là ở thời điểm này tình hình giao thông vẫn diễn biến thuận lợi. Quý vị vẫn an tâm di chuyển được ở khu vực này thưa quý vị. Rồi chúng ta chuyển góc nhìn sang khu vực khác, khu vực Lý Tự Trọng giao cắt với Hai Bà Trưng. Hiện tại tình hình giao thông tại đây thì cũng thuận lợi luôn. Lượng phương tiện mặc dù là có đông lên nhưng chỉ đông dần lên thôi, không quá trở ngại đến quá trình tham gia giao thông của quý vị, cho nên là chúng ta hoàn toàn di chuyển được qua đây trong trạng thái lưu thông bình thường. Quý vị có di chuyển qua một khu vực nữa, đó chính là ở khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với, xin được nhắc lại là khu vực Cống Quỳnh giao cắt với Phạm Viết Chánh. Cống Quỳnh giao cắt với Phạm Viết Chánh ở thời điểm bây giờ. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Xin được nhắc lại với quý vị là Phạm Viết Chánh giao cắt với lại khu vực Cống Quỳnh thì lưu lượng phương tiện hơi đông ở thời điểm này và chúng ta di chuyển chậm chậm qua. Đó là những cái diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Và trong quá trình di chuyển của quý vị, nếu như mà quý vị có gặp điểm nút giao thông nào mà có gặp khó khăn thì cũng mong là quý vị nhín chút ít thời gian, nhấc máy điện thoại lên và gọi về cho chương trình giờ cao điểm của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 3991 9191, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Những thông tin mà quý vị thính giả tương tác, những thông tin mà quý vị thính giả phản hồi sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên tần số này để cho các thính giả khác được lắng nghe và các thính giả khác cũng có thể chủ động nhiều hơn cho lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục với khung giờ cao điểm. Chúng tôi quan sát được trên hệ thống camera khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Xin được nhắc lại là ở đường Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông và chúng ta di chuyển chậm chậm, chỉ di chuyển hơi chậm chậm thôi chứ không gặp nhiều khó khăn đâu ạ. Nên là các bác tài cũng an tâm khi mà chúng ta di chuyển về đây. Với những thông tin giao thông tiếp theo, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Sơn, Sẽ được nhắc lại là khu vực Trường Chinh, đoạn giao cắt qua Xuân Hồng. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Xin được nhắc lại là Trường Sơn đoạn qua Xuân Hồng thì lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Quý vị tham gia giao thông qua đây thì chúng ta cũng lưu ý một chút với lộ trình này. Với những lộ trình mới hơn, chúng tôi ghi nhận được ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta có được sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Và nếu như trong lộ trình di chuyển của quý vị, Phương Uyên xin được phép nhắc lại, nếu như mà quý vị có gặp những cái khó khăn nào đó về điểm nút giao thông mà chúng tôi chưa kịp thời ghi nhận, chưa kịp thời thông tin, thì quý vị hãy giúp cho Phương Uyên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình bằng cách là quý vị tương tác về với chúng tôi những thông tin giao thông mà quý vị gặp phải trong quá trình di chuyển của mình qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là quý vị tương tác về chương trình với trang fanpage VOV Giao thông TP.HCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi cùng điểm qua những cái thông tin khác. Những thông tin mà chúng tôi ghi nhận đó là ở khu vực đường DN1 đoạn qua giao lộ N1 hướng đi xa lộ Hà Nội ở phường Tăng Nhân Phú, các phương tiện di chuyển chậm. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thông tin ở khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 51 đoạn qua đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây, xe đang rất đông, di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài. Trên lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận đó chính là ở khu vực cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 169, có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý, các phương tiện lưu thông ổn định. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
6: Bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Trong bản tin hôm nay, những điểm mới đáng chú ý gồm một số đối tượng được cộng điểm khi tuyển dụng công chức từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Chính phủ thông qua hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 làm chủ các công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ chỉnh sửa gen, tạo ra sản phẩm quy mô công nghiệp, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, công nhân, viên chức quốc phòng, thôi việc, còn trong độ tuổi lao động, đội viên thanh niên xung phong và trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế, quốc phòng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia dự án, sẽ được cộng 2,5 điểm vào kết quả thi hoặc xét nghiệp vụ chuyên ngành khi tuyển dụng công chức. Đây là một trong những điểm mới tại Nghị định số 300/2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2025 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Bên cạnh quy định về ưu tiên trong tuyển dụng, Nghị định mới cũng sửa đổi bổ sung các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức, xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức và tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm. Chính phủ vừa thông qua hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đây là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Nội dung này được nêu tại Nghị quyết số 207 ngày 2 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ về hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án và báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý hồ sơ theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 làm chủ các công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược và công nghệ chỉnh sửa gen. Từ đó tạo ra các sản phẩm quy mô công nghiệp, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây là mục tiêu được đặt ra tại quyết định số 1466 ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học, ngành nông nghiệp và môi trường. Theo kế hoạch, việc làm chủ và ứng dụng các công nghệ sinh học mới sẽ hướng tới hình thành ngành kinh tế kỹ thuật, cung ứng cho thị trường những sản phẩm có chất lượng, an toàn và có khả năng tham gia thị trường xuất khẩu. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 17 giờ 18 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Và những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi tiếp tục ghi nhận được. Hiện tại chúng tôi ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông ngay tại khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Hiện tại trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản thì tình hình giao thông có đông lượng phương tiện đổ về đây. Tuy nhiên thì quý vị cũng không gặp nhiều trở ngại, các phương tiện đều di chuyển được. Chúng ta hãy an tâm khi mà di chuyển qua khu vực này quý vị nhé. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả tình hình giao thông khi mà chúng ta di chuyển về khu vực Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo. Nếu như lúc nãy cách đây khoảng chừng 10 phút Phương Uyên ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo thì giao thông không đông, không quá đông khiến cho các phương tiện phải có nhiều khó khăn, thì bây giờ lượng phương tiện đổ về đông hơn nhiều rồi. Quý vị di chuyển qua đây chúng ta phải di chuyển chậm rồi. Quý vị thính giả lưu ý nha, trên khu vực Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo, lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm về khu vực này. Tiếp tục với lộ trình mới thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Cống Quỳnh. Thời điểm này, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện đều di chuyển được. Ở lộ trình mới hơn, chúng tôi ghi nhận đó là ở khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Nguyễn Văn Cừ. Giao thông hiện tại ở khu vực này cũng thông thoáng, dễ chịu, quý vị cũng an tâm khi mà chúng ta di chuyển về đây. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông tiếp theo mà Phương Uyên ghi nhận được. Và nếu như mà quý vị thính giả có di chuyển qua khu vực Trường Sơn đoạn qua Cửu Long thì quý vị cũng an tâm. Bởi vì từ hệ thống camera lắp đặt khá cao, Phương Uyên quan sát được toàn bộ diễn biến giao thông tại khu vực này. Trường Sơn đoạn qua Cửu Long ở tất cả các hướng chúng tôi đều ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi. Quý vị đều an tâm di chuyển qua khu vực trên. Còn nếu như quý vị di chuyển về khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất thì bây giờ chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông đổ lên khu vực này nhiều hơn rồi. Giao thông hiện tại đông, các phương tiện di chuyển khá chậm qua khu vực trên Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất. Đó là những cái diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm này, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Quý vị thính giả lưu ý nha, nếu mà chúng ta di chuyển về đường Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất thì quý vị thính giả lưu ý lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm, đặc biệt là khi quý vị di chuyển trên làn đường dành cho xe ô tô chúng ta di chuyển khá chậm qua đây. Chúng ta đặc biệt lưu ý về tình hình giao thông tại khu vực này. Tiếp tục với những khu vực khác nữa thưa quý vị, ghi nhận trên lộ trình Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng. Chúng tôi ghi nhận là mặt đường tại khu vực này cũng tương đối nhỏ, rồi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở thời điểm bây giờ thì cũng hơi đông. Cho nên là ở một số thời điểm quý vị di chuyển qua khu vực trên thì chúng ta gặp tình trạng di chuyển chậm do lưu lượng phương tiện đông và mặt đường nhỏ nữa, nên là quý vị thính giả cũng lưu ý một chút xíu. Chúng tôi lại tiếp tục chuyển góc nhìn sang khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Thì bao giờ trong các khung giờ cao điểm Phương Uyên cũng chia sẻ cho quý vị là Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, điều đầu tiên đó là mặt đường nhỏ hẹp, thứ hai nữa là khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là di chuyển qua các hướng, tức là khu vực này là quý vị có thể di chuyển ra các cái nhánh rẽ khác nhau, cho nên là rất nhiều thính giả lựa chọn lộ trình này để tham gia giao thông trong các khung giờ cao điểm Chính vì lẽ đó mà ở Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, khi mà rơi vào khung giờ cao điểm nóng như là bây giờ đây, thì chúng tôi đều ghi nhận được là lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm chậm. Quý vị thính giả lưu ý, lượng phương tiện đông di chuyển chậm trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Quý vị thính giả lưu ý cho chúng tôi thông tin này quý vị nha. Còn nếu như mà chúng ta có di chuyển về khu vực Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý thì chúng ta hoàn toàn an tâm. Khu vực này thì giao thông thuận lợi, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở đây. Đó là những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và cũng tin rằng là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua thì chúng ta cũng có những sự chủ động nhất định. Còn trên cầu Sài Gòn hướng từ Điện Biên Phủ đi đường Võ Nguyên Giáp có xe ô tô gặp sự cố ở đây, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là cầu Sài Gòn hướng từ Điện Biên Phủ đi đường Võ Nguyên Giáp xe có gặp sự cố khu vực này, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 9 km từ km 16 đến km số 7. Còn hướng ngược lại, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 19 đến nhánh rẽ quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển chậm 4 km. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Còn bây giờ thì cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách trà chiều bằng âm nhạc qua một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục, ca khúc 7 ngày đợi mong. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Một ca khúc khá là đáng yêu đúng không ạ? Ca khúc 7 ngày đợi mong qua một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, một ca khúc khá lâu rồi mà những thính giả yêu nhạc, chúng ta thường xuyên lắng nghe âm nhạc thì Phương Uyên tin chắc rằng là quý vị cũng lâu rồi mới có dịp nghe lại. Còn hy vọng rằng những giai điệu âm nhạc có phần vui tươi dí dỏm này sẽ giúp cho quý vị có thêm một tinh thần thoải mái khi chúng ta ngồi tham gia giao thông, chúng ta ngồi đằng sau tay lái. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Khung giờ cao điểm chiều tối nay thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Cảm ơn các thính giả đã có những sự tương tác gửi về cho chương trình như sau. Anh Minh Trung cho biết đường DT825 từ Đức Hòa đi Lục Giang lưu thông ổn định. Anh Quốc Thanh thì cho biết khu vực vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Đất Quốc lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được những cái thông tin tiếp theo như là của anh Hoàng Đinh. Anh cho biết là vòng xoay Nguyễn Văn Linh hướng về chợ Bình Điền đang kẹt xe kéo dài, các phương tiện của chúng ta cần hết sức chú ý. Một lần nữa xin được nhắc lại là vòng xoay Nguyễn Văn Linh hướng về chợ Bình Điền đang kẹt xe kéo dài. Thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ thính giả gửi đến cho chương trình. Cảm ơn các thính giả rất nhiều đã hỗ trợ thông tin này đến cho Phương Uyên. Và rất mong rằng là quý vị thính giả khi lưu thông qua đây thì quý vị cũng có những cái sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Và mong rằng là quý vị thính giả chúng ta lựa chọn một lộ trình khác để làm giảm áp lực giao thông tại đây. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là ở vòng xoay Nguyễn Văn Linh hướng về chợ Bình Điền, thính giả cho biết là đang kẹt xe kéo dài. Và với thông tin này thì chúng tôi sẽ chuyển ngay đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, trong quá trình di chuyển của quý vị, chỉ cần mà quý vị có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thôi thì quý vị đừng ngần ngại nhấc máy điện thoại lên và gọi về ngay cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn luôn là người bạn đồng hành với tất cả quý vị trên mọi nẻo đường. Chính vì lẽ đó mà khi quý vị có gặp những vấn đề về giao thông hoặc là trong lộ trình nào đó mà quý vị sắp sửa di chuyển qua, quý vị muốn biết được là giao thông tại khu vực mình sắp sửa di chuyển qua ra sao, có thuận lợi cho quá trình tham gia giao thông của mình hay không, thì quý vị cũng có thể tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì những thông tin mà quý vị thính giả tương tác thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến thông qua hệ thống camera. Nếu mà hệ thống camera có khu vực mà quý vị thính giả quan tâm thì chúng tôi sẽ chia sẻ ngay. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ nhờ cậy các thính giả khác có di chuyển qua điểm nút giao thông mà quý vị cần muốn biết thông tin giao thông hỗ trợ. Hoặc là chúng tôi cũng có những cái đơn vị chức năng hỗ trợ tương tác chia sẻ những thông tin giao thông. Vì vậy mà quý vị thính giả đừng ngần ngại khi đồng hành với VOV Giao thông, khi tin tưởng để VOV Giao thông chúng tôi trở thành người bạn đồng hành của tất cả quý vị trên mọi nẻo đường. Và chúng tôi tin chắc rằng là quý vị sẽ luôn luôn hài lòng với sự phục vụ từ VOV Giao thông với những thông tin mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị. Minh chứng cho điều này là ở ngay tức thì trên hệ thống camera, Phương Uyên lại tiếp tục quay trở lại với khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học một lần nữa. Như vậy là chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông tại khu vực này đã đông nhiều hơn lắm rồi. Các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm hơn nhiều rồi. Quý vị thính giả lưu ý khi tham gia giao thông qua khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học ở thời điểm bây giờ, thời điểm là 17:31 theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Và quý vị có di chuyển trên lộ trình Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo, xin được nhắc lại là Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo, thì chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông rồi, các phương tiện di chuyển chậm chậm ở một số thời điểm. Còn Nguyễn Trãi Cống Quỳnh cũng là lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại là có đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục chuyển cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi đang ghi nhận một lộ trình khác, đó chính là Yên Thế giao cắt với Hồng Hà. Với khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện đổ về đông, chúng ta cũng di chuyển chậm chậm ở một số thời điểm mà thôi, chứ không phải là chúng ta di chuyển chậm hoàn toàn. Quý vị thính giả, chúng ta cũng lưu ý nha, ở khu vực là Hồng Hà giao cắt với khu vực Yên Thế thì ở một số thời điểm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm chậm, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô, chứ không phải là chúng ta di chuyển chậm suốt cái quá trình mà tham gia giao thông của quý vị, mà khi di chuyển qua khu vực Hồng Hà giao cắt với khu vực Yên Thế. Còn trên khu vực Trường Sơn đoạn qua Hậu Giang, chúng tôi ghi nhận là mặc dù là lượng phương tiện tham gia giao thông có đông đó, nhưng mà các phương tiện di chuyển hết sức trật tự. Quý vị an tâm khi mà chúng ta di chuyển qua đây, dù lượng phương tiện có đông nhưng mà các phương tiện di chuyển hết sức trật tự. Chính vì vậy mà khi tham gia giao thông qua đây, chỉ cần mà quý vị thính giả điều chỉnh tốc độ, di chuyển chậm chậm, giữ vững nhịp độ tham gia giao thông là chúng ta có thể di chuyển dễ dàng qua khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về Hậu Giang. Còn Trường Sơn đoạn qua Phan Đình Giót thì xin chúc mừng các thính giả nào di chuyển về đây là bởi vì lượng phương tiện đều không đông ở khu vực này. Các phương tiện di chuyển hoàn toàn thuận lợi. Đó là những cái diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ đến cho các bác tài, cho các thính giả của chương trình. Và hy vọng rằng là quý vị đã có được những cái sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua thì quý vị có được sự thoải mái khi chúng ta tham gia giao thông qua rất nhiều những tuyến đường mà Phương Uyên đã chia sẻ. Còn một lần nữa xin được nhắc lại, nếu như quý vị thính giả chúng ta có gặp khó khăn trong quá trình di chuyển của mình, quý vị đừng ngần ngại nhấc máy điện thoại lên và gọi ngay về với chúng tôi. Những người thực hiện chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia, Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình trong khung giờ cao điểm chiều nay rất sẵn sàng để đón nhận những thông tin mà quý vị thính giả chia sẻ. Và số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi xin được nhắc lại vẫn là 028 3991 9191. Quý vị có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là hai cách thức mà quý vị thính giả tương tác với chúng tôi nha. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Đúng là cái sảy này cái ung không ạ. Vừa va quệt với xe đi trước, gọi bảo hiểm đến họ kiểm tra thì phát hiện ra bằng lái của tôi vừa hết hạn.
2: Thôi xong, bằng hết hạn là coi như không có giấy phép lái xe hợp lệ rồi, bảo hiểm được quyền từ chối bồi thường đấy.
1: Thì đấy, mua bảo hiểm bắt buộc đầy đủ, nhưng lại đúng lúc quên không gia hạn bằng lái xe chứ.
2: Bởi thế, lên xe là phải chắc chắn mọi giấy tờ còn hạn sử dụng ông ơi.
1: Rút kinh nghiệm xương máu ông ạ, lát về tôi nhắc cả nhà kiểm tra một lượt cho chắc.
2: Đừng để sự đáng trí biến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trở nên vô hiệu. Chủ động kiểm tra giấy tờ để mọi hành trình luôn trọn vẹn an tâm. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định rõ các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm như sau: hành động cố ý gây thiệt hại, người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy, người lái xe không có giấy phép lái xe hợp lệ, người lái xe sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích, tài sản bị mất cắp, hao mòn và giảm giá trị, thiệt hại tài sản đặc biệt như vàng bạc đá quý vân vân, thiệt hại do chiến tranh khủng bố động đất.
3: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown, thức giấc.

0: Tậu SIM iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
2: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
2: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
1: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận một cái danh sách cũng khá là dài những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, như là trên khu vực là đường Trường Chinh đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa đến giao lộ Phạm Văn Bạch, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua Tôn Đức Thắng hướng đi giao lộ Nguyễn Bình Khiêm, xe đông di chuyển chậm. Ở đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Những thông tin này chúng tôi cập nhật từ thính giả cũng như là tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng vừa cho biết có một sự cố ở khu vực đó là cầu Phú Mỹ ở làn xe máy. Từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có xe máy gặp sự cố khiến các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Như vậy là chúng tôi ghi nhận có hai sự cố quý vị ạ. À, từ đầu khung giờ cao điểm đến bây giờ chúng tôi ghi nhận có hai sự cố. Sự cố mới nhất là cầu Phú Mỹ ở làn xe máy. Từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có xe máy gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Còn một sự cố nữa là trên khu vực cầu Sài Gòn hướng từ đường Điện Biên Phủ đi đường Võ Nguyên Giáp có xe ô tô con gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là hai sự cố mà chúng tôi ghi nhận từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm này. Nên mà quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu ý với những thông tin trên quý vị nha. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục chia sẻ cho các thính giả những thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin giao thông mà Phương Uyên ghi nhận thông qua hệ thống camera ngay chỗ Nguyễn Văn Linh, ghi nhận qua Phạm Hùng. Khu vực này thì ngã tư quá rộng luôn, nên quý vị thoải mái di chuyển ở đây mặc dù là thời điểm bây giờ, thời điểm là 17h39 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là có đông đó. Nhưng mà bởi vì mặt đường quá rộng cho nên là chúng ta di chuyển thoải mái qua đây luôn, dù lượng phương tiện có đông. Quý vị thính giả không phải lo lắng khi tham gia giao thông qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi lại ghi nhận trên lộ trình cao tốc Trung Lương giao cắt với Võ Trần Chí. Đoạn qua điểm giao cắt này thì giao thông cũng thoải mái, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Rồi trên khu vực cầu Cái Tâm, Phương Uyên ghi nhận trên khu vực cầu Cái Tâm cũng với tín hiệu camera thì chúng tôi quan sát được trên khu vực cầu Cái Tâm tình hình giao thông ổn định, các phương tiện di chuyển bình thường. Rồi khu vực Nguyễn Thị Minh Khai Cống Quỳnh cũng là lộ trình mà các phương tiện đang di chuyển khá là nhịp nhàng qua đây. Chúng ta không phải gặp tình trạng mà chen lấn các phương tiện hay là tình trạng đông đúc của các phương tiện. Quý vị hoàn toàn di chuyển được qua đây trong trạng thái lưu thông thuận lợi. Đó là những diễn biến mới về tình hình giao thông mà Phương Uyên ghi nhận được qua hệ thống camera. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có những khó khăn nào đó trong quá trình di chuyển của mình thì chỉ cần quý vị tương tác về với chúng tôi đi ạ. Số điện thoại đường dây nóng vẫn là 028 3991 9191, hoặc là quý vị có thể tương tác về với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Những thông tin mà quý vị thính giả phản hồi, những thông tin mà quý vị thính giả tương tác sẽ rất cần thiết để Phương Uyên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đó là chia sẻ thông tin giao thông một cách rộng rãi đến cho các thính giả khác của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua với hệ thống camera. Trên hệ thống camera tiếp theo mà Phương Uyên ghi nhận được thì tại khu vực Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, một khu vực thuộc nội ô thành phố Hồ Chí Minh. Giao thông hiện tại thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Xin nhắc lại với quý vị, chúng ta hoàn toàn yên tâm di chuyển thoải mái qua khu vực Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, bởi vì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông. Các phương tiện đều di chuyển thuận lợi, nên là chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả. Quý vị an tâm di chuyển ở đây quý vị nha. Và tiếp tục điểm qua, cũng trên hệ thống camera, Phương Uyên ghi nhận ở khu vực Canh Mét đoạn qua Nguyễn Công Trứ. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở khu vực này cũng thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới hơn mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Ở khu vực cầu Phú Mỹ, một lần nữa xin được nhắc lại, ở làn đường dành cho xe máy từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có xe máy gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Kính thưa quý vị, với quy hoạch tổng thể mang tầm nhìn 100 năm, thành phố Hồ Chí Minh xác định mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng TOD là giải pháp quy hoạch chiến lược, lấy điểm kết nối đường sắt đô thị làm hạt nhân trung tâm để hình thành các cụm dân cư, trung tâm thương mại và văn phòng giao dịch tập trung. Tuy nhiên, nhìn thực tế từ tuyến đường sắt đô thị đã vận hành, mô hình TOD đúng nghĩa với quy hoạch với mật độ cao, không gian hỗn hợp trong bán kính đi bộ 400 đến 800 m vẫn gần như là khoảng trống. Mời quý vị cùng đến với những nội dung này của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: nằm ngay bên dưới tòa nhà Union Square và kết nối trực tiếp với ga ngầm nhà hát thành phố thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Tổ hợp bán lẻ quy mô hàng đầu Đông Nam Á đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân, giới trẻ và du khách quốc tế. Sự kết hợp giữa hạ tầng đường sắt đô thị và không gian thương mại dịch vụ tại đây ghi nhận những tín hiệu tích cực về lưu lượng hành khách cũng như hoạt động kinh tế thương mại.
1: Mà mình về đây mình thấy rất là đẹp. Thành phố Hồ Chí Minh mình rất là phát triển, nhất là về hệ thống tàu điện ngầm với cái shopping như vậy đó, cái mall như vậy đó, rất là thích, ấn tượng.
2: Em tham quan và em đi mua sắm ở chỗ này cũng khá là thường xuyên, thì nó mang đến cho em nhiều trải nghiệm mới lạ và

0: Khách hàng có thể có nhiều điểm chạm hơn, kết nối với văn hóa của Việt Nam thông qua những cái hoạt động tại cửa hàng.
1: Tuy nhiên, từ một không gian thương mại văn hóa điểm nhấn như Rumix đến một hệ sinh thái TOD hoàn chỉnh vẫn là chặng đường dài. Để không chỉ dừng lại ở một vài tổ hợp đơn lẻ, mà phải được phủ kín và cộng hưởng bởi hạ tầng kết nối thông suốt, an toàn và đa chức năng trên toàn mạng lưới. Bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đường sắt Đô thị nhấn mạnh, cần xem ga metro không chỉ là nơi trung chuyển mà là một không gian công cộng đa chức năng.
2: Sắp tới, theo chủ trương chung của thành phố về phát triển ga ngầm, phát triển không gian ngầm của thành phố thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp và có những cái kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu cho hành khách và các du khách. Hành khách rất quan tâm và rất thích thú khi được kết hợp trải nghiệm giữa sự di chuyển và các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Các hoạt động này gắn với là các nhãn hàng, các chương trình giới thiệu sản phẩm mới, tác phẩm mới của thành phố, và từ đó tạo cho không gian ngầm của thành phố là một cái không gian phát triển về mặt kinh tế, văn hóa, nghệ thuật.
1: Mô hình TOD và đường sắt đô thị được coi là đôi chân của đô thị xanh và phát triển bền vững. Bằng việc mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, thương mại và văn hóa bên dưới lòng đất, không gian ngầm quanh nhà ga không chỉ phát triển đô thị nhỏ gọn theo mặt bằng mà còn tối ưu hóa không gian theo chiều đứng, gia tăng hiệu quả sử dụng quỹ đất và kéo dài thời gian lưu trú của hành khách ngay tại điểm trung chuyển. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải, Đại học Việt Đức, chia sẻ quan điểm.
3: Khi phát triển đô thị TOD thì nó tạo ra sự bình đẳng xã hội. Ở trong khu vực TOD bán kính từ 500 đến 800 mét, thậm chí 1.000 cây số thì sẽ phát triển các dự án về bất động sản với cái nhà cao tầng, và trong đó sẽ tăng cái tỷ lệ về affordable housing, tức là nhà ở giá cả phải chăng và nhà ở xã hội. Và như vậy thì những người lao động, những người thu nhập trung bình sẽ có điều kiện để mua nhà hoặc là thuê nhà trong khu vực mà đi bộ được đến nhà ga.
1: Dưới góc nhìn của tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, mô hình TOD không đơn giản chỉ là phát triển metro hay xây dựng những công trình cao tầng xung quanh nhà ga. Điều đó cần thiết nhưng chưa đủ. TOD thực chất phải hướng tới một hệ sinh thái sống trọn vẹn cho người dân trong bán kính đi bộ. Tại đó, từ đi làm, đi học, khám chữa bệnh cho đến giải trí, mua sắm, người dân đều có thể lựa chọn hoàn toàn bằng đường bộ và giao thông công cộng.
4: Cái nhiệm vụ của một cái khu đô thị TOD là phải đáp ứng được điều đó. Điều này cho thấy rằng là ngay cả cái tuyến số 1 hiện giờ chúng ta đã hoàn thành giai đoạn 1 cái tuyến metro, và đã thấy một số công trình cao tầng dọc theo tuyến metro số 1 này. Nhưng mà đó cũng chưa phải là một hệ sinh thái TOD. Cái kết nối giao thông đi bộ, những cái vỉa hè, những cái cầu nổi này kia, nó cũng chưa được hình thành một cách hoàn chỉnh. Chỉ có một số cái cơ sở

0: dịch vụ thương mại, ngay cả tuyến số 1 mà chúng ta đã tiến khá xa, nó vẫn còn đang là thử thách trước mắt để hình thành một cái hệ sinh thái TOD này.
1: Từ thực trạng trên, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhận định, đối với các tuyến đường sắt đô thị trong tương lai, việc triển khai không thể chỉ dừng lại ở hạ tầng metro thuần túy. Thay vào đó, công tác quy hoạch phải được thực hiện song hành ngay từ đầu trong toàn bộ vùng ảnh hưởng không gian của tuyến metro và khu đô thị TOD. Việc hoàn thiện hệ sinh thái này không chỉ cải thiện diện mạo đô thị thành phố Hồ Chí Minh mà còn tạo ra lượng hành khách ổn định cho hệ thống giao thông công cộng. Đây chính là yếu tố then chốt giúp đảm bảo nguồn thu vận hành, bù đắp chi phí và giảm gánh nặng ngân sách cho địa phương.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến những vấn đề về việc mà kết nối quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Và thành phố Hồ Chí Minh đã xác định mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng TOD chính là giải pháp quy hoạch chiến lược. Đây là việc lấy điểm kết nối đường sắt đô thị làm hạt nhân trung tâm để hình thành các cụm dân cư, thương mại và văn phòng dịch vụ tập trung. Tuy nhiên, thì từ góc độ thực tế, từ tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là với cái mô hình TOD thì với việc đi bộ trong bán kính 400 đến 800 mét vẫn gần như là khoảng trống, cho nên là vì vậy. Và nếu như mà quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm thì với những cái phóng sự vừa rồi chúng ta cũng có một cái góc nhìn khác hơn nữa để các nhà quy hoạch cũng có thể có được cái những cái sự chủ động trong cái việc tìm kiếm những cái giải pháp phù hợp để quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh với tầm nhìn 100 năm. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông ngay tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tại hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 19 đến nhánh rẽ quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 14 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 km. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng ghi nhận được những cái thông tin tiếp theo liên quan đến giao thông. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực là đường Lê Khả Phiêu tới giao lộ Bùi Thanh Khiết, đoạn qua cầu Bình Điền đến vòng xoay An Lạc, thông thoáng, các phương tiện di chuyển thoải mái. Thông tin từ anh Đỗ Khôi Nguyên, cảm ơn anh rất nhiều. Còn anh Hoàng Trí thì cho biết là ngã 6 công trường Dân Chủ trừ đường Nguyễn Phúc Nguyên ra, ở tất cả các hướng lượng phương tiện đều rất đông, di chuyển rất chậm ở khu vực này. Một lần nữa xin được nhắc lại là trên khu vực ngã 6 công trường Dân Chủ trừ đường Nguyễn Phúc Nguyên ra, ở tất cả các hướng xe luôn tập trung về rất đông và di chuyển rất chậm ở khu vực này. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Và quý vị thính giả thân mến, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được tình hình giao thông ở bất kỳ lộ trình nào của mình, thì quý vị hãy tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và rất mong nhận được những cái thông tin tương tác từ phía tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận những cái thông tin giao thông mới. Thông tin giao thông trên khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với quốc lộ 50. Thời điểm này thì thông thoáng lắm, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua khu vực này quý vị nha. Và tiếp tục với khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng, giao thông hiện tại thì cũng không đông. Đó là quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển qua đây. Những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo cũng sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên tần số này, tần số FM 91MHz. Và mong là chúng tôi sẽ cùng đồng hành với tất cả quý vị thính giả với tần số FM 91MHz trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Quý vị có bất kỳ một thông tin giao thông nào, có bất kỳ một thắc mắc về giao thông nào cần chia sẻ với chương trình, hãy mời quý vị tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 hoặc là với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
7: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
6: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
7: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
6: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
7: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
6: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
7: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
6: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
8: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hả Hòa Phát?
9: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
8: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
9: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
10: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
11: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
12: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
11: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn, mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
12: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
11: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
13: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với phóng viên Nhất Hoàng. Alo, xin được chào anh Nhất Hoàng ạ.
14: Dạ vâng, xin chào chị MP. Thưa quý vị, thưa quý vị và các bạn, thì liên quan tới công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, thì hiện nay thì đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ hai thuộc khu B của trong khuôn viên của công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày hôm nay thì thông tin là các lực lượng cũng đã tiếp tục di dời và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực rãnh mộ thuộc khu B với khối lượng gần 300 mét vuông đất, và nhằm tiếp cận và các khu vực nghi là có hài cốt liệt sĩ. Do đây là khu vực đồi đất và được đắp trong quá trình cải tạo công viên của Lê Thị Riêng nên là khối lượng đất cần xử lý cũng rất là lớn. Và để đẩy nhanh tiến độ thì hiện nay Bộ Tư lệnh Thành phố cũng đã tiếp tục huy động 3 xe cuốc và 1 xe ben để vận chuyển đất, cũng như là tổ chức thi công liên tục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Và theo báo cáo mới nhất của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong ngày hôm qua, tức là ngày 2 tháng 8, thì tại khu B của công viên Lê Thị Riêng thì lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã phát hiện và quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó thì có 7 bộ là có di vật kèm theo. Và trong ngày hôm nay là ngày 3 tháng 8 thì cũng tại khu B của công viên Lê Thị Riêng thì lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ, thì trong đó có 4 bộ là có di vật kèm theo. Như vậy thì tính lũy kế từ ngày 23 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 3 tháng 8 là tức ngày hôm nay, thì lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cũng đã riêng tại công viên Lê Thị Riêng thì đã phát hiện và quy tập được 182 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm là 160 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 4 vị trí mộ tập thể, và quy tập được 22 bộ hài cốt có 4 vị trí mộ tập thể thì quy tập được 22 bộ hài cốt liệt sĩ. Và theo thông tin từ văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm và quy tập và xác định danh tính của hài cốt liệt sĩ thì đến nay toàn chiến dịch 500 ngày đêm đến nay cũng đã tìm kiếm và quy tập được hơn 1.560 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 91 liệt sĩ tập thể. Và trong thời gian tới thì Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước cũng như là nước ngoài. Trong đó thì sẽ ưu tiên các địa bàn trọng điểm trong nước, đồng thời thì cũng sẽ tăng tốc việc lấy mẫu ADN để mà đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin. Bộ Quốc phòng thì cũng sẽ tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm và báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ về, tức là trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về những khó khăn, những vướng mắc trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó thì cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy trình đảm bảo chất lượng và hiệu quả, không để những cái sai sót và những tiêu cực. Như vậy thì việc mà quy tập hài cốt liệt sĩ tại công tìm kiếm cũng như là quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Thị Riêng cũng nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm của đất nước chúng ta. Và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì lực lượng chức năng công tác tìm kiếm cũng sẽ được đẩy nhanh tiến độ, để chúng ta cũng sẽ tìm kiếm được nhiều hơn nữa những hài cốt liệt sĩ đang còn phải chưa được tìm thấy trên đất nước chúng ta. Và những thông tin cũng sẽ được VTV Giao thông cũng sẽ liên tục cập nhật trên làn sóng của VTV Giao thông khu vực phía Nam. Vì thế giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Trở lại phòng thu với chị MC ạ.
3: Dạ, anh Nhất Hoàng ơi, với những cái thông tin mà anh chia sẻ về kế hoạch thực hiện chiến dịch tìm kiếm, chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thì tính đến thời điểm này với những thông tin khả quan mà anh đã chia sẻ với các thính giả trên sóng của chương trình, thì anh có thể chia sẻ một chút xíu cảm xúc của mình khi mà lắng nghe những cái thông tin này không ạ?
14: Có thể nói là trong năm 2026 thì với chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm cũng như là quy tập hài cốt liệt sĩ trên cả nước cũng như là chúng ta cũng đang hướng ra nước ngoài, thì chúng ta cũng đã với những việc áp dụng những công nghệ cũng như là những nhân chứng, thì thời gian qua thì chúng ta cũng đã tìm kiếm được rất nhiều những ngôi mộ cũng như là hài cốt của liệt sĩ, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, tại công viên Lê Thị Riêng hôm nay thì cũng tìm kiếm được cũng là 182 bộ hài cốt liệt sĩ. Thì đây cũng là một tín hiệu cho thấy là Đảng và Nhà nước chúng ta cũng đang hết sức là quan tâm đến công tác tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ, và cũng rất là mong là trong thời gian tới thì công tác này cũng sẽ tiếp tục đẩy mình để chúng ta có thể nhanh chóng tìm được thêm nhiều hơn nữa những các chú các bác của chúng ta, những người cũng đã anh dũng hy sinh trong những cuộc kháng chiến trong thời gian vừa qua.
3: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh đã chia sẻ cùng với chương trình ạ. Còn bây giờ thì xin được tạm biệt anh và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng vừa thông tin cho quý vị về kết quả thực

hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Và đến thời điểm này thì có những cái kết quả rất là khả quan, và hy vọng rằng là trong khi sau khi chiến dịch này kết thúc thì chúng ta sẽ có thêm nhiều tín hiệu khả quan hơn nữa. Và tin chắc rằng là Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ còn tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Những người đã ngã xuống vì độc lập tự do cho đất nước Việt Nam sẽ còn tiếp tục, để đến khi nào mà trên những ngôi mộ gió có đầy đủ tên họ của các anh. Đó là những sự mong mỏi của mỗi người dân Việt Nam. Với những sự hy sinh hết sức quý báu của các cha, chú, anh chị đã hy sinh để giành độc lập tự do cho đất nước và con người Việt Nam. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi ghi nhận thông tin trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ, hiện tại xe đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy, giao lộ Cách Mạng Tháng 8 rạch Bùng Binh, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Sấm Chiếu hướng đi cầu Tân Thuận 2, xe đông di chuyển chậm. Tình hình giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm còn tiếp tục ở đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt nhà ga T3 hướng đi giao lộ Thăng Long. Đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả ở phường Tân Sơn Nhất. Xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 13 hướng đi cầu Đồng Nai. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi đến giao lộ Hiệp Bình hướng đi ngã tư Bình Phước ở phường Hiệp Bình. Đây là những tuyến đường có lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Tương tự như vậy, trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những diễn biến về giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, người nộp thuế giờ đây có thể kiểm tra số thuế còn nợ chỉ trong vòng vài giây trên ứng dụng eTax Mobile vừa được nâng cấp. Cục thuế cho biết phiên bản mới cho phép tra cứu nghĩa vụ thuế, các khoản nợ, xử phạt, tình trạng tạm hoãn xuất cảnh và tích hợp chatbot AI hỗ trợ người dùng. Tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ đề xuất bổ sung các trường hợp được bố trí tái định cư bằng đất tại khu Thư Lâm để triển khai dự án nhà hát Ngọc Trai. Dự án rộng gần 21,3 hectare, ảnh hưởng 391 trường hợp và đang phấn đấu hoàn thành thu hồi đất trong tháng 9. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa báo cáo kết quả triển khai chương trình nhà ở, nhà lưu trú công nhân đặt mục tiêu hoàn thành 10.000 căn vào năm 2030. Hiện có 4 dự án triển khai và 16 khu đất đã được quy hoạch. Đồng thời, thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai các dự án. Trên thế giới, Trung Quốc cho biết cáp treo xuyên biên giới đầu tiên nối với Nga đã hoàn thành phần kết cấu chính và dự kiến đưa vào vận hành trong năm nay. Tuyến cáp treo dài 970 mét, thời gian di chuyển chỉ từ 6 đến 8 phút, được kỳ vọng thúc đẩy giao thương và du lịch giữa hai nước. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ chiều nay tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành và địa phương thường xuyên đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 7 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, thu ngân sách, xuất nhập khẩu, thu hút FDI và sản xuất công nghiệp đều tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công tại một số bộ, địa phương còn chậm, trong khi lạm phát và mặt bằng lãi suất vẫn còn chịu nhiều áp lực, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
1: Đẩy nhanh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, hiện nay nhất là có 10 bộ và cơ quan và một số tỉnh thì có tỷ lệ giải ngân thấp và rất thấp. Thì tôi đề nghị các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực và địa bàn phụ trách của mình, các bộ và các địa phương chỉ đạo trực tiếp cái việc giải ngân vốn đầu tư công cũng như đôn đốc các địa phương xử lý các cái dự án tồn đọng vướng mắc. Mà xử lý theo hướng là phải đưa dự án vào triển khai thực hiện, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch và không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2026 khi chưa có rà soát đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

0: Được.
1: Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh linh hoạt chính sách tiền tệ, giữ ổn định lãi suất, tỷ giá và thanh khoản, đồng thời đẩy mạnh xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
10: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
11: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
12: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
13: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
11: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
10: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
15: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
16: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
17: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp và những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận một số những khu vực tiếp theo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở khu vực Cách mạng tháng 8, đoạn từ giao lộ Rạch Bùng Binh đến công trường Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Khu vực cầu Sài Gòn ở phường An Khánh, xe gặp sự cố đã di chuyển rồi, đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang tiếp tục điều tiết giao thông trên tuyến. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Như vậy là một sự cố đã được xử lý xong rồi. Sự cố trên cầu Sài Gòn hướng đi phường An Khánh, xe ô tô con gặp sự cố đã được di dời. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang tiếp tục điều tiết phân luồng giao thông trên tuyến này. Còn nếu như quý vị di chuyển về khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 thì đoạn qua giao lộ Rạch Bùng Binh đến công trường Dân Chủ thì chúng ta di chuyển chậm, quý vị thính giả lưu ý. Bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin tiếp theo. Với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, thời điểm này ghi nhận trên khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh. Tín hiệu camera truyền về, chúng tôi quan sát được là giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận đó là Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Phạn Cân, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Thông tin ghi nhận được từ thính giả gửi về cho chương trình. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được thông qua sự hỗ trợ của thính giả cùng với hệ thống camera. Còn bây giờ thì ghi nhận trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Trên hệ thống camera chúng tôi ghi nhận khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông. Các phương tiện di chuyển chậm trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là ở khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Nên là quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần hết sức chú ý ở khu vực này. Ngoài ra thì trên lộ trình Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đông, các phương tiện phải di chuyển chậm qua đây. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được điểm nút giao thông nào đó trong lộ trình di chuyển của quý vị mà có những khó khăn về giao thông thì mong là quý vị hãy cùng tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 919 191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng ta lại cùng đến với những góc nhìn camera trên hệ thống camera của chúng tôi ghi nhận thông tin trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch. Còn trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa thì lưu thông thông thoáng. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc vừa cho biết trên tuyến quốc lộ 13 lưu lượng phương tiện đều đông ở cả hai hướng. Đã có lực lượng cảnh sát giao thông của đội Rạch Chiếc điều tiết phân luồng giao thông nên quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta an tâm, lại càng an tâm hơn nữa. Khu vực Nguyễn Biểu đoạn qua cầu chữ Y cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Nguyễn Tri Phương giao cắt với Hùng Vương cũng là lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được là các phương tiện di chuyển bình thường, chúng ta không gặp khó khăn. Rồi ở khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường luôn. Đó là những diễn biến giao thông mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách trà chiều. Một tách trà chiều bằng âm nhạc qua một tác phẩm thơ của nhà thơ Hồ Dến, nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc ca khúc Anh Cứ Hẹn với tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vừa rồi là Anh Cứ Hẹn với tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông. Hiện nay ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nếu như quý vị di chuyển từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì từ km 23 đến nhánh rẽ quốc lộ 51 chúng ta phải di chuyển chậm 1 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 12 đến km số 7 thì các phương tiện di chuyển chậm khoảng 5 km. Đó là những cái thông tin mới hơn mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và không biết rằng là lộ trình quý vị di chuyển chúng ta có gặp những cái khó khăn nào trong cái khu vực vừa rồi không ạ? Nếu có thì cũng rất mong là quý vị chúng ta cũng nên nán lại đâu đó, hoặc là quý vị lựa chọn một lộ trình khác để làm giảm áp lực giao thông tại khu vực này quý vị nha. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với hệ thống camera của chương trình, cùng chúng tôi ghi nhận những cái thông tin giao thông mới hơn. Thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Bình Giã, thời điểm này 18 giờ 22 phút, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông. Các phương tiện di chuyển bình thường ở đây, nên là quý vị thính giả an tâm di chuyển qua khu vực này. Tiếp tục với những lộ trình khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận ở khu vực Nguyễn Thị Minh, xin được nhắc lại là Nguyễn Thị Thập. Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông, các phương tiện đều di chuyển được. Rồi lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận đó là khu vực Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư. Hiện tại quý vị thính giả có di chuyển về Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư thì chúng ta cũng lưu ý là quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta một số thời điểm, chỉ là một số thời điểm ít ỏi thôi, khu vực này có lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Nhưng mà cũng không sao cả quý vị ạ, không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình giao thông, cho nên là chúng ta cũng hoàn toàn thoải mái khi mà di chuyển về khu vực trên. Đó là những cái diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn nếu như quý vị gặp khó khăn trong quá trình di chuyển của mình thì mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng vừa ghi nhận thêm thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ A4 đến giao lộ Bình Giã ở phường Tân Bình, lưu lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn ở tất cả các hướng. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ A4 cho đến giao lộ Bình Giã ở phường Tân Bình, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn ở tất cả các hướng. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm này. Và mong là quý vị thính giả có di chuyển về đây thì chúng ta cũng lưu ý, bởi vì khu vực này chúng ta tốn một ít thời gian di chuyển qua đây, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm rồi khó khăn ở cả hai hướng nữa, nên là quý vị thính giả lưu ý nha. Còn bây giờ thì chúng tôi lại cùng ghi nhận những thông tin mới hơn, cũng với hệ thống camera truyền về Phương Uyên quan sát được. Khu vực Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám, Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Phạm Văn Hai. Ở hai khu vực này tình hình giao thông đều thuận lợi và quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây thưa quý vị. Xin được nhắc lại, Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám và khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Phạm Văn Hai, cả hai khu vực này đều ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Rồi trên khu vực cầu Tân Thuận hướng di chuyển từ quận 7 sang quận Tư cũ, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng, lộ trình này thì ở tất cả các hướng chúng tôi đều ghi nhận là lượng phương tiện đều đông, chúng ta đều phải di chuyển chậm. Xin được nhắc lại với quý vị, khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng, ở tất cả các hướng lượng phương tiện đều đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây, nên quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta cũng lưu ý với lộ trình này. Đó là những diễn biến mới nhất về giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua những khu vực vừa rồi, quý vị cũng có thể có những cái sự an tâm ở những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi. Còn đối với những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận là có những khó khăn về giao thông thì quý vị thính giả cũng lưu ý một chút là chúng ta cũng sẽ mất đôi chút thời gian để di chuyển qua. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục mời quý vị thính giả đến với khu vực Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh. Trên Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, lưu lượng phương tiện đều đông, các phương tiện di chuyển được. Còn trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, lộ trình này thì tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, mặc dù là tình hình giao thông vẫn còn đông, lượng phương tiện đổ về đây nhưng không gặp quá nhiều những khó khăn, quý vị vẫn có thể di chuyển được qua khu vực này. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát được ở thời điểm bây giờ để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị có gặp những cái khó khăn nào đó thì cũng rất mong quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Liverpool đã nhận thất bại đầu tiên trong loạt trận giao hữu mùa hè 2026 khi để thua Leeds United với tỷ số 2-4 trên sân vận động Soldier Field Chicago của Mỹ. Đội bóng của huấn luyện viên Andoni Iraola đã dẫn trước 2-0 sau hiệp 1 nhờ các pha lập công của Luke Chambers và Florian Wirtz. Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, hàng thủ Liverpool thi đấu sa sút để Brendan Aaronson và Dominic Calvert-Lewin cùng với một cú đúp của Sean Long đã giúp cho Leeds lội ngược dòng giành chiến thắng 4-2. Đây là thất bại đầu tiên của Liverpool trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Chelsea đã chính thức công bố bản hợp đồng mới mang tên Valentin Barco từ câu lạc bộ Hamburg. Tiền vệ trẻ sẽ gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge theo một thỏa thuận kéo dài 7 năm, đến năm 2033. Ngay sau khi công bố Barco, Chelsea cũng chuẩn bị công bố tân binh tiếp theo, đó là hậu vệ trái Pep Cavario đến từ Rayo Vallecano. Theo truyền thông Tây Ban Nha, hai bên đã thống nhất mức phí chuyển nhượng rơi khoảng 25 triệu euro kèm với các khoản thưởng bổ sung cho hậu vệ 28 tuổi này. Manchester United đang tiến thêm một bước quan trọng ở cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ Lewis Hall sau khi hậu vệ cánh trái người Anh từ chối cơ hội quay trở lại Chelsea. Huấn luyện viên Michael Carrick đang xem Lewis Hall là mục tiêu ưu tiên để tăng cường vị trí hậu vệ trái trước khi mùa giải mới khởi tranh vào cuối tháng 8. Cầu thủ 21 tuổi được xác định là phương án kế thừa lâu dài cho Luke Shaw, người chỉ còn chưa đầy một năm hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford. Pháo thủ Arsenal đã chính thức mở các cuộc đàm phán nhằm chiêu mộ tiền đạo João Pedro của Chelsea, đồng thời bày tỏ sẵn sàng chi tới 100 triệu euro để đưa chân sút người Brazil về sân Emirates. Tuy nhiên, con số đó chưa đủ khiến cho Chelsea động lòng khi đội bóng này đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Pedro. Dù bản hợp đồng hiện tại của tiền đạo 24 tuổi vẫn còn thời hạn đến năm 2032, Chelsea sẵn sàng gia hạn thêm một năm kèm với các mức lương tăng đáng kể nhằm giữ chân ngôi sao người Brazil lâu dài. Jack Grealish đang trở thành mục tiêu bất ngờ của Atletico Madrid sau khi bị Manchester City gạt khỏi kế hoạch. Theo Sun Sports, huấn luyện viên Diego Simeone đánh giá cao khả năng hoạt động cả khi có bóng lẫn không bóng của cầu thủ 30 tuổi này và tin rằng Jack Grealish phù hợp với hệ thống chiến thuật của Atletico. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha đang sở hữu nhiều lựa chọn tấn công nên Grealish có thể cũng chỉ đóng vai trò xoay tua. Gian Diomande không cùng với câu lạc bộ RB Leipzig sang Áo tập huấn vì lý do sức khỏe, nhưng thời điểm diễn ra sự việc khiến những đồn đoán về thương vụ chuyển đến Real Madrid của anh trở nên nóng hơn. Trong bối cảnh khoảng cách định giá giữa hai câu lạc bộ là không quá lớn, nhiều nguồn tin đều tin rằng thương vụ sẽ sớm được hoàn tất nếu hai bên thống nhất được cấu trúc thanh toán trong những ngày tới.
1: Tiêu điểm trong ngày.
2: Sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore ngay trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã tự đẩy mình vào thế khó và giờ đây chuyến làm khách trên sân Pakansari của Indonesia không còn đơn thuần là một trận đấu vòng bảng mà là một trận đấu quyết định số phận của nhà đương kim vô địch Asian Cup. 3 điểm đó là mục tiêu bắt buộc nếu như thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn tự quyết định tấm vé vào bán kết. Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam vượt lên chính Indonesia trên bảng xếp hạng, lấy lại lợi thế trong cuộc đua đi tiếp. Ngược lại, chỉ cần một cú sẩy chân cũng có thể khiến hành trình bảo vệ ngôi vương khép lại sớm hơn dự kiến. Điều đáng lo hơn cả không phải là kết quả trước Singapore mà là những vấn đề đã bộc lộ. Hàng công tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại thiếu sự lạnh lùng để kết liễu đối thủ. Tuyến giữa với hai tiền vệ thiên về sáng tạo như Hoàng Đức và Quang Hải cũng để lộ nhiều khoảng trống trong khâu phòng ngự, khiến đội tuyển dễ bị phản công khi mất bóng. Trong khi đó, Indonesia của thời điểm hiện tại không còn là đối thủ quen thuộc. Với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng cùng lối chơi giàu tốc độ và pressing quyết liệt, đội chủ nhà chắc chắn sẽ tạo ra sức ép rất lớn. Điều đó đòi hỏi huấn luyện viên Kim Sang-sik phải có những điều chỉnh táo bạo cả về con người lẫn cách vận hành chiến thuật. Đây sẽ là bài kiểm tra lớn nhất của đội tuyển Việt Nam kể từ đầu giải. Muốn bảo vệ ngôi vương các nhà đương kim vô địch, không chỉ cần phải chơi hay mà còn phải chứng minh bản lĩnh trong thời khắc áp lực nhất. Bởi ở những trận đấu như thế này, chiến thắng không chỉ mang về 3 điểm mà còn khẳng định vị thế của một ứng cử viên thực sự cho chức vô địch. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động tối nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 7 ngày sôi động.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 18:32 theo như đồng hồ tại phòng thu. Và Phương Uyên ghi nhận thêm một số những khu vực trên địa bàn thành phố. Quý vị thính giả di chuyển qua thì chúng ta hoàn toàn an tâm. Đó là ở khu vực Phổ Quang, Huỳnh Lan Khanh. Hiện tại khu vực này đang rất là thông thoáng. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta di chuyển bình thường. Hay là trên lộ trình nút giao Bảy Hiền cũng thông thoáng luôn. Các phương tiện đều di chuyển được ở đây. Rồi khu vực tiếp theo, Lý Thường Kiệt giao cắt với Lạc Long Quân. Tình hình giao thông cũng thuận lợi, quý vị cũng an tâm di chuyển tại khu vực trên. Quý vị thính giả có di chuyển qua ở lộ trình 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thì chúng tôi ghi nhận lộ trình này hiện tại lượng phương tiện chỉ hơi đông một chút thôi thưa quý vị, không ảnh hưởng đến sự tham gia giao thông của quý vị đâu, nên là quý vị thính giả hãy an tâm di chuyển ở đây. Tương tự như vậy, khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong cũng vậy, 3 tháng 2 giao cắt với Sư Vạn Hạnh hay là Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Chúng tôi đều ghi nhận được là giao thông tại các khu vực này đều có lượng phương tiện hơi đông một chút. Tuy nhiên, không ảnh hưởng đến sự tham gia giao thông của quý vị. Các phương tiện của chúng ta đều di chuyển bình thường. Đó là những sự chia sẻ của chúng tôi qua hệ thống camera mà Phương Uyên quan sát được ngay tại phòng thu. Còn nếu như quý vị có gặp lộ trình nào đó mà quý vị gặp khó khăn, Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật thì cũng mong là quý vị nhín chút ít thời gian chia sẻ cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 919191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Một lộ trình mà ngay tức thì về hệ thống camera Phương Uyên ghi nhận được là lượng phương tiện đã đông, vẫn còn đông nhiều, đó là khu vực Quang Trung giao cắt với Thống Nhất. Hiện tại với lộ trình này chúng tôi ghi nhận là mặt đường cũng khá là rộng, lượng phương tiện đổ về cũng đông, cho nên là quý vị chắc chắn di chuyển qua đây chúng ta phải di chuyển chậm chậm rồi. Quang Trung giao cắt với Thống Nhất, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm ở khu vực này. Còn Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký thì thông thoáng lắm, quý vị an tâm di chuyển ở đây đi ạ. Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những diễn biến mới nhất về giao thông mà chúng tôi có thể chia sẻ cùng với quý vị ở thời điểm này. Và mong rằng là quý vị thính giả chúng ta đã có được những sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Còn nếu như quý vị đang thắc mắc về một điểm nút giao thông nào đó mà mình sắp sửa di chuyển qua, không biết là tình hình giao thông có thuận lợi hay không, thì cũng mong là quý vị tương tác về với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 919191. Những thông tin mà quý vị thính giả chia sẻ thì Phương Uyên sẽ quan sát trên hệ thống camera có thuận lợi hay không, hoặc là Phương Uyên cũng có thể nhờ cậy các thính giả khác, nhờ cậy lực lượng chức năng để có thể cung cấp cho quý vị những thông tin một cách kịp thời nhất, nhanh chóng nhất. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch. Lộ trình Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch là lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông cũng vẫn còn đông, lượng phương tiện đổ về đây. Tuy nhiên, các phương tiện đều di chuyển được, không gặp trở ngại. Đó là thông tin cũng tương đối khả quan mà Phương Uyên muốn chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và cũng mong rằng là quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua lộ trình này thì chúng ta cũng yên tâm. Mặc dù là quý vị di chuyển xa xa, thấy là có lượng phương tiện đông đó, nhưng mà không sao cả quý vị ạ. Chúng ta cứ mạnh dạn di chuyển về đi. Lượng phương tiện chỉ đông thôi, chúng ta chỉ di chuyển chậm thôi chứ không phải gặp trở ngại đâu. Quý vị thính giả an tâm nhé. Còn bây giờ đây thì chúng tôi sẽ cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thông tin khác với hệ thống camera. Trên khu vực ngã tư An Sương, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây hiện tại chúng tôi ghi nhận là đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Ở khu vực ngã tư An Sương, xin được nhắc lại, lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm chỉ là một số thời điểm mà thôi, chứ không phải di chuyển chậm trong suốt lộ trình ngã tư An Sương đâu ạ. Nên là quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở khu vực này. Đó là những cái thông tin mới mà Phương Uyên chia sẻ với quý vị. Còn quý vị có gặp thắc mắc về lộ trình nào trong quá trình di chuyển của mình thì hãy tương tác với chúng tôi. Hiện tại thì chúng tôi có một lộ trình cũng muốn chia sẻ với quý vị đây. Đó là khu vực Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ thông thoáng, Phổ Quang, Hoàng Minh Giám cũng thông thoáng, Phổ Quang, Huỳnh Lan Khanh cũng thông thoáng luôn. Khu vực Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân cũng thông thoáng. Có khá nhiều những khu vực thông thoáng thôi thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc quý vị nhé. Tiếng hát của đôi song ca Lam Trường và Hồng Nhung qua một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, ca khúc Tình Yêu Tôi Hát, mời quý vị cùng lắng nghe.

Vừa rồi là Tình yêu tôi hát với tiếng hát của đôi song ca Lam Trường và Hồng Nhung, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh Phương Uyên vừa gửi đến cho quý vị. Mong rằng là với những giai điệu khá là đáng yêu về tình yêu này chia sẻ đến cho quý vị thì chúng ta cũng sẽ có một buổi chiều. Nếu như thời điểm này quý vị chưa trở về nhà còn tham gia giao thông trên đường thì quý vị ngồi đằng sau tay lái có những sự thoải mái hơn. Để chúng tôi chuyển đến cho quý vị một lộ trình mà quý vị phải mất nhiều thời gian di chuyển đây. Khu vực hầm vượt sông Sài Gòn ở hướng di chuyển từ cầu Nguyễn Văn Cừ, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại,

lưu ý nhiều nữa nè, là bởi vì lượng phương tiện đông, di chuyển chậm và khó khăn. Như vậy là trong khoảng 5 phút trở lại đây thôi, trong lúc mà chúng ta đang lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng của Tình Yêu Tôi Hát với đôi song ca Lam Trường và Hồng Nhung, thì chúng ta lại có hai lộ trình mà quý vị phải gặp nhiều thời gian di chuyển, mất nhiều thời gian di chuyển qua, đó là hầm vượt sông Sài Gòn hướng cầu Nguyễn Văn Cừ và Lạc Long Quân Âu Cơ ở phường Hòa Bình. Hai lộ trình này chúng tôi đều ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm, chúng ta mất nhiều thời gian. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Và tin chắc rằng là thời điểm này, nếu như mà quý vị thính giả vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển của mình, thì quý vị hãy gọi điện thoại về cho chương trình quý vị nha. Số điện thoại vẫn là 028 39 91 91 91 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Phương Uyên vừa nhận được hai trái tim từ chị Nguyễn Nhi luôn, với ca khúc vừa rồi, ca khúc Tình Yêu Tôi Hát. Còn anh Tuấn Hùng thì lại bảo rằng là những tách trà quá dễ thương. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Lúc nãy thì với ca khúc Anh Cứ Hẹn thì anh Tuấn Hùng lại có những cái sự hờn dỗi rằng là người ta chỉ trễ hẹn tí xíu thôi mà cũng hờn dỗi. Tách trà chiều dễ thương quá. Dạ, tách trà chiều dễ thương là nhờ có bài thơ của nhà thơ Hồ Dến và nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc. Chứ Phương Uyên chỉ là người truyền tải món quà âm nhạc này đến cho quý vị thính giả thôi. Dù sao thì cũng được khen lay. Cảm ơn anh Tuấn Hùng, cảm ơn chị Nguyễn Nhi rất nhiều nha. Bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục với hệ thống camera. Trên khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận là lượng phương tiện đông quý vị ạ. Các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Lưu lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông trên khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Ngoài ra thì trên lộ trình Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu thì tại lộ trình này chúng tôi ghi nhận được là giao thông hiện tại thì thuận lợi, các phương tiện đều di chuyển bình thường. Nếu như quý vị di chuyển về khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thì chúng ta cũng an tâm luôn. Lộ trình này hiện tại cũng thông thoáng, các bác tài yên tâm di chuyển. Đó là những khu vực tiếp theo mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Tin rằng là quý vị thính giả thời điểm này khi mà chúng ta di chuyển qua những khu vực trên địa bàn thành phố, khá nhiều những khu vực trên địa bàn thành phố, thì quý vị có được sự an tâm cho quá trình di chuyển của mình. Thật sự ra thì với việc mà Phương Uyên ngồi ở tại phòng thu và quan sát trên tín hiệu camera thì chúng tôi thấy đa phần những điểm nút giao thông đều lưu thông thuận lợi nhiều rồi thưa quý vị. Một số khu vực vẫn có lượng phương tiện đông đó chứ không phải là không, vẫn có lượng phương tiện đông. Nhưng mà tình hình giao thông vẫn có thể nói là khá là dễ chịu. Lượng phương tiện đông chúng ta chỉ di chuyển chậm thôi, chỉ duy trì tình trạng di chuyển chậm thôi chứ không có nhiều khó khăn phức tạp. Cho nên quý vị thính giả vẫn an tâm để mà di chuyển qua. Phương Uyên không có chia sẻ những cái thông tin trên để làm cho quý vị quá nhiều áp lực. Những cái tuyến đường nào chỉ có lượng phương tiện đông di chuyển chậm thì Phương Uyên chỉ là lưu ý nhẹ nhẹ để quý vị thính giả khi mà có di chuyển qua khu vực đó thì chúng ta có quan sát được tình hình giao thông đông di chuyển chậm, quý vị vẫn có thể có được sự an tâm. Là bởi vì khu vực này lúc nãy là Phương Uyên có chia sẻ là lượng phương tiện chỉ đông di chuyển chậm chậm thôi chứ không phải là gặp khó khăn. Chỉ là muốn chia sẻ với quý vị như vậy chứ không làm quý vị chịu nhiều áp lực, cho nên là mong rằng là quý vị thính giả cũng đón nhận những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm với tâm thế thật là thoải mái quý vị ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục điểm qua với hệ thống camera. Hiện tại trên hệ thống camera, Phương Uyên quan sát khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất. Tình hình giao thông không đông, tuy nhiên thì lượng phương tiện xe ô tô chiếm ưu thế, nên quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta lưu ý ở đây là quý vị lưu ý về việc mà giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện. Đôi khi ở những tuyến đường có lượng phương tiện tham gia giao thông ở làn đường dành cho xe ô tô hơi đông thì chúng ta có cái tâm lý là chúng ta len lỏi vào giữa những cái khoảng cách của các phương tiện, giữa phương tiện trước và phương tiện sau. Điều này khá là nguy hiểm cho những cái phương tiện mà tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy. Vì vậy mà Phương Uyên lưu ý với quý vị là chúng ta không nên di chuyển vào những cái khoảng trống

giữa các phương tiện với nhau ở trên làn đường dành cho xe ô tô. Mặc dù là đó là làn đường hỗn hợp đi chăng nữa thì cũng mong là quý vị thính giả chúng ta cũng không nên di chuyển vào những cái khoảng hở của các phương tiện xe ô tô, bởi vì như vậy chỉ cần một cái sự bất cẩn hoặc là chỉ cần một cái sự một cái việc mà chúng ta lạc tay lái một chút xíu là sẽ gây ra những cái hậu quả hết sức là đáng tiếc. Chúng ta chỉ nên di chuyển chậm chậm, giữ đúng tốc độ, đi đúng phần đường làn đường dành cho mình. Đó là sự an toàn nhất để lộ trình của mình có thể được trở về nhà nhanh nhất. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta cô sẽ cùng đến với nút giao thông 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh. Hiện tại khu vực này cũng đang thông thoáng, quý vị thính giả an tâm di chuyển. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ sẽ là thời điểm dành cho những thính giả nào chúng ta đã bỏ lỡ những thông tin về tình hình thời tiết. Ở trong đầu giờ chiều hôm nay, Phương Uyên đã có dịp chia sẻ cho những thính giả những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Còn những thính giả nào mà chúng ta đã bỏ lỡ, chưa kịp thời nghe được thì bây giờ mời quý vị cùng nghe lại, để nếu như trong lộ trình di chuyển của quý vị trong đêm nay và ngày mai chúng ta có cần tham gia giao thông trên đường thì quý vị cũng lưu ý về những vấn đề thời tiết để chúng ta có thể chủ động cho lộ trình của mình. Mời quý vị cùng nghe lại bản tin thời tiết của chúng tôi.

0: Kính thưa quý vị, chiều nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng dịu hơn sau thời điểm nắng nhiều giữa trưa. Lúc này nhiệt độ ở thành phố phổ biến từ 31 đến 32 độ. Tuy vậy, mây đối lưu đang có xu hướng phát triển mạnh khiến nhiều khu vực đã xuất hiện mưa rào, trong khi một số nơi vẫn còn nắng gián đoạn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối đến tối nay, thành phố Hồ Chí Minh có thể có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông vẫn cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Người dân có kế hoạch di chuyển vào cuối giờ chiều và tối nên chuẩn bị sẵn áo mưa, đồng thời giảm tốc độ khi lưu thông dưới trời mưa và chú ý các đoạn đường có nguy cơ ngập cục bộ. Đêm nay và ngày mai trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình giờ cao điểm chiều tối nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Sound the Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Kính thưa quý vị, cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông sau khi chúng ta cùng lắng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết. Thì bây giờ đây, Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng quan sát thêm một khu vực nữa, đó chính là khu vực nút giao Hàng Xanh. Hiện tại trên khu vực nút giao Hàng Xanh, lượng phương tiện tham gia giao thông ở khu vực này là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Còn trên lộ trình tiếp theo, ở khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương, giao thông hiện tại thì thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là khu vực tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có di chuyển qua đây thì quý vị cũng hoàn toàn yên tâm cho lộ trình này. Tiếp tục với những khu vực khác trên địa bàn thành phố. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua công ty Bô Duyên, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận, hiện tại thì Phương Uyên ghi nhận trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm chậm thưa quý vị. Xin được nhắc lại là quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận, trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Quý vị di chuyển về đây thì quý vị cũng lưu ý với tình hình giao thông tại khu vực này. Đó là những cái thông tin mới hơn mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thông qua hệ thống camera. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua khu vực trên thì quý vị cũng lưu ý một chút, đặc biệt là những thính giả di chuyển trên làn đường dành cho xe ô tô. Khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Xin được nhắc lại, Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái diễn biến mới nhất về giao thông mà chúng tôi ghi nhận được ở trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Còn trên khu vực tiếp theo ở khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển bình thường, quý vị cũng an tâm di chuyển ở đây. Rồi khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu An Lập thông thoáng, khu vực nút giao An Lạc đoạn quốc lộ 1 giao cắt với Kinh Dương Vương, tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được ở đây. Trên lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận được đó chính là ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Trường Chinh, giao thông cũng thông thoáng, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển tại khu vực này. Đó là những cái diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông, chúng ta có di chuyển về các khu vực vừa rồi thì quý vị cũng hoàn toàn thoải mái để chúng ta di chuyển. Thời điểm này là 19 giờ theo như đồng hồ tại phòng thu, và chúng tôi tin chắc rằng là quý vị cũng có thể có được những sự an tâm rồi. Những thính giả chúng ta tham gia giao thông thì có lẽ là quý vị thời điểm này cũng đã trở về nhà của mình để chuẩn bị dùng bữa cơm tối. Còn những thính giả vẫn đang đồng hành với chúng tôi trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì ở đây Phương Uyên và ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm buổi chiều vẫn luôn đang đồng hành với tất cả quý vị. Vì vậy quý vị không cảm thấy cô đơn đâu ạ. Chúng tôi luôn đồng hành với quý vị thính giả trên mọi hành trình, trên mọi nẻo đường. Và tiếp tục với những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được, mời quý vị cùng đến với khu vực quốc lộ 1 đoạn giao cắt với quốc lộ 22. Lộ trình này hiện tại Phương Uyên đang ghi nhận được là giao thông rất là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường, không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả thưa quý vị. Rồi trên lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận đó chính là ở khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội, khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, khu vực Nguyễn Trãi Trần Phú. Những khu vực này Phương Uyên đang quan sát thông qua hệ thống camera và chia sẻ cho quý vị một thông tin rất là khả quan là chúng ta hoàn toàn di chuyển thoải mái qua đây. Bởi vì giao thông vẫn đang rất thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển tại những khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả có gặp khó khăn nào đó trong quá trình di chuyển của mình thì quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi đi ạ. Số điện thoại đường dây nóng vẫn là 028 39 91 91. Quý vị cũng có thể tương tác về chương trình với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và nếu như khung giờ cao điểm chiều tối nay của chúng tôi có khép lại thì những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi cũng sẽ truyền tải trực tiếp trên tần số này xen kẽ với các khung chương trình khác. Vì vậy mà quý vị thính giả hãy an tâm để đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì một lần nữa điểm qua với hệ thống camera. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục chuyển cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận là tuyến quốc lộ 1 đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, tức là hướng di chuyển đi An Sương, An Lạc, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây không đông, các phương tiện đều di chuyển được qua khu vực này. Tiếp tục với khu vực tiếp theo đó chính là ở lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua Hương lộ 2. Ở khu vực này thì chúng tôi ghi nhận đang thông thoáng, các bác tài di chuyển về đây thì chúng ta hoàn toàn di chuyển thoải mái, trong tâm thế hết sức thoải mái. Với lộ trình mới hơn nữa, chúng tôi ghi nhận được với hệ thống camera, đó là ở khu vực quốc lộ 1 liên khu 45, tức là hướng di chuyển đi An Sương, An Lạc, tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển theo khu vực này. Đó là những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà Phương Uyên có thể chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và mong rằng thời điểm này các thính giả chúng ta đã có thể an tâm di chuyển cho những lộ trình của mình rồi. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng. Tình hình giao thông trên khu vực nơi Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận được khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với D1, tình hình giao thông hiện tại ở khu vực này cũng thuận lợi, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đó là những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi quan sát được ở bên tay trái màn hình camera mà Phương Uyên quan sát được. Còn ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, chúng ta sẽ chuyển qua hệ thống camera bên góc tay phải của Phương Uyên. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông thì tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, lượng phương tiện cũng còn đông đó thưa quý vị, nhưng mà không sao, không ảnh hưởng một chút nào đến quá trình tham gia giao thông của quý vị cả. Lượng phương tiện chỉ đông thôi, chúng ta vẫn di chuyển được, chỉ là khi mà chúng ta gặp đèn tín hiệu giao thông thì chúng ta chỉ chờ một chút thôi chứ không phải là gặp nhiều khó khăn đâu. Nên là quý vị thính giả an tâm di chuyển về khu vực Bạch Đằng giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh. Còn trên khu vực tiếp theo, đó chính là ở khu vực quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông thì tình hình giao thông cũng thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua. Đó là những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ. Và như vậy là có thể nói những khu vực mà Phương Uyên quan sát trên hệ thống camera để chia sẻ cho quý vị thì rất nhiều những khu vực đã quay trở lại lưu thông thuận lợi rồi. Cho nên ở thời điểm này, Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình rất an tâm để nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chúc các bác tài luôn có lộ trình lái xe thật thuận lợi và an toàn và luôn luôn đồng hành cùng với VOV giao thông của chúng tôi. Còn bây giờ thì Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu, Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
3: Hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp sẽ giúp cho quý vị và các bạn cập nhật được những dự án nào đang được quan tâm hiện nay, những xu hướng nội thất và vật liệu xây dựng mới hay những thiết kế đang được nhiều người quan tâm.
1: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
3: Chuyên mục tiến độ dự án hôm nay sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
1: Chuyên mục kết nối dự án sẽ giới thiệu về dự án Lusura Bắc Giang, tổ hợp căn hộ cao cấp đáng đầu tư.
3: Góc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay sẽ bàn về đề tài rèm vải hai lớp âm trần, giải pháp chống nóng, nâng tầm không gian sống.
1: Cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta giới thiệu những không gian sống lý tưởng.
3: Và đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
0: Hotland tin tức.
1: Thông tin đầu tiên, thị trường căn hộ tại các đô thị vệ tinh thành phố Hồ Chí Minh đang chứng kiến làn sóng tăng giá mạnh khi nhiều dự án mới liên tục được thiết lập mặt bằng từ 55 đến 70 triệu đồng mỗi mét vuông, thậm chí có dự án vượt mốc 80 triệu đồng mỗi mét vuông. Theo báo cáo quý 2 của Avision Young Việt Nam, sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 12.000 căn hộ sơ cấp mở bán mới, trong đó khoảng 60% nguồn cung tập trung tại khu vực Bình Dương cũ với mức phổ biến từ 53 đến 76 triệu đồng mỗi mét vuông. Theo ghi nhận của thị trường, thay vì phát triển nhà ở giá trung bình như trước đây, nhiều chủ đầu tư đang ưu tiên khai thác quỹ đất ven sông hoặc là dọc các tuyến giao thông lớn để phát triển các tổ hợp căn hộ chất lượng cao. Hàng loạt dự án The Emerald River Park, Orchard Collection thuộc khu đô thị Sycamore, Midori Park The Ten True hay là Sky Solis, Green Tower, Esme đều công bố mức giá từ 55 đến 80 triệu đồng mỗi mét vuông.
3: Theo các chuyên gia, quá trình cao cấp hóa xuất phát từ cả sự thay đổi của nguồn cung lẫn nhu cầu thị trường. Khi Bình Dương cũ trở thành một phần mở rộng của thành phố Hồ Chí Minh, cùng với việc quốc lộ 13 và các tuyến vành đai 3, vành đai 4 được đầu tư đồng bộ, khoảng cách với trung tâm ngày càng được rút ngắn, tạo điều kiện để các dự án quy mô lớn chất lượng cao phát triển. Trong khi đó, Saville Việt Nam cũng cho rằng xu hướng nâng hạng sẽ còn tiếp diễn khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý cơ cấu nguồn cung cần được cân bằng hơn để đảm bảo cơ hội tiếp cận nhà ở cho người mua ở thực thay vì quá tập trung vào phân khúc cao cấp.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua là dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trong đó, chính phủ đề xuất phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định chuyển nhượng toàn bộ hoặc là một phần dự án bất động sản cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thay vì Thủ tướng Chính phủ như quy định hiện hành. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, dự thảo luật gồm có 10 chương, 62 điều hướng tới mục tiêu đơn giản hóa thủ tục và tăng tính chủ động cho địa phương. Nếu được thông qua, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền quyết định việc chuyển nhượng tất cả các dự án bất động sản trên địa bàn, kể cả những dự án trước đây cho Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư.
3: Tuy nhiên, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ cơ sở của việc phân cấp này. Theo ông thì nhiều dự án do Thủ tướng chấp thuận đầu tư có quy mô lớn, liên quan nhiều địa phương hoặc gắn với quốc phòng an ninh, nghĩa vụ tài chính lớn nên cần cân nhắc kỹ cơ chế quyết định. Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng đề xuất đơn giản hóa 6 nhóm điều kiện kinh doanh bất động sản, trong đó có điều kiện đối với tổ chức cá nhân kinh doanh, điều kiện đối với nhà ở và công trình hình thành trong tương lai. Một số quy định liên quan đến hoạt động sàn giao dịch bất động sản như yêu cầu về tên gọi, đăng ký hoạt động hay chứng nhận đào tạo cũng được đề xuất bãi bỏ.
1: Đáng chú ý, khoảng 1/3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bất động sản cũng dự kiến được cắt giảm. Riêng đối với giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai, dự thảo tiếp tục giữ quy định chủ đầu tư chỉ được thu tối đa 95% giá trị hợp đồng trước khi người mua nhận sổ đỏ, 5% còn lại sẽ được gửi vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng hoặc được thực hiện bằng các hình thức bảo đảm khác theo thỏa thuận giữa các bên.
3: Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, trong bối cảnh lãi suất vay ở mức cao và nhiều ngân hàng hạn chế cấp tín dụng cho lĩnh vực bất động sản, không ít doanh nghiệp đang chuyển hướng sang huy động vốn từ các quỹ đầu tư hoặc hợp tác với các đối tác có tiềm lực tài chính để phát triển dự án. Xu hướng này ngày càng rõ nét tại nhiều địa phương, chẳng hạn như là công ty Tân Hưng Thịnh tại An Giang lựa chọn tìm quỹ đầu tư khoảng 150 tỷ đồng để phát triển khu dân cư thay vì vay ngân hàng. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều chủ đầu tư cũng đang đàm phán với các tập đoàn tài chính nhằm tiếp tục triển khai những dự án từng phải tạm dừng do thiếu vốn.
1: Thời gian gần đây, hàng loạt thương vụ hợp tác đã được công bố. TT Capital bắt tay cùng với Vietmap Capital của Singapore và Koterasu của Nhật Bản để phát triển dự án TT Genesis tại Nhà Bè. Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã nhận cam kết đầu tư 150 triệu đô la Mỹ từ liên doanh Nhật Bản cho các dự án trong vòng 5 năm tới. Tương tự nhiều doanh nghiệp như là OBC Holdings, Phúc Khang, Năm Sao hay là Thắng Lợi cũng lựa chọn mô hình góp vốn với đối tác thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tín dụng ngân hàng.
3: Theo các chuyên gia tài chính, với lãi suất vay khoảng 14% mỗi năm cùng với nhiều chi phí phát sinh, việc sử dụng vốn ngân hàng khiến cho chi phí đầu tư tăng mạnh, buộc giá bán sản phẩm phải điều chỉnh theo. Trong khi đó, hợp tác góp vốn giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính dù phải chia sẻ lợi nhuận với nhà đầu tư. Tuy nhiên, các quỹ đầu tư hiện cũng thẩm định dự án rất chặt chẽ. Họ ưu tiên những dự án đã hoàn thiện pháp lý, có quy hoạch rõ ràng, chủ đầu tư minh bạch và khả năng tạo dòng tiền ổn định. Theo JLL Việt Nam, thì trong bối cảnh chi phí vốn toàn cầu còn cao, các nhà đầu tư nước ngoài đang ưu tiên rót vốn vào những tài sản đã hình thành hoặc là có thể triển khai nhanh, thay vì chấp nhận rủi ro từ các dự án mới.
1: Thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 đối với khu vực Quảng Nam trước đây. Trong đó bổ sung danh mục các khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án với quy mô lớn. Theo quyết định mới, địa phương dự kiến phát triển 145 khu nhà ở thương mại cùng 40 khu vực nhà ở xã hội và 19 khu vực nhà ở công vụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở trong bối cảnh không gian phát triển đô thị sâu hợp nhất ngày càng mở rộng.
3: Danh mục nhà ở thương mại bao gồm nhiều dự án quy mô lớn như khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An, khu đô thị Thiên Ân, khu đô thị và dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò, khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng Lai Nghi giai đoạn 2, khu đô thị CBS miền Trung hay khu đô thị 7B mở rộng. Đối với nhà ở xã hội, chương trình bổ sung nhiều quỹ đất tại các khu công nghiệp và đô thị lớn như khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, quỹ đất thuộc khu đô thị sinh thái Vịnh An Hòa, khu đô thị Chu Lai cùng nhiều khu vực khác.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai chương trình, đồng thời thường xuyên đánh giá tiến độ thực hiện và báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định. Đáng chú ý, cơ quan này cũng được giao rà soát các khu vực phát triển nhà ở nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt, từ đó đưa ra khuyến nghị về quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, cũng như là các giải pháp hạ tầng phù hợp.
3: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói bước sang năm 2026, bức tranh đầu tư tiếp tục chứng kiến nhiều biến động. Giá vàng liên tục thiết lập những mốc mới, bình quân 6 tháng đầu năm tăng hơn 58% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường tài chính cũng xuất hiện nhiều nhịp tăng giảm đan xen, trong khi lãi suất và tỷ giá vẫn chịu tác động từ những biến động của kinh tế trong nước và thế giới. Điều đó khiến cho không ít nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn kênh đầu tư phù hợp. Mỗi kênh đầu tư đều có những đặc điểm riêng và mức sinh lời cũng như là mức độ rủi ro phù hợp với mục tiêu cũng như khẩu vị của từng nhà đầu tư.
2: Trong khi đó, thị trường bất động sản cũng đang bước vào giai đoạn mới. Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam thuộc Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường đang bước vào một chu kỳ phát triển mới. Trong đó, quá trình thanh lọc diễn ra mạnh mẽ, nguồn cung đã dần được cải thiện khi gần 98.000 sản phẩm được đưa ra thị trường trong đầu nửa năm, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Thanh khoản cũng duy trì tín hiệu tích cực với gần 48.000 giao dịch, tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới đạt khoảng 58%. Điều này cho thấy xu hướng đầu tư đang dần thay đổi, thay vì chỉ kỳ vọng vào mức tăng giá của tài sản trong tương lai. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu ưu tiên những sản phẩm có thể khai thác ngay, tạo ra dòng tiền ổn định trong quá trình sở hữu.
3: Khi mặt bằng giá không ngừng thiết lập những ngưỡng mới, bài toán đầu tư cũng dần thay đổi. Thay vì chỉ tìm kiếm cơ hội mua vào rồi chờ tài sản tăng giá, nhiều nhà đầu tư bắt đầu quan tâm hơn đến khả năng khai thác và tạo ra nguồn thu ổn định ngay trong quá trình sở hữu. Nói cách khác, hiệu quả của một khoản đầu tư không chỉ được đo bằng mức tăng giá trong tương lai mà còn ở khả năng tạo ra dòng tiền đều đặn ngay từ hiện tại. Trong bối cảnh các kênh đầu tư liên tục biến động, khái niệm bất động sản dòng tiền ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Nói về xu hướng này, chuyên gia bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên cho biết.
4: Bất động sản dòng tiền thì được quan tâm khá nhiều từ sau dịch luôn rồi, từ khoảng năm 2022 tới bây giờ. Vì trước đây, hồi trước dịch, khi mà cái thị trường bất động sản lại vốn tăng quá nhanh, họ mua vào trong 1-2 năm là họ có thể bán ra lời 20-30% thậm chí 50%, thì họ sẽ rất là gọi là không thích bất động sản dòng tiền. Bởi vì cái bản chất bất động sản dòng tiền nó lại tăng giá không bằng những cái bất động sản lãi vốn. Chính vì những câu chuyện đó mà thời điểm trước dịch mọi người rất là làm biếng khi mà nói về bất động sản dòng tiền ha. Người ta gọi là lượm và cắt á, bỏ nhiều tiền lượm và cắt, người ta không thích. Nhưng mà sau dịch bắt đầu, và đặc biệt khi thị trường đóng băng khi mà thị trường bất động sản nó không có tăng cái kiểu mà đột biến như hồi xưa nữa, thì bây giờ bắt đầu người ta quan tâm nhiều bất động sản dòng tiền. Bởi vì có thể là tài sản tăng giá không đáng kể, nhưng ít nhất có dòng tiền hàng tháng, có nguồn thu để họ trang trải cuộc sống, họ chi tiêu và họ đóng tiền ngân hàng, đóng phụ, đóng lãi ngân hàng.
2: Bất động sản dòng tiền là những tài sản có khả năng tạo ra nguồn thu thường xuyên thông qua hoạt động khai thác như cho thuê, kinh doanh hoặc là vận hành dịch vụ. Giá trị của loại hình này không chỉ đến từ khả năng gia tăng giá trị tài sản theo thời gian, mà còn đến từ dòng tiền được tạo ra trong suốt quá trình sở hữu. Theo ghi nhận của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường, các phân khúc bất động sản có nhu cầu khai thác thực như văn phòng, bán lẻ hay căn hộ dịch vụ tại các đô thị lớn vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy tích cực. Điều này cho thấy những tài sản đáp ứng nhu cầu sử dụng thật và được vận hành hiệu quả vẫn có khả năng tạo nguồn thu ổn định trong dài hạn.
3: Tuy nhiên, để tạo ra dòng tiền ổn định không chỉ đơn thuần là sở hữu một bất động sản, khả năng khai thác còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là vị trí, mật độ dân cư, hạ tầng kết nối, nhu cầu sử dụng thực tế, chất lượng quản lý vận hành cũng như là khả năng duy trì công suất khai thác trong thời gian dài. Hơn nữa, khả năng tạo dòng tiền không đến từ những cam kết lợi nhuận mà cần được kiểm chứng bằng hiệu quả khai thác thực tế. Bởi vậy, nhà đầu tư cần quan tâm đến nhu cầu thuê, tỷ lệ khai thác cũng như năng lực của đơn vị quản lý vận hành trước khi quyết định đầu tư. Cụ thể hơn về điều này, chuyên gia bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên tiếp tục chia sẻ.
4: Khi nói tới bất động sản dòng tiền thì rõ ràng cái người mua người ta quan tâm nhiều là về cái tỷ suất lợi nhuận của việc khai thác trên giá trị tài sản. Ví dụ như một tài sản người ta bỏ ra với số vốn là 10 tỷ thì người ta sẽ kỳ vọng là cho thuê được một tháng ít nhất cũng phải được đâu đó khoảng 15 triệu tới 20 triệu. Thì một năm họ thu về trung bình khoảng tầm 200 triệu tới 250 triệu. Đó là tỷ suất lợi nhuận đạt khoảng từ 2% tới 2,5%. Đây là một con số trung bình cho những cái bất động sản mà họ không phải bỏ công sức ra tự vận hành. Còn cái trường hợp mà họ tự bỏ công sức ra họ khai thác thì có thể sẽ cao hơn. Nhưng mà ở đây đối với những nhà đầu tư á, mình sẽ quan tâm nhiều hơn tới cái việc là không phải bỏ nhiều thời gian ra để mà cho thuê. Bởi vì họ đúng nghĩa là họ chỉ đầu tư thôi. Còn nếu như anh bỏ công sức ra nữa thì nó giống như là một mô hình kinh doanh khác. Vậy thì để đạt được con số trung bình từ 2% tới 2,5% cho thuê thì rõ ràng là tùy một mô hình nó sẽ có những cái tệp khách hàng phù hợp. Ví dụ như nếu như bạn là những căn nhà phố hoặc chung cư thì đương nhiên khu vực đó phải có đông dân nhập cư. Và khi mình mua bất động sản mình phải tìm hiểu xem cái dung size cái thị trường tại khu vực đó, những cái đối tượng khách hàng tiềm năng có đủ để mà cái nguồn cung cho thuê không. Thì khi có cái đối tượng khách hàng mà họ thuê cái này thì đó mới là cái con số thật, con số dòng tiền thật, chứ không phải là những con số mà mình nghe cam kết hoặc là mình nghe từ những cái bạn môi giới hoặc là người bán.
2: Thực tế cho thấy một tài sản có vị trí thuận lợi nằm trong khu vực có nhu cầu ở và kinh doanh cao, được vận hành bài bản sẽ có khả năng duy trì tỷ lệ khai thác tốt hơn, từ đó tạo ra dòng tiền ổn định và bền vững. Ngược lại, nếu chỉ kỳ vọng vào

0: mức tăng giá mà bỏ qua khả năng khai thác thực tế thì hiệu quả đầu tư có thể không như mong đợi.
1: Trước kia không ít nhà đầu tư chấp nhận chờ từ 5 đến 7 năm để kỳ vọng bất động sản tăng giá. Thì với các sản phẩm có khả năng khai thác hiệu quả, giá trị có thể được tạo ra ngay sau khi đưa vào vận hành. Nguồn thu từ hoạt động cho thuê hoặc kinh doanh không chỉ giúp giảm áp lực tài chính mà còn tạo ra dòng tiền để tiếp tục tái đầu tư hoặc tích lũy tài sản.
0: Bên cạnh đó, bất động sản vẫn là một loạt tài sản hữu hình gắn liền với nhu cầu ở, làm việc, thương mại và dịch vụ của xã hội. Khi được phát triển đúng vị trí, đáp ứng nhu cầu ở thực của thị trường và có chiến lược vận hành hiệu quả, tài sản không chỉ tạo ra dòng tiền mà còn có cơ hội gia tăng giá trị theo sự phát triển của hạ tầng và kinh tế khu vực. Trong trung và dài hạn, phân khúc bất động sản tạo dòng tiền có những lợi thế gì? Mời quý vị cùng nghe chia sẻ của chuyên gia bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên.
2: Thứ nhất, bất động sản giàu tiền nó sẽ có một cái là nó tự nuôi được nó, giảm áp lực tài chính. Ví dụ như bây giờ tạo ra cái dòng tiền 2%, 3% gì đó, thì ít nhất một tháng một nhà đầu tư bỏ ra 10 tỷ họ cũng có được đâu đó khoảng trung bình là 20 triệu đi. Thì đây cũng là một khoản thu nhập đều đặn. Thì có thể một phần nào đó mình gọi đây là một cái nguồn thu nhập thụ động. Nó sẽ giúp mình có cái tâm lý là cái tài sản mình nó tạo ra tiền. Trong trường hợp mà mình đi vay thì cái phần thu nhập này 2-3% này nó cũng hỗ trợ để trả cho một phần lãi vay. Thứ hai là gì? Trong dài hạn, trung dài hạn thì thị trường bất động sản nó sẽ có cái chu kỳ, có khi đi lên đi xuống, ví dụ như thời điểm hiện tại nè, là đang đi xuống nè, đang sụt giảm nè. Thì khi mà sụt giảm mà vẫn có dòng tiền, vẫn cho thuê được thì cái tâm lý nhà đầu tư sẽ tốt hơn, đặc biệt của những nhà đầu tư đang kẹt hàng. Cái thứ ba nữa khi mà một tài sản mà bản thân nó có dòng tiền thì ngân hàng thấy có nguồn thu thì ngân hàng sẽ rất là thích. Và cái người đi vay cũng sẽ dùng chính cái tài sản đó, dùng chính cái dòng tiền đó để mà chứng minh cái nguồn thu nhập để vay, dùng đòn bẩy mua căn nhà đó luôn. Rồi và cái cuối cùng là gì? Và khi mà có người thuê mướn thường xuyên trên cái bất động sản của mình thì nó có sinh khí hơn. Là cái nhu cầu bất động sản mình là nó phục vụ nhu cầu thật, kinh doanh thật. Để bất động sản mà có nhu cầu thật, kinh doanh thật như vậy thì rõ ràng nó phải có một cái vị trí tiện ích và hạ tầng đủ tốt. Và chính nhờ những yếu tố này về trong lâu dài thì giá nó sẽ tăng lên.
1: Dưới góc nhìn của các chuyên gia, bất động sản tạo dòng tiền được xem là một trong những phân khúc có khả năng cân bằng giữa hai mục tiêu, vừa tạo nguồn thu trong ngắn hạn, vừa tích lũy giá trị trong dài hạn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa đây là kênh đầu tư không có rủi ro.
0: Trên thực tế, không phải dự án nào cũng có khả năng khai thác hiệu quả. Một bất động sản chỉ thực sự tạo ra dòng tiền bền vững khi đáp ứng được những nhu cầu của thị trường, có pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ và được vận hành chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần thận trọng với những cam kết lợi nhuận cố định ở mức cao nếu chưa được kiểm chứng. Việc khảo sát thực tế nhu cầu thuê, tỷ lệ khai thác, hiệu quả vận hành cũng như khả năng lấp đầy của dự án sẽ giúp đánh giá sát hơn tiềm năng tạo dòng tiền, thay vì chỉ dựa trên những kỳ vọng hoặc là cam kết từ đơn vị bán hàng. Nếu lựa chọn sản phẩm thiếu nghiên cứu hoặc là chạy theo tâm lý đám đông, nhà đầu tư vẫn có thể đối mặt với những khó khăn trong quá trình khai thác.
1: Ngoài tiềm năng sinh lời, nhà đầu tư cần đánh giá kỹ nhiều yếu tố trước khi quyết định xuống tiền. Đó là vị trí dự án, khả năng kết nối hạ tầng, nhu cầu thuê hoặc kinh doanh tại khu vực, chất lượng quản lý vận hành, tính minh bạch về pháp lý cũng như chiến lược tài chính phù hợp với năng lực của bản thân. Chỉ khi những yếu tố này được xem xét đầy đủ và đáp ứng nhu cầu thực của thị trường, khả năng tạo dòng tiền mới có thể được duy trì ổn định và bền vững trong dài hạn.
0: Bất động sản tạo dòng tiền vì thế không chỉ phản ánh một xu hướng đầu tư mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn về hiệu quả của tài sản. Một khoản đầu tư tốt được đo bằng mức lợi nhuận khi chuyển nhượng, khả năng tạo ra nguồn thu ổn định, góp phần bảo toàn giá trị tài sản trước những biến động của thị trường và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Dạo quanh thị trường. Nội dung được phối hợp thực hiện cùng Rick Media. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi đã mang đến cho quý vị thêm một góc nhìn về xu hướng đầu tư đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

0: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án sẽ là thông tin từ Orchard Collection, phân khu căn hộ cuối cùng thuộc đại đô thị Sycamore tại khu vực phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh do Capital Land Development và UOA Group phát triển. Theo chính sách dự kiến, khách hàng chỉ thanh toán 5% giá trị căn hộ mỗi năm trong giai đoạn 2026-2027 và hoàn tất thanh toán vào năm 2029. Dự án còn hỗ trợ lãi suất cho vay từ 30-65% giá trị căn hộ. Orchard Collection được quy hoạch trong khu đô thị tích hợp rộng gần 19 hectare, thừa hưởng hệ tiện ích, công viên và không gian xanh của Sycamore, đồng thời hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm như quốc lộ 13, vành đai 3, vành đai 4 và tuyến metro số 1 kéo dài.
1: Tiếp theo là dự án The Emerald Boulevard, dự án căn hộ cao cấp tọa lạc tại nút giao quốc lộ 13 và Vĩnh Phú 10, cửa ngõ Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được hưởng lợi trực tiếp từ kế hoạch mở rộng quốc lộ 13 lên 10 đến 14 làn xe, dự kiến khởi công đầu năm 2027 và hoàn thành cuối năm 2028. Chủ đầu tư phát triển dự án theo tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện với nội thất từ các thương hiệu quốc tế, tích hợp hệ sinh thái nhà thông minh Samsung Smart Things giúp cho cư dân có thể vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay sau khi nhận nhà.
0: Tại trung tâm World Trade Center Bình Dương New City, dự án Nam Mekong Grand Plaza Bình Dương vừa được công bố sẽ chính thức kick off vào ngày 30 tháng 7 năm 2026. Dự án sở hữu quỹ đất hiếm với 4 mặt tiền trên trục Chu Văn An, Lê Hoàng, Nguyễn Thị Định và Duy Tân, ngay lõi trung tâm thương mại quốc tế World Trade Center. Nhờ vị trí kết nối trực tiếp ga metro trung tâm Bình Dương cùng hệ sinh thái thương mại, triển lãm và văn phòng quốc tế, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới của thị trường bất động sản khu vực.
1: Còn tại Hà Nội, dự án Hà Nội Signature by Squid Bell Hotel tiếp tục triển khai nhiều chính sách dành cho khách hàng sở hữu căn hộ. Nổi bật là gói nội thất cao cấp Signature Baccarat trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, miễn phí 5 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn Squid Bell Hotel International, cùng quyền sở hữu chỗ đậu xe ô tô định danh và chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua từ căn hộ thứ hai. Những chính sách này góp phần gia tăng giá trị sở hữu và nâng cao trải nghiệm sống tại dự án cho căn hộ hạng sang khu vực nội đô.
0: Khép lại chuyên mục sẽ là thông tin từ Newtown Diamond, tổ hợp căn hộ cao tầng nằm ở phía nam Đà Nẵng. Kề cận với Sheraton Grand Đà Nẵng Resort, sân golf Ligon Đà Nẵng, Golf Resort và bãi biển non nước, dự án sở hữu đa dạng căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, cùng hệ tiện ích như hồ bơi chân mây, khu fitness, yoga, thương mại và dịch vụ. Trong bối cảnh du lịch Đà Nẵng tăng trưởng mạnh với gần 9,8 triệu lượt khách trong nửa đầu năm 2026, Newtown Diamond được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp của chuyên gia, doanh nhân và khách quốc tế, mở ra tiềm năng khai thác dài hạn.
1: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung dành cho chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình FM Bất Động Sản tối nay sẽ là chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị, có thể nói với nhiều người mua nhà hiện nay, tiến độ xây dựng là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực của chủ đầu tư cũng như là mức độ an tâm khi lựa chọn nơi an cư. Một dự án được triển khai đúng theo kế hoạch không chỉ tạo ra niềm tin cho khách hàng mà còn cho thấy cam kết đồng hành lâu dài với thị trường. Mới đây thì dự án Luxora Bắc Giang cũng đã chính thức được tổ chức lễ cất nóc, đánh dấu việc hoàn thành phần kết cấu của công trình và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Đây được xem là một cột mốc quan trọng trên hành trình kiến tạo tổ hợp căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố Bắc Giang cũ.
0: Theo đại diện chủ đầu tư, Luxora Bắc Giang được định hướng trở thành không gian sống, đề cao sự cân bằng giữa thiên nhiên, sức khỏe và kết nối cộng đồng. Không chỉ chú trọng thiết kế kiến trúc, dự án còn hướng đến việc xây dựng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho cư dân ngay giữa trung tâm đô thị.
1: Quá trình thi công được triển khai theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và an toàn lao động. Sau khi hoàn thành phần thô, dự án đang tiếp tục thực hiện các hạng mục hoàn thiện mặt ngoài, nội thất khu vực công cộng, hệ thống cơ điện và cảnh quan, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công chuỗi tiện ích nội khu để hướng tới kế hoạch bàn giao vào năm 2027. Tọa lạc tại trung tâm thành phố Bắc Giang cũ, Luxora là tổ hợp căn hộ thương mại và dịch vụ gồm 2 tòa tháp cao 28 tầng cùng 1 tầng hầm. Dự án cung cấp 688 sản phẩm, gồm 640 căn hộ và 48 căn duplex, lấy cảm hứng thiết kế từ hình tượng lưỡi gươm yên thế kết hợp dòng sông Thương là những biểu tượng gắn với vùng đất Bắc Giang.
0: Bên cạnh không gian ở, dự án còn có tích hợp nhiều tiện ích phục vụ đời sống cư dân như là khu onsen, bể bơi 4 mùa, sky garden, cloud forest, sân pickleball trong nhà cùng trung tâm thương mại. Hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ hướng tới trải nghiệm sống hiện đại và đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm cư dân. Trước đó, Lusora, Bắc Giang cũng đã được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện mở bán. Việc hoàn thành phần kết cấu công trình tiếp tục khẳng định tiến độ triển khai theo kế hoạch, đồng thời giúp diện mạo dự án từng bước hiện hữu rõ nét.
1: Với vị trí trung tâm, kiến trúc mang dấu ấn địa phương cùng hệ tiện ích đa dạng, Lusora Bắc Giang được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một chuẩn sống mới, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho thị trường bất động sản của thành phố trong thời gian tới.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án hôm nay. Tiếp tục chương trình, mời quý vị chúng ta cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: chúng ta đang đến với chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Quý vị thính giả thân mến, khi hoàn thiện nội thất cho một ngôi nhà thì nhiều người thường đầu tư vào sàn, tường hay là đồ nội thất mà vô tình bỏ qua rèm cửa. Thế nhưng đây lại là một chi tiết góp phần quyết định cả thẩm mỹ lẫn khả năng chống nắng, cách nhiệt cho không gian. Và trong những năm gần đây thì rèm vải hai lớp âm trần đang trở thành sự lựa chọn được nhiều gia đình hiện đại yêu thích.
1: Không chỉ giúp điều tiết ánh sáng, rèm cửa còn tạo sự hài hòa cho tổng thể thiết kế. Tuy nhiên, để lựa chọn được loại rèm phù hợp với từng không gian, gia chủ cần cân nhắc nhiều yếu tố từ kiểu dáng, chất liệu đến màu sắc. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ ông Phạm Tuyền, giám đốc công ty thiết kế nội thất Titaku.
2: Ngôi nhà hiện đại, mỗi một không gian, mỗi một căn phòng đều có một thiết kế riêng biệt. Nên những bộ rèm cửa cũng theo từng thiết kế của căn phòng. Ví dụ như về phòng khách là nơi sinh hoạt chung của gia đình, là một bộ mặt của ngôi nhà. Chúng ta cần quan tâm, đầu tư những bộ rèm cửa cao cấp, đẹp để thể hiện sự sang trọng và làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Về phòng ngủ, chọn những bộ rèm cửa hai lớp vì phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi và thư giãn của căn phòng. Những bộ rèm cửa chống nắng sẽ ngăn cản được các tác động bên ngoài, ánh sáng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Đặc biệt, dành cho riêng phòng bé, màn cửa có rất nhiều màu sắc và đa dạng cho bé trai, bé gái để lựa chọn. Một bộ rèm cửa đẹp phải đảm bảo đủ độ nhúng, độ chuẩn của vải, độ đều cong, sóng và may thẳng đều.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, trong các dòng rèm hiện nay thì rèm vải hai lớp âm trần được đánh giá cao nhờ thiết kế hiện đại và tính ứng dụng linh hoạt. Điểm đặc biệt nằm ở hệ thanh treo được giấu gọn trong học trần thạch cao, tạo cảm giác như rèm được buông thẳng từ trần xuống sàn. Thiết kế này giúp cho không gian trở nên liền mạch, cao thoáng và sang trọng hơn. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, cấu tạo hai lớp vải cũng mang đến nhiều tiện ích. Lớp phôn mỏng bên trong giúp lấy sáng nhẹ nhàng vào ban ngày mà vẫn đảm bảo sự riêng tư. Trong khi đó thì lớp vải dày phía ngoài có khả năng cản nắng, giảm hấp thụ nhiệt và hạn chế tia UV, góp phần giữ cho căn phòng luôn mát mẻ vào mùa hè và ấm áp hơn khi thời tiết chuyển lạnh.
1: Đây cũng là lý do loại rèm này thường được sử dụng cho phòng khách, phòng ngủ hay là những không gian có cửa kính lớn. Không chỉ tạo cảm giác dễ chịu khi sinh hoạt, rèm còn góp phần giảm tải cho các thiết bị điều hòa, từ đó tiết kiệm được điện năng. Tuy nhiên, nếu có ý định lắp rèm âm trần, gia chủ nên tính toán ngay từ giai đoạn thiết kế hoặc là cải tạo nhà cửa để chừa sẵn học rèm trên trần. Những lưu ý quan trọng về quá trình thi công cũng sẽ được ông Phạm Tuyền chia sẻ ngay sau đây.
2: Lưu ý là cái chiều cao làm sao để cho cái rèm mình nó cách sàn 1 cm. Đối với vải von thì các anh chị nên trừ thêm một chút xíu, tại vì vải von nó có cái độ giãn, nhưng mà vải dày các anh chị cứ trừ 5 cm. Thì nói lại là các anh chị cứ đo chiều cao của trần, mình trừ đi 5 cm của cái vải thành phẩm thì chắc chắn là rèm vải của mình khi lắp lên nó sẽ cách sàn 1 cm.
0: Thưa quý vị, ngoài việc thi công đúng kỹ thuật, chất liệu vải cũng là yếu tố cần quan tâm. Những dòng vải polyester cao cấp hoặc vải chống nắng chuyên dụng thường có độ bền cao, ít bám bụi, giữ màu tốt và dễ vệ sinh sau thời gian dài sử dụng. Bên cạnh đó, màu sắc rèm cũng nên hài hòa với phong cách nội thất. Những gam màu sáng như là kem, be hay là ghi nhạc sẽ phù hợp với phòng khách, mang lại cảm giác rộng và thanh lịch. Trong khi đó thì phòng ngủ nên ưu tiên các tông màu trung tính hoặc là trầm ấm để tạo không gian thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn.
1: Có thể thấy, rèm vải hai lớp âm trần không chỉ là giải pháp che nắng mà còn góp phần hoàn thiện vẻ đẹp cho không gian sống. Chỉ với một chi tiết nhỏ nhưng được lựa chọn đúng cách, ngôi nhà sẽ trở nên tinh tế, tiện nghi và thoải mái hơn mỗi ngày.
0: Hy vọng với những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thêm kinh nghiệm khi lựa chọn rèm cửa cho tổ ấm của mình.
1: Thưa quý vị,

0: không chỉ ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng, nhiều ngôi sao Hollywood còn khiến cho công chúng chú ý bởi gu thẩm mỹ trong không gian sống. Với Anne Hathaway, ngôi nhà không đơn thuần là nơi để ở mà còn là nơi để lưu giữ ký ức, cảm hứng nghệ thuật và những khoảnh khắc trong gia đình. Chuyên mục Nhà đẹp quanh ta hôm nay mời quý vị cùng ghé thăm biệt thự nghỉ cuối tuần của nữ diễn viên Anne Hathaway tại miền Nam California của Mỹ. Công trình rộng khoảng 325 m², được xây dựng từ năm 1906 và cải tạo theo cảm hứng điện ảnh của đạo diễn Wes Anderson, nhưng vẫn giữ tinh thần kiến trúc Art and Craft đặc trưng của California.
1: Sau hơn một thế kỷ tồn tại và đã từng trải qua hỏa hoạn, căn nhà được cải tạo với mục tiêu bảo tồn những giá trị nguyên bản. Hệ dầm gỗ, trần gỗ và ba lò sưởi đá vẫn được giữ lại, trong khi mặt bằng được tổ chức lại theo dạng tuần hoàn, giúp cho các không gian kết nối tự nhiên và đón nhiều ánh sáng từ cảnh quan núi bên ngoài. Phòng khách mang lại cảm giác ấm cúng với lò sưởi đá đặt ở trung tâm, kết hợp nội thất gỗ tối màu và những món đồ sưu tầm từ nhiều quốc gia. Thay vì bố trí dày đặc, kiến trúc sư đã tiết chế số lượng nội thất để giữ sự cân bằng, đồng thời tạo nên một không gian gần gũi đúng tinh thần của nhà nghỉ vùng núi.
0: Khu bếp là không gian thay đổi nhiều nhất. Một bàn đảo lớn được bổ sung để tăng kết nối trong sinh hoạt hàng ngày. Hệ tủ màu xanh nhạt kết hợp với đèn đồng. Trong khi góc ăn sáng được bao quanh bởi cửa sổ ba phía, đưa thiên nhiên và ánh sáng tràn ngập không gian. Điều thú vị là căn nhà không đi theo một phong cách cố định. Đồ nội thất đến từ nhiều quốc gia, nhiều giai đoạn khác nhau nhưng vẫn hài hòa, nhờ bảng màu thống nhất và chất liệu gỗ xuyên suốt. Những đường cong mềm mại cũng được ưu tiên để mang lại cảm giác ấm áp thay vì sự cứng nhắc thường thấy ở các không gian cổ điển.
1: Phòng âm nhạc cũng được cải tạo từ phòng khiêu vũ cũ trở thành nơi gia đình và bạn bè quây quần. Trong khi đó, phòng đọc sách, phòng ngủ và cả phòng trẻ đều được cá nhân hóa bằng màu sắc, tranh ảnh và những chi tiết gợi nhớ phong cách điện ảnh của Wes Anderson. Có thể thấy, điều tạo nên sức hút của ngôi nhà không nằm ở sự xa hoa mà ở cách dung hòa giữa giá trị kiến trúc hơn 100 năm tuổi cùng với nhịp sống hiện đại. Một không gian đủ cá tính nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp để mỗi thành viên đều muốn trở về.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: giảm tốc lên đèn.
3: Mạnh Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 20 giờ 18 phút tối của ngày thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì không chỉ là một ngày đầu tuần mà có lẽ lúc này thì hàng triệu trái tim hâm mộ bóng đá cũng đang đổ dồn về phía một trận thi đấu mà nhiều người vẫn hay coi là nó giống như là một cái trận chung kết của vòng loại vậy. Sau một cái trận hòa tiếc nuối không đều trước Singapore vào tối ngày 31 tháng 7 vừa qua ngay trên sân nhà Mỹ Đình thì đã khiến cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta tự đẩy mình vào thế khó trong một cuộc giành vé vào bán kết của Asian Cup 2026. Và tính đến thời điểm hiện tại ở bảng A thì Singapore vẫn đang dẫn đầu với 3 điểm sau 3 trận. Indonesia xếp thứ 2 với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận. Đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 với 4 điểm, hai vị trí cuối bảng thuộc về Campuchia và Timor-Leste khi mà chưa giành được điểm nào. Và sau khoảng 11 phút nữa thì trận đấu với Indonesia sẽ diễn ra. Và nếu mà kịch bản lý tưởng nhất trong trường hợp mà chúng ta giành thắng lợi trước Indonesia thì đây sẽ là một cái điều tuyệt vời rồi. Một kịch bản tối ưu nhất đối với tuyển Việt Nam chúng ta. Lúc đó thì chúng ta sẽ có nâng tổng điểm lên thành 7. Khi đó thì thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hoàn toàn nắm quyền tự quyết và chỉ cần vượt qua Campuchia ở lượt trận cuối cùng là chắc chắn ghi tên mình vào vòng bán kết mà cũng không cần quan tâm đến kết quả cuộc đối đầu giữa Indonesia và Singapore. Và trường hợp thứ hai đó là trường hợp chia điểm với Indonesia trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu chỉ thu về một điểm với một trận hòa thì cơ hội đi tiếp của Việt Nam vẫn còn, nhưng mà tình thế sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Bên cạnh điều kiện bắt buộc phải thắng đậm Campuchia ở lượt cuối để đạt tổng 8 điểm thì tuyển Việt Nam sẽ phải chờ kết quả từ cặp đấu giữa Indonesia và Singapore. Và rõ ràng là trận hòa không bàn thắng với Singapore trước đó thì khiến tuyển Việt Nam chịu rất nhiều bất lợi vì hiệu số bàn thắng. Và nếu Indonesia và Singapore chia điểm với tỷ số có lợi cho cả hai thì nguy cơ Việt Nam bị loại là điều rất cao. Và trường hợp xấu nhất là tối nay chúng ta thua trước Indonesia. Thất bại trước đối thủ này thì sẽ là một kịch bản tệ nhất. Khi đó thì Indonesia sẽ vươn lên mốc 9 điểm và chính thức giành vé sớm vào bán kết. Trong khi đó, Singapore đã có 7 điểm, chỉ cần thêm 1 điểm ở lượt cuối là đủ lấy tiếp. Điều này đồng nghĩa việc là Việt Nam gần như chắc chắn dừng bước ngay từ vòng bảng và trở thành cựu vương của giải đấu. Có lẽ cũng sẽ là một cái cơn địa chấn đối với bóng đá của Đông Nam Á khi mà cựu vương sẽ phải bị loại ngay từ vòng bảng. Và chắc chắn đó là điều mà chúng ta không hề mong muốn. Tất cả những cái diễn biến thì chúng tôi cũng sẽ tranh thủ cập nhật cùng với những thính giả trên giảm tốc lên đèn của buổi tối ngày hôm nay. Bên cạnh những cái câu chuyện mà chúng tôi sẽ mời quý vị, tối nay chúng ta cũng sẽ gặp gỡ với một đại diện rất ưu tú của thể thao Việt Nam nhưng ở lĩnh vực võ thuật. Đó là ai thì một lát nữa Mạnh Thắng sẽ mời quý vị cùng gặp gỡ với vị khách mời của chúng ta. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động với một giai điệu âm nhạc. Hãy cùng đến với Đón Ánh Mặt Trời, phần thể hiện của Bùi Công Nam và Cầm.

0: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những giai điệu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay trong Giảm Tốc Lên Đèn với phần thể hiện của Bùi Công Nam và Cầm. Như Minh Thắng cũng đã vừa chia sẻ với quý vị các bạn, đó là trong khi mà chúng ta chờ đợi bóng lăn thì cũng sẽ có một câu chuyện rất đặc biệt khác về thể thao mà tối nay Mạnh Thắng muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ. Thưa quý vị và các bạn, như Mạnh Thắng đã giới thiệu là tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vận động viên, một võ sĩ, một người đã biến những điều không thể thành có thể, với một người mà cũng đã vừa mang vinh quang về cho Tổ quốc với một tấm huy chương vàng của giải vô địch Jiu-Jitsu thế giới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gửi lời chào đến Đào Hồng Sơn. Xin chào Đào Hồng Sơn.
1: Em chào anh Thắng ạ. Em chào khán giả của VOV ạ. Em Sơn xin chào tất cả mọi người.
0: Rồi, và thưa quý vị, chúng ta đang được trò chuyện với một cỗ máy khóa xiết rất là đáng sợ ở trên làn đấu. Có một cái nickname rất là đáng yêu mà mọi người hay dành cho em, đó chính là Quỷ Lùn.
1: Vâng ạ.
0: Cái biệt danh này là do Sơn tự đặt cho mình hay là do những khán giả hâm mộ yêu ái dành cho em? Và em cảm thấy như thế nào khi mà cái chiều cao của mình lại trở thành một cái thương hiệu gây khiếp sợ cho rất nhiều những võ sĩ, không chỉ trong nước và cả những võ sĩ quốc tế nữa?
1: Biệt danh Quỷ Lùn này em chia sẻ với anh và khán giả là từ 2015. Thầy của em ở trên đội tuyển judo đã đặt cho em. Tại vì là khi mà em thi đấu ấy, người thì bé mà em toàn đánh với cả các bạn tập trên đội tuyển Hà Nội ấy, rất là to cao, nhưng mà em cứ chui rúc lách lé ngoằng cái là các bạn mất cái tay mất cái chân. Thế là các thầy đúng không, bảo mày không phải là người nữa rồi, mày là quỷ rồi, mà tao đặt cho mày là Quỷ Lùn. Thế là em thấy vui, thế là mọi người cứ gọi em, các bạn tập thì cũng bảo em Sơn Quỷ Lùn. Thế là dần dần là các bạn trong đội tuyển gọi quen, xong rồi ra ngoài khán giả mà cũng được biết thì là thế, đi theo cái biệt danh của em từ đấy đến bây giờ luôn.
0: 11 năm rồi đấy nhỉ?
1: Vâng,
0: 11 năm.
1: Em thấy cái biệt danh này nó cũng khá là vui thôi mọi người ạ. Cũng phù hợp với cái tính cách của em, quái dị anh ạ. Em đánh em không có bài bản, để em tìm những cái chỗ rất là điểm dị để em tấn công đối thủ. Thế nên rất là vui khi thầy đặt cho em như vậy, thì em thấy
0: có hợp với em. Có cái quan điểm cho rằng là trong võ thuật khi mà sải tay ngắn và đôi chân ngắn là một cái sự gọi là khá là thất thế, tuyệt đối. Đã bao giờ mà em muốn gọi là chia sẻ lại cái định kiến này bằng một những hành động cụ thể nào chưa?
1: Em thì từ lúc đi tập đến bây giờ thì em toàn phải đấu với những bạn cao to và dài hơn. Nhưng mà em thấy là em có lợi thế lớn hơn chứ em không bị lép vế cả. Thế là do về chiều cao và sải tay thì đó là một lợi thế của em sẽ biến đó là một thế mạnh của em. Khi em ngắn hơn, em đi, em di chuyển được vào trong, em chui được vào trong thì cái điểm mạnh đó nó sẽ phát huy được rất là nhiều ạ. Còn những hôm mà em đánh với những cái bạn bé hơn thì em lại không phát huy được những cái điểm mạnh đấy của em. Em lùn rồi mà gặp những cái bé là mà bạn nào mà lùn hơn nữa thì em lại không đánh được anh ạ.
0: Vâng. Lúc đấy là họ lại lấy
1: cái điểm mạnh của mình để khắc chế mình anh ạ.
0: Ừ đúng.
1: Em không chui được vì họ bé quá, họ nhỏ quá là em lại không chui được vào trong để em thi đấu, em tấn công anh ạ.
0: Đúng rồi. Và có lẽ là với rất là nhiều người mà khi theo follow cái kênh TikTok hay là Facebook của em thì đều thấy rõ những cái đòn khóa xiết của em. Một lát nữa chúng ta cũng sẽ quay trở lại với một cái trận đấu với độ ngắn lịch sử của giải đấu Lion Championship, nhưng đó là câu chuyện của một lát nữa. Nhưng mà bây giờ thì mình quay trở lại với quãng thời gian rất nhiều năm trước đây đi. Khi mà chúng ta nhìn lại những cái cột mốc những cái ngày đầu tiên ấy ở quê em, ở Chiêu Khúc, điều gì đã khiến một cái cậu bé nghịch ngợm trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp? Con đường nào đã đưa em đến với võ thuật?
1: Dạ, em thưa anh với cả khán giả là lần đầu tiên đó chính là quê hương em cũng là cái nôi sinh ra bá vật cổ truyền, và em rất là vui khi em một phần trong đó, em đã được thừa hưởng những cái yếu tố từ gen, từ thể thao, từ ba mẹ em, ông em cũng là những người chơi thể thao và rất là đam mê. Sau khi đó là ba em cho em xuống hội làng thì em nhìn thấy các anh lớn, các anh đấu vật. Lúc đấy thì em cũng không có sức khỏe, em không tập luyện quá gì, nhưng mà em cũng có một chút sức khỏe thì là em cũng vào em đăng ký em thi đấu luôn. Em thi đấu phá giải ba luôn, mà em đánh mấy anh toàn 18 tuổi ở bên làng khác rồi, chứ làng em không có ai cả, em đánh với cả mấy anh làng khác luôn. Thế một mình em đánh chả biết vật gì mà em đánh thắng cả ba ông luôn ấy. Thế là năm lớp 7 mà em thắng mấy ông 18 tuổi là cả làng đã rồi, vui lắm anh ạ. Thắng giải ba thôi nhưng mà cả làng là vui, tại vì em bé mà em cao lúc chắc bực 1m30 bé tí anh ạ. Bé tí luôn mà đánh toàn ông cao 1m7 1m8 nổi quay luôn anh ạ. Thế là làng làng em đã biết em từ cái năm 2009 2008 gì nghe. Là đã biết em rồi, là lúc em lớp 7 là năm nào tầm 2010. Đấy, tầm 2010 là em bắt đầu em thi đấu vật rồi. Là em đấu ở làng, là cả làng em là ra xem mà vì em bé em lót chất, em bé em đánh thắng được mấy bạn to lớn mà toàn thanh niên lạ làng khác đi anh. Ôi, vui lắm anh ạ, mà giải thưởng thì có gì đâu, có 200-300 nghìn nhưng mà mình thắng mình thấy mình vui. Sau đó là quyết tâm là xin ba cho đi tập. Đi tập thì lúc ấy cũng chưa biết lớp gì cả. Thì em lên trên mạng, em lên YouTube, em xem. Thế này em có xem những anh như kiểu các thầy bây giờ đang huấn luyện cho đội tuyển quốc gia như kiểu thầy Thế Anh với cả thầy Mẫn Bá Xuân, thần tượng anh ạ. Thế là em tự em xem trên mạng. Còn đến giờ ra chơi lên lớp thì ngoài giờ là em gọi một hai bạn ở trong lớp ra thì đứng cho em để em cứ tập, tự em tập thôi. Em là toàn học trên mạng em tập.
0: Ai chà. Tức là cũng nhận ra là mình có năng khiếu từ tấm bé. Từ thời điểm mà khi mà em tham gia lần đầu tiên tham gia cái hội vật làng ở làng mình ấy, lúc đó thì mình giành giải ba, thì thời điểm đó gia đình của mình thì có ủng hộ trong cái việc là mình sẽ đi gọi là theo một con đường võ thuật một cách chuyên nghiệp không?
1: Và lúc đấy thì vẫn là định hướng đi học văn hóa rồi anh ạ. Em còn đến hết năm lớp 9 anh ạ, vì trước có lớp 7, lớp 8, lớp 9 là một ngày em cũng đi tập 2K, sáng em chạy, em chống đẩy. Chiều em về em chạy, em kéo xà ra phòng gym em tập.
0: Ai dạ?
1: Vâng, em cũng đã tự em tập luyện rồi, nhưng không cần phải ai huấn luyện cả. Tự em bản thân em muốn sức khỏe em cải thiện em đã tập như vậy rồi. Thì lên lớp 9 xong lên lớp 10 thì đi lớp 9 thì em có đi thi cái giải chạy của trường thì em được giải nhì. Giải nhì huyện anh ạ. Các cô chủ nhiệm của em, cô Giang mới bảo là Sơn ơi, em không hợp với cả học văn hóa đâu. Cô nghĩ là em nên tìm trường thể thao ở trên Mỹ Đình để em lên em học thì là đã phù hợp với em hơn. Các cô trong trường cũng định hướng cho em. Xong rồi em tự lên em tìm trường. Nên tìm thì em chỉ biết trường thôi. Xong em bảo ba, em bảo ba ơi có cái trường năng khiếu thể thao này, ba lên ba xin cho con. Xong ba em tìm thì có anh Liêm mà làm bóng đá ở thể bóng đá Hà Nội, thì anh ấy có nhà làm nhà báo đấy. Thì anh có quen bên bóng đá TNT anh ạ. Thế là anh kết nối cho em lên trên đấy em học. Thì đầu tiên em học là em học vào bóng đá. Học bóng đá thì em học cùng lớp Quang Hải luôn. Đấy, đúng lớp 10 anh em học cùng nhau luôn. Cái lứa 97 đấy. Là 10-11 anh ạ. Đấy, học ở đấy, học được khoảng 3-6 tháng. Thì em bảo ba ơi con không biết bóng đá bóng, con chỉ thích đi vật thôi. Thì bắt đầu là ba em lại nhờ cô giáo chủ nhiệm của em là chuyển cho em sang bên vật. Nhưng mà cô lại chuyển cho em sang judo của thầy Bùi Đình Tiến. Thế là theo cơ duyên là em lại theo judo chứ em không được học đấu vật anh ạ.
0: Tức là mình cũng đã có bén duyên và xác định cái con đường thể thao ngay từ khi mình còn là cậu học sinh cấp 3. Và bây giờ thì chúng ta lại đang có hai sân khấu khác nhau. Lúc này thì Quang Hải và các đồng đội thì đang bắt đầu thi đấu với đội tuyển Indonesia rồi. Còn anh em mình thì đang có mặt ở trên sóng để cũng tiếp tục chia sẻ về hành trình của em trong hành trình chinh phục những cái đỉnh cao nhất của võ thuật mà là niềm mơ ước của rất nhiều võ sĩ. Trong cái câu chuyện của em chia sẻ trên rất là nhiều phương tiện truyền thông ấy, thì em đã từng chia sẻ đến cái việc ép cân, thậm chí em dùng cái từ là điên rồ. Có bao giờ mà em tự hỏi bản thân mình là tại sao đôi khi mình sẽ phải đưa bản thân mình đến những cái giới hạn nó mang tính chất cực điểm như vậy không? Có bao giờ mình cảm thấy là tự hỏi không? Tại sao mình lại hành hạ bản thân đến mức thế không?
1: Không phải là đã là một vận động viên chuyên nghiệp thì tập ra các thầy mình ngày xưa cũng như nào thì mình cũng học theo. Nhưng mà có một cái em rút ra kinh nghiệm là ngày xưa các anh các thầy ép cân không khoa học mà là ép theo kiểu của cực độ. Thì đọa bản thân của mình bằng làm sao để đủ cân, có thể dùng thuốc hoặc là dùng cái chất gì đấy để giúp đào thải nước, để giúp cái cân nặng đạt chuẩn nhất thi đấu. Nhưng mà như vậy thì thứ nhất gan thận hại, mất nước, hỏng nội tạ và ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe về sau. Và sau nhiều như vậy em cũng đã tự nghiên cứu, em đi học thêm y khoa, đi chia sẻ thêm các bác sĩ huấn luyện viên dinh dưỡng của em. Thì những cái năm đầu tiên em cực kỳ là vất anh ạ. Bắt đầu là không có sức nhịn ăn, cơ thể bị nóng do mất nước, làm điều hòa 16 độ mà không hề thấy mát. Xong nằm thì cứ nằm ở dưới đất, nằm dưới đất lạnh anh. Xong rồi là ảnh hưởng đến bên trong, ảnh hưởng sức đề kháng xuống lắm anh ạ. Nhưng mà tuổi đấy nó khỏe. Sau giải nó lại phục hồi được ngay. Nhưng mà dần dần có tuổi rồi thì em bắt đầu em chuyển sang ăn uống dinh dưỡng hơn và tập luyện nó khoa học hơn. Cùng với cả cái giai đoạn cắt nước, cắt cân thì em sẽ điều chỉnh nó chuẩn nhất để khi làm mà vào cái ngày cân ấy thì là cơ thể của em đạt cái trạng thái khỏe nhất anh ạ.
0: Tức là mình khi mà đã lựa chọn võ thuật là con đường chuyên nghiệp của mình rồi thì mình sẽ luôn tìm những cái công thức và những cách vừa khoa học lại vừa đạt hiệu quả cho cái việc là luyện tập cũng như là ép cân của mình với những cái bài tập thể lực nó đủ để đáp ứng yêu cầu về mặt thể lực nhưng cũng không quá hại sức khỏe, đúng không?
1: Đúng rồi anh ạ. Ngày trẻ thì mình vẫn ép cân nhưng mà cực kỳ là mệt anh ạ. Sau nhiều đấy mình sợ anh ạ, về là không dám thi đấu luôn, về nghĩ đến gần đến giải làm thì sợ rồi anh ạ. Phải nhịn ăn, phải cắt nước, nó áp lực còn hơn thi đấu anh ạ. Đấu thì 5-6 phút thôi mà ép cân toàn 1-2 tháng anh ạ. Nhìn thấy hụm nước mà thèm lắm, nhìn thấy cái đồ ăn ngon là thèm lắm anh ạ. Bây giờ phải rút ra kinh nghiệm là mình phải ăn uống khoa học, mình bắt đầu mình cắt 7 tuần trước khi thi đấu là mình phải điều chỉnh trước rồi, không thể để bên trước được.
0: Rồi. Là một người gọi là rất là có chiến thuật, ngay không chỉ có chiến thuật ở trên sàn đấu mà ngay cả cái việc mà chúng ta cắt cân. Cắt cân thì nó là một cái cụm từ rất là quen thuộc đối với các võ sĩ, đúng không?

0: thực sự rất là quen.
1: Nhưng mà chiến thắng đã đến khoảng 30-40%, em nghĩ là 50% chiến thắng đã đến được việc cắt cân rồi anh ạ. Nhưng mà võ sĩ mà cắt cân sai một chút thôi, ngày hôm sau không thể phục hồi được và sức khỏe cực kỳ xuống. Nó có thể là chỉ lên sàn em chỉ thể đạt được khoảng 60-70% sức lực thực sự của anh khi mà anh tập ở nhà thôi, không thể đạt được 100% được anh ạ. Nên là cắt cân cực kỳ quan trọng trong giai đoạn cuối cùng chuẩn bị thi đấu.
0: Đúng rồi. Cũng có rất là nhiều những cái võ sĩ khi mà họ cũng không quá chú trọng vào cái việc mà đảm bảo cân nặng. Nhiều khi là ví dụ như ngày mai đánh như hôm nay cố để ép xuống còn độ giảm 4-5 cân.
1: 4-5 cân giảm khoảng 10% cho được cơ thể trong một ngày là quá là hại anh ạ. Chỉ có thể vài lần thôi là võ sĩ đây có thể giải nghệ ngay anh ạ. Không thể nào đủ thể lực được.
0: Ok. Bây giờ nếu mà hôm nay ngồi đây đang là những ngày tháng của năm 2026, nếu giả sử đi, nếu ngày đó mình không tham gia hội làng, mình không giải ba môn vật, không đi theo võ thuật chuyên nghiệp, thì liệu rằng ngày hôm nay anh em mình đang trò chuyện cùng với một Đào Hồng Sơn phiên bản nào ở tuổi 29, sẽ là một người làm công việc lĩnh vực gì?
1: Em nghĩ là nếu mà không tập thể thao em cũng không biết tầm này em đang ở đâu được. Tại vì lúc hồi năm lớp 8, lớp 9 em rất là nghịch, em có đi nghịch ngợm linh tinh khắp nơi, cũng chơi đi lên trên phố cũng đua đòi các bạn anh ạ, sau
0: cũng
1: đó
0: bòi
1: là
0: phố
1: vâng, cũng là bòi phố, cũng dân tổ. Nên ngày xưa là cái đội 2010 anh bảo tầm ấy đi đua xe, chạy xe lạng lách thì quá nhiều anh ạ, mình cũng muốn làm bị theo như
0: bị cuốn theo đúng không?
1: Vâng. Và mình là cái tuổi đấy không phải là mình hư, là mà mình muốn thể hiện bản thân của mình thôi, nhưng mà mình chưa tìm được cái con đường nó chính, nó đẹp, nó tốt đẹp hơn. Nên là mình thể hiện bản thân mình bằng cái việc mình ra đường mình lạng lách đánh võng anh ạ. Chứ không một
0: rất thẳng thắn đấy, thật thà đấy.
1: bạn như em ngày đấy mà có được định hướng gia đình, định hướng hoặc là công việc tốt, thì những bạn đấy đó là mình bạn cá tính, những bạn như vậy mới là tạo sự khác biệt anh ạ.
0: Rồi, chúng ta sẽ tạm nghỉ trong giây lát, bởi vì anh biết là hôm nay thực sự rất là cảm ơn Đào Hồng Sơn. Có một cái công việc rất là quen thuộc của em trong mỗi buổi tối, đó là sẽ có những cái phiên livestream, nhưng hôm nay cũng đã dành một cái quãng thời gian rất là quý báu để trò chuyện với chương trình. Anh sẽ để cho em nghỉ một vài phút, anh em mình sẽ nghe một bản nhạc, sau đó khoảng độ 5 phút nữa anh em mình sẽ gặp lại nhau để tiếp tục trò chuyện về hành trình chinh phục những cái đỉnh cao nhất của võ thuật trên cái con đường của em, được không?
1: Vâng ạ. Rồi. Chào anh ạ.
0: Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đã Hơn Một Lần với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hải Yến. Chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này trước khi gặp lại với Đào Hồng Sơn sau ít phút nữa.

0: Vâng, các bạn thính thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Có vẻ như hôm nay là cái may mắn của một chàng trai vừa đem huy chương vàng về cho Tổ quốc đã đem đến chúng ta thêm một tin vui nữa. Thưa quý vị, là trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia đang diễn ra thì xuất phát từ một pha pressing tầm cao để đặt bóng ngay bên phần sân đối thủ, Hoàng Đức đã thực hiện một cái đường kiến tạo rất là vừa tầm để Văn Vĩ băng xuống dứt điểm ở góc cực hẹp, khiến thủ môn Nadeo hoàn toàn bất ngờ. Và bây giờ hiện tại tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Chúc mừng cho các chàng trai, và chúng ta sẽ cùng hy vọng sẽ có thêm những bàn thắng tiếp theo trong những phút tới. Còn bây giờ thì quay trở lại cùng với Đào Hồng Sơn ạ. Bạn bắt đầu dây chưa ạ?
1: Vâng, em chào anh ạ.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta quay trở lại với câu chuyện của Đào Hồng Sơn trong những cái quãng ngày mà cực kỳ vất vả để có được những cái đỉnh cao của sự nghiệp, như là những cái tấm huy chương vàng SEA Games, rồi là tấm huy chương vàng thế giới, thì chắc chắn là cũng đã trải qua rất nhiều những chấn thương. Đã bao giờ mà Sơn phải khóc một mình vì chấn thương dai dẳng khi mà giải đấu đang cận kề nhưng bác sĩ nói là cần phải phẫu thuật ngay lập tức chưa?
1: Chắc là lối tiếc nhất vẫn là cái năm 2021 anh ạ. Tại giải vô địch thế giới tại UAE, em đấu giải vô địch giờ đấy thì với tâm thế là em sẵn sàng rồi vì em tập ở nhà rất là tốt. Nhưng mà có một cái khó khăn là khi di chuyển sang đợt đấy dịch Covid nên là nó mất quả vé máy bay của em phải bị hoãn mất 2 ngày. Thế là lệch so với ngày thi đấu của em cũng như là ngày cân của em, khiến cho em điều chỉnh cân nặng nó bị lệch và em phải tập luyện lúc 12 giờ đêm cho đến sáng anh ạ.
0: Ai chà.
1: Để có thể điều chỉnh cân nặng vào sáng sau. Sau cân xong thì phục hồi sức khỏe nó không được tốt. Thế là ngày hôm sau đấu thì em có nhảy một lúc thôi, vang vào đấu rất bình thường anh ạ. Được khoảng hơn 1 phút thì cái dây chằng đứt luôn anh ạ. Bị đối thủ mình Nga đạp một quả mà đứt dây chằng, rất là tiếc. Mà bác sĩ cũng bảo là có đấu được nữa không thì em gạt bác sĩ ra và em tiếp tục thi đấu với võ sĩ mình Nga đến hết giờ. Đấy, em chỉ thua điểm thôi. Mà em có những cái quạt tình huống em suýt em bẻ tay được võ sĩ ấy rồi. Chân ấy yếu quá thì bị nó gạt ra được.
0: Có rất là nhiều ý kiến thì chia sẻ là như thế này. Thành công của Sơn 80% đó là nhờ năng khiếu bẩm sinh. Vậy thì em có muốn chia sẻ là 20% còn lại là bao nhiêu lít mồ hôi và bao nhiêu lít máu trên thảm tập đã đổ xuống từ khi em bắt đầu gắn bó với con đường phẫu thuật chuyên nghiệp không?
1: Nếu mà em nói, em chia sẻ với tư tưởng với khán giả là không có cái gì là năng khiếu của anh ạ. Em là người đi tập thể thao đã là muộn rồi, vì bắt đầu lớp 10 em mới vào đội tuyển Hà Nội, bởi vì em bắt đầu tập những cái kỹ thuật đầu tiên. Và quan trọng nhất với em nó vẫn là kỷ luật. Kỷ luật ở đây chúng ta là tập luyện hàng ngày. Tập luyện hàng ngày với cả không những tập luyện sau khi buổi tập, mà khi về nhà chúng ta làm gì thì sau khi về nhà em vẫn tiếp tục tập. Em ăn uống khoa học, em ngủ đúng giờ, em kỷ luật, em không đi chơi, em chỉ sáng tập, trưa tập, chiều tập, tối tập. Em cứ liên tục em lập đi lập lại sau bao nhiêu là 5 tháng ấy ạ. Đó mới là cái quá trình mà là thành công ấy ạ. Những cái bạn mà tập kỹ thuật phải tốt hơn em trong 1-2 năm đầu tiên, kỹ thuật bạn tốt hơn em, bạn có thể đánh thắng em. Em còn nhớ như in các anh, các bạn ấy giờ làm thầy hết rồi, cũng là đánh thắng em và chênh em khoảng 10-15 cân, đánh thắng em 1 năm. Nhưng em về em nghĩ, ngày nào em cũng về em nghĩ tại sao em lại thua, em thoát được cái tình huống đấy và em tập cho em khỏe hơn. Và khi mà em tập thì bạn ấy lại nghỉ, bạn ấy đi nhậu, bạn đi chơi, vì bạn ấy tao kỹ thuật tao tốt rồi, tao tập như này là ok rồi, mày không đánh được thì em lại tiếp tục em đi tập thêm, em lại đi học hỏi các thầy khác. Em hỏi là tại sao đòn này em không thoát được, thì em lại học cùng với cả em tập luyện, em nghỉ ngơi, sức khỏe em lên. Khi đó mà em quay trở lại đội tuyển 1-2 năm sau, em đánh em bật được lại phát. Mà khi em đã bật được rồi thì bạn đấy, sức bạn đấy lại không bằng em nữa, thì bắt đầu em thắng, em vượt qua từng đối thủ một, em lên. Nên là em nghĩ là nếu mà một người muốn thành công, quan trọng nhất là kỷ luật. Kỷ luật là cái quyết định, yếu tố quan trọng nhất để thành công. Và thêm yếu tố may mắn khi thi đấu nữa.
0: Và nếu những ai mà theo dõi Đào Hồng Sơn trên mạng xã hội thì mới thấy em là một người kỷ luật như thế nào. Phải thực sự là chia sẻ với quý vị và các bạn như thế này. Mạnh Thắng thì cũng được quen Sơn cũng vài năm rồi. Nhưng mà để có thể là rủ được Sơn mà một buổi tối mà anh em đi nhậu với nhau thì khó vô cùng. Ví dụ như là tranh thủ buổi trưa anh em có thể là đi ăn trưa với nhau thì lâu lâu mới rủ được một buổi, chứ còn đi nhậu tối thì khó lắm. Một người cực kỳ kỷ luật trong cái việc là luyện tập này, bảo vệ sức khỏe này. Thế thì rõ ràng nhá, với một võ sĩ có những cái thành tích cao này, một vận động viên đỉnh cao này, thì những cái cám dỗ về tiền bạc này, rồi là lời mời tham gia những hoạt động không minh bạch, rõ ràng nó sẽ luôn bủa vây. Em làm như thế nào để giữ sạch mình trước những cái lời đề nghị nó đôi khi là cực kỳ hấp dẫn như vậy?
1: Tất cả những cái lời mời hoặc là những cái hoạt động gì liên quan đến kinh doanh hoặc kiếm tiền, sử dụng hình ảnh của em thì em có người vợ đằng sau đứng bên sau và tư vấn cho em. Mọi vấn đề, mọi bước đi của em

0: chắc là cái SEA Games đầu tiên là 2019 anh ạ.
1: Ừ.
0: Lúc ấy là em 22 tuổi lần đầu tiên em tham dự SEA Games. Và trận đấy thì mình tuổi trẻ mà anh, mình tự tin, mình tập nhiều và mình đã thi đấu, mình giành thắng rất là nhiều. Và đến ngày đó mình tự tin, mình không nghiên cứu đối thủ. Mình bảo đúng kiểu là câu là thắng nào cũng được, ai đến là đón. Em không nghiên cứu về đối thủ và em cũng không quan tâm đối thủ là ai.
1: Ừ.
0: Thì em có gặp đối thủ người Indonesia rất là cao và dài anh ạ.
1: Ừ.
0: Thì trận đấy là em rất là chủ quan. Chủ quan một cái là khi mà mình khởi động xong mình ra mình nằm mình ngủ.
1: À.
0: Mọi người gọi vào đấu nhanh quá mình không kịp khởi động lại anh ạ, để cho làm nóng người. Thế là vào đấu người nó cứ đơ đơ đơ anh ạ.
1: Ừ.
0: Kiểu chưa tỉnh ngủ anh ạ. Gọi phát vào đấu luôn. Xong rồi cũng không thăm dò gì lao vào đánh đối thủ luôn. Thế là một qua kỹ thuật bốc một, kéo một chân. Thế đối thủ bình thường là sẽ đánh ngã được, nhưng mà đối thủ nó rất là cao, lực quốc tế rất là cao, thì họ cũng vòng được cái chân ra và kiểm soát phần lưng của em. Và em bị giữ cái lưng đấy hết một hiệp 10 phút và không thoát ra được. Và em đã thua. Em thua xong rồi cả nhà em, người nhà em đấy là ăn cỗ mà cả họ nhà em ngồi xem. Em thua và em biết là mọi người đang xem em, thế là em khóc luôn ở trên sàn luôn ấy.
1: Ừ.
0: Và cái nỗi ức đấy thì theo em chắc là nhớ đến hết cuộc đời luôn. Và sau đó khi về và em biết là mình đã thua bởi cái lưng đó, em cho cả đội, tất cả mọi người lấy lưng của em bằng mọi vị trí, mọi cách và em sẽ thoát ra được. Và như đến ngày hôm nay, cái 2026 vừa rồi em đánh giải ở Kazakhstan, em cũng bị võ sĩ Kazakhstan lấy lưng đúng cái tình huống đấy luôn. Và em cũng đánh bốc một và em bị lấy lưng. Nhưng mà bây giờ em bình tĩnh hơn và em đã xử lý được thành công và em thoát ra được và đánh thắng đối thủ Kazakhstan với chuyện bình thường. Và cái kỹ thuật đấy em quá nhuần nhuyễn rồi nên em giờ bình tĩnh và em xử lý được rồi.
1: Rồi, đôi khi là trong quá khứ có những cái thất bại nó là bài học cho mình để mình không mắc phải sai lầm khi mà gặp lại nó trong tương lai, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Rồi, em là một người cực kỳ kỷ luật. Và đó là cái lý do để chúng ta thấy là tại sao cái số lượng huy chương này, bằng khen ở trong nhà em lại nhiều đến như vậy. Rõ ràng là đôi khi nhá, với những cái võ sĩ chuyên nghiệp, những cái võ sĩ thi đấu đỉnh cao ấy, thì sự vất vả của người võ sẽ bị thỉnh thoảng, đôi khi sẽ bị che lấp bởi ánh hào quang trên mạng xã hội. Có bao giờ em cảm thấy bất công khi mà mọi người chỉ nhìn vào những tấm huy chương mà quên đi một cái quá trình rất là khổ luyện, mình phải nói đúng một từ là hành xác, trong cái quá trình mà mình đạt được những cái thành tích như vậy?
0: Thế thì em nghĩ là nếu mà mình có chia sẻ ra thì cũng không ai đồng hành cùng mình được anh ạ. Vì là mình đã xác định trong con đường này thì mình phải chấp nhận anh ạ.
1: Ừ.
0: Với những cái buổi mà chạy nắng, ngoài trời nắng 1-2 giờ sáng, 1-2 giờ chiều mà còn đá ốc cân chạy làm sao ai biết được đâu. Mà mọi người em có nên nhiều bình luận em có đọc là sao Sơn đi thi đấu dễ thế, thi đấu may mắn thế, đi đâu cũng đánh huy chương vàng. Nhưng mà có những người thì biết thì họ đã theo dõi em hàng chục năm, họ đã biết là thế những tháng ngày khổ sở thì ai biết đấy là đâu. Đấy, em cũng đọc thôi, em không bình luận lại, em đọc đấy. Có những người hiểu và có những người không hiểu. Mình cũng xem nhưng mà mình lắng đọng lại, mà mình chỉ biết thôi. Mình không chia sẻ gì nhiều, tại vì là những cái đấy thì thực sự là nếu mà phải là vận động viên thì mọi người mới hiểu được.
1: Ừ. Rõ ràng là không ai hiểu bản thân mình bằng chính bản thân mình và những người trong gia đình, đúng không? Những người thân thuộc nhất, đúng không?
0: Dạ.
1: Ừ. Chiều lòng tất cả mọi người là điều không thể. Mình chỉ...
0: Có anh ạ, tại vì là họ và các mọi người không trải qua, mọi người không thể làm mà hiểu cảm giác đấy rồi.
1: Ừ.
0: Họ chỉ nghĩ là mệt thôi anh ạ, nhưng mà thực sự nó là đỉnh giới hạn bản thân anh ạ. Nó quá sức của bản thân.
1: Ừ.
0: Rất là căng. Có những cái buổi mà cắt cân mà, có những cái video em chia sẻ bằng đúng là trong đáy lòng của em luôn mà. Rất là căng anh ạ.
1: Ừ. Đó cũng là lý giải tại sao mà một cái giải thi đấu thế giới mà chúng ta lại có thể bước lên bục cao nhất, hai tiếng Việt Nam được vang lên đầy kiêu hãnh. Một lát nữa thì anh em mình sẽ nói kỹ hơn về cái câu chuyện này, về giải vô địch Jiu-Jitsu Full Contact Thế Giới 2026.
0: Yeah.
1: Rõ ràng đó không chỉ là một chiến thắng đến từ may mắn, mà nó là các khẳng định vị thế của võ thuật Việt Nam, cũng như là một cái sự đền đáp hoàn toàn xứng đáng với kỷ luật, với những gì mà em đã dành tâm huyết cho võ thuật trong suốt một thời gian dài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nữa trước khi anh em mình sẽ quay trở lại để nói về giải đấu này nha.
0: Dạ vâng ạ.
1: Trước khi mà chúng ta đến với ca khúc Nếu Cả Đời Này Không Rực Rỡ thì Mạnh Thắng lại thông báo thêm một tin vui nữa, thưa quý vị, đó là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia chúng ta

có kết quả là 2-0 với phần ghi bàn của cầu thủ Hai Long đã nhân đôi cách biệt ở phút thứ 14. Bây giờ chúng ta đang tạm dẫn 2-0 trước đội tuyển Indonesia. Một tin rất vui trong cái phần trò chuyện buổi tối ngày hôm nay của Bế Đào Hồng Sơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc trước khi quay trở lại với câu chuyện Đào Hồng Sơn trong tối ngày hôm nay ạ. Nếu cả đời này không rực rỡ, với tiếng hát của Trọng Nhân và Tiểu Mỹ.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ là 20:54 và người đang trò chuyện với chúng ta đó là võ sĩ Đào Hồng Sơn, một người đã mang rất nhiều vàng về cho gia đình mình cũng như là cho Tổ quốc. Và gần nhất đó là giải nhất huy chương vàng vô địch Jiu-Jitsu thể thức full contact. Rõ ràng đó là một cái niềm vinh quang rất lớn không chỉ cho cá nhân Đào Hồng Sơn mà còn cho cả võ thuật Việt Nam nữa. Bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện tại Thổ Nhĩ Kỳ đi. Đến với giải đấu này thì em và các thành viên trong ban huấn luyện có đặt mục tiêu nào không?
1: Thì theo như ban huấn luyện đã biết các đối thủ mạnh ở giải vô địch thế giới rồi. Thì 2025 thì em cũng đã lên ngôi vô địch thế giới rồi. Các thầy cũng đã nhắm được là các võ sĩ đến từ Kazakhstan là điểm mạnh nhất ở khu vực châu Á cũng như là thế giới ạ. Và tập trung lấy vàng ở hạng cân nam thì chỉ tự tin vào mỗi em thôi. Thì cũng bảo em là cố gắng tập luyện tập trung để cố gắng lấy huy chương vàng cho Việt Nam. Và đúng trận đó thì em gặp luôn hai đối thủ Kazakh luôn ạ. Từ trận vòng loại cho đến trận chung kết. Vì các đối thủ Kazakh thì đánh thắng hết cả Nga, đánh cả Pháp. Và đánh thẳng vào chung kết thì em cũng đều gặp hai võ sĩ Kazakh hai bảng luôn ạ.
0: Và tại sao lại là Jiu-Jitsu full contact ạ? Và cái sự khác biệt giữa việc thắng bằng kỹ thuật và thắng bằng những cái va chạm trực diện này thì nó mang đến cho em cái cảm giác như thế nào?
1: Bản thân em cũng đã từng thi đấu nội dung full contact này từ năm 2017 rồi. Em được huy chương đồng tại giải vô địch đại hội thể thao võ thuật châu Á trong nhà tổ chức tại Turkmenistan rồi. Lúc đó là em cũng chưa từng tập qua đấm đá nhưng mà cái lực đấm của em cũng như là sức mạnh bộc phát của em rất là tốt. Nên là các thầy đã có thể định hướng cho em đánh Jiu-Jitsu contact rồi, nhưng mà sau đó đến 2018 cho đến 2023 thì là toàn bộ tập trung vào Neo-Gaza để cạnh tranh. Thì em cũng đã tập

0: chuyên sâu về Nego Gia nhiều hơn. Và lúc đó thì Nego Gia của em cũng đang cải thiện tốt lên và bắt đầu comeback quay trở lại. Lion thì 2024 em cũng có tập đấm đá thêm. Và bắt đầu em xác định là thời ơi, em có thể là cạnh tranh tấm huy chương vàng này với các bạn quốc tế được hơn là cái Nego Gia. Vì đánh Nego Gia Nogi thì vì đánh Nego Gia thể thức đánh đè anh chỉ có vật thôi anh ạ. Thì nó rất là khó, với cái là nó sẽ có tính thắng điểm suýt sao và bộ kỹ thuật của em mà để cạnh tranh giành huy chương vàng thì nó hiếm, nó khó hơn là so với đánh con tắc. Nên là ban đầu sẽ chuyển cho em sang thể thức đánh MMA con tắc, jiu-jitsu full con tắc, do đó tương tự giống MMA để em có thể thâu diễn được hết các kỹ năng của em.
1: Và nhắc đến MMA thì chúng ta không thể không nhắc đến một cái trận siêu kinh điển, một trong những cái trận mà có thời gian ngắn kỷ lục của giải thi đấu Lion Championship, khi em mất có 17 giây để có thể là hạ gục đối thủ. Và từ đó đến bây giờ thì mọi người vẫn đang tiếp tục chờ đợi Đào Hồng Sơn sẽ quay trở lại. Nhưng chắc chắn rồi, những cái ưu tiên đầu tiên thì sẽ luôn dành cho những đấu trường quốc tế để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Vậy thì đối mặt quay trở lại với giải vô địch jiu-jitsu thế giới 2026 đi, khi mà đối diện với những cái đối thủ rất là cao lớn này, chiều cao hơn này, sải tay dài hơn này, thì cái chiến thuật bắt bài của em lúc đó là gì? Mình có một cái chiến thuật đặc biệt nào không, hay lên đó thì mình gọi là liệu cơm gắp mắm thôi?
0: Là tất cả những cái kỹ thuật và cái tập của em bây giờ em chia sẻ với anh nó thành bản năng anh ạ. Khi lên sàn em không nghĩ một cái gì cả anh ạ. Em đánh em rất là vui và khi gặp đối thủ em còn cười, cười rất là tươi. Em rất tự tin và trong đầu em bây giờ là không có một cái gì mọi người bảo em có chiến thuật kỹ thuật thì thực sự là không anh em ạ. Thực sự là không luôn. Mà khi đối thủ ra đòn nào thì em theo phản xạ là em đánh theo thôi. Và em tập trung trong đầu em tập trung là di chuyển, chờ, đấm và nếu có cơ hội sẽ bật. Thế là đúng như các tình huống và kịch bản anh ạ.
1: Thực ra mà thì
0: mình lại đấm cũng được thì mình lại bật, cứ đổ liên tục ấy.
1: Anh thì anh không nghĩ là mình không có chiến thuật đâu, mà bởi vì là mọi cái đòn của đối thủ, đòn thế của đối thủ mình đã tập quá nhiều rồi để nó thành một cái phản xạ, một cái phản xạ mang tính chất rất là tự nhiên. Cứ mỗi khi mà đối thủ sơ hở là mình biết là ở thời điểm đó là mình sẽ cần phải làm gì để có thể là tiếp cận và hạ gục đối thủ. Quá nhiều thời gian luyện tập với rất nhiều những đòn thế khác nhau, nó tạo cho mình phản xạ như vậy, đúng không?
0: Đúng rồi. Đúng rồi, nó thành phản xạ anh ạ. Nó không, lúc mà đã lên thi sang thi đấu mà là vận động viên chuyên nghiệp rồi mà phải nghĩ và canh cái điểm thì khó, chỉ có chiến thuật đưa ra là mình sẽ đánh tình huống này để lấy cái điểm lợi thế này, và tình huống vật kiểm soát thì mình lấy điểm. Trong trận đấu đó mình đọc xem mình sẽ được bao nhiêu điểm để có thể giành chiến thắng trước đối thủ theo quyết định tính điểm của trọng tài, chiến thuật đưa ra là như vậy.
1: Vậy thì cái tấm huy chương vàng mình nhận được năm 2026 này nó khác biệt nhiều so với cái tấm huy chương vàng thế giới năm 2022 của em không?
0: Trong vàng 2022 là Nogi anh ạ, là chuyên đánh đè. Còn bước ra đỉnh cao thì con tắc này là lần thứ 2 anh ạ, em giành được. Vì lần trước thì vừa 2025 em đã vô địch, và đầu năm 2026 em đấu lại vô địch lại. Hai nội dung nó khác nhau và có một sự khác biệt là em tiến hóa về cái phần striking này, đứng của em cũng đã tốt hơn. Em đã có hoàn thiện mình hơn.
1: Có nhiều người chia sẻ cái quan điểm là võ sĩ Việt Nam đôi khi là mạnh ở những cái hạng cân nhỏ vì đối thủ ít. Vậy thì em có chia sẻ như nào về cái nhận định này, khi mà chúng ta cũng có cái bảng tầm sóc huy chương Việt Nam trong cái đợt vừa qua thì chúng ta cũng có thứ hạng cao, thì bản thân em sẽ chia sẻ điều này như thế nào?
0: Em thì em không nghĩ như vậy đâu anh ạ. Ai mạnh thì người đấy vẫn mạnh anh ạ. Nếu mà các bạn ở trên mà cứ 562 hay là 69, các bạn tập tốt thì bạn vẫn có thể cạnh tranh được. Nhưng mà thực sự mấy anh em thì 62, 69 bây giờ bật đánh còn không ăn được em thì chắc chắn rồi, em 56 em đánh cùng hoàn cân thì em phải ăn rồi. Các bạn vẫn chưa tập tốt được, em vẫn thi đấu ở nhà em vẫn ăn được các bạn 62, 69. Thì đương nhiên ra quốc tế thì không thể ăn được các bạn 62, 69 nước ngoài được.
1: Rồi, chúng ta đã có một mùa hè 2026 rất là đặc biệt đúng không? Ở đó thì không chỉ có nắng, có huy chương, mà còn có cả những cái câu chuyện mà chúng ta cũng đã ngẫm và nghĩ về những cái hành trình mà chúng ta đã trải qua. Bây giờ thì anh sẽ lại mời Sơn chúng ta lại tạm nghỉ trong ít phút. Có một ca khúc rất mới của Đen, vừa mới ra mắt cái đây ít ngày thôi. Đó là ca khúc Hè 2026, một cái ca khúc rất là hay. Bây giờ thì anh sẽ mời Sơn và mời các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng

0: nào mà không muốn được yêu. Mùa hè vì em mà nồng nhiệt gặp đến, không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.
1: Nắng gió làm cho làn da
0: không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.
1: Tận hưởng mọi thứ trước đàn đời.

0: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ là 20 giờ 10 phút tối rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại cùng với Đào Hồng Sơn đi. Sơn này, em cũng là một người mà được lượng follow rất lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Em có rất là nhiều những cái chiến thắng với thành tích cao. Vậy thì sau mỗi cái chiến thắng đó thì em thường làm như thế nào để có thể là giữ chân mình ở mặt đất trước những cái lời gọi là tung hô dập trời ở rất nhiều cái nền tảng mạng xã hội khác nhau?
1: Em thì em không biết mọi người như nào, nhưng mà em chỉ có vui vẻ nhất, cảm thấy là em sung sướng nhất là cái SEA Games em đạt được ở Việt Nam này ạ. Là em mãn nguyện lắm, em sung sướng lắm rồi ấy. Là lần đầu tiên em vô địch SEA Games tại quê nhà mình ấy, là em thấy là cuộc đời em đến đây là em nghĩ là đủ lắm rồi ấy. Nhưng mà là sau đợt đó là em đi thi đấu các giải khác thì em vẫn từ 2022 đến bây giờ là em chưa giành một cái huy chương bạc nào, em thắng liên tục
0: toàn vàng.
1: Nhưng mà em không còn cảm thấy cái niềm vui đấy nó vui như cái đợt đấy nữa anh ạ. Và sau khi em thắng xong, em lại đi gặp những người thầy rất là giỏi, và họ cho em thêm rất là nhiều bài học và rất là nhiều những cái kiến thức tập luyện mới, và em cảm thấy là mình hình như là mình mới bắt đầu tập luyện thôi, thực sự là mình vẫn chưa biết thật nhiều về võ thuật anh ạ. Em lại càng muốn học hỏi nhiều hơn và tập luyện nhiều hơn, và càng dạo vào đây là em tập còn nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều, nhưng mà em tập khoa học hơn, em tập nặng hơn, em thấy là mình đang được update nhiều hơn nữa để mình vươn xa hơn được nữa. Chứ mình không thể là mình tự mãn với những cái thành tích của mình được.
0: Mạng xã hội thì bao giờ cũng là một cái con dao hai lưỡi.
1: Vâng.
0: Có lời tung hô và đôi khi cũng có những cái lời gọi là phiền phức. Vậy thì có bao giờ mà em cảm thấy nó phiền hơn là hạnh phúc với mạng xã hội không?
1: Tức là em chơi mạng xã hội lâu rồi, em có những cái lúc mà thực sự mà em cảm thấy rất là phiền mà mọi người không hiểu em. Những kiểu là đầu năm chỉ cần mấy cái hội làng ấy, em thực sự em đi tham gia hội làng thì cho vui, mọi người bảo em mà đi tham gia giải hội làng để lấy giải của làng, nhưng mà mọi người lại không hiểu là em đi tham gia mục đích là để giao lưu vui vẻ truyền bá, chứ em đâu có đi em thi đấu và em đánh giải mọi người. Em chỉ cảm thấy buồn khi mọi người đã hiểu sai những cái thông điệp mà em truyền tải lên mạng xã hội cho mọi người.
0: Đúng, thực tế là như thế.
1: Còn những cái thi đấu thì em người thắng người gọi là người khen và người chê thì thực sự em không có quan tâm. Còn những cái thứ mà em thực sự là tâm huyết và em làm muốn tốt đẹp hơn thì có những người không hiểu ý em thì em thấy nó hơi buồn.
0: Em cũng là một trong những người mà cũng đã giúp cho hình ảnh của những cái sới vật truyền thống được viral rất là mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, khi mà mình cũng đã có những cái sự hỗ trợ kết nối với rất là nhiều những cái võ sĩ quốc tế đến với những cái sới vật ở các cái địa phương. Thực sự đó là những hình ảnh rất đẹp, khi mà nó không chỉ là viral ở trong trong nước đâu, mà những hình ảnh đó còn được giới thiệu đến rất là nhiều những quốc gia khác ở trên thế giới nữa, thì đó là những hình ảnh rất là tuyệt vời, đúng không? Đó thì đó là những cái điều mà anh nghĩ rằng em đã có công rất là lớn trong cái việc là lan tỏa những cái hình ảnh đẹp của những cái lễ hội truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Vậy thì quay trở lại với câu chuyện của một vận động viên chuyên nghiệp, mình cũng đã có rất là nhiều những thành tích. Có một thực tế không chỉ ở vật hay là võ thuật đâu, mà ở nhiều bộ môn khác, khi mà chúng ta có được những thành tích này, chúng ta có điều kiện để có thêm thu nhập này, sự nổi tiếng này, thì nó cũng sẽ cuốn theo đó là những cái cuộc chơi này, có tiền thưởng này, có danh tiếng này, đôi khi là nó là những cuộc chơi thâu đêm nữa. Vậy thì cái bí quyết nào giúp cho em duy trì cái kỷ luật thép trong rất rất nhiều năm qua như vậy?
1: Chắc là do em có một mục tiêu lớn hơn, mục tiêu cao xa hơn, và em muốn hướng đến. Nên là mọi thứ vật ngoài lề xung quanh là em bỏ qua hết. Ngoài duy nhất gia đình em, sau khi nghỉ ngơi là em sẽ quay về với gia đình em, vợ con em. Và sau đó em chỉ quay trở lại tập luyện. Và cái công việc đấy của em vẫn lặp lại. Bao nhiêu năm nay và em đã thành thói quen rồi. Và em thấy rất là vui anh ạ. Em không cần bất kỳ tìm một cái thú vui gì bên ngoài hay là bất kỳ một cái cuộc chơi thâu đêm suốt sáng nữa, vì là cái mục tiêu của em là thi đấu và tập luyện và giữ gìn sức khỏe. Và em đang cố gắng làm hoàn thành nó trọn vẹn cho đến khi mà em không còn sức khỏe để thi đấu và giải nghệ.
0: Cái điều đấy chắc anh nghĩ là còn lâu đấy. Với cái thể trạng
1: em vẫn đang khỏe lắm anh ạ.
0: Đúng, với cái thể trạng
1: 3-2 tuần nữa là các anh đã thấy em vô địch Đông Dương, chuẩn bị em đánh Đông Nam Á, em làm phát 3 cái vàng luôn cho mọi người.
0: Chắc chắn rồi, cá nhân anh cũng như là nhiều người hâm mộ Đào Hồng Sơn sẽ chờ đợi tiếp tục những cái giây phút mà em bước lên cái bục cao nhất ở cái lễ nhận giải. Bây giờ đi, có một cái ví dụ vui như này. Nếu nhá, bây giờ có một cái lời mời đóng phim hành động với một cái mức các xê rất cao, nhưng mà với điều kiện là mình sẽ phải theo đoàn để gọi là nghiên cứu quay phim, luyện tập trong vòng nửa năm, phải nghỉ tập trong vòng nửa năm, thì liệu em có gật đầu không?
1: Nhưng mà nó mất tùy thuộc vào bên cả trung tâm đấy anh ạ. Nhưng mà để mà bây giờ bảo em nghỉ luôn thì rất là khó, thì phần mình do các lãnh đạo của các bác nữa. Nhưng mà để mà đánh vào nghỉ hẳn luôn nửa năm thì chắc chắn rồi anh ạ, em vẫn có thành ra đàn em tự tập luyện tại chỗ đoàn làm phim được, chứ không thể nào mà 100% em không tập luyện được. Vì em có thể tập luyện mọi lúc mọi nơi, everywhere, em ở đâu em có thể tập luyện được, em có thể giải phóng năng lượng của em được.
0: Đúng, anh có theo dõi
1: chứ không phải là bắt buộc là em phải theo đoàn phim mà em không ra tập luyện, cái này là không. Em mọi người đi chơi với em, đi du lịch với em đều có biết, đi du lịch với em tìm công viên, em phải tìm vài quả tạ, em tìm cái thanh gì đấy để em ra tập. Em dậy sớm với mọi người, em tập trước xong rồi mọi người dậy thì là em đã tập xong hết rồi.
0: Đúng rồi, em còn lên rất là nhiều những cái bài hướng dẫn cho mọi người khi mà không đến phẫu thuật chuyên nghiệp thì chúng ta có thể là tận dụng những cái vật ở nhà để có thể luyện tập như nào, đúng không?
1: Mình thay đổi môi trường để giúp cho mình tập luyện funny hơn, vui vẻ hơn mà không bị nhàm chán.
0: Sự nghiệp võ thuật đỉnh cao thì không kéo quá dài. Em có chuẩn bị một kịch bản dài hơi cho mình, ví dụ như là khoảng 5 hoặc 10 năm nữa thì Đào Hồng Sơn sẽ như thế nào?
1: Em đang trang bị cho mình những cái kiến thức về học tập, và em đã có bằng đại học và em đang theo học thạc sĩ. Để tiếp bước là khi mà nghỉ trong em sẽ chuyển sang công tác huấn luyện về cho các thầy, hỗ trợ cho Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Rồi bóng dưới su phát triển cho các em tiếp tục theo nghề. Và định hướng cho các bạn bắt đầu tham gia một tập luyện mà muốn theo con đường chuyên nghiệp, thì em cũng đã lên những cái bài tập cũng như là phương pháp tập luyện cho em từ bé, em là đúc kết ra những cái thứ mà tinh túy nhất, dần dần là em sẽ phải chuyển giao, và em khi lên lớp em cũng đã chia sẻ cho các em của mình cái kiến thức tập luyện của mình rồi. Chắc chắn về sau là em sẽ có một cương vị mới, chắc chắn rồi mình phải theo nghề huấn luyện viên chứ anh. Mình phải truyền tải lại những cái gì mà mình đã làm được và đạt
0: tinh
1: được,
0: tinh túy mình đã chất lọc được trong suốt bao nhiêu năm để cho thế kế cận, đúng không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ lại tạm nghỉ ngơi với một ca khúc nữa trước khi đến với một câu chuyện rất ngọt ngào của hậu phương của em. Trong mọi trận đánh này, mọi chuyến đi này, thì luôn có một khán giả rất đặc biệt, đó chính là vợ của em, luôn có mặt ở trên mọi khán đài. Đôi khi là nước mắt, đôi khi là nụ cười hạnh phúc. Và đằng sau một người đàn ông thép thì luôn làm hậu phương rất là mềm mại nhưng mà vô cùng vững chãi. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc tiếp theo với tiếng hát của Minh Vương, Em For You, với ca khúc Vô Giá. Có những điều vốn dĩ không thể mua được bằng tiền, và với Đào Hồng Sơn thì rõ ràng gia đình nhỏ chính là báu vật vô giá đó. Bây giờ thì mời Đào Hồng Sơn và mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này trước khi quay trở lại gặp gỡ với Sơn ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay ạ.

0: Vâng, quý vị thân mến, còn ít phút cuối của chương trình chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đào Hồng Sơn để cùng tìm hiểu về hậu phương vững chắc của bạn ấy. Sơn này, có bao giờ mà bà xã khuyên em nên giải nghệ vì không chịu nổi cảnh thấy chồng mình đổ máu ở trên sàn đấu chưa?
1: Bản thân vợ em thì chưa từng bao giờ khuyên anh em giải nghệ anh ạ. Luôn luôn khuyên em mà cố gắng lên anh ạ. Vì tất cả các con và em thì trông ngóng vào mỗi anh không thể nào bấp. Không thể bỏ cuộc, anh không được phép bỏ cuộc anh ạ. Cuộc sống này luôn luôn động viên em như vậy. Anh là chủ của gia đình, anh phải cố gắng lên. Tại sao anh bắt đầu đến ngày hôm nay rồi thì tại sao anh cần phải dừng lại? Chấn thương thì ai cũng có, vận động viên nào cũng chấn thương. Nhưng mà khi anh chấn thương, anh đã đạt được những cái vinh quang rồi, cái đấy là cái xứng đáng. Không có một cái thành công nào mà nó trọn vẹn, nó trải đầy hoa hồng cả. Mình phải bước qua, mình phải trải qua. Thì em bắt đầu em chỉ buồn vài hôm xong rồi em lại ok, tiếp tục comeback và em quay trở lại và liên tục như vậy. Những cái chấn thương nặng nhất của em là từ 2018 cho đến khi em mổ dây chằng xong là hết 2023, 5 năm liên tục em chấn thương dai dẳng anh ạ.
0: Và rõ ràng là rất hạnh phúc và may mắn khi mà chúng ta có một hậu phương vững chắc và tâm lý như vậy, đúng không? Vậy thì thường thì khi mà thi đấu những cái giải quốc tế thì mình đi những cái chuyến đi rất là dài. Em thường làm như thế nào để bù đắp cho gia đình mình sau những cái chuyến tập huấn và thi đấu nước ngoài chiếm phần lớn thời gian làm chồng làm cha của mình?
1: Thì luôn luôn là nếu mà ở nhà thì hàng tuần em sẽ dành thứ bảy chủ nhật cho con đi chơi, có thể đi biển hoặc lên núi hoặc là đi cắm trại ở đâu đó. Và lúc về thi đấu về thì em cũng vậy, thì em sẽ cho các con em đi chơi một chuyến đi dài hơn. Luôn cho các con mình đi chơi và luôn luôn em chọn những cái đi chơi điểm thiên nhiên, một đấy biển hay lên núi, thứ nhất là con hòa mình vào thiên nhiên và vui chơi, không bị ảnh hưởng đến quá những cái thứ mà như kiểu cho con vào trung tâm thương mại mua đồ ăn ngọt. Thì lại em là thể thao thì em lại không thích như vậy. Thế con em hòa mình vào thiên nhiên và vui chơi nhảy múa ngoài suối, là đi biển vui, nhưng mà để cho các con mình vừa khỏe và vừa hòa mình vào với cả mọi thứ xung quanh.
0: Hoặc là thỉnh thoảng mình có thể là đi những cái vùng xa xa, những cái địa điểm du lịch, ví dụ như là đi những cái vùng về chẳng hạn Phú Quốc chẳng hạn, xem có mảnh nào mà nó đẹp đẹp rẻ rẻ mình làm mảnh.
1: đúng rồi, anh ở đâu anh có mảnh nào đẹp anh nhớ nhắn em nhé.
0: Vậy thì nếu sau này thì các con của em có muốn các con nối nghiệp võ thuật của bố không, em sẽ ủng hộ hay là em sẽ...
1: đã bảo em đã từng nói chuyện với vợ em rồi, thì các con đứa con gái thì em sẽ để cho mẹ nó định hướng. Còn nếu mà khi mà em có ra thì chắc chắn là em sẽ định hướng cho nó vào thể thao và em sẽ là người dạy dỗ nó từ lúc nó bé cho đến lúc lớn. Còn con gái thì em sẽ để cho mẹ dạy,
0: tự quyết
1: em
0: đúng
1: không có ý kiến.
0: Tôn trọng nông nhà.
1: Và con gái thì sẽ đưa về học nhiều hơn văn hóa và cho các con nó được môi trường nó tốt và thể thao mà anh rất là bạc, đặc biệt là võ thuật tàn phá cơ thể của phái nữ rất là khắc nghiệt so với đàn ông ấy. Nên để mà đánh đổi thì nó hơi đánh đổi hơi quá nhỉ, mình ở trong đấy thì mình sẽ biết.
0: Rồi, hôm nay thì thực sự rất là cảm ơn Đào Hồng Sơn. Anh biết là với một người kỷ luật như em thì mỗi buổi tối thì đều sẽ bố trí thời gian vào những cái công việc cố định. Nhưng hôm nay cũng đã dành một khoảng thời gian rất là quý báu để đến với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay để giúp cho các thính giả cả nước hiểu được về cái hành trình cả mồ hôi, cả máu mình đã phải đổ xuống để có được những cái thành tích rất là đáng nể như ngày hôm nay. Rõ ràng là em đã cho rất nhiều thính giả thấy một điều là chỉ cần chúng ta không dừng lại thì đích đến sẽ luôn chờ chúng ta, đúng không?
1: Rồi, tất cả chúng ta phải cố gắng bất kỳ một công việc nào, cứ bỏ tâm huyết công sức thực sự của nó thì mình sẽ đến đích.
0: Rồi, trước khi mà khép lại cho cuộc trò chuyện rất thú vị tối ngày hôm nay, có một lời chúc nào của Đào Hồng Sơn dành cho các thính giả đang lắng nghe chương trình tối nay không ạ?
1: Em Đào Hồng Sơn chúc thính giả của VOV thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn và luôn luôn hạnh phúc với gia đình.
0: Cảm ơn em và hy vọng là trong những giải đấu tiếp theo là chúng ta tiếp tục đem thêm vàng về nhà nhé.
1: Dạ vâng, năm nay thì em cố gắng chỉ tiêu khoảng 3 cái lưỡi hay 4 cái lưỡi là xong rồi ấy.
0: Là xong năm đúng không? Là xong quota của năm đấy nhỉ?
1: Dạ vâng, là đủ target anh ạ.
0: Rồi, cảm ơn Sơn rất nhiều. Chào em.
1: Vâng, em chào anh, em chào khán giả.
0: Vâng, thưa quý vị, cuộc sống của một võ sĩ chuyên nghiệp có rất là nhiều những cú đấm, những cú quật xiết, những giọt mồ hôi và cả những góc khuất, nhưng cuối cùng tình yêu, sự tử thế sẽ làm tất cả trở nên ngọt ngào. Và chúng ta sẽ cùng khép lại cho buổi tối ngày hôm nay với một sự trẻ trung yêu đời của Julie qua bài hát Có Em Đời Bỗng Vui. Một lời cảm ơn muộn dành cho những người phụ nữ, những gia đình đã và đang đứng sau những người hùng của chúng ta. Và cũng chia sẻ thêm với quý vị là tiếng còi kết thúc hiệp 1 cũng đã khép lại với tỷ số 2-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang chiếm ưu thế khi mà hiệp 1 khép lại với hai bàn thắng của Hai Long. Và Hai Long đã có một cái màn nhân đôi cách biệt. Và ngay ở phút thứ 6 thì chúng ta cũng đã có một bàn mở tỷ số sớm của Văn Vĩ. Và cũng tiếp tục chờ đợi trong ít phút tới để đến với hiệp 2 của trận thi đấu này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại cho chương trình tối nay với Có Em Đời Bỗng Vui. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe ạ. Chúc quý vị buổi tối ngủ thật ngon. Và một lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục đón thêm nhiều tin vui nữa từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Mến chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, giao thông Hà Nội sáng đầu tuần ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài tại nhiều tuyến đường trọng điểm. Tại đường Hoàng Sa qua cầu vượt Vĩnh Ngọc, một vụ va chạm khiến ô tô lao lên giải phân cách gây cản trở lưu thông. Trong khi đó, đường Thụy Khuê từ số 189 hướng đi đường Thanh Niên xảy ra một vụ cháy nhà khiến giao thông đông chậm. Ngoài ra, các trục giao thông chính đều căng thẳng như vành đai 3 trên cao, vành đai 2 đoạn từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở, đường Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Đình Tứ, nút giao Nguyễn Trãi, Quốc Duy Tiến hay khu vực cầu Phù Đổng trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang cũng ghi nhận dòng xe ùn tắc di chuyển khó khăn.
0: Sáng và trưa nay, giao thông thành phố Hồ Chí Minh chịu áp lực lớn từ nội đô đến các tuyến cửa ngõ. Tại km số 23+200 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương có va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô, các phương tiện phải xếp hàng dài về miền Tây. Còn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Long Thành hướng về Đồng Nai có xe tải lớn chết máy cũng khiến cho xe đông di chuyển chậm. Một số tuyến cửa ngõ như là đường Lê Khả Phiêu phía Tây, quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai phía Đông cũng xuất hiện tình trạng xe đông di chuyển chậm. Đến trưa thì tiếp tục ghi nhận va chạm trên cầu Long Thành và một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải lớn và một xe máy xảy ra trên đường dẫn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn qua nút giao Cái Bè hướng lên cao tốc.
2: Một tin nóng đáng chú ý là từ 7 giờ sáng nay, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với Công an cửa khẩu quốc tế Nội Bài và các lực lượng chức năng triển khai phương án phân luồng giao thông tại hai nhà ga hành khách T1 và T2. Các khu vực đón trả khách được tổ chức theo từng làng riêng, góp phần bảo đảm trật tự và giảm tình trạng ùn ứ trước cửa nhà ga. Lực lượng chức năng cũng được bố trí tại các điểm trọng yếu để hướng dẫn phương tiện và hỗ trợ hành khách trong ngày đầu áp dụng phương án mới. Ông Đinh Đăng Định, Giám đốc Trung tâm Điều hành Sân bay Nội Bài thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết.
3: Chúng tôi đã tổ chức phân làn tại nhà ga T1 và T2. Thì đối với toàn bộ xe taxi, xe dịch vụ, xe biển vàng sẽ được quy hoạch riêng tại khu vực đỗ. Việc phân như thế này sẽ giúp cho các hãng taxi nhượng quyền sẽ ghim được địa chỉ chính xác khu vực đón khách của mình và hướng dẫn hành khách di chuyển từ trong nhà ga ra bãi đỗ xe một cách thuận tiện và nhanh chóng. Còn đối với hành khách là những xe biển trắng, những xe cá nhân khác thì được tiếp cận vào nhà ga một cách bình thường và theo đúng cái luồng phân bổ theo từng làn giao thông mà đã được công bố trên phương tiện giao thông đại chúng và đảm bảo được tiếp cận trong nhà ga một cách nhanh nhất.
0: Về hoạt động đường sắt, theo bản tin nhà chức trách thông báo, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ đưa vào khai thác đôi tàu du lịch Huế - Phong Nha, hành trình kỳ quan di sản thế giới từ ngày 28 tháng 8. Tuyến tàu dài khoảng 190 km kết nối Huế với Phong Nha qua các ga Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc. Đoàn tàu gồm 8 toa, có toa VIP, toa cộng đồng và toa dịch vụ. Sản phẩm hướng tới việc kết nối các điểm đến di sản, phát triển du lịch đường sắt và giao thông xanh tại khu vực miền Trung.
2: Còn tại Singapore, cô Sally Netting, một người dân nơi đây suýt chút nữa đã bị một chiếc ô tô tông phải ngay tại vạch sang đường dành cho người đi bộ. Do nữ tài xế, chiếc xe đó vừa lái xe vừa nhắn tin điện thoại, dường như hoàn toàn phó mặc sự an toàn cho các công nghệ hỗ trợ lái mà không quan sát đường phía trước. Theo chuyên mục Thế giới Giao thông, một cuộc khảo sát cho thấy việc người lái sử dụng sai hoặc lạm dụng các công nghệ hỗ trợ lái xe cùng với tình trạng mất tập trung do các tính năng trên xe đang là những rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông. Chuyên gia Daniel Amrester thuộc Hiệp hội ô tô Mỹ khuyến nghị.
4: Đây chỉ là một lời nhắc nhở cho những tài xế có thể đang lầm tưởng rằng chiếc xe có khả năng tự lái hoàn toàn. Thực tế thì nó không thể tự xử lý trong mọi tình huống. Vì vậy, bạn không thể cứ mặc định rằng hệ thống này có thể tự lái, rồi bạn chỉ lo dùng điện thoại hay làm những việc gây sảm nhãng khác. Bạn phải tập trung vào con đường ở phía trước.
0: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, một trong những điểm nghẽn lớn nhất câu chuyện cải tạo chung cư cũ nay đã có hướng tháo gỡ rõ ràng bằng việc phân định rạch ròi giữa niên hạn công trình và thời hạn sở hữu. Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan không chỉ bảo toàn quyền lợi hợp pháp của người dân mà còn kiến tạo một hành lang pháp lý minh bạch, chấm dứt tình trạng đi dễ khó về tại các dự án cải tạo chung cư cũ hàng chục năm qua. Nhận định trong phóng sự trưa nay, tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết.
5: Rõ ràng hệ số K chính là một cái lợi ích giúp cho người dân, người ta có cái sự đồng thuận. Người ta vừa giải quyết được cái nhà cũ sập sệ nguy hiểm, lại được nhà mới. Trước đây là cứ phải 100%, chỉ cần vài hộ dân mà người ta không đồng thuận vì một số cái lợi ích nào đó, không phải vì cái chung, thì rõ ràng là chúng ta tắc. Thì bây giờ cái mà chúng ta đang hướng đến, tức là một cái số lượng gọi là trên quá bán, tức là một đa số, một cái nhóm đồng thuận, tức là đã đại diện cho cái khu vực đó, đại diện cho cái dự án đó.
0: Bộ Nội vụ đang dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước để đảm bảo hệ thống tiêu chí và phương pháp đánh giá người tài trong cơ quan hành chính, nhà nước một cách khách quan, minh bạch và phản ánh đúng năng lực, hiệu quả thực thi công vụ. Góp ý trong chuyên mục dự thảo trên tay, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết.
6: Chúng ta phải áp dụng phương pháp đánh giá qua cái bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thực thi công vụ. Đối với lãnh đạo quản lý thì chúng ta là thực hiện đánh giá qua bộ chỉ số OKI, tức là cái bộ chỉ số về quản trị hiệu quả, để đánh giá qua cái việc thực hiện cái mục tiêu và kế hoạch cũng như cái kết quả cụ thể then chốt đạt được của cái cơ quan đơn vị. Còn đối với công chức viên chức, các cái chuyên gia thì được đánh giá qua cái bộ chỉ số hiệu quả thực thi công vụ KPI. Và cái phương pháp này đều phải dựa trên cơ sở là các cái dữ liệu số để đảm bảo được tính định tính của cái phương pháp làm đánh giá.
2: Thành phố Hồ Chí Minh xác định mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng TOD là giải pháp quy hoạch chiến lược. Mô hình TOD và đường sắt đô thị được coi là đôi chân của đô thị xanh và phát triển bền vững. Chia sẻ quan điểm trong phóng sự chiều nay, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng mô hình TOD không đơn giản chỉ là phát triển metro hay xây dựng những công trình cao tầng xung quanh nhà ga. Điều đó cần thiết nhưng chưa đủ. TOD thực chất phải hướng tới một hệ sinh thái sống trọn vẹn cho người dân trong bán kính đi bộ. Tại đó, từ đi làm, đi học, khám chữa bệnh cho đến giải trí mua sắm, người dân đều có thể lựa chọn hoàn toàn bằng đường bộ và giao thông công cộng.
0: Trong bối cảnh cả nước quyết liệt triển khai các giải pháp gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, tại xã Sông Đốc, một trong những địa phương có đội tàu khai thác thủy sản lớn nhất tỉnh Cà Mau, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và các nghiệp đoàn nghề cá để tạo sự chuyển biến bền vững về hệ thống khai thác AUU, tạo nên nền tảng cho sự phát triển bền vững của nghề khai thác biển. Nội dung được ông Đỗ Thành Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau nhấn mạnh trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp AUU hôm nay.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, nghị quyết số 20 của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khẳng định mục tiêu xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó mục tiêu chiến lược là nỗ lực kéo giảm chi phí logistics từ mức trên 16% hiện tại xuống dưới 12% GDP để nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra một nghịch lý đáng báo động. Sự phụ thuộc quá mức vào vận tải đường bộ cùng với cuộc khủng hoảng nhân lực thiếu tài xế container đang là thách thức lớn với chuỗi cung ứng. Việc chuyển dịch sang vận tải đa phương thức kết hợp đường thủy nội địa, ven biển và đường sắt không còn là câu chuyện nên làm để tối ưu hóa, mà là mệnh lệnh sống còn để chuỗi cung ứng không bị sụp đổ. Đối thoại với phóng viên Ban VOV Giao thông, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics thành phố Hải Phòng nhận định.
7: Bởi vì nếu chúng ta không xây dựng, không thiết kế được các cái mô hình vận tải đa phương thức, thì với cái sản lượng tăng mạnh như vậy trong cái bối cảnh hạn chế của vận tải đường bộ, thì chi phí logistics của chúng ta sẽ không dừng lại ở mức 16-17% như hiện nay, mà có nguy cơ khi sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng từ 60-90% trong 5 năm tới, thì chi phí logistics chúng ta sẽ tiếp tục sẽ tăng lên đến vượt quá mức 20%. Đó là một trong những cái nguy cơ, một cái thách thức vô cùng lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp logistics.
0: Để các luồng thực sự tỏa đi một cách thông suốt, bên cạnh giải bài toán về năng lực cung ứng phương tiện của ngành đóng tàu nội địa, thì những rào cản về mặt thể chế cũng cần được tháo gỡ. Ông Trần Tiến Dũng đề xuất.
7: Để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp quan tâm đầu tư đến việc

0: Xây dựng hệ thống cảng biển, cả thủy nội địa và ICD được nhanh mạnh hơn trong thời gian tới. Rất mong là lãnh đạo các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc cũng như Bắc Trung Bộ quan tâm cái việc là ngoài cái việc bố trí quỹ đất thì cũng quan tâm đến việc về chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Thì đấy là một trong cái chi phí cấu thành nên cái chi phí đầu tư. Một cái cảng được xây dựng với một chi phí cạnh tranh thì qua đó cũng góp phần để có một cái mức chi phí bốc xếp nó rẻ hơn. Các tỉnh và thành phố cũng quan tâm đến công tác nạo vét duy tu luồng lạch để làm sao mà các cái cỡ tàu lớn có thể được vận hành liên tục quanh năm với một cái sức chở cao nhất để làm sao có một cái chi phí vận chuyển cho một đơn vị container được thấp nhất.
1: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-91-91 tại Hà Nội, 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin 91 lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
6: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
7: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
8: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
9: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
10: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
11: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
7: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
12: và góp nhặt những niềm vui.
13: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
14: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh
4: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
13: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Ngọc Diệp xin được gửi lời chào tới các thính giả của Đường Khuya. Ngày hôm nay khởi đầu có sự vui vẻ hơn hẳn vì chúng ta đều biết rằng đội tuyển Việt Nam đang có một kết quả rất là tích cực trước đội tuyển Indonesia. Không biết là quý vị đã kịp cập nhật kết quả hay chưa, nhưng mà tới thời điểm hiện tại chúng ta đang dẫn trước tới 2 bàn rồi. Và điều này thì đang giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm cực kỳ nhiều những lợi thế để có thể giành quyền đi tiếp. Một trong 2 cầu thủ ngày hôm nay ghi bàn thì là đồng hương của Ngọc Diệp quý vị ạ, đến từ Quảng Ninh, Hải Long. Hy vọng rằng là những cái thông tin này thì đã giúp cho những thính giả nào yêu bóng đá, yêu thể thao nhưng mà chưa có cơ hội xem trận đấu này, vẫn phải miệt mài với công việc của mình, vẫn đang đi trên những cung đường, thì quý vị có thể cập nhật một cách thật là nhanh. Cho phép Ngọc Diệp nhé, ngày hôm nay ca khúc đầu tiên để đồng hành cùng với quý vị trên Đường Khuya sẽ là một ca khúc cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, một ca khúc vía khi mà chúng ta cũng đã hát rất nhiều trong hành trình cực kỳ tự hào của đội tuyển Việt Nam vào năm 2018, ca khúc Việt Nam ơi với giọng hát của Minh Beta.

0: Vâng, một giai điệu cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam và mong rằng là chúng ta vẫn giữ được những lợi thế để có thể giành quyền đi tiếp. Còn quay trở lại với những thông tin về giao thông, bây giờ là 9:49, bây giờ đã sang phút thứ 50 rồi. Và chúng tôi có nhận được những thông tin giao thông tới từ tổ điều hành giao thông PC08 về tình hình tại khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Kỷ hướng đi Nguyễn Văn Quá. Quý vị nếu có đi qua đây chú ý nhé, xe đang đông, di chuyển khá là chậm đấy ạ. Theo những cập nhật mới nhất thì cán bộ chiến sĩ đội An Sương vẫn đang cố gắng để tiếp cận hỗ trợ điều tiết. Tuy nhiên đây vẫn là một lộ trình rất là khó khăn cho những quý vị thính giả nào mà chúng ta sắp tới cần phải đi qua. Xin được nhắc lại là đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Kỷ hướng đi Nguyễn Văn Quá. Thêm một lộ trình khác cũng rất là khó khăn, đó là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn ra quốc lộ 1 cũng đang có xe tải gặp sự cố. Chỗ này thì lại có cảnh báo khá là sơ sài, nên là quý vị có đi qua thì hãy chú ý nhé, đặc biệt là hướng Hà Nội ạ. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được từ lực lượng chức năng trong ít phút vừa qua. Và nếu có thêm những cập nhật mới, Ngọc Diệp và VOV Giao thông sẽ gửi tới quý vị một cách nhanh nhất. Quý vị nếu có thêm những cập nhật thì cũng hãy gửi về cho VOV Giao thông quý vị nha. Còn bây giờ quay trở lại với không gian của Đường Khuya, chúng ta cùng đón chào vị khách đầu tiên. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Dạ, alo, em chào chị Ngọc Diệp xinh đẹp, cô đọc VOV Giao thông ạ.
0: À, xin chào. Không biết là nên xưng hô như thế nào nhỉ? Bạn có thể giới thiệu một chút về mình không?
1: Thôi, xin chị em được rồi chị.
0: Ơi, Ngọc Diệp chưa nghe gì cả. Tiếng nó cứ hơi nhỏ nhỏ ấy.
1: Anh lắm.
0: À.
1: Anh gần lắm mà, anh về Cần Thơ.
0: À.
1: Tại em đang ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vâng, anh lắm. Quê ở Cần Thơ đúng không ạ?
1: Dạ.
0: À, thế bây giờ thì anh Lắm đang làm công việc gì hả anh?
1: Em hiện tại em cũng còn đang đi học chị.
0: À, còn đang đi học, thế Ngọc Diệp đúng là phải xưng là chị rồi. Bảo sao, chứ đang là suýt nữa định bảo là sao lại gọi Ngọc Diệp là chị như thế. Thế Lắm thì Lắm đang học lớp mấy?
1: Em không học, còn học ở trường, em đang học nghề chị.
0: Học nghề hả?
1: Dạ.
0: Ừ, thế thì em học nghề gì đấy?
1: Dạ, em đang học nghề DJ ấy, chị.
0: Chị chưa nghe thấy, hình như tiếng hơi nhỏ một chút.
1: À, em đang học nghề DJ ấy, chị.
0: À, DJ ấy hả? Chơi nhạc đúng không?
1: Dạ.
0: À, ở trong đấy nếu mà chị nhớ không nhầm thì nếu mà DJ chơi nhạc thì đúng là ví dụ ở Cần Thơ thì cũng phát triển được. Nhưng mà đâu đó nhiều bạn lựa chọn những thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh. Thì em học ở quê hay là lên thành phố?
1: Em lên thành phố chị.
0: Thế à, thế có đã quen với lại cái cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh chưa?
1: Cũng chưa, tại em mới lên.
0: Thế à, được bao lâu rồi?
1: Em lên có 2 tuần rồi chị.
0: 2 tuần. Mà em lên như thế thì em có bạn đi cùng không? Hay là có mỗi mình em tự lên thôi?
1: Dạ chị, em xuống rước.
0: À, chị em xuống cùng. Thế là bây giờ em đang ở cùng với chị.

0: chị hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: À, thế à, đi có nhớ bố mẹ không?
1: Dạ cũng nhớ.
0: Cũng nhớ. Chính ra đây là lần đầu tiên mà em xa quê, xa người thân đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ, nhưng mà đâu đấy có chị gái ở cùng thì chắc là cũng dễ thích nghi hơn. Chị em thì hơn em bao nhiêu tuổi?
1: À, chị em năm nay 26, em mới có 15 chị.
0: Ôi dồi, em mới có 15 tuổi thôi á?
1: Dạ.
0: Ôi, như thế thì sao em lại lựa chọn học nghề sớm như thế? Mà lại còn xa nhà nữa.
1: Dạ tại hả, trước kia em cũng làm vườn rồi hả, tranh độ này nó cũng xuống giá quá cho nên là em theo chị em học.
0: Thế là quyết định là lên thành phố gọi là để tìm nhiều cơ hội hơn đúng không? Thế ví dụ mà trước khi lên ấy, em có cảm thấy sợ điều gì không? Kiểu kiểu có một cái
1: Dạ
0: điều gì đấy khiến cho em rất là băn khoăn về việc có nên đi hay là ở không ấy.
1: thì em cũng được sinh ra và lớn lên Cần Thơ, em đã quen với khung cảnh ở Cần Thơ nên trước khi lên phố Hồ Chí Minh em cũng có hơi lo
0: Hơi lo.
1: và không biết cuộc sống sẽ ra sao.
0: Nhưng mà có chị rồi thì đỡ hơn một chút nhỉ. Thế nếu mà ví dụ là em học nghề xong, học nghề thường mất bao lâu hả em?
1: Em cũng chưa được biết nữa nên mà anh hỏi chị.
0: À thế á. Chị cứ tưởng là em lên rồi học rồi, bắt đầu vào khóa học rồi. Chưa à? Chưa học à? Mới lên để nhận lớp thôi
1: Đúng rồi.
0: à? Thế là em biết cái lớp đấy thông qua đâu? Người quen giới thiệu hay là em lướt thấy ở trên mạng xã hội?
1: Không, cái này là chị em nói với em.
0: À, chị em tìm cho xong rồi à, gọi là giúp em mọi thứ lên trên đấy hết đấy. Nên chính ra là chị cũng quan tâm em trai quá ha. Chị em bây giờ thì đang làm nghề gì?
1: Dạ, chị em cũng đang làm nghề đó luôn chị.
0: Thế á? Ơ thế, chính ra là cũng có duyên nhỉ? Thế bình thường là chị hay thấy là các bạn DJ chẳng hạn thì thường là sẽ hay dạy nghề cho nhau. Sao mình không học từ chị trước mà lại chọn đi vào trường học rồi mới đi ra ngoài?
1: Không, em đang học ở ngoài chứ không học ở trường.
0: Thế à? À có nghĩa là có một thầy hay là có một anh DJ nào đấy mở lớp riêng đúng không? Ờ. Thế mà lại không biết thời gian học là bao lâu? Thế nhỡ mà học tầm 1 năm thì em thấy có lâu không?
1: Dạ không, em cũng tính học 3 năm luôn chị.
0: Ui dồi, học 3 năm. Thế trong khoảng thời gian đấy thì em có định vừa đi học vừa đi làm không? Hay là chỉ đi học thôi?
1: Dạ cũng có, em cũng tính là vừa đi học vừa đi làm luôn chị.
0: Nó sẽ hơi vất vả một chút nhưng mà chị nghĩ là nó sẽ rất là có ích cho cái công việc của em. Tại vì cái nghề đấy thì nó cần phải gọi là sao? Vừa học vừa làm vừa cọ sát nhiều thì mới có nhiều kinh nghiệm được, mới có nhiều trải nghiệm được. Nhưng mà đôi lúc là chị thấy nó cũng khá vất vả đấy nha. Nhiều cái là chị thấy các bạn DJ là sẽ đi sớm mà cũng về khuya lắm đấy. Em đã thử hỏi
1: Em
0: chị
1: hiểu
0: mình
1: được.
0: về những cái khó khăn của nghề chưa?
1: Dạ cũng có,
0: Cũng
1: chị em
0: có.
1: nói ra thì em cũng nói hơi sợ sợ nhưng mà sau này thì cũng sẽ vượt qua.
0: À, sau này cũng sẽ vượt qua rồi cũng sẽ quen thôi đúng không? Nhưng mà bởi vì là chị em theo cái nghề đó trước rồi thì là kể cho em nghe em thích hay là trước đấy em cũng là một người thích cái nghề DJ này rồi.
1: Nhưng mà chị em cũng đi học trước, xong rồi chị em thành danh rồi mới là nói lại với em.
0: Thế à, thế gọi là nhìn chị xong bắt đầu là làm tấm gương. Thế nhỡ sau này một ngày nào đấy em phát hiện ra em thích một nghề khác thì sao? Em có định đổi đổi ngành chuyển nghề không?
1: Dạ không.
0: Không à, bây giờ mới có 15 tuổi thôi đấy. Sẽ còn một chặng đường rất là dài phía trước. Chị cũng không biết là khoảng tầm 10 năm sau thì em có đổi ngành đổi nghề không. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại nếu mà em thích cái nghề đấy thì chị cũng mong là em sẽ có thể gọi là theo nghề được lâu, bền bỉ. Tại vì những cái nghề liên quan tới giải trí như thế này nhiều lúc nó còn là duyên nữa. Nhiều bạn thì cái giai đoạn đầu nó khó khăn lắm. Tại vì là không biết tìm show ở đâu này, hay là không biết học ai. Với em thì em có chị gái thì chị thấy là đâu đấy cũng an tâm hơn một chút. Nếu mà có một cái gì đấy khó thì chị em có ở bên cạnh em, rồi thì là khuyên em. Nhưng mà đấy ngoài vấn đề công việc ra thì bản thân em khi lên thành phố mới có một cái sự lăn tăn nào đấy khác không? Ví dụ như câu chuyện tình cảm chẳng hạn.
1: Chị em đó giờ chưa có người yêu nên chưa biết.
0: Thế á, chưa có người yêu, 15 tuổi chưa có mối tình đầu nào luôn, chưa từng cảm nắng ai. Thế luôn. Sao lại thế? Từ nhỏ đến lớn là mình chỉ chú tâm vào học, phụ giúp bố mẹ hay là như thế nào, hay là chưa chưa có ai hợp gu với em?
1: Không phải là không có,
0: Ừ.
1: nhưng mà cũng có một người.
0: Có một người. Em đã từng thử gọi là nói chuyện sâu hơn với bạn chưa, hay là mình chỉ gọi là đơn phương cảm nắng thôi?
1: Tức là đơn phương thôi chị.
0: Thế à, thế là cũng không nói chuyện gì nhiều với bạn, hay là có nói rồi?
1: Dạ cũng không muốn có nói chuyện nhiều quá.
0: Thế
1: Đó là
0: á,
1: em với bạn khác lớp.
0: thế là cứ gọi là thích bạn thì mình cứ giữ trong lòng vậy thôi. Cũng lạ ha, chị thấy là nhiều bạn ở độ tuổi của em ý, ví dụ tầm độ 15, 16 tuổi, hay thậm chí là có thể là bé hơn một chút xíu, thì cái tầm tuổi đấy mọi người sẽ ít khi sợ cái gì lắm. Thế là ví dụ thích ai thì mọi người sẽ thể hiện ra, hay là đến tiếp cận nói chuyện kiểu như vậy. Cũng khá là lâu rồi mới gặp một chàng trai nhẹ nhàng như em. Nhưng mà đấy, hỏi một chút, gu của em thì là như thế nào? Em thích những cô gái như nào?
1: Em cũng thích những cô gái mà hiền lành nè,
0: Ừ.
1: dễ thương, là biết quan tâm chăm sóc cha mẹ
0: À, thế à.
1: và chăm chỉ chẳng hạn.
0: Ừ. Ví dụ vấn đề tuổi tác thì có phải là cái thứ mà em quan tâm không? Có nhất thiết là phải bé tuổi hơn em không? Yêu bằng tuổi hay là lớn tuổi hơn thì sao?
1: Dạ không, tuổi nào cũng được.
0: À, tuổi nào cũng được, nghĩa là nếu mà yêu rồi thì cái gì cũng cũng cũng vừa ý hết, đúng không? Nhưng mà ví dụ như thời gian tới em sẽ cần phải làm quen với nơi ở mới. Dù sao cũng lên được 2 tuần, nhưng chị nghĩ là để mà thật sự quen với một thành phố nào đấy thì nó cần phải tính bằng tháng, bằng năm. Rồi em lại phải đi học nữa. Em có nghĩ rằng là thời gian gần gần sắp tới em sẽ gọi là dành một chút cái sự quan tâm của mình cho cái vấn đề tình cảm không? Tại vì đến tầm tuổi của em mà sắp tới đi làm, chưa có một mảnh tình nào vắt vai, là cũng nhiều nhiều bạn là cũng cảm thấy khá là tủi thân đấy.
1: Bây giờ là em chỉ suy nghĩ là thằng em thành gia xong rồi có tiền rồi mới tốt.
0: Ừ, gọi là bảng kinh tế phải vững chắc trước, đúng không? Em có cần, cái này chị hơi hỏi gọi là hơi sâu hơi kỹ một chút, nhưng mà cái mục tiêu của em với công việc là gì?
1: Yêu của em công việc hả?
0: Ừ, ý là em muốn
1: Còn
0: gì
1: cái
0: từ
1: này
0: công việc DJ chẳng hạn, em muốn đạt tới cái trình độ nào hay là tới cái mức độ nào?
1: em quyết định hay nhà của em là cũng muốn được tìm hiểu, cũng muốn được sáng tạo để tạo ra những bài hát mới.
0: Ừ, thế là mình sẽ gọi là theo thiên hướng nhạc sĩ đấy, đúng không? Ồ, thế là gọi là chị thấy là em là một người để mà nói là có ước mơ, có khát vọng. Tại vì nhiều người tầm tuổi bằng em thì họ cũng chưa nghĩ ra được cái đấy đâu. Họ sẽ chỉ có những cái mức ước mơ nó mang cái tính gọi là tổng quan hơn, ví dụ như là có thể kiếm ra được tiền, có thể theo nghề được lâu lâu kiểu vậy. Nhưng mà để có một cái mục tiêu cụ thể như em là sáng tác được bài hát thì ít. Nhưng mà tại sao em lại nghĩ rằng mình sẽ phát triển theo cái thiên hướng làm nhạc sĩ? Chị gái của mình là tấm gương truyền cảm hứng cho mình à? Hay là như thế nào?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thế á, chị em đến thời điểm hiện tại là sáng tác ra được bao nhiêu bài rồi?
1: Em cũng chưa được biết nữa.
0: Thế á, nhưng mà chắc là cũng nhiều rồi đúng không?
1: Em có lần đó là em cũng hỏi
0: Ừ.
1: chị em cứ mỉm cười rồi không có nói chứ.
0: Chị em mỉm cười rồi không có nói. Chắc là sẽ đợi đến lúc mà em làm rồi thì chị em sẽ kể nhiều hơn. Nhưng mà ví dụ chị bản bản thân chị đi, là một người không làm về âm nhạc, chị thấy là để mà tự sáng tác ra một bài nhạc nó khó lắm. Nào là gọi là phối trộn các nốt ra làm sao, như thế nào để tạo thành điệp khúc, đoạn cao trào, thậm chí là nhiều người còn phải viết lời cho cái bài hát đấy nữa. Chị thấy nó hơi khó. Em thì nghĩ như thế nào về cái điều đấy?
1: Là cái này thì em cũng chưa được biết.
0: Thế à? Không, nhưng mà ý là cảm nhận của em thôi. Em thấy nó có
1: Dạ
0: phải là một cái thử
1: thì
0: thách quá khó mà mình không thể vượt qua được không?
1: em có thể vượt qua được.
0: Có thể vượt qua được, học là làm được, đúng không? Chị thấy là ví dụ mà chị em làm được rồi thì cũng có khả năng cao là em làm được. Thực ra để mà sáng tác ra những cái tác phẩm ấy thì nó cũng có nhiều cấp độ lắm. Nhưng nói chung là tùy vào cái mục tiêu của mình, tùy vào mục đích của mình thôi. Còn ví dụ như chị, bởi vì chị là MC mà, thỉnh thoảng chị cũng đi dẫn, cũng gặp các bạn DJ, mọi người cũng chơi nhạc. Có người như em, đấy là sáng tác ra những cái bản nhạc, bản phối của mình. Có người thì họ có một cái công thức đấy rồi, được dạy rồi thì họ cứ thế làm theo thôi. Nói chung là họ vẫn đang hoàn thiện và làm tròn vai của chính mình. Và đâu đấy thì chị thấy là sau mỗi show thì họ vẫn vui đấy. Thậm chí là về cái vấn đề kinh tế thì cũng đảm bảo được nữa. Thì đó, chị nghĩ là em sẽ thuộc cái vế gọi là vế đầu tiên. Làm thì vẫn phải tròn vai nhưng mà cũng phải có được những cái dấu ấn riêng của mình. Đến một ngày nào đấy, ví dụ khoảng tầm độ 5 năm nữa, 10 năm nữa đi, khi mà em bắt đầu gọi là làm quen với nghề đấy rồi, làm cũng được một thời gian rồi, em có nghĩ rằng mình sẽ đặt những mục tiêu cao hơn, kiểu vào showbiz hay là tạo những cái bài hát nó gọi là nổi tiếng cùng với các nghệ sĩ không? Em bao giờ nghĩ tới cái viễn cảnh đấy không?
1: Dạ cũng có.
0: Cũng có. Đấy đấy là mục tiêu của em đúng không? Chứ không chỉ đơn giản là sáng tác ra những bài hát đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Ừ, đấy, chị nghĩ là như thế và chị cũng cảm giác được cái đấy. Chỉ là tính cách của em nhẹ nhàng mà cái gì là kiểu phải chắc chắn rồi mới nói ấy. Nên là thôi chị sẽ gọi là nói hộ cho em. Đương nhiên là để làm được cái điều đấy thì nó cũng không phải là dễ. Sẽ cần một khoảng thời gian khá là lâu. Nhưng mà với cái tính cách của em, chị nghĩ là cũng khá là lì lợm ha. Khá là kiên định nữa.
1: Dạ em không, tính em cũng bình thường. Bình cũng thường.
0: Thế á, nhưng mà ý là
1: chăng chất thật thà.
0: Ừ, chị biết cái điều đấy rồi. Nhưng mà ví dụ mà em xác định là phải làm nghề này thì em sẽ là một người làm tới cùng và làm tốt nhất sức mình, đúng không?
1: Dạ đúng
0: rồi. Ừ, đấy, thì ý chị cái sự lì lợm nó là như thế. Chứ không phải ở đây là sự lì lợm theo cái tính cách ở phía bên ngoài đời. Không, ý chị là kiểu em sẽ rất là quyết tâm, rất là kiên quyết, rất kiên định với những thứ mà mình chọn và mình xác định đi theo. Hiện tại thì chị nghĩ là em đang có hai người thầy lớn. Một người là chị của em, sát sườn em luôn. Gặp những cái vấn đề gì thì đều có thể giải mã được cho em. Rồi là thêm một người thầy khác nữa. Người đấy đã từng đồng hành cùng với chị em đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: À, thế là gọi là thầy cũng đã đồng hành cùng với chị gái rồi. Thì đâu đấy cũng sẽ hiểu hơn, cũng sẽ có một cái sự gọi là thân quen hơn. Bản thân chị nghĩ là như thế. Chị nghĩ là em so với lại nhiều bạn đồng trang lứa khác mà chọn theo cái nghề DJ chẳng hạn, đang có một cái thuận lợi rất là lớn ấy. Tại vì không phải ai cũng có những người thầy đi cùng với mình từ những cái năm tháng sớm như vậy đâu. Có cảm thấy gọi là yên tâm hơn cho hành trình phía trước chưa? Hay là trước đấy vẫn yên tâm rồi?
1: Trước đấy cũng yên tâm rồi, sau này cũng vậy.
0: Sau này cũng vậy. Kiên định, chị nghĩ là như thế. Đến thời điểm hiện tại thì chị em có đang ở bên cạnh em không? Hay là đang đi làm?
1: Dạ chị em hôm nay không có show nên là chị em đi vô phòng ngủ rồi.
0: À, thế một tháng hay là bình thường ấy thì chị gái có hay đi làm không? Có hay có show không?
1: Dạ cũng có.
0: Ừ. Gọi là trải dài đều cả tháng đúng không? Một tháng cũng phải khoảng tầm hơn chục show. Đúng không?
1: Dạ.
0: Ừ, thế gọi là chị nghĩ như thế đủ để có thể trang trải được cuộc sống. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chị em làm được bao nhiêu năm rồi?
1: Cũng 10 năm
0: rồi chị. Ui, 10 năm rồi cơ á. Mà chị gái bây giờ là khoảng tầm 28 tuổi đúng không?
1: Dạ, 29, 30.
0: Ui, 29, 30 rồi. Bây giờ là một cái độ tuổi đẹp.
1: Tới giờ thì cũng chưa có người.
0: Ôi dồi, thế á? Có giấu không hay là như nào? Chứ chị thấy là tầm 29-30 bây giờ là một cái độ tuổi đẹp để kết hôn đấy. Em có muốn có anh rể không? Bản thân em
1: cũng có muốn nhưng mà chị em thì kén chọn quá.
0: Thế á, kén chọn á? Sao em lại nghĩ chị em kén chọn? Nhỡ đâu duyên chưa tới.
1: Em cũng có để ý.
0: Thế á, như nào?
1: Cũng có nhiều người muốn có tình chị.
0: Ừ.
1: Chị lắc đầu rồi chị chạy mất tiêu.
0: Ồ, chị lắc đầu chị chạy mất tiêu. Nhưng mà chị em có bao giờ kể cho em nghe là tại sao chị em lại lắc đầu không? Phải có một vấn đề gì đấy chứ.
1: Dùng này chắc em không thể nào nói cho chị biết được.
0: Thế à? Ôi. Thế.
1: Chị cho em xin giữ bí mật nha.
0: Ok, chị sẽ để cho chị em giữ bí mật. Nhưng mà 29-30 là mối độ tuổi rất là đẹp. Hay là do nghề DJ cũng cũng khá là vất vả, không có thời gian để yêu đương, áp lực quá, em có nghĩ vậy không?
1: Dạ đúng rồi. Dạ.
0: Ừ. Thế em có sợ sau này em đi theo nghề DJ em cũng thế không? Không có thời gian để yêu đương, không có thời gian để quan tâm cuộc sống cá nhân của mình.
1: Dạ không.
0: Không à? Tại sao? Tại sao em chắc chắn thế?
1: Tại vì sau này em cũng không đi làm nhưng mà phải cũng để dành một cái thời gian nhỏ nhỏ bé bé nào đó đi kiếm một người.
0: Thế ý là DJ sẽ trở thành một cái nghề tay trái của em ấy hả? Theo như chị nghe chị hiểu thành như vậy ấy. Thế thì nghề chính thì sao, em định làm nghề gì?
1: Nghề chính của em là nghề đó luôn chị. Còn nghề tay trái của em thì cũng từng là cũng hay ngồi bàn.
0: Lạ nhỉ. Bình thường chị thấy là mọi người hay chọn nghề chính là một cái nghề gì đấy khác hẳn, có thể thiên hẳn về mảng gọi là kinh tế ấy. Kinh tế ở đây không có nghĩa là kiểu làm kế toán, làm tài chính kiểu vậy đâu nhá. Không, ý là cái nghề tay, gọi là nghề tay phải, nghề chính của mọi người ấy, thường sẽ là một cái nghề để mọi người cày tiền. Nói theo một cái ngôn ngữ nó đời thường thì là như thế. Còn nghề tay trái thì nhiều lúc nó liên quan tới sở thích. Kiểu như em thích ca nhạc, em thích DJ thì em sẽ làm DJ ca nhạc, làm nghề tay trái. Còn nghề chính mọi người hay chọn một cái nghề khác, nó có cái tính ổn định nhiều hơn. Ngày nào cũng đi làm, cứ hàng tháng là có lương, kiểu vậy. Em khác đó, chị thấy em khá là lạ đó, có một cái tư duy khác, khác số đông nhiều đấy. Nhưng sao lại nghĩ như vậy?
1: Chị em cũng nói vậy, em chị cũng cũng từng hỏi vậy, em
0: Ừ.
1: cũng nói vậy luôn.
0: Thế à, em nói vậy luôn. Nhưng mà đấy, bởi vì chị không
1: Em
0: hiểu ấy.
1: cũng khác khác mọi người.
0: Ừ. Hay quá ha. Lạ đó, một chàng trai lạ đó. Yêu nhạc rồi thì là cũng khá là có cái cách tư duy rất là đặc biệt. Chị không biết là sắp tới thì chặng đường của em như thế nào, nhưng mà với những người mà chị thấy là cái tư duy đặc biệt như thế sẽ có cái khả năng thành công khá là cao. Đấy, là một người yêu âm nhạc thì ngày hôm nay đến thì em muốn nghe bài gì?
1: Dạ, chị cho em yêu cầu bài. Khoan để em suy nghĩ nha.
0: Ừ, khó nghĩ này. Đấy, càng là những người yêu nhạc lại càng khó nghĩ này. Tại bởi vì là rất là nhiều bài hay mà muốn chọn nên là không biết chọn bài nào.
1: Vậy chị cho em yêu cầu bài. Cảm ơn vì tất cả phiên bản remix nha chị.
0: À, cảm ơn vì tất cả phiên bản remix, không biết là có không, chắc là nhờ anh kỹ thuật tìm giúp cho Ngọc Diệp với lại em ca khúc Cảm ơn vì tất cả phiên bản remix. Đấy, đúng là một chàng trai gọi là yêu DJ. Tại sao em muốn chọn bài này?
1: Là bài này cũng từng chị em cũng từng phối thấy nó hay hay và nó cũng hợp với tính cách cuộc đời của em.
0: Nghe gọi là từng trải quá ha. Nhiều, nghe nhiều biến cố đấy. Tự dưng cảm ơn vì tất cả. Nhưng mà chị nghĩ là cái câu cảm ơn đấy nhiều lúc nó sẽ dành cho chính gia đình của em đúng không? Ừ, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng với em. Chị nghĩ là như thế. Với bản thân chị khi mà sau khi nói chuyện với em thì chị đoán là như vậy. Đó, thế bây giờ chắc là sẽ mời em đi nghe ca khúc này. Chuẩn bị có một giấc ngủ thật là ngon cho tối ngày hôm nay. Rồi sẽ là một cái lời chúc cho chặng đường sắp tới của em. Chị nghĩ là sẽ còn rất là dài đấy. Vì bây giờ mới chỉ có 15 tuổi thôi mà. Đó, có muốn gửi lời gì tới các thính giả của VOV Giao thông và Đường Khuya không?
1: Dạ, đầu đầu tiên là em cũng gửi lời cảm ơn chị Ngọc Diệp, anh kỹ thuật đã kết nối với máy em, anh cũng có cả các anh chị trong ban biên tập của mình luôn.
0: Cảm ơn lắm rất là nhiều. Và nếu có dịp thì chị rất là mong sẽ có thể gặp lại em. Nhất là khi mà em đã bắt đầu bước vào khóa học rồi, hay là em đã bắt đầu công việc của mình rồi, để chúng ta có thêm nhiều những câu chuyện khác trên đường khuya của VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin được mời lắm sẽ nghe ca khúc mà em yêu cầu nhá. Cảm ơn vì tất cả phiên bản remix.

0: Vâng, đó là một ca khúc mà thính giả của Đường Khuya đã gửi tặng cho tất cả các thính giả đang nghe VOV Giao thông. Và hy vọng rằng là quý vị chúng ta cũng sẽ có những cảm xúc riêng của mình khi mà nghe ca khúc vừa rồi. Bây giờ thì cũng đã là hơn 10 giờ rồi. Theo những cập nhật mới nhất nhé, trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia thì đã có thêm một bàn thắng rồi quý vị ạ. Việt Nam đang dẫn trước 3-0 và chắc chắn rồi, chúng ta đang giữ trong tay rất là nhiều những lợi thế để có thể giành vé bước tiếp trong cái cuộc chiến sắp tới và hy vọng vào những cái kết quả có thể nói là tốt đẹp nhất. Một bàn thắng từ Xuân Son sau khi mà Hai Long cũng như là Văn Vĩ đã lập công trước đó. Đó là một vài những cái cập nhật tới từ Đường Khuya đêm ngày hôm nay về trận đấu của đội tuyển Việt Nam đang nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của truyền thông cũng như là quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian của Đường Khuya. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một vị khách tiếp theo. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Em chào chị Hồng Nhung nghe, em tên Bình, đến Như Long á chị.
0: Sao mà chưa chi đã chào chị Hồng Nhung rồi, chị Ngọc Diệp mà.
1: À, chị Ngọc Diệp, cảm ơn chị Ngọc Diệp, em tên Bình, đến Như Long á.
0: Thế à, ok, xin chào Bình từ Vĩnh Long nha. Nhưng mà sao vừa mới vào một cái là chưa biết là tên gì đã chào chị Hồng Nhung rồi. Là một fan cứng của chị Hồng Nhung đúng không?
1: Dạ, em gặp chị Hồng Nhung cũng được hai lần á chị.
0: Thế à, thế là đây là lần đầu tiên mà chị em mình gặp nhau đúng chưa?
1: Dạ, lâu lắm rồi em cũng có kết bạn với chị. À, lỏng có lên gặp chị một lần, lâu lắm rồi em mới gặp lại gặp lần thứ hai đó.
0: Em kết bạn với chị rồi á?
1: Em mới lỏng, em nói em lên sóng gặp chị á.
0: À rồi, khổ quá, nghe thế là giật hết cả mình lên, không biết là có bỏ qua thính

0: giả nào của VOV Giao thông hay không.
1: Dạ, em tên Bình đến với Long với chị Ngọc Diệp.
0: À, chị nhớ rồi và chị cũng mong là em sẽ nhớ tên chị chứ đừng có tự dưng chị Hồng Nhung là chị giật hết cả mình.
1: Dạ, tại em nghe tiếng chị với chị Hồng Nhung có ná ná giống nhau á.
0: Ôi rồi thôi chết rồi rồi, thế này thì làm sao mà thính giả nhận ra được Ngọc Diệp, đâu là Ngọc Diệp, đâu là chị Hồng Nhung bây giờ.
1: Dạ.
0: Đợt trước là chị em mình gặp nhau là tầm tháng mấy nhỉ? Chắc là cũng lâu lâu rồi, năm ngoái ha.
1: Dạ cũng lâu lắm rồi em mới gặp lại là chị lần này gặp thứ hai.
0: Thế á, đợt mà chị đấy, bởi vì quá lâu rồi nên là chị quên mất là em đang đi học hay là đi làm rồi.
1: Dạ em ở Vĩnh Long, em ở nhà phụ giúp gia đình đó chị.
0: À, phụ giúp gia đình, coi là đấy là một cái công việc đi. Chị nghĩ
1: Dạ
0: thế, tại
1: dạ
0: vì thực ra ở nhà cũng là một công việc mà, giống như mẹ chị,
1: dạ
0: nhiều lúc là cũng ở nhà nội trợ, kiểu thế. Mà gia
1: dạ
0: đình em
1: dạ
0: thì có kinh doanh gì không?
1: nhà em ở nhà làm vườn đó chị.
0: À, ý là có trồng trọt một cái cây gì không? Tại vì khu vực Vĩnh Long hay là những cái tỉnh ở phía bên trong đấy, chị thấy mọi người hay trồng quả lắm.
1: Dạ trong dừa chị.
0: Ừ, nhà em cũng trồng dừa đúng không?
1: Dạ.
0: À, thế là đấy là một cái công việc gần như là công việc chính rồi đấy. Theo như chị thấy là như thế.
1: Dạ, đúng rồi chị Ngọc Diệp.
0: Ừ, đấy, thế là hôm nay là gọi là cơn gió nào đã đưa em tới với lại đường khuya. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Lại có trong
1: Tại
0: ngày hôm nay.
1: em có điện mà không được lên nên không gặp được chị. Em lên bữa thứ tư gặp chị Hồng Nhung được hai lần.
0: À, thế là điện mãi không gặp được chị. Điện sang chị
1: Dạ.
0: Hồng Nhung, gặp được chị Hồng Nhung. Thế là cứ ám ảnh chị
1: Dạ.
0: Hồng Nhung sang tới bây giờ
1: Dạ.
0: thôi. Và đấy, hôm nay em có câu chuyện gì vui hay là có một cái tâm sự gì muốn chia sẻ với lại chị không?
1: Dạ em chỉ lên sóng muốn yêu cầu nhạc rồi tặng mấy bạn chị Hồng Nhung, chứ em có
0: Ồ.
1: gì vui cho chị.
0: Thế là không có gì vui chắc chưa? Cuộc sống con người phải là có một cái gì
1: Dạ
0: đấy, có
1: không.
0: một kỷ niệm gì đấy chứ. Không á,
1: Dạ cũng
0: vấn đề tình cảm không có bất kỳ một ai xuất hiện trong cuộc đời em khoảng tầm mấy tháng gần đây à?
1: liên lạc bình thường vậy, nói chuyện qua Zalo rồi yêu cầu nhạc với đài Vĩnh Long, ca nhạc yêu cầu đó chị.
0: Ôi dồi, thế là các em chính ra cũng là một người yêu truyền hình, yêu phát thanh ha?
1: Dạ
0: Ừ, tại vì đấy.
1: em cũng đăng ký nhiều đài đài Bình Định rồi tùm lum, đăng ký ca nhạc lên sóng đó chị.
0: À, thế là ngày hôm nay thì em lên sóng, em đã kịp nhắn tin cho bạn ấy về việc là ngày hôm nay em lên sóng VOV Giao thông đường khuya chưa?
1: Dạ có chị.
0: À, thế là vừa vừa mới nhắn xong luôn à hay là như nào?
1: Dạ mới vừa nắng xong để hồi em tặng bài hát lên tặng mấy bạn á.
0: À, thế thì chị chỉ em nhé, bây giờ em chưa tặng bài hát được đâu. Em phải gọi là mớm, em hiểu không? Con gái, em biết con gái thích nhất cái gì không?
1: Dạ thích thích em không không gạch.
0: Là sao? Không không không dám nói hay như thế nào?
1: Dạ
0: Chị thấy là con gái thích nhất là điều bất ngờ.
1: dạ
0: Đấy, nên là em cứ phải từ từ kể những câu chuyện gì. Có câu chuyện gì mà em chưa kể với bạn ấy không? Về cuộc sống của em.
1: dạ cũng có, em nói chuyện qua Zalo thường xuyên đó chị.
0: À, nói chuyện được bao nhiêu tháng rồi? Tính tới thời điểm hiện tại.
1: Cũng gần 4 5 tháng rồi.
0: Ôi dồi, 4 năm tháng rồi. Mà bạn có cùng quê với em không? Có gần em không?
1: Nhiều bạn lắm chị, ở Long An rồi Hậu Giang tùm lum cho các chị.
0: Ôi, thế đấy là bạn của em hay là đối tượng mà em đang có tình cảm cho đây?
1: Bạn như bạn lên sóng mà tặng qua tặng lại đó.
0: À, có nghĩa là bạn bình thường thôi. Ôi, từ nãy đến giờ là chị cứ nghĩ rằng đấy là crush hay là đấy là gọi là một cái bạn nào đấy mà em đang có tình cảm
1: Dạ
0: cơ.
1: dạ
0: Không.
1: đó chưa chị, giờ mình cây tặng qua tặng lại nói chuyện trò chuyện cho vui được chị.
0: Thế á, nhưng mà chị thấy là nhiều bạn ở tầm tuổi của em thì lại muốn tìm một cái mối lương duyên đấy, tìm người yêu, bạn gái kiểu vậy
1: Dạ.
0: để tâm sự. Chị cũng khá là lạ, một bạn gọi là chỉ
1: Dạ.
0: để tìm bạn thôi. Thế là thời gian tới em có mong muốn là sẽ có người yêu không?
1: Dạ không mong chị.
0: Không mong á?
1: À dạ có chị.
0: À có. Tự dưng em
1: Dạ
0: lại bảo
1: dạ
0: không mong làm chị sốc đấy.
1: dạ. Dạ dạ.
0: Đấy, nhưng mà gu của em như nào? Những bạn thời điểm hiện tại có vấn đề gì à? Hay là em chỉ đơn thuần là muốn tìm một người trò chuyện tâm sự thôi nên là chưa chưa chưa xác định.
1: Dạ em chưa xác định vậy, để giờ tìm bạn cho vui chứ em chưa xác định được á.
0: Thế á, thế gu của em như nào? Khoảng đến bao giờ thì em xác định? Có vấn đề gì
1: Em
0: ngăn
1: cũng
0: cản
1: bình
0: em?
1: thường vui vẻ lạc bát rồi được rồi chị.
0: Ồ, chỉ cần bình thường vui vẻ hoạt bát thế thôi á.
1: Dạ, với hiếu thảo với ông bà cha mẹ được rồi chị.
0: Thế à? Có cần phải dễ nhìn không? Ưa nhìn không?
1: Dạ em cũng dễ nhìn đó chị.
0: À, cũng dễ nhìn. Thế chị thấy
1: Dạ
0: thế
1: dạ
0: thì
1: cũng dễ nhìn, em không có kén chọn.
0: Không kén chọn, kể cả tuổi tác luôn.
1: Dạ dạ.
0: Chính là một
1: lâu lắm
0: trai.
1: Rồi em mới gặp chị lần lần thứ hai, thứ ba thì em không nhớ, là lần thứ hai gì.
0: Chị nghĩ là khoảng lần thứ hai, tại vì ai mà gặp chị lần thứ ba là chị nhớ lắm, mà thậm chí là nhớ câu chuyện luôn ấy.
1: Dạ, mấy mấy trước thứ hai mà em điện không được lên sóng, cái này chưa chọn ngẫu nhiên, chưa được chọn số của em nên là không được gặp chị.
0: Đấy, nói chuyện với chị thì phải hữu duyên cơ, chứ không phải lúc nào cũng được lên đâu. Nhưng mà có những người có duyên với chị rồi thì lại lên sóng rất là nhiều. Đấy. Nhưng mà đấy đấy, nói chung là như vậy. Đấy, buồn cái là ngày hôm nay lên vẫn chưa thấy cập nhật gì về gọi là tình trạng mối quan hệ cả, có buồn em tôi không cơ chứ. Đấy.
1: Quê chị ở Hà Nội á chị.
0: Ơi, chị nghe.
1: Quê chị ở Hà Nội hả?
0: Ừ, chị ở Hà Nội. Em ở Vĩnh
1: Dạ.
0: Long đúng không? Mà chị chưa
1: Dạ,
0: vào
1: còn
0: Vĩnh Long bao giờ.
1: chị em ở chỗ ông Vĩnh Long á.
0: Thế á, ở Vĩnh Long thì có những cái địa điểm nào gọi là du khách đến để tham quan nhỉ? Mọi người hay tới nhỉ?
1: Em thì cũng ở ở huyện mà em chưa lên Vĩnh Long đi chơi thường xuyên nên em không rảnh.
0: Thế á.
1: Dạ.
0: Thế cũng khó nhỉ. Ví dụ mà
1: Dạ
0: là chị đang
1: có
0: định
1: cần
0: bảo là một ngày nào đấy mà chị có dịp xuống tới Vĩnh Long chơi thì chị sẽ gọi điện cho em để mà em gọi là làm hướng dẫn viên cho chị. Thế
1: em có
0: em
1: đi Cần Thơ thì cầu Cần Thơ với Bến Ninh Kiều Cần Thơ, cầu chữ Y gì mà của Cần Thơ em quên mà em có biết chứ Vĩnh Long em có
0: à.
1: đi trên Vĩnh Long mà em chưa qua cầu Bắc và Thạnh nữa mà biết chứ trong thành phố Vĩnh Long em chưa có đi hết, trong trong tỉnh em cũng chưa gần hết.
0: À, nói chung là bụt chùa nhà không thiêng em ạ. Cứ phải từ từ thì mình mới tìm hiểu được hết cái tỉnh mà mình sinh sống. Ví dụ như chị cũng thế thôi. Chị ở Quảng Ninh đấy, nhưng mà bảo chị là có hiểu Quảng Ninh nhiều hay không thì chị nói thật là có khi chị còn không biết nhiều địa điểm ở Quảng Ninh bằng Hà Nội cơ. Đấy, nó cứ phải là như thế cơ, nên là cái việc mà em không nắm chắc những cái địa điểm ở Vĩnh Long thì cũng không sao cả.
1: Quê chị ở Quảng Ninh nè.
0: Ừ, em đến Quảng Ninh bao giờ chưa?
1: Dạ chưa, em có nghe câu trên màn hình đó chứ em chưa đi tới, có dịp đi tới Quảng Ninh với chị.
0: À đấy, bao giờ em đến Quảng Ninh thì em có thể lại một lần nữa gọi đường khuya. Nếu mà có duyên thì chị sẽ làm hướng dẫn viên cho em. Nhất là ở Hạ
1: em
0: Long.
1: em xem lên mấy truyền hình đài nào cũng có chứ không phải dùng ngoài ấy chị.
0: Thực ra thì Quảng Ninh rất là nổi tiếng với du lịch. Nhưng mà thực sự là ví dụ như chị cũng thế thôi, hay là em cũng thế. Ví dụ mà bây giờ bảo đi du lịch những cái tỉnh loanh quanh ấy thì nó rất là dễ để sắp xếp thời gian. Nhưng mà bây giờ bảo là đi từ Nam ra Bắc hay là từ Bắc vào Nam thì bao giờ mình cũng sẽ phải sắp xếp cái thời gian của mình nó cẩn thận một chút. Tại vì đi thì đi phải vài ngày đúng không? Mà em đã đi thì em sẽ, một là đi cùng bạn, mà hai là đđi cùng với gia đình em, đúng chưa? Đó. Thế hè này thì đã cùng với bố mẹ đi đi đâu để du lịch tắm mát chưa? Chưa.
1: Ở nhà không có phương tiện đi nên không có rảnh nên em không có đi ở nhà với cha mẹ không à.
0: À, hoặc là mùa này là mùa dừa đúng không?
1: Mà dừa thì năm nào cũng có trái.
0: Ừ, nhưng nói chung là đến tầm mùa này thì sẽ bận hơn.
1: Trái cũng ít lên gai gai.
0: Nhưng mà ví dụ công việc một ngày của em thì có bận không? Có từ sáng đến tối cứ quần quật không?
1: Cũng cũng rảnh.
0: Cũng cũng rảnh. Thế như nào? Sáng là tầm mấy giờ em dậy?
1: Còn khi tới 7 giờ, khi 8 giờ, 9 giờ cho mới 10, 11 giờ, 12 giờ.
0: Ôi, chính ra là em còn sướng hơn chị. Thời gian còn linh hoạt hơn cả chị. Nhưng mà đấy, ví dụ bình thường sáng giờ

0: Vậy như thế thì em sẽ có những công việc như nào? Ra vườn tưới cây. Chị chỉ biết nếu mà ví dụ đi chăm cây hoặc đi trồng cây là chị chỉ biết mỗi tưới cây, cùng lắm là biết bón phân này.
1: Dạ
0: Trồng
1: đúng rồi
0: dừa có
1: chị.
0: khác không?
1: Dạ cũng vậy, vậy bón phân năm gãy 2 lần 3 lần vô phân vô dừa chị.
0: Thường là tưới cây hàng ngày. Dừa có
1: Dạ
0: tưới nhiều nước không nhỉ?
1: dừa trồng lớn còn nhỏ tưới lớn nó bự, khỏi tưới chị, trời mưa tự tưới vô cây luôn mà.
0: À thế thì đấy, ví dụ là những cây lớn có quả rồi ít tưới như thế mà bón phân thì cũng một năm vài lần như vậy thôi, thì hàng ngày mình ra thì mình sẽ gọi là chú ý
1: Dạ
0: cái gì?
1: trời nắng thì mình tưới, còn trời mưa thì khỏi tưới chị.
0: À có nghĩa là sẽ phải cần phải quan sát đúng không? Cần quan sát rồi
1: Dạ
0: là cây cần cái gì thì mình sẽ bổ sung vào.
1: dạ
0: Nhưng mà chị còn không biết là dừa thì xác định như thế nào là dừa chín cơ.
1: dừa nó tháng 2 tháng là nó bự vậy, tại tháng rưỡi 2 tháng là trái nó bự rồi.
0: À, đấy, nói chung là nhiều nhiều cái lắm. Nói chung là nếu mà mình muốn giỏi cái gì mình cứ phải chuyên về cái đấy. Bảo là
1: Dạ
0: đi đi mua thì chị mua được, nhưng mà để mà trồng dừa thì chị nghĩ là khó khó cho chị quá. Ở trong đấy chị thấy là mọi người còn hay hay gọi là gì nhỉ? Có những cái quả dừa còn phải tìm làm sao để cho có cái mộng dừa ở phía bên trong đúng không?
1: dạ món dừa là dừa khô chị, nó lâu lâu nó khơi lên mộng, nó có mộng dừa, có mộng dừa ở trong cái ruột á.
0: À, thế bản thân em có thích ăn mộng dừa
1: Dạ em cũng thích ăn nó ngọt.
0: không? Ừ, thế bảo sao mà nhiều người người ta thích cái đấy. Bản thân chị
1: Dạ
0: chưa ăn nên chị rất là thắc mắc nên chị mới hỏi em.
1: dạ nó ngọt ngay chị, có mộng dừa nó ngọt.
0: Ừ, thế cả gọi là gia đình em thì sẽ thiên về dừa tươi hơn đúng không?
1: Dạ giờ tớ em bán vừa lắc nước với vừa như nào để ăn.
0: À, nói chung là trong gọi là Vĩnh Long các tỉnh ở phía bên trong đấy thì chị thấy là mọi người cũng hay trồng dừa. Đâu đấy thì thỉnh
1: Dạ
0: thoảng chị thấy mọi người còn trồng cả thanh long nữa, đúng không nhỉ?
1: dạ miền Tây trồng thanh long xài ổi tùm lum rồi
0: Nói chung là
1: chanh tập
0: miền
1: quý tùm lum.
0: miền trái cây. Không biết là ở tỉnh của em thì có gọi là có cái thói quen, cái này là chị thấy ở trên mạng thôi nhá. Nhiều người bảo là người miền Tây sáng ra chưa cần biết làm gì là sẽ phải pha một ca trà đường.
1: Dạ
0: Thì
1: em hôm sáng quậy ly cà ca trà đường uống.
0: thế à, gọi là
1: Dạ
0: nó là một cái luật bất thành văn rồi đúng không?
1: dạ dạ
0: Đấy, bảo sao, tại vì chị thấy cái ca trà đường nó rất là nổi tiếng mà nhiều người còn đi tìm công thức nữa cơ. Nhưng mà có bao giờ em khởi động một ngày mà em không có trà đường không? Em thấy nó có khác không?
1: dạ em ngày uống, em muốn ngày hai hai ca trà đường, sáng chè chán ca chè không ca.
0: À, có nghĩa là thiếu thì không không sống được.
1: Dạ
0: Chị thấy là nhiều người
1: uống,
0: bảo thế.
1: dạ uống trà đường thì em chế chứ trà vô cái ca bỏ đường như quậy lên đập đá nước đá bỏ vô chị gọi trà đường.
0: Ừ, chị thấy là nhiều người cũng gọi là rất là thắc mắc về cái đấy. Thật sự
1: dạ
0: là như
1: dạ
0: thế, rất là tò mò, thế đấy cứ phải hỏi
1: dạ
0: em.
1: dạ em nhận cái trái tắc quý cho chó thơm chị,
0: Trái trái gì?
1: trái tắc quý.
0: Nó có phải là một trái tắc không?
1: Dạ trái tắc nhỏ bằng ngón tay cái chị.
0: À, thế thì ngoài miền Bắc gọi là trái tắc, trong đấy gọi là trái tắc quý hay là nó là một cái giống khác nhỉ?
1: Dạ
0: Khó đấy.
1: cho tắc gọi cho tắc rồi kêu tắc quý rồi kêu gọi cho tắc á.
0: À, đấy, gọi là hôm nay học được một cái mới đấy. Nhưng mà đấy đúng,
1: dạ
0: chị cũng thích uống trà mà vắt thêm tí tắc, nó có hương vị hơn, thực sự là như thế.
1: dạ
0: Đấy.
1: à, thơm thanh thanh thanh thanh thông thông cổ rồi đó chị.
0: Ừ, nói chung là uống dễ hơn, bản thân chị cảm
1: dạ
0: thấy thế.
1: dạ thơm
0: Ừ. Thế
1: vậy
0: là
1: em cho em cộng với hồi nãy chị em nói với chị tên gì em mua này.
0: ơi, em nói gì nhỉ?
1: Là em nói chị tên gì em mua lâu quá
0: Ôi
1: em không nhớ.
0: dồi ôi, thế đấy. Từ nãy đến giờ hết gọi là chị Hồng Nhung. Rồi thì bảo là
1: Ngọc
0: gặp đến lần thứ hai rồi, vẫn chả nhớ tên của chị là gì.
1: chị Ngọc Trần mua nè
0: Ôi dồi,
1: phải
0: chị Ngọc Trần luôn, đổi cả họ chị luôn.
1: à lộn.
0: Bây giờ chị cho em đoán tên chị, đến khi nào đúng thì thôi đây này. Ngọc thì đúng rồi, là Ngọc gì thôi đây này.
1: Em nãy cho em quên cho em xin lỗi cho chị nhắc lại nha em không nhớ.
0: Đấy, một lần nữa thôi nhá, Ngọc Diệp nhá. Lần sau đừng có Ngọc Trần, đừng có Hồng Nhung nữa
1: dạ
0: nhá.
1: dạ
0: Rồi
1: dạ
0: buồn
1: chị Ngọc
0: lắm rồi
1: Diệp.
0: đấy. Bao nhiêu gọi
1: dạ
0: là cái dầm trong
1: dạ
0: tim hôm nay là đâm biết bao nhiêu cái rồi.
1: tại em hơi khăn tí mà em nói hơi cà lăm
0: Rồi chị
1: hơi bị
0: sẽ
1: cảm.
0: hôm nay em bị cảm á.
1: Dạ, uống nước đá nhiều quá làm gì nó căng tí cái gì.
0: Ôi trời ơi, một chàng trai uống cho nhiều trà đá đường vào.
1: Dạ.
0: Trong đấy mấy hôm nay còn nắng nóng không?
1: Dạ có ban ngày nắng nóng rồi chiều có mưa cũng mưa hơi nhỏ nhỏ cho mưa lớn rồi chị.
0: À, nói chung là đang ở trong cái giai đoạn thay đổi thời tiết.
1: Dạ.
0: Đấy, nên là thôi em cứ cố gắng mà giữ sức khỏe em ạ. Nhất là lần sau một ngày nào đấy chị em mình có duyên ấy
1: Dạ.
0: thì
1: Ráng đi.
0: nhớ giữ sức khỏe nhá, đừng có gọi chị là chị Hồng Nhung hay là chị Ngọc Trần nữa, chị buồn lắm.
1: Dạ, cảm ơn chị Ngọc Diệp nghe cho em một câu hát ấy, chị Ngọc Diệp.
0: Được, hôm nay em muốn gửi tặng ai bài gì?
1: Bài hát là Anh gì miền Tây có chị.
0: Anh về miền Tây ấy hả?
1: Dạ.
0: Sao không phải là bài hát khác vậy?
1: Bài khác là mấy bài xưa xưa sao không có em đã ký bài hát về miền Tây.
0: Ví dụ mà bài hát như vừa rồi em yêu cầu gọi là cái
1: Dạ.
0: tiêu đề thay vì là 4 chữ đúng bây giờ nó có 3 chữ đúng thôi, đấy là về miền Tây thôi,
1: Dạ
0: thì em có
1: dạ.
0: thích bài đấy không?
1: Dạ thích.
0: Thích đúng không? Thế thì chị sẽ chọn bài đấy nhé. Hôm nay em muốn gửi tặng ai bài đấy?
1: Tặng với bạn em tên là em Chiêu Lan ở Giang, nhạc vui vẻ. Yên quanh Bến Tre, Thanh Tùng, Bạc Liêu, Phượng, Đồng Nai, Thủy, Đà Nẵng, Phước, Long An, Nghiêm, Cà Mau, Na, Quảng Ngãi. Về An Thầy nhạc dẻ và em Yến Thảo ở Long An nghe về nhạc vui vẻ vậy. Anh Thầy cho chặn chị Ngọc Diệp bữa tối dẫn chương trình nhạc vui vẻ ngủ ngon nghe chị Ngọc Diệp.
0: À, chị cảm ơn em. Trời ơi, cái danh
1: Dạ
0: sách
1: chào chị
0: bạn
1: luôn,
0: của
1: sẽ gặp lại
0: em
1: nha.
0: dài
1: Dạ
0: quá.
1: dạ.
0: Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn Bình. Và giờ thì mời Bình cũng như là những người bạn của mình sẽ nghe ca khúc Về miền Tây nha.

0: Vâng, quay trở lại với Đường Khuya, mải nói chuyện với các thính giả quá nên quên mất không cập nhật tới quý vị. Đến thời điểm hiện tại thì trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam cũng đã chính thức kết thúc rồi, và đội tuyển Việt Nam giành về chiến thắng 3-0 thưa quý vị. Một pha lập công từ Văn Vĩ và từ cả một cầu thủ là Đồng Hương cùng với Ngọc Diệp nữa, Hai Long. Kết quả thực sự là quá mỹ mãn dành cho đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta hy vọng rằng là hành trình sắp tới thì đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ được cái phong độ như thế này để có thể giành về thêm nhiều thắng lợi nữa. Còn bây giờ thì cũng với Đường Khuya quay trở lại với không gian của chương trình ngày hôm nay để cùng gặp gỡ thêm nhiều những quý vị thính giả khác với những câu chuyện nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Alo.
0: Ôi, một cái tiếng alo là nghe quen mà không biết là có quen thật không. Ngọc Diệp hỏi một chút về tên của anh được không?
1: Báo cáo với chị, tôi năm nay 78 tuổi, tôi muốn đăng ký chương trình, chơi chương trình lần đầu tiên ạ.
0: À thế à, vâng, chào chào bác. Đến
1: tôi ở Phú Thọ.
0: Vâng, bác tên là gì ạ?
1: Tôi là Phúc.
0: À, bác Phúc. À, đây là lần đầu tiên mà bác lên sóng Đường Khuya.
1: Vâng vâng.
0: À, thế là từ đâu mà bác biết tới Đường Khuya, biết tới VOV Giao thông hả bác?
1: Tôi nghe trên đài đây ạ.
0: Thế ạ, bác có phải một thính giả trung thành của Đường Khuya không?
1: Vâng, nhưng mà tôi thấy cái chương trình hay quá cho nên tôi mới đăng ký xem có được hay không chị ạ.
0: Thế là chính ra là ngày hôm nay bác cháu mình cũng duyên đấy bác ạ. Tại vì vâng, rất là ít thính giả nào mà lần đầu tiên đăng ký mà được lên luôn như bác.
1: Vâng, cảm ơn chị.
0: Vâng, bác cứ gọi cháu là cháu thôi, không sao cả. Tại vì thực ra là đến tầm 78 tuổi, cỡ tuổi của bác thì cũng giống như là ông ngoại của cháu. Thực sự là như thế. Dạ, thế là bác Phúc bây giờ thì chắc là đang ở cùng với lại con trai và con gái của mình, hay là như thế nào?
1: Không, bác cháu với chị như là tôi có hai ông bà ở, còn các cháu đi công tác.
0: Dạ,
1: các cháu đi công tác cả.
0: Vâng, các cháu đi công tác cả. Bây giờ thì là bác đang nằm cạnh đài đúng không bác? Bác cháu mình đang nói chuyện nhưng mà đài thì vẫn đang phát tiếng đúng không?
1: Vâng.
0: Đấy, bác có thể giúp cháu tắt đài đi không? Tại vì không thì bị dội tiếng vào.
1: Vâng, tắt đài.
0: Dạ vâng, đấy thì thính giả, sợ là thính giả khó nghe câu chuyện của bác cháu mình. Thế là bây giờ chỉ có bác với lại bác gái sống cùng với nhau thôi.
1: Vâng, vâng.
0: À, thế là cũng gọi là một cuộc sống rất là trọn vẹn rồi. Con cái của bác bây giờ thì là chắc là cũng đã có, gọi là cũng có cháu nội cho bác bế rồi đúng không ạ?
1: Có cháu nội còn nhỏ, bởi vì bố mẹ cháu bây giờ đang đi công tác cả.
0: À thế à, thế là bình thường thì cháu thấy là thỉnh thoảng một vài gia đình ấy, nếu mà bố mẹ đi công tác là hay gửi cháu về cho ông bà, nhờ ông bà chăm lắm. Nếu không biết là bác như thế nào?
1: Báo cáo với chị như là bây giờ có cháu nó nghỉ hè nó về với ông bà.
0: À, vâng, thế là ông bà ở trong.
1: Nó là tiếp tục về dưới thành phố Vĩnh Yên học.
0: À, bây giờ là các bạn ấy đã về thành phố học rồi bác hay như nào?
1: Không, dìm này đang nghỉ hè với ông bà đây ạ.
0: À thế à, không biết là gọi là cuộc sống những ngày nghỉ hè vừa rồi như nào ạ?
1: Nói chung là các cháu nó về với ông bà vui lắm.
0: Vui lắm, ngày nào cũng gọi là rộn rã tiếng cười.
1: Có cả ngoại, có cả cháu nội.
0: À thế ạ. Ui thế là trong nhà mình là có mấy cháu cùng một lúc đấy hả bác?
1: Bây giờ có một cháu, còn một cháu nội nó mẹ nó đưa về dưới kia là sáng mai đi học sớm.
0: À thế
1: học
0: là
1: thêm đấy chị ạ.
0: À vâng, học thêm đúng rồi. Tại vì bây giờ cháu thấy là các bạn ấy cũng gọi là áp lực hơn ngày xưa.
1: Vâng vâng vâng.
0: Đấy. Bây giờ thì bạn đang gọi là sống cùng với bác đấy, cái bạn nhỏ nhỏ đấy, thì là học lớp mấy hả bác?
1: Cháu học lớp 4
0: ạ. À, học lớp 4. Thế thì chính ra là con cái của bác cũng gọi là có tuổi đấy.
1: Vâng.
0: Và đâu đấy thì cũng an tâm hơn. Bác thì có mấy người con hả bác?
1: Báo cáo chị, tôi 4 người con ạ.
0: Ui dồi, 4 người con ạ?
1: Vâng.
0: Wow.
1: Nó không kể đấy.
0: Trời ơi, một gia đình, theo như cháu thấy là nếu mà theo quan niệm ngày xưa ở các cụ ấy,
1: vâng,
0: đấy là một gia đình rất là hạnh phúc. Tại ngày xưa cứ phải đông con đông cháu thì mới vui cửa vui nhà.
1: Vâng.
0: Đến bây giờ thì không biết là bác thấy như thế nào, chứ cháu thấy là các bạn trẻ thì cũng khá là ngại gọi là có con.
1: Vâng. Báo cáo với chị như là với các cháu nhà tôi là nó sinh chỉ có 2 đứa.
0: Đúng rồi, thứ nhất là cũng gọi là kế hoạch hóa.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai là sau cái thời đấy đến thời hiện tại chẳng hạn, ví dụ các bạn sinh năm tầm độ 99 hay là 2000 mà lấy vợ lấy chồng, là cháu thấy nhiều lúc các bạn ấy chỉ sinh một con ấy.
1: Vâng.
0: Đấy thì không không biết là ngày xưa cái thời điểm mà các bác gọi là bắt đầu lấy nhau rồi thì là sau đấy là sinh con
1: Vâng.
0: thì mình có phải đối mặt với nhiều cái khó khăn không trong cái quá trình mà mình có những người con đầu lòng?
1: Vâng, báo cáo chị như là những cái năm tháng mà chúng tôi đi công tác đó là nói chung là thời buổi đó là chiến tranh,
0: Vâng.
1: nhưng mà cái thứ hai là kinh tế thị trường lúc đấy cũng và gia đình lúc ấy cũng rất là khó
0: Vâng, đúng rồi ạ.
1: khăn, bởi vì lúc đó là tập trung giải phóng miền Nam cho nên là toàn dân là thắt lưng buộc bụng để tập trung kinh tế và nhân lực và vật lực là vào miền Nam hết,
0: Vâng,
1: cho nên là nói chung là nghèo nghèo như vì là giải phóng miền Nam cho nên nghèo.
0: cháu thấy là thực ra nghe cái cách nói chuyện của bác, cháu cũng đoán là ngày xưa bác đã từng ở trong quân đội hoặc là
1: Vâng.
0: đã từng đi lính kiểu thế. Tại vì
1: Vâng
0: ít
1: vâng
0: ít người ít người cái thời điểm hiện tại nếu mà không không không đi quân đội thì mọi người hay nói kiểu là báo cáo này báo cáo kia lắm. Đấy
1: vâng.
0: đấy là
1: Vâng
0: theo cái cách gọi là cảm nhận của cháu.
1: vâng. Vâng
0: Vâng, thế là ngày xưa là cả bác với bác gái là đều ở trong quân ngũ hay là như nào ạ?
1: vâng. Vâng, báo cáo với chị là tôi là đi bộ đội năm 67, năm 21 tháng 3 năm 67.
0: Vâng.
1: Ê, năm nay tôi 78 tuổi rồi.
0: Vâng.
1: Thế bà nhà tôi lúc đấy là ở địa phương.
0: Dạ.
1: Và thế là mãi năm tôi giải phóng tôi về thì tôi mới lúc ấy cũng là 27 28 tuổi rồi.
0: Vâng.
1: Thế cho nên mới về mới xây dựng với bà nhà tôi.
0: Thế là trước đấy là hai hai bác đã gọi là có quen nhau trước chưa hay là đến lúc mà
1: Cùng
0: bác giải
1: quê ạ.
0: phóng xong rồi mới về thì mới biết
1: Vâng,
0: nhau?
1: cùng quê mới biết ạ.
0: À, cùng quê mới biết là lúc
1: Vâng.
0: đấy là được mai mối đúng không
1: Vâng.
0: ạ? À, thế chính ra là thời thời bác có những câu chuyện tình yêu đẹp thật. Thật sự là
1: À.
0: như thế. Ngày xưa thì cháu thấy là câu chuyện như thế hay diễn ra, bây giờ thì không biết là bác thấy như nào nhưng mà các bạn là thích làm gọi là tự chọn lấy người mình yêu. Đấy kiểu
1: Vâng.
0: thế. Đấy gọi là ít ít ít những mối được mai mối như mình ngày xưa lắm.
1: Vâng.
0: Vâng, nhưng mà thời đấy thì bác có gọi là cái câu chuyện tình yêu của bác với lại bác gái có mất nhiều thời gian để đến được với nhau
1: Cũng ít thôi chị ạ.
0: thế ạ? Cũng
1: Bởi
0: tầm
1: vì là hai người đều cùng quê cả cho nên cũng không phải tìm hiểu gì kỹ nhiều,
0: à, vâng,
1: bởi vì cha mẹ hai bên là gần nhau.
0: nên là biết nhau hết rồi.
1: Vâng.
0: À, lúc đấy là đến tuổi thì cưới thôi.
1: Vâng.
0: Thực sự là như thế. Nhưng
1: Vâng.
0: đấy đấy cháu nói chuyện với bác thì cháu mới thấy là hạnh phúc đến như thế nào, vui đến như thế nào.
1: Vâng.
0: Đó. Nên là sau đấy thì có bốn người con thực sự là trọn vẹn quá.
1: Vâng.
0: Đúng đúng là nói chuyện với bác cháu cảm giác như nói chuyện với lại ông nội hoặc là ông ngoại của mình. Vì ông
1: À.
0: cháu thì cũng cũng cũng tầm tuổi của bác, cũng có câu chuyện
1: Vâng.
0: tình yêu na ná như thế, cũng có nhiều người con như thế.
1: Vâng.
0: Đó. Bây giờ cháu lớn nhất của bác thì là tầm bao nhiêu tuổi rồi ạ?
1: Đấy là cháu nội nhỉ? À?
0: Vâng.
1: Cháu nội năm nay cũng 26 27 ạ.
0: Ui,
1: À?
0: thế
1: Cháu ngoại ạ.
0: vâng, thế thế là cũng gọi là gần gần gần cỡ tuổi cháu.
1: Vâng.
0: Thế là bạn ấy cũng gọi là sắp đến tuổi lập gia đình rồi chứ đúng không
1: Vâng.
0: ạ? Bác
1: Các cháu nói chung học cũng ra trường rồi.
0: vâng.
1: Nghe đứa lớn nhà con tôi lớn là năm nay cũng gần 50.
0: Ôi, thế thì đúng đúng là cùng cùng cái thế hệ khi mà so
1: Vâng.
0: sánh thật. Nhưng mà
1: À.
0: đấy bạn 26 27 tuổi rồi thì đã có gọi là ý định gì hay là đã có ai ở bên cạnh để chuẩn bị gọi là lập gia đình
1: Có
0: chưa
1: rồi chị
0: ạ? À có rồi, thế đấy.
1: ạ.
0: Như thế thì bác hay là gọi là cha mẹ cũng phần nào yên tâm hơn.
1: Vâng
0: Đúng
1: vâng vâng, nói
0: không?
1: chung yên tâm ạ.
0: Vâng, chứ để mà gọi là lâu hơn một tí nữa thì cháu không biết như thế nào nhưng mà với gia đình cháu là nhiều lúc là hơi sốt ruột.
1: Không, chẳng thức giờ đâu, bởi vì các cháu nó cũng giữ gìn lắm.
0: Vâng.
1: Mà tuy là có đủ điều kiện để xây dựng gia đình rồi, nhưng các cháu cũng có kế hoạch.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Nhiều nhiều gia đình thì cháu thấy là mọi người sẽ cảm giác thôi. Cảm giác nếu mà tới tầm 27, 28 hoặc gần gần
1: Vâng.
0: 30 mà chưa có ai, chưa đả động gì đến lập gia đình là sẽ hối
1: Vâng.
0: thúc. Đấy nếu mà là tầm thế hệ cũ, suy nghĩ là như thế.
1: Vâng.
0: Nhưng mà đến bây giờ thì nhiều người người ta bảo là có thể kết hôn

0: Chứ ví dụ mà vội mà chọn sai lúc đấy lại khó sửa hơn bác nhỉ?
1: Vâng. Nói quá đúng đấy.
0: Ngày xưa là bác công tác ở mảng nào trong quân đội hả bác?
1: Tôi ở bộ đội, tôi ở ngành y.
0: À,
1: Thì
0: thế là
1: sau
0: quân
1: đó
0: y
1: thì
0: đúng không ạ?
1: vâng, xong tôi lại đi chuyển ngành.
0: À, thế sau đấy là bác làm ở lục quân hay là như nào ạ?
1: Tôi là học y sĩ ạ.
0: À, y sĩ. Ngày
1: Vâng,
0: xưa
1: y sĩ trong quân đội ấy.
0: vâng, bác cháu, bác ruột cháu ấy cũng có một bác ngày xưa lúc mà gọi là đang chiến tranh đấy thì cũng như bác, cũng ở trong quân y, xong rồi sau đấy thì cũng chuyển ra ngoài làm các bệnh viện đa khoa kiểu như vậy. Đúng là cái tầm thời thế đấy thì mọi người cái cuộc sống cũng khá là giống nhau, con đường khá là giống nhau. Nhưng mà đâu đấy thì cháu thấy là đúng là thời thế hệ của bác mọi thứ nó cứ từ từ, nó cứ nhẹ nhàng thôi. Và sau đó thì có một cuộc sống rất là trọn vẹn. Đấy là cái điều mà cháu thấy là nhiều bạn trẻ bây giờ thiếu. Mọi người nhiều lúc là hơi hơi mất bình tĩnh một chút. Đấy. Nên cháu rất là vui khi được gặp bác. Thật sự luôn. Ở hiện tại thì không biết là gia đình chắc là cũng gọi là đang đang đang chuẩn bị ngủ rồi đúng không ạ? Hay là bình thường mình sẽ ngủ muộn hơn?
1: Nói chung là có khi các cháu nó ở dưới kia nó gọi điện lên ông bà, có khi 11 giờ nghỉ.
0: Ôi, 11 giờ mới nghỉ, thế là cũng sắp đến rồi.
1: Các cháu nó đi học về, đi học thêm một nếm về.
0: À, thế, ui, thế
1: Thế
0: là muộn thế cơ hả bác?
1: giờ thì nó điện cho ông bà là nó ngủ trưa, thì ông bà lại nói chuyện với các cháu.
0: Là chỉ là muộn đấy. Ngày xưa là cháu thấy là cứ tầm 10 giờ là ông bà cháu là bắt đầu gọi là giục đi ngủ rồi. Nhưng mà đến
1: Thế
0: tầm
1: đúng
0: tuổi của bác thì bây giờ có khó ngủ không hả bác?
1: rồi. Báo cáo với chị như là ngủ thì ngủ ít thôi ạ.
0: À, ngủ ít thôi ạ.
1: Nhưng hôm nay mà chúng tôi ngủ được 4 tiếng là lý tưởng lắm rồi.
0: Bác có hay buổi sáng gọi đi tập thể dục không?
1: Báo cáo với chị như là cứ khoảng độ 4 giờ thì tôi với nhà tôi dậy.
0: À vâng.
1: Thế sau là đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân, sau thì là 4:20 thì là hai ông bà đạp xe 7-8 cây số.
0: Ồ, thế là một cuộc sống.
1: 6 giờ về,
0: Vâng.
1: 6:30 về.
0: Ôi, lý tưởng quá. Cháu thấy là bây giờ nhiều người đến tầm tuổi của bác ước như thế mà không được
1: Vâng,
0: ấy.
1: thế sau thì là tôi vệ sinh nhà cửa,
0: Vâng.
1: dưới cây dưới cối đi, xong bà ấy là nấu ăn, thì sau thì hai ông bà quay lại ăn ăn sáng.
0: Vâng, nhưng mà trộm vía có cuộc sống như thế, thật sự là phải có
1: Và
0: sức khỏe mới
1: thế
0: mới duy
1: xong
0: trì được bác ạ.
1: ông bà thì có lai nhau đi chợ mua gì thì mua.
0: À, ui, quá lãng mạn.
1: Đó, đúng, thực tế là cuộc sống tôi thế đấy.
0: Vâng, trộm
1: Chắc là
0: vía.
1: chúng tôi nói chuyện với chị như này là các con tôi nó cũng nghe tiếng rồi.
0: Thế ạ? À? Thế là lúc mà bác
1: Đấy.
0: lên là mọi người cũng biết tin là ngày hôm nay bác lên đường khuya.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Gia đình hạnh phúc quá, giá gì mà thật sự là ước gì đến tầm tuổi của bác cháu cũng có một gia đình như thế. Cháu
1: Vâng,
0: nghĩ đấy
1: nói
0: là một
1: chung
0: cái ước
1: là
0: mơ của
1: tôi
0: nhiều
1: nói
0: người đấy.
1: là phát xuất từ từ từ từ thực tế của gia đình ấy.
0: Vâng, ngày hôm nay chắc là bác cháu mình cũng có rất là nhiều câu chuyện để kể, để nói chuyện cho nhau nghe, thực sự là như thế. Để mà có thêm thời gian thì cháu cũng muốn lắm, vì thực sự bác mang lại cái cảm giác như kiểu cháu đang nói chuyện với người thân của mình, ông bà của mình kiểu như vậy. Đấy, nhưng mà cũng sắp đến 11 giờ rồi, cháu cũng phải để cho bác có thời gian để nghỉ ngơi nữa, đúng không ạ? Ngày mai mình lại bắt đầu một ngày mới. Vâng, hôm nay thì bác có muốn nghe ca khúc nào không?
1: Nói chung là bây giờ chị cho tôi nghe cái bài Sông Lô Chiều Cuối Năm.
0: Sông Lô chiều cuối năm đúng không ạ? Bài hát này có gắn với cái kỷ niệm gì của bác không bác?
1: Để kỷ niệm là những cái năm tháng
0: À, chiến tranh.
1: các anh các chị của tôi là cũng tham gia chiến đấu ở cái chiến dịch ở Sông Lô.
0: Vâng, một bài hát cháu thấy là rất là ý nghĩa đấy. Nhưng mà hôm nay không có bác ạ. Hay là có chuyển sang một bài hát liên quan tới hòa bình hay là một bài khác khác không? Bác còn bài hát nào?
1: Vâng, thế chị cho tôi nghe cái bài Phi Đội Ta Xuất Kích.
0: Khi đội ta xuất kích ạ.
1: Vâng.
0: Bài hát thật sự là
1: Của
0: nhiều
1: Tường
0: lúc là cháu
1: Vi.
0: không biết đâu. Tại vì là
1: Thế
0: thế thì cháu có một bài hát như thế này.
1: Vâng.
0: Cũng cũng cũng cũng mang tinh thần yêu nước bác ạ. Không
1: Vâng
0: biết là bác đã nghe chưa, nhạc thì hơi trẻ một chút nhưng mà
1: vâng.
0: cũng nhiều người yêu thích lắm, đấy là
1: Vâng.
0: Tổ quốc trong ánh mặt trời.
1: Vâng. Vâng. Thế

0: Vâng, thế để cháu gọi là gửi tặng bác cũng như là
1: Vâng.
0: gia đình ca khúc này nhá. Tại vì
1: Vâng.
0: thực sự ngày hôm nay rất là duyên mới được gặp bác. Lâu lắm
1: Vâng.
0: rồi mới được kết nối một thính giả đặc biệt như thế này trên đường khuya. Cũng cảm ơn
1: Vâng.
0: bác ngày hôm nay đã dành tình cảm, dành thời gian để có thể tâm sự cùng với cháu. Bác
1: Vâng.
0: có lời gì muốn gửi tới các thính giả của đường khuya không ạ?
1: Cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tới các anh các chị tham gia chương trình
0: Dạ vâng.
1: với tất cả bạn bè nghe đài.
0: Vâng, cháu cảm ơn bác và chúc bác.
1: Nói chung là tuổi của chúng tôi thì như thế nhưng mà chúng tôi cũng rất là muốn các anh các chị tham gia những chương trình rộn rã để chúng tôi được hưởng thụ.
0: Vâng, dạ chúng cháu sẽ thật là cố gắng. Cháu cảm ơn bác rất là nhiều và chúc bác sẽ có thật là nhiều sức khỏe bác nha.
1: Vâng, cảm
0: Dạ
1: ơn chị.
0: vâng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu quý vị nhé. Nhưng mà trước khi khép lại không gian của đường khuya ngày hôm nay, Ngọc Diệp cũng sẽ có một cái sự lưu ý tới các quý vị thính giả về tình hình giao thông tại khu vực xã Đàn Phạm Ngọc Thạch. Quý vị lưu ý này, các nút đèn xã Đàn Phạm Ngọc Thạch Chùa Bộc thời điểm hiện tại thì đều đang chỉ có nhánh vàng mà thôi. Nếu mà quý vị chúng ta đi qua đây thì chúng ta hết sức chú ý vì đèn đang hoạt động không được bình thường lắm đâu, sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái lộ trình của quý vị. Nên một lần nữa nhắc lại với những quý vị thính giả nào chúng ta có lộ trình đi qua khu vực xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch hay là Chùa Bộc, chúng ta đi hết sức từ tốn giúp Ngọc Diệp, chậm chậm thôi để có thể quan sát đường quý vị nhé. Vì đèn đường tại đây thì đang gặp một số những cái lỗi, có thể là chỉ hiển thị vàng mà thôi. Nên là nếu được thì quý vị hãy chậm chân ga để có thể đảm bảo được an toàn của chính mình. Còn bây giờ thì thời lượng của đường khuya cũng xin được phép khép lại rồi. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin được gửi tới quý vị một giọng hát rất là quen thuộc để chúng ta cùng khép lại đường khuya ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, mưa nắng có vẻ là kiểu thời tiết thất thường trên khắp cả nước. Không biết mưa có đem đến cho mọi người cảm xúc đặc biệt nào không? Có lẽ trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta thường tìm về những giai điệu nhiều tự sự, những bài hát như một người bạn đồng hành, khơi gợi một cảm xúc tình yêu thật đặc biệt trong mỗi người. Đó là những giai điệu của sự chia ly, tiếc nuối, cũng có thể là những nỗi buồn man mác khi một cuộc tình không thành. Dù bạn đang trên đường hay đang tìm một góc bình yên cho riêng mình, những bài hát hôm nay sẽ chạm đến một cảm xúc đặc biệt nào đó nơi

Trong cuộc sống có những nỗi buồn ta cố gắng giấu kín, những giọt nước mắt ta kìm nén thật sâu, để rồi một ngày khi cảm xúc vỡ òa, ta nhận ra khóc không phải là yếu đuối mà là cách để giải tỏa, để trái tim được nhẹ nhõm. Ca khúc Rất Lâu Mới Khóc của Quốc Thiên là một bản tình ca như thế, một lời tự sự chân thành của những tâm hồn đã trải qua nhiều thăng trầm. Có bao giờ bạn cảm thấy chỉ một người rời đi, cả một thế giới dường như vụn vỡ? Người ấy từng là ánh sáng mỗi khi thức dậy, là giọng nói khiến ta an lòng, là ánh nắng len qua khe cửa sổ mỗi chiều muộn. Nhưng rồi một ngày, ánh mặt trời ấy biến mất. Vì mất đi ánh mặt trời là một không gian âm nhạc đầy hoài niệm và tiếc nuối. Bài hát mang âm hưởng ballad cổ điển nhưng vẫn phảng phất hơi thở hiện đại nhờ cách xử lý tinh tế, cách hòa âm phối khí nhẹ nhàng, tạo nhiều khoảng lặng để cảm xúc lan tỏa. Ca khúc với giai điệu chậm rãi sâu lắng kết hợp với giọng hát đầy cảm xúc của Trung Quân Idol tạo nên một bản ballad chạm đến trái tim người nghe. Bài hát được nhiều người yêu thích bởi sự đồng cảm với những ai đã từng trải qua cảm giác mất mát trong tình yêu. Vì mất đi ánh mặt trời mà lòng anh như hoang tàn giữa đông. Có lẽ ai đã từng yêu sâu sắc, từng mất mát sẽ hiểu cảm giác ấy. Khi người mình thương không còn bên cạnh, mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Nhưng rồi thời gian trôi, vết thương rồi cũng sẽ lành, ánh sáng sẽ trở lại, dù chẳng còn là ánh mặt trời xưa cũ. Hay những tâm tư tình cảm trong cô đơn giữa cuộc tình là ước muốn của một người phụ nữ mong muốn được hạnh phúc trong tình yêu. Ngoài mang ý nghĩa là tâm sự về nỗi cô đơn, ca khúc còn như một lời thức tỉnh đến những người yêu nhau phải biết trân trọng khi còn ở bên nhau. Hãy nhắm mắt lại để giai điệu dẫn bạn trở về những tháng ngày có một người là cả bầu trời.

Vì Em Chưa Bao Giờ Khóc, một bản pop ballad đầy tâm trạng, chất chứa nỗi đau thầm lặng của một người con gái trong tình yêu của mình. Ca khúc là những lời tự sự của cô gái khi yêu thương dần trở nên xa lạ. Những dòng tin nhắn thưa dần, nhưng quan tâm thành thờ ơ, niềm tin cũng dần vụn vỡ. Tình yêu giờ chỉ còn là thói quen và sự chia ly dường như là điều không tránh khỏi. Giọng hát của Hà Nhi sâu lắng đầy cảm xúc như thay lời của những trái tim đang rạn vỡ, khiến người nghe dễ đồng cảm, thấu hiểu nỗi buồn và tâm trạng của cô gái trong ca khúc. Một bài hát dành cho những ai từng níu kéo trong vô vọng, từng im lặng để giấu đi những giọt nước mắt. Hay Ai Rồi Cũng Sẽ Khác không chỉ là một nỗi buồn mà còn là tiếng lòng của một người từng yêu sâu đậm, nhưng giờ chỉ còn là những kỷ niệm không thể nào quay lại. Khi mọi thứ sẽ trôi qua thì người ở lại chỉ có thể mỉm cười trong nước mắt, chấp nhận rồi, ai rồi cũng sẽ khác.

Khi nhắc đến những bản tình ca buồn, không thể không nhắc tới những bản nhạc của nhạc sĩ Đức Chí. Với lối viết tinh tế, ca từ giàu cảm xúc, những giai điệu dễ chạm đến trái tim người nghe. Nhạc sĩ Đức Chí luôn biết cách khắc họa những cung bậc đau thương của tình yêu một cách sâu sắc và đầy nghệ thuật. Tình yêu trong âm nhạc của Đức Chí không bi lụy mà lặng lẽ, thấm đẫm nỗi buồn. Từ nỗi cô đơn sau chia tay, sự tiếc nuối đến khoảnh khắc buông tay đầy hẫng hụt, tất cả đều được anh chuyển hóa thành những giai điệu khiến người nghe như soi thấy mình trong đó. Đức Chí không chỉ viết nhạc, anh đã kể chuyện bằng âm nhạc, những câu chuyện buồn bằng những giai điệu đẹp đó, đưa người nghe đi qua những nỗi niềm trong tình yêu, từ rung động đầu đời đến những chia ly không lời từ biệt. Trong số rất nhiều những bản tình ca buồn mang dấu ấn của nhạc sĩ Đức Chí, Có Quên Được Đâu là một trong những ca khúc sâu lắng và ám ảnh nhất. Vẫn với phong cách viết nhạc đặc trưng, tinh tế, giản dị, chạm đến tận cùng của cảm xúc. Có Quên Được Đâu mang đến một câu chuyện buồn đầy day dứt về một mối tình đã qua, nhưng không thể nào lãng quên. Hay như giọng hát Lân Nhã với Ngỡ Như, một bản tình ca nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, như một lời tự sự khẽ khàng của một trái tim đang học cách đối diện với những đổi thay trong tình yêu. Giai điệu giản dị để khơi gợi cảm xúc sâu thẳm nhất. Ca khúc như lời thủ thỉ đưa ta lạc vào một buổi chiều muộn, nơi hoàng hôn trôi qua chẳng kịp níu giữ. Ngỡ như là tình yêu mãi mãi không bao giờ rời xa. Ngỡ như là ngày hôm qua vẫn đây mà người đâu mất rồi. Hay gửi lại hôm qua như một bức thư chưa gửi, một lời tự sự đầy tiếc nuối về tuổi trẻ. Tình yêu và những ngày tháng đã qua nhưng neo lại trong tim người ở lại. Giai điệu nhẹ nhàng, giản dị, không cao trào, nhưng càng nghe lại càng thấy quặn thắt. Một cảm giác để nhớ về những hồi ức đẹp đẽ mà không thể chạm vào. Mỗi câu hát là một lát cắt ký ức mơ hồ, mong manh, như thể chỉ cần giơ tay ra là sẽ tan biến. Gửi lại hôm qua, gửi lại những yêu thương đầu đời, gửi lại cơn mưa, gửi lại tiếng ai vừa cười.

nhưng không tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua, tan mê nhanh nên ngày ngủ vội là tôi đấy.

ngỡ như người tình quen. Đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

ngỡ như người tình quen, đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

lâu ngồi thật gần ngỡ bên người một lần, nhưng thôi buồn vương lắm tình tôi thế, người người xa xôi bao năm qua ngỡ là muộn rồi, tình tôi thế chỉ là đơn côi đêm xa xôi ngỡ đâu thật gần, tình tôi thế người người xa xôi bao năm qua ngỡ là muộn rồi, tình tôi thế chỉ là đơn côi

0: bài hát kỷ niệm.
1: Có một thứ cảm xúc thật kỳ lạ, chỉ khi yêu và mất đi ta mới hiểu được. Đó không hẳn là đau đớn, mà là một khoảng trống. Trống đến nỗi dù có ai đó đứng ở bên cạnh, ta vẫn chẳng nghe được gì. Trống đến nỗi từng bài hát tưởng chừng liên quan cũng khiến ta bật khóc. Bài hát của em, một sáng tác của Trang, một cô gái đến từ Hà Nội, được yêu mến với những sáng tác nhẹ nhàng đầy nữ tính. Trang đã sáng tác bài hát của em không ồn ào, không phô trương, mà là một lời thủ thỉ chân thành, như thể một người phụ nữ đang kể lại chuyện tình của chính mình, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hay Ước sao ta chưa gặp nhau của Uyên Linh đã thể hiện bằng tất cả những từng trải tinh tế trong cách hát. Uyên Linh kể một câu chuyện tình buồn mà còn khiến người nghe phải đối diện với chính vết thương trong lòng mình. Ước sao ta chưa gặp nhau, một bản tình ca dành cho những trái tim tan vỡ, từng tiếc nuối vì yêu quá nhiều. Giọng hát của Uyên Linh cất lên, mọi nỗi buồn lại có dịp được gọi tên, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật day dứt.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một người, chỉ cần nghĩ đến thôi là tim nhói lên. Người ấy không còn ở đây, nhưng luôn hiện diện trong mỗi một bản nhạc mà quý vị và các bạn từng nghe. Âm nhạc kỳ lạ thay, không xóa nỗi đau ấy đi, mà khiến ta chấp nhận nó nhẹ nhàng hơn. Đường tình ca hôm nay, chúng ta cùng đi qua những bản tình ca không trọn vẹn, cùng sống lại những cảm xúc ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng hy vọng rằng, sau tất cả những nốt trầm ấy, quý vị và các bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu bạn vẫn còn đang buồn, không sao cả. Hãy cứ buồn đi, rồi mai này bạn sẽ lại thấy mình đủ đầy, đủ yêu thương để mỉm cười với chính những điều từng khiến bạn rơi nước mắt. Phương Hiền hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Đường Tình Ca tiếp theo, khi trái tim cần một nơi để được lắng nghe và âm nhạc vẫn còn chỗ để che chở.

Hello, Minh Vy đây. Xin chào tất cả các thính giả thân thương của kênh VOV Giao thông. Music Box và Minh Vy đã quay trở lại rồi đây. Và tiếp tục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở chiếc hộp âm nhạc với chủ đề những ca khúc hip hop rap Việt Nam được yêu thích. Đầu tiên, một nghệ sĩ rap mà chắc chắn là luôn luôn tồn tại một cái vị trí rất lớn trong trái tim của người hâm mộ, đó chính là Đen Vâu. Đen Vâu, một người Việt chơi nhạc rap. Đây chính là lời giới thiệu về bản thân trên trang YouTube của anh. Anh trải lòng về khoảng thời gian đầy khó khăn khi chọn nghề công nhân vệ sinh. Tôi từng muốn có một cuộc sống an nhàn và ổn định nên đã chọn nghề công nhân vệ sinh, rồi lại nghĩ rằng xã hội thay đổi theo từng ngày và chẳng có gì là an toàn cả. Khi bạn mạnh dạn đóng cánh cửa này thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Nếu cảm thấy bế tắc quá thì hãy tìm một hướng đi khác. Thấy thoải mái thì mới làm công việc tốt được. Quả thật là những cái lời nói rất chân thành, rất giản dị nhưng mà vô cùng truyền cảm hứng, đúng không mọi người? Đen Vâu là một trong số ít nghệ sĩ thành công từ làn sóng underground và âm nhạc indie của Việt Nam. Anh sở hữu những video clip đạt hàng triệu lượt xem và là chủ nhân của một số giải thưởng âm nhạc.

0: Ở dưới xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan, và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm thế. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm. Tôi tin vậy, tôi biết vậy. Việt Nam.
1: Đó là Đen và Pia Linh trong Nấu Ăn Cho Em. Còn ngay sau đây sẽ là Binzy và Phương Ly, So Close.

Chúng ta vừa lắng nghe solos qua phần kết hợp giữa Binzy và Phương Ly. Còn bây giờ sẽ là Leo Raid, vành khuyên nhỏ.

định là không quyến luyến. Đi học chỉ có giỏi chứ không tiền tiếng. 2023 ai cũng biết tiếng. Missy Independent Skin Week chỉ có 102 là niềm ít. Cái gì sẽ đông lại, liêm khiết. Ngôi sao đã đang lên, V-Split. Tất cả những cánh cửa đã mở ra rồi, giờ mình đi tiếp.

Tiếp tục với hành trình của Music Box kỳ này, rapper Hiếu thứ hai, tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ về nghệ danh, Hiếu có tâm sự: trong lớp lúc nào cũng có hai Hiếu, em là Hiếu học kém, bạn còn lại là Hiếu học giỏi. Em tự ái cho nên em đặt cho em cái tên là Hiếu thứ hai. Trên mạng xã hội, anh chàng rapper này thu hút hàng trăm ngàn lượt theo dõi. Hiếu thứ hai từng thú nhận rằng mình là một người anti-social, không thích những nơi đông đúc. Vậy nên khán giả và người hâm mộ đã vô cùng bất ngờ khi anh xuất hiện trong một chương trình thực tế được Việt hóa từ phiên bản gốc Hàn Quốc. Là em út của chương trình, Hiếu thứ hai cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi nổi tiếng như là Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy đã mang đến những tiếng cười thư giãn dành cho khán giả. Và nói chi đâu xa, bản thân Minh Vy cũng là fan hâm mộ của chương trình này nè. Cứ mỗi khi có thời gian rảnh rồi ở nhà là mình sẽ úp một tô mì gói thật thơm rồi bật chương trình này lên, rồi vừa ăn vừa cười vừa xem chương trình.

Đó là No Love No Life với Hiếu thứ hai. Còn bây giờ sẽ là phần kết hợp giữa Pháo và Story, Kìa bóng dáng ai.

ta vừa lắng nghe Pháo và Story trong sản phẩm mang tên Kìa Bóng Dáng Ai. Quý vị thính giả thân mến, sinh năm 2000, Grady tên thật là Đoàn Thế Lân, là cựu thành viên của nhóm nhạc Monster. Năm 2021, nhóm nhạc này tan rã, anh tiếp tục với con đường solo. Giọng ca Gen Z sở hữu khả năng chơi nhạc cụ thuần thục, chất giọng thì ấm áp và có thể tự sáng tác. Grady nhanh chóng tạo ấn tượng mạnh với phong cách âm nhạc khác biệt so với khi còn hoạt động trong nhóm. Lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Dám Rực Rỡ với phần kết hợp giữa Grady Hiếu Thứ Hai.

Đó là Dám Rực Rỡ với Brady và Hiếu thứ hai. Còn bây giờ sẽ là Ghé Qua với Dit, Tofu, TNS và BC.

0: Thưa quý thính giả, Binzi sinh ngày 24 tháng 5 năm 1988, anh học tập tại trường Đại học The Art Institute ở Mỹ và khi trở về Việt Nam, anh gia nhập Space Speakers. Với chất giọng cá tính, chất rap riêng biệt và ca từ phong phú, Binzi nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với công chúng qua một loạt ca khúc như là Day Set, Crazy, Zen, Sofa, OK. Anh cũng là một trong những rapper hiếm hoi có sự kết hợp cùng với các nghệ sĩ đình đám như là Mỹ Tâm, Hoàng Thùy Linh. Ngoài ra, những sản phẩm kết hợp giữa nhà thơ Binzi và phù thủy âm nhạc Two Liver luôn trở thành tâm điểm gây dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng âm nhạc Việt Nam.
1: Khi chót mang duyên kiếp cầm ca, anh xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời, chỉ cần em thôi.

Đó là một trong những sáng tạo mới của Binzy và ekip kết hợp giữa rap và bolero, kíp cầm ca. Còn bây giờ sẽ là Yêu Anh Đi, Mẹ Anh Bán Bánh Mì, Phúc Du.

đâu. Nếu như anh có 10, anh sẽ cho em 10. Cái gì mà anh có thì em chỉ việc lấy. Dù là anh chẳng có được cả tỷ trong người, nhưng với em anh chính là cái người trong cả tỷ ấy. Người đàn ông của em đôi khi không trông chất.

0: về. Yeah.
1: Music Box.
2: Ramastic tên thật là Vũ Đức Thiện, là một rapper, nhạc sĩ, thành viên của nhóm Space Speaker. Ramastic đã tham gia sản xuất MV cho các ca sĩ nổi tiếng như là Sâu Trong Em của Bích Phương, Bình Yên Những Phút Giây của Sơn Tùng MTP, Nếu Như Một Ngày của Min. Ramastic cũng được mời làm giám khảo tại các chương trình truyền hình về rap.

Đó là phần kết hợp giữa Subin và Ramastic ca khúc Nắng Lên. Còn bây giờ sẽ là Lil Win và Đen trong Mở Mắt.

Vâng, thưa quý vị, và lúc này sẽ là một mảnh ghép cuối cùng của Music Box kỳ này, cũng như là để khép lại chương trình, đó chính là ca khúc Một Tình Yêu, Hustlin' Proper. Xin chào và hẹn gặp lại.

nó bước lên sân khấu. Bây giờ tất cả mọi người hãy cùng đưa cánh tay lên bầu trời cao để lan tỏa tình yêu này cùng với Hustlang Rapper nhé. Không biết bạn đến từ đâu, từ lúc nào, nhưng mà mọi người đều xứng đáng có một tình yêu trong tim mãi.

0: of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh trên VOV Giao thông, người bạn đồng hành trên mọi cung đường dài, mang đến những bản remix tràn đầy năng lượng, giúp tinh thần luôn tỉnh táo và sẵn sàng chinh phục mọi km phía trước. Song hành cùng với âm nhạc tại Sound of Caffeine, chúng ta sẽ có hai bí kíp siêu chất giúp bạn vượt qua hành trình dài một cách an toàn. Đầu tiên, mèo đánh thức sự tỉnh táo tức thì khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi, mắt nặng và năng lượng giảm dần. Những lưu ý quan trọng trên cao tốc, từ giữ khoảng cách, kiểm soát tốc độ, quan sát gương, đến nhập và thoát làn chuẩn xác, giúp bạn lái xe an toàn. Cứ để biết dẫn lối, nhịp nhạc xua tan cơn buồn ngủ, giữ tay lái chắc và tâm trí minh mẫn. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ tinh thần luôn tỉnh táo và đồng hành cùng bạn trên mọi cung đường phía trước. Chắc chắn, Duy Thanh sẽ cố gắng mang đến cho các bạn một không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp tinh thần sảng khoái, tỉnh táo trên mọi cung đường, lái xe an toàn, an

đầy năng lượng, vừa đánh thức tinh thần cùng với các bí kíp lái xe an toàn trên mọi cung đường. Còn Duy Thanh sẽ chia sẻ những bí kíp cực kỳ hữu ích để lái xe an toàn và tỉnh táo, từ giữ khoảng cách hợp lý, kiểm soát tốc độ chuẩn, quan sát gương chiếu hậu, đến nhập thoát làn một cách chính xác và tự tin. Hãy vừa thả mình theo nhịp nhạc, vừa ghi nhớ những mẹo quan trọng để mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình thư giãn thoải mái mà còn vững tay lái và an toàn tuyệt đối. Ngay bây giờ, hãy cài dây an toàn, chỉnh gương, tăng volume và cùng lăn bánh thôi. So

Your Love, 9PM, Tiesto, ATB, A7S mở đầu hành trình với Your Love, nhịp căng và dồn đều sẽ giúp tinh thần tỉnh táo ngay từ những km đầu. Kèm theo đó, hãy thử uống một tách cà phê hoặc trà trước khi lái 15 đến 30 phút để tăng sự tỉnh táo.

Zara Larsson, Alesso. Bản phối nhẹ nhàng nhưng vẫn bắt nhịp, giúp bạn duy trì sự tập trung. Song song đó, chúng ta có thể nhai kẹo cao su vì bạc hà, là một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả để chống ngáp và giữ tinh thần tỉnh táo.

Bongo cha cha cha, Good Boys, nhịp beat vui nhộn và đầy groove, lý tưởng để xua tan cảm giác mệt. Hãy kết hợp ăn trái cây chua như là cam, bưởi, quýt, giàu vitamin C để não bộ luôn nạp năng lượng.

Galantis, David Guetta, Little Mix, T-Chami. Giai điệu đầy năng lượng, phù hợp cho những đoạn đường dài. Khi nghe nhạc, hãy hạ cửa kính hoặc lấy ra ngoài để tăng oxy trong cabin, giúp tinh thần tỉnh táo hơn.

Bett, Joanne Corey, Rare, David Guetta. Giai điệu mượt mà nhưng vẫn căng tràn, giúp duy trì nhịp cho tay lái. Nhớ điều chỉnh tư thế ngồi thường xuyên để tránh mỏi cơ và lơ đãng khi lái xe dài.

Quý vị thính giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam với tôi, Bác Tài Duy Thanh. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás.

Memories, David Guetta, Kiss Kudi. Nhịp Mind Tempo giúp bạn tập trung lâu hơn. Đồng thời nghe nhạc sôi động là một trong những phương pháp chống buồn ngủ hiệu quả, giữ tinh thần hưng phấn trên từng km. Và Sound of Caffeine đang mang đến cho các bạn

Don Goyes, Camila Cabello, Major Lazer. Wim năng lượng cao, nhịp nhạc cực hợp với lộ trình dài. Các bác tài nhớ là chú ý ngủ đủ giấc, ăn vừa phải, rửa mặt hoặc rửa chân bằng nước lạnh trước chuyến đi là phương pháp chống buồn ngủ hiệu quả.

Acapulco, Jay Robinson, Bryson Derulo. Biết nhạc vui nhộn giúp bạn không bị uể oải. Và đừng quên điều chỉnh ghế, cục lưng và tay lái để tránh mệt mỏi, giữ nhịp cho cả chuyến đi dài.

You Are The Problem, Moti, Avamax. Nhạc dồn đều giúp tâm trí không mệt mỏi, kết hợp với ngủ đủ trước hành trình. Theo các chuyên gia, đây là cách an toàn nhất để chống buồn ngủ trên đường dài.

Tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine lướt hết quãng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được tiếp sức tinh thần cho các bạn. Giữ đôi mắt sáng, tay lái vững và trái tim luôn tràn đầy năng lượng với những giai điệu sôi động xuyên suốt hành trình. Chúc các bác tài, chúc anh em tiếp tục lên đường với tinh thần minh mẫn và an toàn tuyệt đối. Nhớ nghỉ ngơi đúng lúc, quan sát gương, giữ khoảng cách và khi cần một điệu âm nhạc để tỉnh táo, Sound of Caffeine luôn sát cánh bên bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng tiếp theo. Chúc mọi cung đường luôn thuận lợi, an toàn.

Gossip. Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV cho tổng đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Chương trình Đời Sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khung chương trình Giờ Cao Điểm. Tại không gian này thì chúng ta sẽ cập nhật những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà di chuyển trên đường được dễ dàng hơn. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục đơn cử như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục đường dây nóng tính giả, chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Son The Car sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Tiếp theo trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 cho đến 19 giờ 10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Song in the Car sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị khán giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao Thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị khán giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh VOV Giao thông. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, âm nhạc Việt luôn mang theo tiếng lòng người Việt và sẽ chia sâu sắc nhất với tâm hồn của mỗi chúng ta. Để từ đó, chúng ta thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ với những cung bậc cảm xúc đó cùng với các ca khúc Việt Nam ngay sau đây.

0: Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca khúc Việt Nam ngày hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những giây phút đồng điệu với âm nhạc trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Phong khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào cho quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tu Nhân. Chúng ta chào nhau trong buổi sáng thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026. Như vậy thì chắc là chúng ta đã sẵn sàng khởi động cho một cái tháng 8 nhiều những cái sự hy vọng cho thành tựu mới, phải không thưa quý vị?
3: Vâng, và hôm nay đã là ngày chúng ta đi làm thứ hai của tháng 8 rồi. Hy vọng rằng quý vị và các bạn cảm thấy rất là suôn sẻ, rất là hanh thông mọi việc và đồng thời cũng vẫn là luôn háo hức vào mỗi buổi sáng đón nghe chương trình thành phố Bình Minh cùng với Tú Nhân và Duy Thanh. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chương trình ngày 4 tháng 8 nhé.
2: Bắt đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay khả năng sẽ có mưa rông rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 31 độ C.
2: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì dự báo trời có nắng, ít mây, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C.
3: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay đôi lúc sẽ có mưa và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 9, người sử dụng lao động bị phạt 10 đến 20 triệu đồng nếu không cho lao động nữ nghỉ hưởng đủ lương 30 phút trong kỳ kinh nguyệt hoặc 60 phút mỗi ngày khi nuôi con dưới 12 tháng.
3: Hà Nội sẽ triển khai 3 dự án nhà cho thuê tại Long Biên, Yên Sở và Việt Hưng, tổng vốn hơn 34.000 tỷ đồng, cung cấp gần 4.400 căn hộ, ưu tiên công nhân và người thu nhập thấp.
2: Hà Nội yêu cầu các dự án tái chế phế thải xây dựng ngay tại công trường để san lấp, đắp nền, làm móng trong bối cảnh thành phố phát sinh 3.000 đến 3.400 tấn chất thải mỗi ngày.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Boeing, tập đoàn hàng không của Mỹ phải tự bù hơn 3 tỷ đô la Mỹ cho dự án VC-25B, dòng chuyên cơ không lực 1 mới do đội giá và chậm tiến độ. Chiếc đầu tiên dự kiến bàn giao vào năm 2028.
2: Hải quân Mỹ ký kết hợp đồng gần 77 tỷ USD đóng 14 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia và Columbia, đồng thời đầu tư nâng năng lực nhà máy để củng cố ưu thế dưới biển.
3: Một người đàn ông 61 tuổi ở Kyoto, Nhật Bản bị bắt vì suốt 7 năm bật radio và chơi guitar điện, ồn tới hơn 80 decibel, khiến 4 hàng xóm mất ngủ, trầm cảm và ù tai kéo dài.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Tình Học Phương Tây cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026, âm lịch là 22 tháng 6, tức là ngày Canh Tuất, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Thanh Long Hoàng Đạo, ngày tốt. Cái giờ tốt nhất trong ngày là giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này, làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, sang đường. Kiêng kỵ là mở kho và xuất hàng.
3: Như vậy là hôm nay không nên xuất tiền nhỉ? Đúng không nhỉ? Xuất hàng xuất tiền cũng như nhau hay là xuất hàng nó khác, xuất tiền nó khác?
2: Xuất hàng chắc là cung cấp hàng hóa ra thị trường, còn xuất tiền thì đâu đó là
3: mua. Đi mua đúng không? Thế thì khác nhau đấy. Còn bây giờ thì chúng ta đến với Chiêm Tinh Phương Tây nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời sư tử tam hợp với mặt trăng bạch dương. Mặt trăng bạch dương vuông góc với sao thủy cự giải. Sao thủy cự giải lục hợp với sao kim sử nữ. Và sao kim sử nữ thì vuông góc với sao hỏa song tử. Ngày hôm nay mang đến cảm giác vừa hăng hái vừa dễ mất bình tĩnh. Bạn có động lực để bắt đầu việc mới, đưa ra quyết định nhanh hoặc là chủ động giải quyết điều còn dang dở. Tuy nhiên cảm xúc và lời nói có thể lệch nhịp, khiến một câu nói vô tình trở thành chuyện lớn. Trong công việc và tình cảm thì sự tinh tế sẽ hiệu quả hơn tranh luận đúng sai. Đây cũng là ngày thích hợp để chúng ta có thể chỉnh sửa kế hoạch, sắp xếp lại lịch trình và biến những ý tưởng rời rạc thành hành động thực tế.
2: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay. Đến từ Khổng Tử, nhà tư tưởng và nhà giáo dục Trung Quốc cổ đại, được ghi trong Thiên Hiến Vấn của Luận Ngữ, có nội dung như sau. Người quân tử lấy làm hổ thẹn khi lời nói vượt quá việc làm. Câu này có ý nghĩa rằng bạn không cần nói quá để chứng minh năng lực. Hãy để kết quả lên tiếng, giữ lời hứa vừa sức và tránh đưa ra những khẳng định lớn khi cảm xúc đang cao hoặc chưa suy nghĩ kỹ là cần thiết.
3: Có nghĩa là nói phải đi đôi với làm đúng không ạ? Nói được thì phải làm được đúng không ạ?
2: Duy Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện mà chúng ta hay chứng tỏ năng lực bản thân bằng những cái lời nói mà nó vượt xa thì nó là không nên, nó sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín về sau luôn.
3: Chính xác, thực ra đấy là nói khoác đấy. Làm được một nhưng mà nói thành 10 thì sẽ khiến cho mọi người thì rất là choáng ngợp. Thế nhưng mà sau khi mà nhìn thấy kết quả thì gọi đầu voi đuôi chuột và mất uy tín, đúng không ạ? Thế cho nên là nói được thì phải làm được, nói một thì làm một, chứ không phải là nói 10 làm một. Thế nhưng mà nói một mà làm 10 thì lại tốt.
2: Vượt xa kỳ vọng ha. Nhưng mà ngại một nỗi đó chính là thùng rỗng từng hay kêu to. Nên thành ra thì thôi, chúng ta có một cái sự khiêm nhường nhất định và chúng ta dự trù trước cái năng lực có thể thực hiện thì chúng ta chia sẻ thì nó cực kỳ hợp lý ạ.
1: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng nhau đến với bữa sáng nhé. Chúng ta lại tiếp tục nối dài menu series cơm nhà ba món với chủ đề là mâm cơm màu vàng. Hôm nay thì Tùng Nhân và Duy Thanh muốn mang lại một không gian ẩm thực ấm áp và rực rỡ từ những nguyên liệu tự nhiên rất là quen thuộc như nghệ này, hay là trứng này, ngô ngọt và bí đỏ. Sắc vàng này không chỉ đẹp mắt, thích hợp cho những ai thích chụp ảnh hay là quay phim, mà nó còn biểu hiện là cực kỳ giàu dinh dưỡng với rất là nhiều những cái cung độ của màu vàng, phải không?

0: ạ.
1: Thanh bằng kim là rất hợp với màu vàng nữa. Và thật cái mâm cơm này
0: nhưng mà thổ cũng hợp màu vàng lắm nhé.
1: Yeah.
0: Cho nên là cái mâm cơm này có lẽ là sẽ hợp với nhiều người đấy nhỉ.
1: Và món mặn đầu tiên của chúng ta chính là gà rang nghệ. Bạn cần chuẩn bị khoảng nửa cân thịt gà ta hoặc đùi gà, chặt miếng vừa ăn. Ướp gà với nghệ tươi giã nhỏ hoặc bột nghệ, thêm hành tím băm, nước mắm, hạt nêm và một chút xíu đường trong 15 phút. Khi nấu thì bạn phi thơm hành tỏi băm, cho gà vào đảo thật xăng ở lửa lớn để khóa nước ngọt bên trong thịt. Sau đó hạ nhỏ lửa, đậy vung rim cho thịt chín mềm và thấm gia vị. Đến khi nước cạn bớt và cô đặt lại, đĩa gà của bạn sẽ có màu vàng ống cùng với hương thơm ấm nồng đặc trưng của nghề.
0: Và để cân bằng hương vị thì món thứ hai chúng ta sẽ làm trứng chiên bắp ngọt nhé. Rất là dễ làm. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị 3 quả trứng gà này, đánh tan đều với một chút nước mắm, hạt nêm và hành lá thái nhỏ. Phần bắp ngọt thì chúng ta dùng dao tách hạt, đem luộc sơ qua cho hạt chín tới rồi vớt ra trộn chung với tô trứng. Chúng ta bắc một cái chảo lên bếp, tráng một lớp dầu mỏng rồi đổ hỗn hợp này vào chiên ở lửa vừa. Khi mặt dưới bắt đầu vàng đều thì chúng ta khéo léo cuộn lại hoặc là lật mặt để trứng chín đều hai bên. Vị ngọt thanh của ngô kết hợp với vị béo của trứng tạo nên một sự hài hòa rất là dễ chịu, rất là lưa cơm.
1: Cuối cùng là bắc canh bí đỏ nấu tôm để bữa ăn thêm phần trọn vẹn. Bạn mua khoảng 100g tôm tươi, bóc vỏ, rút chỉ đen rồi giã nhẹ, đem ướp cùng với một chút muối và tiêu. Bí đỏ gọt vỏ, thái miếng vừa ăn. Trước tiên bạn phi thơm đầu hành lá với một chút dầu ăn, cho tôm vào xào nhanh tay cho săn lại, rồi đổ lượng nước vừa đủ vào đun sôi. Khi mà nước sôi, bạn thả bí đỏ vào nấu đến khi bí mềm tươi. Chỉ cần nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, rắc thêm một chút hành lá và ngò gai, cắt nhỏ trước khi tắt bếp là xong.
0: Như thế là chúng ta đã có một thực đơn hoàn chỉnh cho bữa ăn rồi đấy. Sự kết hợp giữa màu vàng rực rỡ của gà rang nghệ, đĩa trứng chiên bắp ngọt và bát canh bí đỏ nấu tôm không chỉ kích thích thị giác mà còn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cả gia đình sau một ngày dài làm việc và học tập. Hy vọng là gợi ý này thì sẽ giúp cho các bạn không còn phải đắn đo cho hôm nay ăn gì nữa nhé.
1: Rất là hợp lý luôn. Chú Thanh nghĩ là cái bữa ngày hôm nay thì nó không chỉ đẹp mắt đâu mà nó còn rất là giàu dinh dưỡng luôn ấy, thưa quý vị.
0: Vừa đẹp mắt mà lại vừa đẹp miệng à?

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chính là ngày đánh dấu một sự kiện rất đặc biệt của ngành khoa học Việt Nam. Ngày 4 tháng 8 năm 2013, câu chuyện về ước mơ chinh phục khoảng không vũ trụ bao la của người Việt đã bắt đầu khi một chú rồng nhỏ mang tên Việt Nam chính thức khởi đầu hành trình bay vào không gian. Vào ngày này cách đây 13 năm, tại bãi phóng vũ trụ Tanegashima của Nhật Bản, tên lửa đẩy Kunotori đã được phóng thành công lên quỹ đạo. Trong chuyến tàu vận chuyển ấy có một hành khách vô cùng đặc biệt của Việt Nam, đó chính là vệ tinh siêu nhỏ mang tên là Pico Dragon.
1: Khi nghe đến từ Dragon, nghĩa là rồng, thường thì chúng ta sẽ nghĩ đến một hình ảnh to lớn, uy nghi phải không ạ? Thế nhưng, Pico Dragon thực chất lại là một vệ tinh siêu nhỏ, được chế tạo theo chuẩn CubeSat IU nhỏ nhất. Thực tế, nó chỉ là một khối hộp vuông vức với kích thước cực kỳ khiêm tốn, chiều rộng là 10cm, chiều dài 10cm và chiều cao chỉ hơn 11cm mà thôi. Vệ tinh này chỉ nặng vỏn vẹn đúng 1kg, dù có kích thước tương đương một hộp khăn giấy nhỏ, nhưng bên trong chú rồng tí hon này lại chứa đựng hoài bão lớn lao của toàn bộ đội ngũ kỹ sư, nghiên cứu viên trẻ tuổi thuộc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia Việt Nam.
0: Để chế tạo thành công Pico Dragon, các kỹ sư Việt Nam đã tự mình thực hiện toàn bộ các bước từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cho đến tích hợp thiết bị ngay trong nước. Quá trình này nhận được sự hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật từ các chuyên gia của Nhật Bản. Sau khi hoàn thành lắp ráp ở Việt Nam, vệ tinh được đưa sang Nhật Bản để thực hiện các bài kiểm tra nghiêm ngặt cuối cùng về khả năng chịu nhiệt, chịu rung lắc cực hạn trong môi trường vũ trụ trước khi chính thức xuất phát.
1: Nhiệm vụ của Pico Dragon rất thực tế và cụ thể. Trọng lượng chính của vệ tinh là dành cho một chiếc máy chụp ảnh để chụp ảnh trái đất từ không gian. Bên cạnh đó, nó còn mang các cảm biến để đo đạc một số thông số của môi trường vũ trụ và thử nghiệm hệ thống thông tin liên lạc với mặt đất. Đây không chỉ là một dự án nghiên cứu khoa học đơn thuần, mà là một bước đi đầu tiên đầy ý nghĩa nhằm đào tạo nguồn nhân lực giúp các kỹ sư trẻ Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ chế tạo vệ tinh.
0: Chúng ta trở lại với hành trình của Pico Dragon vào ngày 4 tháng 8 năm 2013 nhé. Sau khi rời bãi phóng ở Nhật Bản, vệ tinh đã được đưa lên trạm vũ trụ quốc tế ISS an toàn bằng tàu vận chuyển HTV-4. Tại đây, vệ tinh được giữ lại trong Modul Kibo của Nhật Bản suốt hơn 3 tháng để trải qua các quy trình kiểm tra trạng thái hoạt động cuối cùng. Đến ngày 19 tháng 11 năm 2013, thời khắc quyết định đã đến. Lúc 19 giờ 17 phút theo giờ Việt Nam, Pico Dragon cùng hai vệ tinh siêu nhỏ khác của Mỹ được đẩy ra từ trạm vũ trụ quốc tế ISS bằng một thiết bị phóng đặc biệt gắn trên cánh tay robot để chính thức đi vào quỹ đạo. Lúc bấy giờ, cả đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam lẫn Nhật Bản đều vô cùng hồi hộp. Trước đó, chúng ta từng có vệ tinh thử nghiệm F1 nhưng tiếc là đã mất tín hiệu ngay sau khi thả. Do đó, áp lực đè nặng lên vai nhóm dự án Pico Dragon là rất lớn.
1: Nhưng rồi, niềm vui đã thực sự vỡ òa. Chỉ 4 giờ sau khi vào quỹ đạo, các trạm thu tín hiệu mặt đất tại Nhật Bản đã nhận được những tín hiệu đầu tiên từ Pico Dragon. Tiếp sau đó, trạm mặt đất đặt tại Trung tâm Vệ tinh Quốc gia của Việt Nam cũng thu nhận tín hiệu thành công. Vệ tinh bắt đầu thực hiện các bước khởi động, đo đạc môi trường và liên tục phát đi bản tin quảng bá với nội dung ngắn gọn nhưng đầy tự hào. Pico Dragon Việt Nam tới các trạm thu phát sóng trên toàn thế giới. Hoạt động của Pico Dragon diễn ra rất ổn định. Sau hơn 3 tháng miệt mài làm việc trên quỹ đạo, vệ tinh siêu nhỏ đầu tiên do Việt Nam tự chế tạo đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và bốc cháy khi đi vào bầu khí quyển của trái đất theo đúng kế hoạch đã định sẵn.
0: Sự thành công của Pico Dragon tuy nhỏ bé về mặt kích thước nhưng mà lại mang ý nghĩa lớn vô cùng. Từ bước đệm vững chắc này, ngành công nghệ vũ trụ Việt Nam đã có thêm tự tin để lên kế hoạch chế tạo những vệ tinh lớn hơn phục vụ cho việc quan sát trái đất, dự báo thời tiết và phòng chống thiên tai. Câu chuyện về chú rồng nhỏ Pico Dragon gửi đi tín hiệu từ không gian xa xôi có lẽ chính là minh chứng cho thấy không có ước mơ nào là quá nhỏ bé và cũng không có ranh giới nào mà trí tuệ cùng sự kiên trì của con người không thể chạm tới, phải không các bạn? Chỉ cần chúng ta dám nghĩ, dám làm và nỗ lực hết mình thì những tín hiệu thành công chắc chắn sẽ được hồi đáp đấy.

các bạn thính giả thân mến, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục những cái góc nhìn nhỏ thôi nhưng mà thiết thực để cải thiện chất lượng sống thường nhật của chúng ta nhé. Sáng nay khi bắt đầu công việc ấy thì các bạn đã kịp thưởng thức một ly nước yêu thích của mình chưa?

0: có đâu.
1: À, có thể là một ly cà phê sữa đá quen thuộc đúng không ạ? Một cốc nước ép mát lành hay là một ly trà sữa chuẩn bị cho buổi xế chiều cùng đồng nghiệp, đứng trước quầy gọi hoặc khi lướt qua các ứng dụng đặt đồ uống ấy. Thao tác lựa chọn của chúng ta thường diễn ra rất là nhanh theo thói quen, và phần lớn thì chúng ta thường bỏ qua một chi tiết nhỏ nhưng mang lại thay đổi lớn, đó là tùy chỉnh lượng đường. Thế nên hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn gợi ý với các bạn một công thức điều chỉnh vị giác tuy đơn giản nhưng mà mang lại hiệu quả bất ngờ nhé. Đó là ưu tiên nước ngọt 30% cho tất cả các loại thức uống.
2: Vậy thì tại sao là con số 30%? Nhiều người ngại việc cắt giảm đường sẽ khiến cho ly nước trở nên nhạt nhẽo và mất đi sự hấp dẫn vốn có. Nhưng mà thực tế hoàn toàn ngược lại, việc giảm lượng đường bổ sung xuống mức tối thiểu chính là cách bạn giải phóng vị giác khỏi lớp màng bọc ngọt gắt của siro công nghiệp. Lúc này thì bạn mới thật sự cảm nhận được hương vị nguyên bản tinh tế, vị chát nhẹ động lại nơi đầu lưỡi của lá trà nguyên chất, vị đắng đậm sâu của hạt cà phê được rang chín tới, hay vị chua thanh dịu của những loại trái cây tươi chẳng hạn.
1: Nếu mà nhìn dưới góc độ khoa học ấy, thì việc nạp vào cơ thể những ly nước quá ngọt giống như là chúng ta đang bắt tuyến tụy vào các cơ quan nội tạng làm việc tăng ca liên tục mà không có lương vậy. Cơn sảng khoái tức thì từ đường chỉ kéo dài trong chốc lát thôi. Sau đó năng lượng của bạn sẽ nhanh chóng suy giảm, khiến cơ thể rơi vào trạng thái uể oải, buồn ngủ và thèm ăn nhiều hơn. Chưa kể là thói quen tiêu thụ đồ uống nhiều đường còn là tác nhân âm thầm thúc đẩy quá trình lão hóa da và làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch nữa đấy. Theo các khuyến nghị y tế uy tín ấy, thì lượng đường bổ sung lý tưởng cho một người trưởng thành chỉ nên dưới 25 gram mỗi ngày thôi. Trong khi đó, một ly nước ngọt hay là trà sữa thông thường ở mức đường chuẩn đã có thể vượt gấp đôi con số này rồi.
2: Dĩ nhiên, thay đổi một thói quen cố hữu chưa bao giờ là điều dễ dàng trong một sớm một chiều. Nếu đột ngột cắt hoàn toàn đường, cơ thể sẽ lập tức phản ứng bằng cảm giác thèm ngọt dữ dội. Do đó, mức 30% là một con số vừa phải và thông minh phải không ạ? Nó vừa đủ để giữ lại một chút dư vị ngọt nhẹ dễ chịu, vừa giúp cơ thể thích nghi dần mà không cảm thấy bị tước đoạt sở thích. Các nghiên cứu về hành vi cho thấy, vị giác của con người chỉ cần khoảng 2 tuần để làm quen với một chế độ ăn ít ngọt hơn. Sau khoảng thời gian này, bạn sẽ nhận ra những ly nước đầy đường trước kia bỗng trở nên quá tải đối với cơ thể.
1: Và bắt đầu từ hôm nay nhé, khi gọi nước cho mình hoặc là khi gom đơn đặt đồ uống cho văn phòng ấy, chúng ta có thể tự chọn và gợi ý cho những người xung quanh mức 30% đường. Thay đổi này rất là nhỏ đúng không nào? Nhưng lại là cách chúng ta âm thầm chăm sóc sức khỏe của bản thân mình đấy. Như vậy là cái hành trình mà đang giúp cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn đã bước sang ngày thứ hai rồi. Hôm qua là giảm đơn hàng khi mà đặt online, hôm nay thì giảm đường. Thế là hành trình của chúng ta đến cuối tuần là lúc đấy rất là gọn nhẹ đấy. Có khi nhẹ bằng Pico Dragon đấy nhỉ.
0: Kiểu như là thú thật với quý vị thính giả là Thanh cũng là một cái cơ thể rất là thích ngọt, và sau đó thì cắt giảm lượng đường thì cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn. Ví dụ mỗi buổi sáng á, khi mà các bạn nạp một cái ly cà phê mà có đường á, nó sẽ kích hoạt cái câu chuyện cái insulin của các bạn lên rất là cao, và nó làm cho cái cơ thể của các bạn nó trở nên nó bị ì ạch hơn. Rồi thêm nữa, khi mà các bạn cắt hoặc giảm lượng đường trong một cái khoảng thời gian dài á, cơ thể của Duy Thanh hoặc là những người bạn xung quanh cũng có áp dụng và cảm thấy nó rất là hiệu quả. Hiệu quả đầu tiên á là cái khuôn mặt tròn đầy mỡ của mình á, bắt đầu nó có những cái sự thuyên giảm về gọi là tích trữ nước á, đặc biệt là đường và muối. Nên đâu đó thì quý vị thính giả có thể có một cái trải nghiệm và quan sát xem thấy cái sự thay đổi tích cực đến từ cái biểu hiện của cơ thể quý vị nhé.
1: Mà với cái việc mà chúng ta thay đổi cái độ ngọt như thế này này thì Tú Nhân thấy rằng với các đối tượng các bạn trẻ là sẽ hơi khó đấy. Bởi vì mọi người nếu như mà sở thích uống trà sữa là một này, uống cà phê sữa là hai này, rồi là uống nước ngọt có ga là ba này, đều là những thức uống mà cái lượng đường rất là cao, cho nên cái việc chúng ta thay đổi nó hơi khó. Thế nhưng mà phải nỗ lực thôi đúng không ạ? Vì sức khỏe của chúng ta, vì sắc đẹp của chúng ta thì chúng ta bớt đường còn hơn là bỏ thêm tiền để mua kem dưỡng da.
0: Đúng rồi. Chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có một cái hành trình nhẹ tên từ cái việc chúng ta lực lọc bỏ những cái thói quen mà vốn dĩ nó có một cái tác động không tốt đến cái chất lượng cuộc sống của mình nhé.
1: Và chúng ta lại hẹn gặp lại nhau ngày mai trên VOV Giao thông Quốc gia nhé, để xem là với hành trình ngày mai thì chúng ta sẽ bớt gì đây để hành trang của chúng ta nhẹ hơn một chút.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.

0: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng thứ ba hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 4 tháng 8 và sáng nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 6 giờ 30 cho tới 9 giờ. Rất mong là trong 2 tiếng rưỡi của khung giờ cao điểm sáng thì quý vị và các bạn sẽ cập nhật cho chúng tôi thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thông báo về vận hành tuyến metro số 1. Và thưa quý vị, thông tin chung là thời gian vận hành sẽ từ 5 giờ sáng cho tới 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày hôm nay là 228 lượt và số tàu vận hành là 12 đoàn tàu. Các khung giờ cao điểm sáng từ 7 giờ cho tới 9 giờ và cách dài nhất đạt 6 phút mỗi chuyến, từ 7 giờ 30 cho tới 8 giờ 30 và các khung giờ cận kề như là 7 giờ tới 7 giờ 30 và 8 giờ 30 cho tới 9 giờ sẽ giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Trong ca cao điểm chiều thì 16 giờ 30 cho tới 19 giờ 30 sẽ giãn cách dài nhất là 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ cho tới 19 giờ, các khung giờ cận kề như là 16 giờ 30 tới 17 giờ và 19 giờ tới 19 giờ 30 sẽ giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Và trong các khung giờ bình thường cũng như là thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 cho tới 12 phút một chuyến. Khung thấp điểm từ 5 giờ cho tới 5 giờ 30 giãn cách sẽ là 15 phút mỗi chuyến. Và đó là thông tin về việc vận hành của đoàn tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên thưa quý vị. Còn bây giờ thì trở lại với những hình ảnh về giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì Minh Quang ghi nhận ở nút giao Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi. Trong thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng qua đây. Tiếp theo là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị lưu thông vẫn đang ổn định trên các hướng. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị áp lực giao thông vẫn không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Bên cạnh đó thì Quang Trung, Lê Văn Thọ lưu thông cũng đang diễn ra bình ổn trên các hướng. Quang Trung, Tân Sơn áp lực giao thông vẫn chưa quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Và vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Hồng Hà lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua khu vực này. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã quan sát và chia sẻ cho quý vị và các bạn ở khu vực phường Gò Vấp. Ngoài ra thì những khu vực như là Liên Tĩnh Lộ 5, Tạ Quang Bửu áp lực giao thông vẫn chưa quá cao, trong thời điểm này chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng. Liên Tĩnh Lộ 5, cầu Nhị Thiên Đường lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng trên cả hai hướng. Và trên cầu Nhị Thiên Đường chúng ta vẫn di chuyển bình thường các bạn nhé. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục lưu thông cũng đang rất ổn định thông thoáng. Giao lộ Phạm Hùng và Hưng Phú thời điểm hiện tại Minh Quang cũng quan sát từ camera và ghi nhận hình ảnh áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Cầu Nguyễn Văn Cừ lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm. Hãy nhớ nha, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc 028 39 91 91 91. Tiếp tục quan sát một số tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Ở đường khu vực đường Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh thì thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên cả hai hướng của tuyến đường Tôn Đức Thắng. Tiếp theo là Nguyễn Hữu Cảnh giao với Nguyễn Bỉnh Khiêm, thời điểm này lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Nguyễn Hữu Cảnh giao với Tôn Đức Thắng thì áp lực giao thông hơi tăng một chút hướng về phía trung tâm thành phố, tuy nhiên nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được trên cả hai hướng của đường Nguyễn Hữu Cảnh các bạn nhé. Chỉ là trên làn xe ô tô các phương tiện hơi đông thôi, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta lưu thông được. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Và tiếp theo nữa thưa quý vị, ở Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bình Khiêm lưu thông cũng đang ổn định. Nguyễn Thị Minh Khai giao với Đinh Tiên Hoàng áp lực giao thông vẫn chưa quá cao và chúng ta di chuyển được bình thường. Đó là một số thông tin hình ảnh về giao thông chúng tôi cũng đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì trong những phút đầu của giờ cao điểm sáng nay, Minh Quang vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về tình hình giao thông. Những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Hãy nhớ là gửi về cho fanpage, comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage, cũng như là có thể gọi về cho chương trình của tổng đài 028 39 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

0: Chào mừng các bạn đến với bản tin khởi hành thứ ba ngày 4 tháng 8. Đừng bỏ lỡ những thông tin đầu ngày từ sự kiện phát hành thẻ giao thông thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh đến những chính sách kinh tế giáo dục sát sườn để bắt đầu một ngày mới thật chủ động. Nếu có lộ trình di chuyển qua các tuyến phố Trần Hưng Đạo hay Trần Khánh Dư, các bác tài tại Hà Nội cần đặc biệt lưu ý để thi công dự án cắp ngầm 110 kV. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, giao thông qua các tuyến phố này sẽ được điều chỉnh. Đáng chú ý, đoạn qua phố Trần Khánh Dư từ Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Huy Tự sẽ tổ chức giao thông một chiều đối với ô tô theo hướng đi Nguyễn Huy Tự. Khu vực trước cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ được thi công cuốn chiếu để đảm bảo xe cấp cứu lưu thông 24/24 giờ. Các đơn vị thi công chỉ được rào chắn từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau và phải hoàn trả mặt bằng trước giờ cao điểm. Một tin vui cho các hành khách thường xuyên bay quốc tế. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chính thức vận hành làn nhập cảnh dành riêng cho công dân Việt Nam tại nhà ga T2. Thay vì phải xếp hàng chung với khách quốc tế mất từ 30 phút đến hơn 1 giờ, giờ đây các bạn chỉ cần mất khoảng 4 đến 5 phút để hoàn tất thủ tục. Đây là một bước tiến lớn nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách tại cửa ngõ hàng không thủ đô. Cũng tại cảng hàng không Nội Bài, từ sáng ngày 3 tháng 8, phương án phân luồng phương tiện đón trả khách cũng đã có sự thay đổi lớn. Cụ thể, taxi truyền thống được ưu tiên đón khách tại các làn sát nhà ga, làn số 2 tại T1 và làn số 4 tại T2. Trong khi đó, các xe công nghệ phải đón khách tại các bãi đỗ riêng, bãi P2 tại T1, bãi P1 hoặc P7 tại nhà ga T2. Đây là giải pháp cần thiết để giải quyết được tình trạng ùn tắc cục bộ tại sảnh nhà ga. Còn với các thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ hôm nay mùng 4 tháng 8, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng chính thức phát hành thẻ giao thông công cộng thông minh. Thẻ này dùng để xác thực cho các đối tượng được miễn giảm giá vé khi đi 134 tuyến xe buýt và tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên. Người thuộc nhóm ưu tiên như người cao tuổi trên 60, người khuyết tật hay người có công có thể đăng ký trực tuyến qua ứng dụng MultiGo hoặc trực tiếp tại bến xe buýt Sài Gòn để nhận thẻ sau tối đa 3 ngày làm việc. Một bước cải cách hành chính mạnh mẽ dành cho các thính giả là chủ doanh nghiệp vận tải. Theo Nghị định số 218 năm 2026 của Chính phủ, từ ngày 10 tháng 8 tới đây, doanh nghiệp sẽ được trao quyền tự in, dán hoặc gỡ bỏ phù hiệu trên phương tiện mà không cần chờ đợi Sở Giao thông cấp phát như trước. Đặc biệt từ ngày 15 tháng 9, toàn bộ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc ứng dụng VNEID. Về kinh tế vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn triển khai gói tín dụng quy mô khoảng 220.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với các lĩnh vực ưu tiên. Với lãi suất ưu đãi, đây được kỳ vọng là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh GDP 6 tháng đầu năm tăng trưởng tích cực ở mức 8,18%. Liên quan đến kiến nghị của các hiệp hội taxi về việc phải lập hóa đơn điện tử của từng chuyến xe, Bộ Tài chính khẳng định quy định này không làm tăng chi phí tuân thủ. Theo đó, nếu doanh nghiệp có phần mềm quản lý chi tiết giao dịch, thời điểm lập hóa đơn cho khách hàng tổ chức có thể chậm nhất vào ngày 7 của tháng sau. Riêng với khách lẻ không lấy hóa đơn, doanh nghiệp chỉ cần gửi bảng tổng hợp dữ liệu chi tiết giao dịch đến cơ quan thuế. Thông tin quan trọng dành cho sinh viên và nghiên cứu sinh. Từ ngày 15 tháng 8, theo thông tư số 49 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để gian lận trong học tập, kiểm tra hoặc nghiên cứu khoa học sẽ chính thức bị xử lý kỷ luật. AI chỉ được coi là công cụ hỗ trợ, không thay thế cho vai trò học thuật của con người. Do vậy, người học vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực của các sản phẩm học thuật của mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin khởi hành. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Anh Trường, thính giả tại số điện thoại cuối 8709 và đã gọi về cho chương trình và cho biết, trong quá trình lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ nút giao Bình Thuận về quận 7 cũ, anh có nhặt được một biển kiểm soát 50H76389. bác tài nào làm rơi thì liên hệ anh Trường để nhận lại. Xin được nhắc lại là anh Trường, một thính giả đã cho biết đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về nút giao Bình Thuận về quận 7 cũ. Hướng từ nút giao Bình Thuận về quận 7 cũ thì có nhặt được một biển kiểm soát với biển số là 50H76389. Và bạn thính giả nào làm rơi thì liên hệ anh Trường để nhận lại nha. Hoặc là có thể gọi về cho VOV Giao thông để chúng tôi có thể kết nối với anh Trường. Và ngoài ra thì Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chia sẻ thông tin cho chương trình. Hiện tại thì trên toàn tuyến lưu thông vẫn đang bình ổn. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Như vậy là cho đến thời điểm hiện tại thì hơn 10 phút đã trôi qua của khung giờ cao điểm sáng nay. Áp lực giao thông vẫn tương đối bình ổn trên hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Và có những thông tin mới về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Hãy nhớ nha, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội thưa quý vị. Chiều hôm qua 3 tháng 8, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hoàng Nguyên Vinh về dự thảo kế hoạch triển khai các giải pháp giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo kết luận thì dù quản lý đô thị và phát triển hạ tầng giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ nút giao trọng điểm vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc đi lại và phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo kế hoạch rà soát các điểm thường xuyên bị ùn tắc như là khu vực vòng xoay dân chủ, đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu, các điểm giao cắt trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Phạm Văn Đồng và các điểm nóng khác, xác định nguyên nhân, lập danh mục ưu tiên xử lý theo từng giai đoạn. Sở Xây dựng được giao nghiên cứu đề xuất các giải pháp căn cơ, khả thi gắn với lộ trình nguồn lực cụ thể cho từng dự án, riêng vốn đầu tư công và các nguồn hợp pháp khác hạn chế sử dụng chi thường xuyên. Các giải pháp phải xác định rõ cơ quan chủ trì phối hợp thời hạn hoàn thành, tránh đề xuất chung chung kéo dài tình trạng ùn tắc. Sau khi hoàn thiện dự thảo, Sở Xây dựng sẽ trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến trước khi ban hành và triển khai kế hoạch. Toàn bộ quy trình này phải hoàn thành trong tháng 8 năm 2026. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn thông tin Thành phố Hồ Chí Minh rà soát điểm nghẽn, xây dựng giải pháp giảm ùn tắc giao thông. Bây giờ thì trở lại với tình hình giao thông. Thêm một thông tin đến từ một bạn thính giả cho biết, trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bà Tồn, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Hướng đi trạm thu phí Cai Lậy, các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm trên cả hai hướng qua khu vực này. Xin được nhắc lại là khu vực đoạn quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bà Tồn, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Hướng đi trạm thu phí Cai Lậy, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm trên cả hai hướng của quốc lộ 1 qua khu vực này. Và đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết.

0: quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết sáng nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong buổi sáng hôm nay, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh khá thuận lợi cho các hoạt động đầu ngày của người dân. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại phổ biến ở mức là 26 độ C, không khí tương đối dễ chịu, trời có mây đang xen nắng nhẹ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì trong ngày hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, có thể có mưa rào và dông vài nơi, nền nhiệt tăng dần và đạt mức cao nhất là khoảng 33 cho tới 35 độ vào đầu giờ chiều. Thời tiết nhìn chung vẫn ổn định trong buổi sáng, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và giao thông. Tuy nhiên thì từ chiều tối cho tới tối, mây đối lưu sẽ phát triển trở lại, gây mưa rào và dông rải rác trên một số khu vực của thành phố. Mưa có thể xuất hiện bất ngờ sau thời gian nắng nóng. Vì vậy, người dân nếu có kế hoạch di chuyển vào cuối ngày thì nên chủ động mang theo áo mưa hoặc là ô. Trong các cơn dông thì cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đồng thời hạn chế trú dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc là các công trình tạm để đảm bảo an toàn. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sao The Cafe.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết. Còn bây giờ thì để có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Minh Quang và những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay xin được gửi lời chào ngày mới đến với anh Tuấn Kiệt ạ.
6: Dạ, xin chào anh MC Minh Quang thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
5: Và trước hết thì anh Kiệt có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm này thì như thế nào ạ?
6: Dạ thưa anh, thì qua quan sát hệ thống camera thì tình hình giao thông ở điểm hiện tại chúng tôi nhận ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là ở các khu vực cửa ngõ thì các lưu lượng giao thông đang ở mức ổn định ạ. Tuy nhiên một số lộ trình chúng tôi ghi nhận đang đông xe diễn chậm như là ở khu vực đường DT743 đoạn qua nút giao Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn của phường Đông Hòa, hay là ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Lái Thuyền Thương Thuận. Tôi nhận lúc này có xe container gặp sự cố, được cảnh sát giao thông tiếp cận xử lý và hôm nãy di chuyển. Tuy nhiên lưu lượng qua cầu Phú Mỹ vẫn còn đang đông mà. Và tiếp đến là ở khu vực chạm xe Phú Lâm của phường Phú Lâm thì tôi nhận có va chạm giữa xe khách và xe ô tô. Hiện trường đã có cảnh sát giao thông tiếp cận xử lý rồi. Và cũng là ở khu vực nút giao quay đầu An Phú, của phường An Phú thì cũng có ghi nhận là xe container ghi va chạm với xe ô tô và hiện trường cũng đã có cảnh sát giao thông tiếp cận xử lý. Và lộ trình còn lại là ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Quá của phường Tân Thế Hiệp. Trên đây là những khu vực ở đi bên tại tôi nhận có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển qua những khu vực được nêu trên.
5: Và dự kiến thì dự báo trong thời gian tới tình hình giao thông có thể thay đổi như thế nào ạ?
6: Dạ thưa anh, thì khung giờ cao điểm thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể đông và di chuyển chậm là ở các khu vực tuyến đường quanh cầu Phú Mỹ như là đường Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh, Đồng Văn Cống, trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, tuyến trục đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Thụ, tuyến Đinh Bộ Lĩnh, khu vực ngã tư Hàng Xanh. Và qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông.
5: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Lê Tuấn Kiệt, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin đến từ các bạn thính giả đã gửi về cho chương trình. Một bạn thính giả đã cho biết là DT743 đoạn qua giao lộ Nguyễn Du hướng đi ICD Sóng Thần có nhiều xe gắn máy lưu thông vào trong làn xe ô tô, rất nguy hiểm. Bên cạnh đó thì phía cổng khu công nghiệp ICD Sóng Thần lưu thông ngược chiều cũng rất nguy hiểm. Các bác tài khi mà di chuyển qua đây cần chú ý. Và trước đó thì một bạn thính giả cũng cho biết là trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bà Tồn, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. hướng đi trạm thu phí Cai Lậy, các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm trên cả hai hướng của quốc lộ 1. Tiếp theo là thông tin từ anh Trường, một bạn thính giả đã chia sẻ về cho giờ cao điểm, cho biết là trong quá trình lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ nút giao Bình Thuận về quận 7 cũ thì anh có nhặt được một biển kiểm soát 50H76389. Thính giả nào làm rơi thì có thể liên hệ anh Trường hoặc là liên hệ về VOV Giao thông để chúng tôi kết nối với anh Trường và có thể nhận lại bản biển kiểm soát phương tiện của mình. Bên cạnh đó thì một số thông tin Minh Quang cũng vừa ghi nhận, thưa quý vị, đó là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại lưu thông đang bình ổn trên cả hai hướng. Không biết là tình hình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ thì không biết là tình hình giao thông ra sao. Minh Quang rất mong các bác tài sẽ cập nhật thêm về cho chương trình những thông tin mới hơn tại tuyến cao tốc này để Minh Quang có thể tiếp tục chia sẻ cho các bạn thính giả nghe đài. Và sẽ được nhắc lại một thông tin từ một bạn thính giả cho biết là DT743 đoạn qua giao lộ Nguyễn Du hướng đi ICD Sóng Thần có nhiều xe gắn máy lưu thông vào trong làn xe ô tô. Và bên cạnh đó thì phía cổng khu công nghiệp ICD Sóng Thần, nhiều xe máy cũng lưu thông ngược chiều rất nguy hiểm. Các bác tài cần chú ý khi mà chúng ta lưu thông qua khu vực này các bạn nhé. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông chúng tôi nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới hơn về giao thông. Còn bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng vừa ghi nhận thêm một số thông tin. Bác tài Thạch Quốc Thanh cho biết ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân các phương tiện lưu thông ổn định trên hai hướng. Tiếp theo là ghi nhận của thính giả Khang Phan cho biết nút giao Nguyễn Văn Tạo đi đường Nguyễn Hữu Thọ ra nút giao Nguyễn Văn Linh di chuyển vẫn ổn định trên hai hướng và trời bắt đầu nắng đã lên. Mỹ Phước Tân Vạn thì thính giả Phạm Hoàng Luân gửi cho chương trình một đoạn clip ngắn và cho biết là Mỹ Phước Tân Vạn hiện tại các phương tiện đang đông, chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo thưa quý vị, xin được chia sẻ thêm một vài thông tin về giao thông. Cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thì lưu thông thông thoáng và trời nắng đã lên. Thông tin cũng ghi nhận từ thính giả Khang Phan chia sẻ về cho chương trình. Đó là một số thông tin mới về giao thông chúng tôi đã ghi nhận từ các bạn thính giả. Comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi về cho chương trình các bạn nhé. Thính giả Thạch Quốc Thanh cũng chia sẻ thông tin khu vực chợ Đông Đô lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Đó là một loạt những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi ghi nhận. Và như vậy thì chỉ có một thông tin, đó là tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu vực Mỹ Phước Tân Vạn thì các phương tiện đông di chuyển chậm. Thông tin và đoạn clip đến từ thính giả Phạm Hoàng.

này chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp theo là Nguyễn Thị Định giao với Thân Văn Nhiếp, các phương tiện vẫn có thể lưu thông với tốc độ bình ổn trên đường Thân Văn Nhiếp. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, áp lực giao thông cũng đang khá cao trên làn xe ô tô và chúng ta lưu thông được trên các hướng. Nếu như có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi về cho tổng đài 0283991 các bạn nhé. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, ở nút giao vòng xoay An Lạc thì Minh Quang ghi nhận là vào sang là quốc lộ 1 Kinh Dương Vương, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng. Nút giao An Sương và cầu vượt An Sương thì trong thời điểm này các phương tiện trên quốc lộ 22 hướng về phía trung tâm thành phố thì đang khá đông trên làn xe gắn máy, còn các phương tiện trên làn xe ô tô thì vẫn di chuyển được với tốc độ bình thường. Và tiếp theo nữa thưa quý vị, quốc lộ 1 cầu An Lập lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Quốc lộ 1 cầu Bình Thuận, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường trên cả hai hướng của quốc lộ 1. Quốc lộ 1 qua trước công ty Bouygues lưu thông cũng đang bình ổn thông thoáng các bạn nhé. Và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho mình qua thêm góc nhìn về giao thông ở khu vực cầu Phú Mỹ. Và thưa quý vị, tiếp tục quan sát từ các camera, chúng tôi ghi nhận là ở nút giao Hoàng Văn Thụ và Phan Hai, trong thời điểm này các phương tiện đã bắt đầu đông dần lên trên đường Hoàng Văn Thụ qua nút giao Phan Văn Hai, cũng như là ở vòng cầu vượt Lăng Cha Cả, các phương tiện cũng đã khá đông và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Và đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận thưa quý vị. Trên cầu Phú Mỹ thì trong thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông không quá cao trên hai hướng của cầu Phú Mỹ. Hướng từ Nguyễn Văn Quỳ lên cầu Phú Mỹ lưu thông đang rất bình ổn, và ở hướng Võ Chí Công lên cầu Phú Mỹ áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta lưu thông bình thường. Đó là một loạt những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Cà Phê Sài Gòn qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Đình Vũ.